0: Sofia Sofroniado.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4
2: med Robert Frank.

0: Håkan Hellström med låten Känn ingen sorg för mig, Göteborg här i P3 och P4. Vaken är det som tuffar på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6 med direktsänd radio. Just nu så tävlar vi i nattjakten. Och vad trevligt vi har det. Vi har spelat en låt av totalt 3 så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi tar och spelar den så ska jag tala om för er att anden i flaskan som Peter är inne på som rätt svar är tyvärr inte det vi söker i natt. Det är inte heller Davids gissning på kollektivtrafik eller Ronnys gissning på den stora älgvandringen. Han var ju då inne på att animal från första ledtråden är ju då djur som en älg är. Kompass har också kommit in som förslag på rätt svar. Sen får vi en gissning på en drink. Det är inte en jättedålig gissning faktiskt. Vi får också en gissning på djurkollektiv, Skansen, zoo, djurpark och bondgård. Och sen så får vi en gissning på... Får ni pengar för att man gissar? Jaha, det är någon som frågar ifall vi får pengar för att man gissar. Nej, vi får inga pengar för att man gissar. Inte det. Och man kan gissa via mail eller man kan gissa via sms. Det där gör man hur man vill. 72250 sms-numret, inled med vaken och gör ett mellanslag. Skriv sen vad du då tror är det rätta svaret. Namn och telefonnummer. Sen kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Och vill du mejla är det vaken@sverigesradio.se som gäller. Nu tar vi en snabb repris på den första ledtråden och sen så kör vi ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden kom ifrån bandet Animal Collective och låten heter The Purple Bottle, den lila flaskan.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Han har kallats för många namn genom åren.
1: Skattesmitarporken, skattesmitarporken. Så stod det ju liksom. Det är en värld som jag aldrig vill tillbaka till.
0: Per Tide har tagit rygg på Bert Milton.
2: Under slutet av 90-talet så fick porkungen den största enskilda skatteskulden någonsin.
3: Vi har ju förlorat väldigt mycket tid med honom.
4: Han ska väl behandlas som alla andra människor, både hos Skatteverket och för övrigt.
0: Lyssna på avsnittet idag i din Sveriges Radio-app.
5: De svenskar som ser detta...
1: Ja, men vad ska jag säga till dem? Du säger håll käften liksom.

0: Jacqueline med låten Woman, innan det också Angelia Justice med What You Want. I vaken med Petro P4 där vi tävlar i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad inte är oliver, tyvärr. Inger har mejlat in det förslaget. David är inne på att det skulle kunna vara bakfylla. Vi får en gissning på en tvättmaskin från Björn. Vi får en gissning från Sören som tror på romtoddy eller bara toddy. Malin tror på pump and rain. Pump and rain, är det purple rain menar kanske? Eller pump and rain, jag vet inte. Prince eller Design som man också kallar det sig. Det är Daniel som har skickat in den gissningen. Vi får också lite fler gissningar på Prince. Vi får in från Micke på Prince, Ronny på Prince. Cuba Libre kommer från Christer här. Kan det vara Jamaica, skriver Peter. Bolaget kommer in som en gissning. Alkohol generellt. Rosa Panten kommer en gissning på. Då ska vi se, har vi någonting som inte har med Prins eller någonting som vi har sagt tidigare att göra? Regnmätare, en gissning från David. Kan det vara en romflaska, tror Britt-Marie? Ja, nu börjar vi närma oss någonting. Captain Morgan, en spritsort va? Flaskpost kommer från Maria i Örebro. Och så sen så har vi en gissning på sjörövare från Anna-Karin och Henrik. Sockerrör, romdrink, till exempel mojito eller daiquiri, är det som man säger, är det en romdrink kanske? Drink generellt, spritflaska, här har vi ett gäng gissningar från Gunilla och så har vi en gissning från Björn som tror att det är Göteborg som vi söker i natt. Bra gissningar hörni, tyvärr är de inte rätt, det är någonting helt annat, eller några är ju lite närmare än andra, men... Ja, det kanske blir lite tydligare nu när ni får tredje och sista ledtråden. Först snabbreprisen och sen så river vi av den sista.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Tråden Ulf Lundells Rom i regnet.
1: Ledtråd nummer 3.

Tredje och sista ledtråden i nattjakten. Natasha Bedingfields Pocket Full of Sunshine. Alltså ficka full av solsken. Jaha, då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem där. Vända lite på dem fram och tillbaka. Och försöka då klura ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. När du tror du har löst det, mejla mig vaken@sverigesradio.se.

0: I P3 och P4, Sophie Ellis Bextor med Stay On Me, innan det också Take That's Back For Good. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Det är en direkt sänd nattradio som håller på att tävla och har sig. Det är nattjakten och vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Tävlingen går ju till på så sätt att du får tre låtar spelade. Och så ska du då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Gör du det så får du välja ifrån prispotten en tygpåse från Vaken, en sovmask eller en låtönskan. Du mejlar till vaken@sverigesradio.se då när du har trott dig lista ut det rätta svaret. Det kommer in väldigt mycket mejl, det gör mig glad. Inger är inne på att det skulle kunna vara russin som vi söker i natt. Agnes tror att det kan vara en cocktail. Vi får in en gissning på solglasögon från Björne och så har vi en gissning på regnbåge från Niklas. Vi fick också in gissningar på paraply, vi har fått fickpengar, det är en gissning från Nathalie och sen så har vi en från Barbro som gissar på aprilväder. Ingår ju sol och regn där, skriver hon, och Sören tror att det är en stormflaska eller en väderflaska som vi söker i natt. Leif är inne på en flask hals som förslag på rätt svar. Skriver också att han vill ha bland helgon och skurkar och vanligt folk av Kjell Höglund. Det är ju jättebra ifall det är så att ni vill ha en tygpåse från den här prispotten. Skriv gärna med vad det är för låt du vill ha då så kan jag förbereda det. Tyvärr så blir det inget Kjell Höglund från Leif ifall inte då Leif kommer på något annat förslag på rätt svar, för att flaskhals är det inte vi söker i natt. Vi ska ta och lyssna på ledtrådarna nu en sista gång. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Bella Kay med låten I Love It, I Love It, I Love It. Innan det också Tom Grennan med Remind Me. I vaken med Peter och P4, där vi är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och med mig där vid den där mållinjen har jag nu Marcus i telefonen. Hallå Marcus.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo tack, det är bra, bra.
0: Härligt. Jobbar du eller?
1: Jag jobbar.
0: Ja. Yes. Och tävlar lite i nattjakten simultant. Hur brukar du vara med och tävla där?
1: Ja, det brukar jag vara. Det brukar vara jag och andra kollegor som tävlar.
0: Hur brukar det gå för er då?
1: Ja, men det brukar väl gå ganska bra. Jag har inte kommit fram tidigare eller klarat och vunnit tidigare, men kollegorna har gjort det.
0: Okej, men du kanske har löst några innan i alla fall. Även fast man löser det så är det inte alla som vinner, så att... Men ibland kan man ju ändå sitta och ha löst det rätta svaret.
1: Vid något tillfälle har jag i alla fall löst det. Det har jag gjort.
0: Du vars någonstans trillade poletten ner för dig här då, utan att avslöja det rätta svaret?
1: Sista ledtråden.
0: Ja, okej.
1: Var det nog faktiskt.
0: Vi gör som vi brukar då. Vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Mm, absolut.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Då, Marcus, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, det är fickblonta.
0: Ja, vi svarade fickplunta vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis, Marcus.
1: Ja, tack för det.
0: Ja, vad tog du på då?
1: Sista ledtråden var det. Men det första, då var det flaska. Den andra, då var det rom. Och den tredje, då var det ficka.
0: Ja. Ja, men precis så. Ja. Och en fickplunta är väl en flaska vanligen kanske avsett för ett diskret intag av stark sprit. Och som rom exempelvis kan man ju ha i den där. Och så fick vi fickan i ledtråd nummer tre där.
1: Ja, sen var det pocket full of sunshine. Lite glädje.
0: Ja, just det. Det är sant. Det är helt sant. Det tänkte jag inte på. Ja, men du, snyggt jobb. Snyggt jobbat, Marcus. Från prispotten kan jag erbjuda en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan. Vad är det du vill ha?
1: Jag vill ha en tygpåse, tack.
0: Då löser vi det. Tusen tack för att du var med och hälsa kollegorna.
1: Ja, men tack så mycket. Trevligt natt.

Europe med Final Countdown här i Vaken med P3 och P4. Stort rungande grattis igen till Marcus som lyckades ta hem nattjakten. Fick plunta av det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat allihopa. Ni får ju en ny chans imorgon. Då är ju nattjakten tillbaka. Tyck på sig, åker till Marcus i Sundbyberg.

Kylie Minogue, låten heter Can't Get You Out of My Head. Här är Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det The Weeknd. Den låten heter Sacrifice.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Imorgon torsdag återupptas rättegången i Turkiet mot journalisten Joakim Medin. En rättegång som han själv inte deltar i efter att Sveriges regering sagt nej till att låta honom bli förhörd i svensk domstol. Bevisningen mot honom består till stor del av hans egen journalistik. Men chansen att frias är lika med noll, tror Medin.
3: Paradoxalt nog, får jag en dom så kan den saken överklagas till Europadomstolen.
4: Det var i slutet av mars 2025 som Medin greps på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen. Han släpptes efter 51 dagar i turkiskt fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men han är fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Medin deltar inte själv i rättegången. I vintras så sa Sveriges regering nej till Turkiets begäran att förhöra honom från en svensk domstol. Han hoppades på en relativt snabb process, men rättegången har dragit ut på tiden.
3: Det gör mig liksom otålig och skapar ordentliga stresspåslag, helt enkelt.
2: Reporter Mattias Pleijel. Polisen i London kommer inrätta en särskild enhet för att skydda den judiska befolkningen efter en rad attacker och ökad antisemitism. Den nya enheten ska bestå av 100 poliser som ska arbeta som närpoliser och ha specialkunskaper inom terroristbekämpning, det rapporterar AFP. Den senaste tiden har ett 20-tal personer gripits misstänkta för olika angrepp mot synagogor och andra byggnader med kopplingar till den brittisk-judiska befolkningen. Och i förra veckan knivskars 2 judiska män i norra London. Det var Ekot klockan 3 i studion Sofia Safraniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Bee Gees med låten Stayin' Alive. Ja, den 6 maj 1978, alltså för 48 år sedan idag, så inledde soundtracket till Saturday Night Fever en makalös 18 veckors period i toppen på den brittiska albumlistan. På andra sidan Atlanten så tillbringade albumet 24 sammanhängande veckor som nummer ett på Billboard 200 och var på god väg att certifieras med 14 gånger platina, om ni inte gillar det. Soundtracket då, som framförallt innehöll musik av Bee Gees, gav då upphov till en mängd hitsinglar, däribland Stayin' Alive som vi precis hörde, men också How Deep Is Your Love och Night Fever som alla nådde första platsen i USA. Både filmen och albumet, som då blev ett av tidernas bäst säljande soundtrack, spelade en avgörande roll för discons genomslag, och 2014 så valde Library of Congress att inkludera Saturday Night Fever i sitt nationella arkiv över historiskt betydelsefulla inspelningar.

Ray och Al Green med låten Goodbye Henry. Nu blir det Rolling Stones.

Rolling Stones med låten I Can't Get No Satisfaction. Ja, det är också 61 hela år sedan som den här låten kom. Den 6 maj 1965 så började Mick Jagger och Keith Richards arbeta på det här inledande gitarriffet till Satisfaction, som idag då anses vara ett av tidens kanske mest ikoniska gitarriff tillsammans med typ Smoke on the Water. Den här låten komponerades huvudsakligen i ett hotellrum i Clearwater i Florida, bara timmar efter att Richards hade köpt en Gibson Fastbox, en sån här gitarrpedal. Låten spelades sen in då några dagar senare, och när den släpptes i juni 1965 så gav Satisfaction Rolling Stones deras allra första plats i USA.

Lana Del Rey med låten First Light, Lana Del Reys Bond-låt där, tillsammans med Bond-kompositören David Arnold som då skapat ledmotivet till det kommande tv-spelet 007 First Light. I det här spelet så får man då följa en 26-årig James Bond i början av hans spionkarriär. Det här spelet var ju ursprungligen tänkt att släppas i mars, men lanseringen har nu skjutits upp till 27 maj, som 3 veckor då, ganska exakt.

0: Carly Simon med låten Why. Och ni, i år så är det 20 år sedan Bass Hunters genombrott med båten Anna. En låt som förändrade hur en hit blir till. Jag känner båt, hon
1: heter Anna, Anna heter hon. Ibland när man hör den så här i bakgrunden när man sitter och bara lyssnar så tänker man shit, en rätt bra låt man satt ihop ändå. Mm. Så man blir lite stolt, det är klart man blir.
0: Mm, Bass Hunter som berättade att när den här låten började spridas på nätet så var det inte skivbolaget som först bestämde att det skulle bli en hit. Istället så var det lyssnarna som laddade ner och delade och pressade fram en officiell release.
1: Minnas var det att man gjorde en låt och så åkte man till skivbolagen och sen så pushade skivbolagen till radion. Men i det fallet så var det folket som tog Botten Anna till skivbolagen och sen släppte den här.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.

New Kid med låten Hurricane, innan det också Teddy Swims med Mr. Know It All här i P3 och P4. Där nu har blivit dags för veckans artist Camila Cabello, och vi ska lyssna på en låt från hennes skiva nummer 2, Romance, som kom ut 2019. Den består av trumpeter, bastrummor och horn. Och så innehåller den samplingar från Lionel Richies låt All Night Long från 1983 och Ace of Base paradlåt All That She Wants från 1992. Låten heter Liar och den låter så här.

0: Whitney Houston med låten I'm Your Baby Tonight. Frida Tranvik, varmt välkommen.
1: Tusen tack.
0: God morgon.
1: Ja, god morgon. Och det har redan trillat in 3 lokala morgontidningar. Mm. Får gärna komma fler till vakenhetssverigesradio.se.
0: Vad står det i dem där då?
1: Jo, men i Norrköpings tidningar så står det om hemmasittare och en skolpsykolog som säger lösningen är i stort sett aldrig att stanna hemma. Dieselbrist slår mot bönderna. Och 9 dunbollar söker andrum på Vrinnevi sjukhuset.
0: Dunbollar?
1: Ja, men det bildar jag tror det är ankungar. Varför skriver de dunbollar så konstigt? Westerviks-tidningen, strandskyddet stoppar inflyttningen. Så har vi Falukuriren, Vasaparken byggs om till nattklubb. Och så är det en examensutställning för framtida konstnärer och så är det en bild här på mossa och en stor svamp och något litet hus som någon verkar ha byggt. Så har vi Norrbottens-Kuriren. Stadshotellet vill ta över klassisk lokal.
0: Lillan, och, där har varit på väldigt många spelningar och spelat själv på flera gånger.
1: Okej, den är klassisk. Mm. Och hon är först i det nya punkthuset, en av de första som flyttat in då. På Lingonstigen.

0: Paul McCartney med låten Days We Left Behind.
1: Då ska vi se, då har vi fått in några Skåne här från Christian som de skriver om Anna, 40 år, som är expert på dreads och på att mota fördomar. Så skriver de att City Gross i Hässleholm har slopat P-skivan och det firades med tårta. Kul, man ska fira när man har chansen. Det är helt på deras sidor.
0: Ja, det är också bängligt med P-skiva. Så är också för att man slopar P-skivan.
1: Ja, det är så jobbigt när man glömmer det. Ja, och problemen på Furetorpsskolan växer trots åtgärder.

0: Medina med låten Viva l'amour.
1: Det är den 6 maj, onsdag. Idag så är det möte i riksdagen om kvittningskaoset 9:00. Jag kommer också återkomma till det under morgonen. Så släpper SCB preliminära inflationssiffror. Det är avgörande semifinal i Champions League 21:00. München mot Paris Saint-Germain. Och så avgörs det ikväll vilka eller vem som vinner Paradise Hotel.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. I Gaza har råttor blivit ett problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig. Och nu varnar hjälporganisationer för risken för infektioner. 13-årige Mohammed tycker att det är otäckt.
3: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samah berättar om när hennes treåriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid tvåtiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman Samah. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Maya Sin, och det gjorde ont.
4: Ja, man säger att det är dem.
2: Reportrar Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem och Katja Magnusson. I Hålanda i Ale kommun norr om Göteborg har två personer förts till sjukhus med ambulans efter att en brand brutit ut i en villa, det skriver Göteborgs-Posten. Larmet kom in till SOS Alarm 5:02 i natt och enligt räddningstjänsten ska branden vara fullt utvecklad. SMHI varnar för stor eller mycket stor risk för skogsbränder i Svealand och Götaland inklusive Gotland idag. Och från norra Värmland till norra Västerbotten är risken stor för gräsbränder. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, men det är det. Vaken fortsätter hela vägen fram till klockan 6. Nu med mig Frida Tranvik. Och jag försöker dra ut på tiden lite för att jag ska hitta väderleksrapporten. Så att jag kan leverera den också. Här var den. Perfekt. Då kan jag berätta att idag onsdag så får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. Och inledningsvis i norra Svealand och södra Norrland blir det också sol, men under dagen varierande molnighet. I norra Norrland halvklart till mulet och med tyngdpunkt i Norrbottens län byar av snö eller regn. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 11 och 16 grader och i norr mellan 5 och 10 grader och så blir det lägre i samband med nederbörd. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Superstreja med Aitana här i Vakan med P3 och P4. Och en ny studie visar att antalet ord vi uttalar högt till andra människor, det har minskat. Och det minskade med hela 28% under perioden 2005 till 2019. Så vi pratar betydligt mindre med varandra helt enkelt. Och från att ha sagt i snitt 16 632 ord om dagen 2005, så har den här siffran sjunkit till ungefär 11 900 ord år 2019. Och att pratet har minskat så här mycket, det kopplas till vår mer uppkopplade vardag. Vi skickar meddelanden till den till varandra och i olika appar pratar man, och det här har ersatt många fysiska samtal. Det är också mycket man kan lösa nu utan att behöva prata med någon. Man kan bara skriva ett meddelande i en app, beställa mat på nätet utan att ens behöva träffa den som lämnar maten. Och efter pandemin så tror också forskarna att vi idag kan vara nere på under 10 000 ord per dag. För att de här senaste siffrorna kommer ju då från 2019. Och jag tycker att det här känns väldigt, väldigt skrämmande. Och jag tror att det är ett stort misstag att vi bygger bort så många mänskliga möten. Att man inte måste prata med någon i affären och så. Att, men jag tror verkligen att det är ett problem. Och jag är väl inte unik i att tro det här, utan det säger även forskare. Att vi pratar mindre med varandra kan få konsekvenser för vårt psykiska välbefinnande, som att fler känner sig ensamma. Och forskarna tror också att vi kan tappa viktiga samtalsfärdigheter, som att lyssna ordentligt och låta varandra prata till punkt. Och den nedgången i antal ord per dag, den kan man se lite mer bland personer under 25 år. Men trenden den syns tydligt i alla åldersgrupper. Och jag har ju pratat flera gånger om en dokumentär jag har sett som finns på SVT Play. Jag tror den heter Ensam i Tokyo eller något sånt där. Men den handlar om folk som känner sig väldigt ensamma som bor i Tokyo. Och det är ju en miljonstad, en enorm stad. Men ändå så är det väldigt, väldigt många ensamhushåll. Och det finns också många lösningar just för att slippa, om man nu kan säga det, mänsklig kontakt. Till exempel så är det ett exempel där man får se en restaurang dit man kan gå och äta ensam. Och då sitter man inte vid ett vanligt bord ute i restaurangen, utan det är som att man sitter längs en vägg, och så mellan alla platser så är det skiljeväggar, och så får man också maten genom en lucka framför sig, så att man behöver inte få ögonkontakt med någon av de andra som sitter där och äter på restaurangen. Man behöver heller inte ens säga tack till den som serverar en maten. Och ja, det är läskigt tycker jag med de där lösningarna. Men apropå detta då, att vi pratar allt mindre, så skulle jag jättegärna vilja höra om senaste gången du pratade med en främling, och också vad ni pratade om. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan smsa till 72250, skriva till oss i sociala medier, eller så ringer du 020 99 55 00.

Gimme, gimme, gimme med Narada, Michael Walden och Patty Austin här i Vakan. Jag undrar ju, när du pratade med en främling senast, vad ni pratade om. Jin skriver, god morgon Vaken. Det var ju söndags när jag stod och väntade på bussen och den inte kom i tid. Då språkade jag med en annan kvinna som jag inte känner och vi pratade om just att bussen alltid är sen eller så kommer den inte alls. Det där är ju verkligen något som förenar oss. Och tillfällen där jag tycker att jag ser och också deltar själv i samtal mellan olika främlingar. Och det är ju när det är strul i kollektivtrafiken. Om man sitter på ett tåg som är försenat och sådär. Då tycker jag att då börjar vi på något sätt öppna upp oss, mötas i frustrationen. Lena skriver, senaste samtalet med en främling var igår eftermiddag på tåget från Stockholm till Nynäshamn. Det handlade om ett cykelevent, 45 mil på grusväg under 3 dagar i sommar som vi båda ska delta i. Jag hörde henne prata i telefon om den här turen och när hon avslutat sitt samtal bad jag henne berätta lite även för mig. Hon cyklade samma tur i fjol och informerade mig på ett sätt som fick mig att förstå att det kommer bli både trevligt och nyp mig i armen vackert.

Buddy med Walter Nilsson och Amanda Bergman här i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju när du pratade med en främling senast. Och ni är ett gäng som brukar prata med främlingar, så det gör mig glad. Christian skriver, när jag var ute och gick häromdagen var det en kille som krattade sin trädgård som gillade min keps med Lego rymdlogga.

0: Boston med Stella Lefty. Rebecca Björkholm har gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Du kommer från trafikredaktionen, ska börja i Norrbottens län.
1: Ja, precis. För det verkar som att i delar av Norrbotten så har det kommit en hel del snö. Så det är halt och dåligt väglag på sina platser. Bland annat har vi fått in rapport om det från E10 norr om Hackas. Och även på kusten på E4 verkar det ha varit lokalt kraftigt snöfall också. Så räkna med att det kan vara dåligt väglag då på sina håll i Norrbotten. Sen så har jag goda nyheter vad gäller tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå. Det var igår kväll som det inträffade ett växelproblem där så kan tågen återpassera vid Örnsköldsvik där det här problemet var nu när vi går in i morgontrafiken. I övrigt så ser det bra ut. Skulle det ändra sig då får du gärna tipsa på 020 999 444.

0: My System med Felicia. Mats Karlsson Lennart har klivit in i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Sopkärl ska vi prata om.
1: Ja, precis. För nu är det ju dags att implementera den här nya och omtalade lagen om fastighetsnära insamling. Alltså ungefär att alla ska ha sin egen återvinningscentral hemma. Och det här innebär ju då att en massa nya sopkärl ska delas ut eller köras ut till de svenska hushållen. Även på Gotland, och P4 Gotland pratade med avfallsutvecklaren Håkan Ganström.
2: Vi ska ju ställa ut 50 000 kärl sammanlagt här på Gotland. Vi kallar ju dem för kärl 1 och 2 för att de har ju olika hämtningsintervall. Så kärl 1 kommer ju hämtas då var 14 dag. Och då har man ju mat och restavfall i det. Och så har man ju då färgade glasförpackningar. Och så har man då metallförpackningar. Och sen har man då kärl 2 då som hämtas var fjärde vecka. Och där har man då papper och plastförpackningar då. Tidningar, returpapper och ofärgat glas. Så det är så man har valt att dela upp intervallerna. Man ska nog säga det som en utökad service, tänker jag. Om inte papper och plastförpackningar, de facken räcker till. Istället för att kanske åka en dag i veckan idag till en återvinningscentral eller återvinningsstation, så kanske man kan åka varannan vecka eller en gång extra bara. Så det är bra för miljön.
1: Mm, så det är ju lite olika i olika kommuner hur många kärl man ska ha och även hur ofta man får det hämtat och så vidare. Men fler kärl blir det nog överallt i alla fall. Och du hörde bara här 50 000 kärl bara på lilla Gotland. Ja. Det blir ju då förmodligen miljoner kärl som ska ut om du tar varenda svensk kommun och står ihop. Så det är en himla massa plast i de här stora tunga kärlen. Men det ska, i alla fall de flesta fall, så är det återvunnen plast som de här nya kärlen är tillverkade.
0: Ja. Och det här gäller lägenhetshus också?
1: Ja, det gör det nog. Fast det märks det väl inte lika påtagligt där, för där har man det ju mera centralt redan och kanske redan infört det delvis också på många håll. Det här blir mest påtagligt för de som har egen soptunna helt enkelt. Då får man sortera hemma allting, men slipper då andra sidan gå iväg till återvinningscentralen med sina förpackningar.
0: Just det.
1: Så det här är någonting som successivt kommer nu under sommaren och hösten här i hela Sverige faktiskt.
0: Och så ska vi vidare till något helt annat, Eva Rydberg.
1: Precis, vi ska till Helsingborg som ju är Eva Rydbergs stad. Och nu är det sista sommaren för Eva Rydberg på Fredriksdals teatern där. Det har man hört för, och det var ju det för 2023 var det väl som hon liksom blev, inte fick vara kvar på teatern. Det var sista säsongen då, för sen flyttade hon till det som heter Sundspärlans friluftsteater, tror jag det också är, också i Helsingborg i alla fall. Och har spelat där då i 2 somrar. Men nu är hon tillbaka 2026 här.
0: Och, ja, det har väl varit lite turer kring det där. Det var ju något produktionsbolag som fick ta över och ha teater på Fredriksdalsteatern, och det var hon inte så glad för.
1: Nej, men nu är hon tillbaka. Men P4 Malmöhus har pratat med henne och hon säger att nu är det sista sommaren där i alla fall.
3: Jag är mätt. Jag är det, ja. Än så länge är det sista sommaren. Wow, det ska bli jättekul. Men jag är mätt. Så att jag, nej nu vill jag lämna över till någon annan.
4: Ja, det blir hjälten från Öresund med Eva Rydberg i rollen som Ester som stänger hennes liv på Fredriksdalsteatern. Arvtagare, det blir Claes Malmberg, handplockad av Rydberg själv.
3: Publiken, jag vet att de får det roligt med Claes.
5: Men du är hungrig på annat, du kommer inte sluta spela teater eller hålla på. Vad ligger närmast sen i höst?
3: Jag får inte säga någonting för att det ska bli en större grej som kommer ut sen. Det är annat än vad jag gör här nu, va? Det är ju inom teater, show och så, va? Så det ska bli väldigt, det här tycker jag ska bli jättekul att göra.
1: Ja, då undrar man ju vad det är för någonting hon ska göra verkligen. Nu då. Eva Rydberg som blir 83 år.
0: Spännande.
1: I sommar. Någonting helt annat då tydligen än att spela på scen på sommarteatern där i Helsingborg. Ja, Så att det var i alla fall då Nina Sköldqvist som hade pratat med Eva Rydberg för P4 Malmöhus.
0: Mats Karlsson Lennart, dig hör vi igen klockan 17:00.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig. På väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar. Med smala händer och kraftiga krökta klor.
1: Söndagar 10.45 i P4. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.

I'm in love with you med The 1975. Innan det, Do You Believe in Me med Erik Gadd. Vaken med P3 och P4 lyssnar du på. Och jag undrar ju när du pratade med en främling senast. Irene skriver, när jag hade köpt en varmrökt lax och skulle packa ner varorna, när mannen som packade ner sina varor jämte mig frågade, hur äter du laxen? Han var dansk. Som den är, sa jag. Och han sa att han brukade panera och steka den. Och vi pratade om hur gott det är med rökt lax. Ja, det är väldigt gott med rökt lax. Varmrökt lax, speciellt tycker jag. Men det var intressant att den här dansken då panerar och steker den varmrökta laxen. Där gör ju jag som du, Irene. Jag äter den som den är. Och det gör väl de flesta, trodde jag. Gunilla skriver, idag tisdag på promenad i bostadsområdet. Jag fotade magnolia och en kvinna med barn gick förbi. Vi pratade då en stund om den färggranna blomningen. Så skriver Linda att det var på Valborg. Kom en kille och snackade med vår hund och oss. Bosse älskar folk som vill klappa honom. Och så skriver Ia, på tåget för någon månad sedan. En kille i min dotters ålder, runt 19 år. Vi kom så bra överens att jag blev hans extra mamma. Vi talade först om husdjur, sen gick han in på sin livshistoria. Trots att han var så ung så var det oerhört gripande.

0: sagolik med Zainab Osi. Och jag har fått många vittnesmål om prat med främlingar. Och nu så hoppas jag får prata med en främling. För vi har kommit fram till momentet Frida grattar, där jag ju ringer och grattar någon. Och idag så har jag fått ett mejl från Olle som skriver: vill gratta Susanne, min underbara fru som idag fyller 52 år. Jag som vill gratta heter Olle. Hon kommer förmodligen svara. Svarar alltid när jag ringer. Så snälla gör ett försök. Och nu är det ju tyvärr inte du som ringer, Olle. Men på ett sätt är det ju det. Du ringer ju genom mig. Men vi hoppas att Susanne inte blir misstänksam. Och svarar även när jag ringer. Vi får väl se.
1: God morgon.
0: Ja, god morgon. Är det Susanne?
1: Va?
0: Pratar jag med Susanne?
1: Ja.
0: Ja, där är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Ja, god morgon.
0: Du, jag vill bara säga grattis på 52-årsdagen.
1: Tack så mycket.
0: Vaknade du av samtalet?
1: Ja.
0: Du lät ändå väldigt pigg och glad, och det var härligt tycker jag att du bara svarade med ett god morgon.
1: Ja.
0: Ja. Hur är det att fylla år då?
1: Jo, det är bra. Mm.
0: Du har kanske inte hunnit känna efter riktigt.
1: Nej, det är inte så viktigt längre.
0: Inte? Vadå, 52? Det är väl ingen ålder?
1: Nej, det är det inte.
0: Nej.
1: Men du... Jag vet inte hur jag är inte längre.
0: Vad sa du?
1: Man blir inte firad så mycket längre.
0: Nej, men jag menar, Olle har ju ändå skrivit in här till mig och bett mig ringa. Det är väl ett firande om något?
1: Ja, verkligen.
0: Men ska ni hitta på något kul idag?
1: Ja, det blir väl jobba som vanligt.
0: Ja, jag fattar. Vad jobbar du med?
1: Ja. Jag jobbar på ett HVB-hem.
0: Okej. Men tror du att de ger dig någon tårta eller lite sång eller sådär då?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, men då så. Ja. Och sen kanske någon god middag med Olle ikväll, eller?
1: Ja, det blir det säkert.
0: Vi får hoppas att han har förberett något.
1: Ja, det får vi göra.
0: Men Susanne, vad härligt att du svarade. Jag blir alltid glad över det. Du får en jättefin födelsedag.
1: Tack så mycket.
0: Och hälsa Olle.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Tack.
0: Ja. Vill du gratta någon, du vet vad du ska göra. Maila vaken@sverigesradio.se.

0: Motorcycle Emptiness i Vaken med P3 och P4. Jag drar igen vad du ska göra om du vill gratta någon. Känns som att det gick lite snabbt där. Men då ska du alltså höra av dig till vakenatsverigesradio.se under udda veckor. Och så skriver du vem du vill att jag ska gratta, varför, vad personen har för telefonnummer. Det är inte svårare än så, så kanske jag testar ringa på morgonkvisten vid 4:50. Ingen har ju blivit arg än så länge, så det känns ändå som att det brukar vara uppskattat.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Olympiska spel betyder särskilt mycket för vår familj.
3: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
4: Han var högljudd.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
6: Nej, jag mår alltid bra.
7: Det är inte bara idag.
8: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
9: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Balenciaga Paradise med Agnes.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. USAs president Donald Trump meddelade i natt att han pausar insatsen för att leda ut fartyg ur Persiska viken genom Hormuzsundet. Presidenten skriver på Truth Social att insatsen, som kallas Project Freedom, pausas för att ge bästa möjliga förutsättningar att nå en slutlig fredsöverenskommelse med Iran. Trump skriver dock också att blockaden mot iranska hamnar ligger kvar. I Stilla havet har 3 personer dödats i en amerikansk attack mot en båt som misstänktes frakta narkotika. Det uppger USAs militär. Attacken kom mindre än ett dygn efter att 2 personer dödats i en liknande amerikansk attack i Karibiska havet. I Gaza har råttor blivit ett problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Imorgon torsdag återupptas rättegången i Turkiet mot journalisten Joakim Medin. En rättegång som han inte själv deltar i eftersom Sveriges regering sagt nej till att låta honom bli förhörd i svensk domstol. Medin säger till Ekot att han inte tror på en friande dom, men om han fälls så kan han överklaga till Europadomstolen. Joakim Medin grep 2025 när han skulle resa in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande regimkritiska protesterna. Medin släpptes efter 51 dagar villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan men fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och klockan den är nu 5:02 denna tidiga onsdagsmorgon den 6 maj. Och idag så får Götaland och södra Svealand sol. Den här solen den värvas med moln. I norra Svealand och södra Norrland så blir det till en början sol. Men sen under dagen så kommer molnen även dit och det blir varierande molnighet. I norra Norrland halvklart till mulet och framförallt i Norrbottens län så kan det komma byar av snö eller regn. Temperaturen den kommer ligga mellan 11 och 16 grader i söder. Kallast blir det i norr 5 till 10 grader. Och så ännu lägre då i samband med nederbörd. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Masalin med The Magnolia, en grupp där bland annat Albin Li Melda och Arvid Nero ingår. Vi ska ta en titt på trafikläget, det gör vi med hjälp av Rebecka Björkholm. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågtrafiken i Skåne, där börjar vi.
1: Ja, precis. För det är ett stopp i tågtrafiken mellan Hässleholm och Önnesta. Och det här drabbar tågsträckan Malmö-Hässleholm-Karlskrona. Det ska vara ett kontaktledningsfel där. Och när det är en neddriven kontaktledning, då leder det oftast till stopp på 3-5 timmar, skriver Trafikverket. Så räkna med att det kan bli förseningar här då och inställa tåg på delar av sträckan här. Alltså mellan Hässleholm och Önnesta är just nu ett tågstopp då. Det här kan leda till problem här under hela morgonen. Personal är på plats och jobbar där. Sen ska vi till Värmland och E18 när man kör från Kristinehamn i riktning mot Karlstad. För det är en lastbil som har kört in i räcket strax efter stolpen. Och det här gör att polisen leder av trafiken som ska i riktning mot Karlstad på en alternativ väg där bärgare beräknas vara på plats innan klockan 6. Och till sist, eller sen ska vi till riksväg 23 i Växjö i Kronoberg. Då är det på norrleden där det är trångt att passera. Där har det varit en singelolycka med personbil mellan trafikplats Hovshaga och Norremark i riktning mot Hultsfred. Och allra sist ska jag nämna att det kan vara dåligt väglag på sina ställen i Norrbottens län. I alla fall under natten så kom det en del snö. Så kan eventuellt vara att det fortsätter att spela in där. Tipsnumret till trafikredaktionen 020 999 444. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

I Wanna Do med Sheryl Crow. Klockan den är 13 minuter över 5. Och för 6 timmar sedan, ungefär klockan 23, då slocknade kamerorna. Jag pratar ju om kamerorna som filmade den stora älgvandringen. Så att det omåttligt populära programmet Den stora älgvandringen är över för i år. Och det tog slut några dagar tidigare än planerat. Egentligen så skulle den här sändningen hållit på till och med fredag.

0: först hur hon hade reagerat på beskedet att älgvandringen slutade tidigare än väntat.
1: Igår var en jättestor chock, sorg, och jag var redo att virka sorgband och sådär. Men jag förstår ju. Älgarna är slut, själva vandringen är över. Det finns ingen anledning att filma fåglar. Även om jag älskar fåglar. Det är inte det SVT vill göra.
0: Nej. Det är ju inte det riktigt väl, uspen med programmet.
1: Jag förstår.
0: Men hur togs det emot i chatten då? Ja.
1: Det var nog likadant. Igår var det jobbigt, men idag är folk liksom pepp, för att nu får vi veta att det blir ju nästa år igen.
0: Ja, för det stod ju. Jag kollade här på slutet av sändningen och då kom det ju bara upp stort på skärmen: vi ses 2027.
1: Då exploderar ju chatten. I vanlig ordning.
2: Ja, vad kul. Kul att det kommer tillbaka igen. Du var inne på det där att man kan inte bara sitta och titta på fåglar även om du gillar det. Vad har du sett för andra djur än älgar den här omgången?
1: Vi har haft väldigt mycket räv i rutan. Men vi har också haft rådjur som har simmat. Det har varit roligt. Björnen har varit dit en natt, om jag minns rätt. Men sen har vi sett ugglor. Det är faktiskt första gången vi har sett någon uggla. Vi vet inte vilken, för det är så suddigt. Men vi har hört slaguggla, och det är nytt också.
0: Och Vrem, du och jag, vi kom ju i kontakt genom nattchatten som ju var öppen förr. Då kunde man chatta under älgvandringen även under nätterna. Nu i år så var det ju en natt, valborgsnatten, så var chatten igång. Var du inne då eller?
1: Självklart.
0: Ja, vad är det för fråga? Hur var det?
1: Och tack Simon. Tack Simon, säger jag bara. Och tack SVT för att vi fick en natt. Det var underbart och det var precis som förr och jättemysigt. Den enda skillnaden var att Arne, chattbotten, han har ju gått i pension. Så att han är ersatt av Tryggve. Så den nya generationen tar över och är väl förhoppningsvis lite smartare än Arne.
0: Ja, Vrem, älgchattens alldeles egna presstales person. Och det sista, det var kanske lite internt för oss som brukade hänga i nattchatten. Men som Vrem sa så var Arne alltså en chattbot. Och det var ibland problem med den här chattbotten på nätterna. Arne kunde haka upp sig och inte släppa igenom några meddelanden. Så att det kunde ställa till med en del problem. Men den stora älgvandringen kommer alltså tillbaka 2027. Så om ett år, då ses vi i chatten.

0: Tack med Olle Ljungström i Vaken med P3 och P4. Jag tänkte fortsätta prata om älgar, men inte lika mysiga älgar som man ser i den stora älgvandringen. Utan där handlar om älgar som sprider skräck i Mörlanda i Västergötland. De här älgarna, de har härjat i 2 års tid. Och P4 7 här har pratat med Elaine Larsson som är bygg- och miljöchef på Herrljunga kommun.
1: De jagar elever och sparkar mot människor.
0: Det känns ju väldigt läskigt att gå till skolan och behöva vara rädd och bli jagad av en älg. Så det känns ju inte alls bra. De är ju enorma djur. Och Eskil Larsson som har bott i Mörlanda i 40 år har haft besök av älg många gånger.
2: Ja, det är klart och tydligt att älgkoan visar tecken på att vara beredd att försvara sina kalvar. Mm. Så det är inget för ovant folk att gå i närheten.
0: Nej, det är ju inte det. Och eftersom de här älgarna ställer till med så mycket problem så har kommunen fått tillstånd att jaga en av älgarna i det tätbebyggda området där de syns till. Men det går inte att skjuta älgen.
1: Det är ju en bedömning som våra kommunjägare har gjort. Just att det måste genomföras inom detaljplanlagt område. Och tittar man på detaljplanerna för Mörlanda så är det verkligen bara villaområden i princip. Och då är det deras bedömning.
0: Och länsstyrelsen, de säger istället att älgarna ska skrämmas bort från det tätbebyggda området. Men det här är något som både Eskil och Elaine tror kommer bli svårt.
2: För de kalvarna som älgkoa har nu som är 1 år i år, mm, de är så väl etablerade här så att det är inte säkert det räcker.
1: Vi är förbi det skrämselstadiet. Nu är det problematiska individer och vi har en accelererande situation där vi har fler och fler incidenter.
3: Vad kommer ni göra nu?
1: Om vi inte får önskad effekt kan vi ansöka igen. Så det är väl det alternativet som finns då.
0: Ja, det sa alltså Elaine Larsson och Eskil Larsson till P4 Sjuhärad.

Price Tag med Jessie J. Igår kväll så tog sig Viktor Gyökeres lag Arsenal till final i Champions League. De besegrade Atletico Madrid. Det spelades över två möten, den här semifinalen. Men nu är det Arsenal klara för herrarnas final. Och Viktor Gyökeres blir därmed den första svensken sedan 2006 att nå en Champions League-final. Sist var det Henrik Larsson och Fredrik Ljungberg som tog sig till final. Men sedan dess så har det inte varit någon svensk. Och finalen den kommer gå i Budapest den 30 maj. Vilka de möter är inte klart än, för att den andra semifinalen spelas ikväll. Vad är det nu? Då det är väl Paris Saint-Germain och München. Ja, men det gick ju bra då för Arsenal i alla fall. Gyökeres gjorde inga mål här i andra mötet, men han var ju faktiskt målskytt i det första mötet som slutade 1-1 i Madrid. Och nu då alltså vann Arsenal andra mötet med 2-1. Så 30 maj alltså. Skriv upp det om ni gillar fotboll.

0: Sin Hotel Room med Luke Combs. Nu är Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. I Gaza så sprider sig råttor i tältläger. De är närgångna och har bitit småbarn, berättar Gazabor för Ekot. Och hjälporganisationer varnar för infektioner. 13-årige Mohammed skräms av råttorna.
4: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Det är stora råttor och jag hör hur de springer på tältduken. Råttorna finns överallt. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samar berättar om när hennes 3-åriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman som är. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Majasin, och det gjorde ont.
3: Reportrar var Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem och Katja Magnusson. Och du kan höra ett längre reportage i P1 Morgon i vår app Sveriges Radio. Imorgon så återupptas rättegången mot journalisten Joakim Medin i Istanbul. Chansen att frias är lika med noll, tror han, och istället så hoppas Medin på en fällande dom.
5: Paradoxalt nog, får jag en dom så kan den saken överklagas till Europadomstolen.
6: Det var i slutet av mars 2025 som Medin greps på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen. Han släpptes efter 51 dagar i turkiskt fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men han är fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Medin deltar inte själv i rättegången. I vintras så sa Sveriges regering nej till Turkiets begäran att förhöra honom från en svensk domstol. Han hoppades på en relativt snabb process, men rättegången har dragit ut på tiden.
5: Det gör mig liksom otålig och skapar ordentliga stresspåslag, helt enkelt.
3: Sa Joakim Medin, reporter Mattias Plejel. Imorgon kommer ett nytt räntebesked från Riksbanken och frågan är om räntan ska höjas med anledning av kriget i Mellanöstern. Men än så länge är det inte troligt, menar flera ekonomer som Ekot pratat med. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
7: Ja, men därför trots den här svallvågorna som kommer från Mellanöstern, konflikten och kriget, så är inflationen för låg. Och vårt sätt att se det så kommer det förbli så framöver. Och då finns det ingen anledning för Riksbanken att höja räntan.
8: I räntebeskedet i mars lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad, men varnade för att man kunde behöva höja den ifall inflationen steg kraftigt. Kriget i Mellanöstern har fått oljepriset att stiga, men den senaste inflationssiffran låg under Riksbankens mål. Bland ekonomer råder det samstämmighet om att centralbanken inte rör räntan på torsdag.
7: Jag tycker att det finns ingen anledning att jäkta.
8: Vissa väntar sig en höjning i sommar. Danske Banks chefsekonom Susanne Spektor.
9: Det är rimligt att avvakta givet det osäkra läget. Men också att hålla dörren öppen för att höja vid nästa möte om inflationsriskerna blir större.
8: Banken SEBs chefsekonom Jens Magnusson.
10: Ja, man ska förvänta sig att Riksbanken ligger still och det förväntas nästan alla. Vi tror ju dessutom, till skillnad kanske från marknaden, att de kommer ligga still hela det här året.
3: Reporter Filip Ramqvist. Vädret, det blir sol i större delen av landet och det varvas med lite moln. Men i norra Norrland kan det bli byar av snö eller regn. 11 till 16 grader i norr, 5 till 10. Ekot, Matilda Durehed.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05. Det är onsdagsmorgon den 6 maj. Och idag så ska det vara möte i riksdagen om kvittningskaoset klockan 9. Jag kommer återkomma till det. SCB släpper preliminära inflationssiffror klockan 8. Och så är det avgörande semifinal i Champions League klockan 21. Det är Bayern München som möter Paris Saint-Germain. Då blir det klart vilka Viktor Gyökeres Arsenal får möta då i finalen. Och ikväll så avgörs det vem eller vilka som går hem som vinnare från den senaste säsongen av Paradise Hotel. Den har jag inte sett, jag har däremot sett dokumentären om Paradise Hotel som finns på SVT Play nu. Marit och Rita är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sunburn med Tucker Wetmore. Du hör den i Vaken med P3 och P4. Och det har ju pratats mycket om riksdagens så kallade kvittningssystem de senaste dagarna efter att det havererade förra veckan. Och idag på morgonen så har talmannen bjudit in partiernas gruppledare till möte för att diskutera saken. Och med oss från Ekot nu Pontus Mattsson. Hej Pontus.
1: Hej, hej.
0: Du, om vi tar det här från början, vad innebär egentligen kvittningssystemet?
1: Kvittningssystemet är ett system som partierna i riksdagen själva har utarbetat och haft i många, många år. Och det innebär att om x antal ledamöter är borta från regeringssidan så ska x antal ledamöter vara borta från oppositionssidan. Och det är för att balansen i riksdagen, det vill säga regeringen ska ha så många mandat fler än vad de har i förhållande till oppositionen, så att resultatet blir det som väljarna har röstat fram. Även om enskilda ledamöter är borta. Det är ju alltid folk som är på resa, på kampanjer, på sjukbesök eller borta i utlandet. Och för att det ska vara möjligt att göra sådana resor så har man då ett system som man kvittar ut varandra så att resultatet i omröstningarna inte påverkas av detta.
0: Men hur kommunicerar de kring det då? Att ja, nu har vi två som är borta, då får ni också lämna två.
1: Ja, man redogör för varandra helt enkelt hur många man ska ha borta och de andra plockar då bort motsvarande del och så blir det jämnt helt enkelt.
0: Och det har ju varit lite olika tankar och åsikter kring vad som egentligen hände när det havererade, men hur har du förstått det?
1: Jo, men det var ju så att de så kallade vildarna, det vill säga personer som har lämnat sina partier och inte längre sitter med i någon partigrupp, de är utanför det här kvittningssystemet. Och det som inträffade då förra veckan var att det plötsligt stod klart att två av de här vildarna, före detta Sverigedemokrater, skulle rösta på samma sätt som oppositionen när det gällde om man ska ha övergångsregler för de som har ansökt om medborgarskap. Och då, ett par timmar före omröstningen, så stod det klart för Sverigedemokraterna att deras före detta ledamöter, numera vildar, skulle stötta oppositionen. Och därmed så skulle då oppositionen vinna. Då bestämde Sverigedemokraterna att då röstar två extra Sverigedemokrater och då vann regeringssidan.
0: Och nu då så har talmannen kallat till ett möte om kvittningssystemet. Vad är syftet med det här mötet?
1: Ja, det här innebar ju att kvittningssystemet upphävdes enligt oppositionen. De var ju oerhört upprörda och det här har aldrig hänt förut. Det här har varit en hederskodex, en uppgörelse mellan partierna att så här gör man inte, utan vi följer de här reglerna. Sverigedemokraternas argument var att vi ska se till att valresultatet följs. Det vill säga att regeringssidan och Sverigedemokraterna har fler mandat än vad oppositionen har. Vildarna har ju satt i urspel kan man säga, eftersom de röstar ju som de vill. De är ju inte bundna av det parti som de blir inröstade för, utan kan göra som de vill i omröstningar. I nästan alla fall så röstar de som det partiet som de blev inröstat som. Men just i det här fallet så bestämde de sig för att inte göra det. Och det har de rätt att göra enligt reglerna. Men moraliskt menar Sverigedemokraterna då att det är fel, eftersom väljarna har röstat på Sverigedemokraterna och inte på just de här individerna som nu väljer att rösta som oppositionen vill. Och nu är oppositionen jättearg och säger att nu gäller inte kvittningssystemet längre, utan då måste vi se till att alla ledamöter är på plats varenda omröstning. Och det vill egentligen ingen. Så nu ska det här diskuteras då mellan gruppledarna i riksdagen och talmannen idag.
0: Tror du att de kommer komma överens?
1: På sikt tror jag att de kommer att göra det på något sätt. Därför att i längden så blir det ohållbart att inte ha någon sorts kvittningssystem. Däremot så finns det ju just nu ett intresse för oppositionen att hålla liv i frågan ett tag till och visa hur osäkert det här har blivit efter att Sverigedemokraterna då har brutit praxis. De har ju anklagat Sverigedemokraterna för att ställa till kaos och man kan inte lita på dem och hur ska de kunna sitta i regeringen nu? Ammunitionen stärks ju för oppositionen som utmanar Sverigedemokraterna som en säkerhetsrisk i det här sammanhanget. Och det har de nog inget emot och de kan hålla på med ett tag till.
0: Och vi får se hur det går. Pontus Mattsson från Ekot, stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

Young Folks med Peter, Björn and John och Victoria Bergsmark. Jag tycker så synd om henne för att de är så långt namn när man ska läsa vad de heter där. Så att hennes namn får inte riktigt plats. Man ser bara Victoria Bergs. Så jag gissar att det ganska ofta är så faktiskt att hennes namn glöms att nämnas. Nu ser jag till och med, hon heter ju Victoria Bergsman, inte Victoria Bergsmark, så att det är lätt att det blir fel. Nog om det. Jag tänkte prata om pubbar i Storbritannien. Det finns ju massor. Det är lite deras grej där att gå ner till pubben och ta en pint med någon lad. Men pubbarna blir allt färre, för brittiska pubbar fortsätter att stänga i snabb takt. Bara under årets första tre månader så försvann 161 pubbar i Storbritannien. Och det motsvarar ungefär 2 stycken om dagen. Och i och med det så gick också omkring 2400 jobb förlorade. Detta enligt branschorganisationen British Beer and Pub Association. Och efterfrågan på pubbar, den är ju god såklart i Storbritannien, men det räcker inte. Utan verksamheterna, de pressas av höga skatter och ökade kostnader. Och nu så efterfrågar branschen långsiktiga reformer för att rädda pubbarna och hela pubsektorn. Och förra året, det var också ett mörkt år för pubbarna, då stängde 336 pubbar. Men nu då på bara 3 månader, 161. Men efter att det då konstaterats att 336 pubbar hade stängt så gjorde regeringen vissa åtgärder. De införde lite skattelättnader och stödåtgärder. Men enligt branschen så behövs mer för att stoppa de här nedläggningarna.

0: Spöken med Simon Superti i Vakan med Peter och P4. Jag vet inte om du har eller har haft någon inneboende. Thomas Pettersson i Ljungby har i alla fall en lite annorlunda inneboende. Det är nämligen en padda som bor i hans källare. Och den här paddan, den har bott hos honom i 4 år. Det är inte så att han har annonserat ut ett rum och så har paddan fått chansen att flytta in, utan paddan flyttade in utan Thomas vetskap. Och han har försökt bli av med den några gånger.
1: 3 gånger första året försökte jag få ut den och omplacera den ute. Ja. Nere vid ån och på lite andra ställe, men han var ju tillbaka direkt. Den är en stadig hyresgäst nu.
0: Ja, paddan verkar trivas väldigt, väldigt bra i Thomas källare. Och det verkar som att Thomas också börjar trivas ganska bra med att ha paddan boende hos sig. Han har i alla fall accepterat läget, uppenbarligen.
1: Han tar ju hand om lite spindlar och lite annat. Han har lite badplatser här som om finns vatten, och sen har han lite stenar så han kan klättra in och ut ur baljorna. Det behöver han.
0: Ja, det sa Thomas till P4 Kronoberg. Jag tycker det är gulligt att han har byggt upp lite där för paddan med stenar och vatten. Så att nu hyrs rummet ut möblerat till och med.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
4: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
5: Han var högljudd.
6: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
7: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
8: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
9: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence. Men det blir inte så mycket tystnad om du fortsätter ha radion igång. För i P4 så är det dina lokala morgonprogramledare som tar över. I P3 så hör du morgonpasset. God morgon.
1: Ja, god morgon Västernorrland. Idag är det onsdag den 6 maj. Marit och Rita har namnsdag. Någon som inte har namnsdag idag, det är Jenny Johansson. God morgon Jenny.
2: God morgon Niklas.
1: Varför är elbilar ett så hett samtalsämne som rör upp så himla mycket känslor, du?
2: Ja, du. Ingen aning.
1: Vi ska i alla fall grotta ner oss i det här lite grann efter klockan 7. Vi ska också prata om försäkringar för elbilar. Är det dyrare att försäkra än en bensin- eller dieselbil?
2: Och så ska vi prata brännboll. Idrottslärare skippar brännbollen på sina lektioner för att det kan bli för stor press på eleverna. Jag ska träffa en lärare.
1: Och det här det kan du också med och tycka till om på vår Facebook-sida eller smsa 060 19 0390. Och också bra att ringa in på telefonsvarare. Samma nummer 060 19 0390. God morgon, säger vi nu till kollega på Ekot, Daniel Klar. Klockan är 6.
3: God morgon, Ekots nyheter onsdag morgon. När regioner inte klarar uppfylla vårdgarantins 90 dagar, ja, då skickas många patienter till andra regioner. Men P4s granskning visar nu att de svårast sjuka ofta blir kvar i kön.
4: Förra året skickades tusentals patienter en sträcka motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region när de inte kunde få vård i tid, visar P4s granskning. Men patienter som är äldre, multisjuka eller har komplicerade medicinska tillstånd blir kvar i kön. Orsaken är ofta att de måste opereras på sjukhus och inte kan tas emot av privata vårdgivare.
5: Niklas Ramberg, överläkare på ortopedin vid Helsingborgs lasarett, säger att hans patienter kan få vänta uppemot 2,5 år.
6: Jag har ju patienter dessvärre då som under den här väntan har blivit så pass dåliga så att de har blivit tvungna att hamna i rullstol. Det är ju djupt tragiskt.
4: Men moderaten Anna Mannfalk, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, menar att köerna för just den här gruppen kan kortas genom att andra reser iväg.
7: Genom att göra det så frigör jag också plats för de som inte kan resa.
8: Du kan ju inte vara nöjd med situationen i Helsingborg om det är 2,5 års väntetid.
7: Jag är ju inte nöjd förrän köerna är borta, naturligtvis.
3: Reporter här P4s Andrea Gilder och Petra Haupt. Utrikes nu, USAs president Trump säger att han pausar insatsen att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Pausen görs för att få bästa möjliga förutsättningar att nå en fredsöverenskommelse med Iran, enligt Trump. Och kriget i Mellanöstern riskerar försätta tiotals miljoner människor i fattigdom. Det säger chefen för FNs utvecklingsprogram, UNDP.
9: There is a ripple effect that is going throughout the world. And we see that today, even if the war would stop today, we have 32 million people that are being pushed back into poverty.
10: Kriget mellan USA och Iran får följdeffekter i hela världen, säger Alexander De Croo. Och i en analys från UNDP kan ytterligare 32 miljoner människor globalt hamna under fattigdomsgränsen, som enligt UNDPs definition innebär att man lever på under 8,3 dollar per dag. Analysen gjordes efter 6 veckors krig och bygger på effekterna som de ökande energi- och matpriserna och utebliven tillväxt innebär för fattiga länder i Afrika och Asien.
9: It takes 7-8 weeks of war to just wipe that out.
10: Årtionden av framsteg utraderade av några veckors krig, säger Alexander De Croo. Ännu syns inte effekterna fullt ut. Exempelvis kommer bristen på konstgödsel att visa sig i dåliga skördar världen över framåt september-oktober, säger han.
3: Reporter Filip Kotsamboikidis. Vi ska till Gaza där råttor sprider sig i tältlägren med bristande hygien. Gazabor berättar för Ekot hur djuren bitit småbarn. Vi har träffat 13-årige Mohammed.
11: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Det är stora råttor och jag hör hur de springer på tältduken. Råttorna finns överallt. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år.
3: Reportrar Katja Magnusson och Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. SMHI varnar för stor eller mycket stor risk för skogsbränder i Svealand och Götaland idag. Från norra Värmland till norra Västerbotten där är risken stor för gräsbränder. Sent igår kväll slocknade kamerorna. Älgvandringen i SVT är nu över för i år. Men älgarna kommer tillbaka nästa år, säger producenten Stefan Edlund.
12: Ja, men det känns faktiskt helt fantastiskt att vi får möjligheten att få fortsätta med det här. För det är ju ändå så pass uppskattat. Till nästa år så önskar jag ju absolut att vi får se mer älgar. Så att receptet på det, enligt vad jag har hört experterna säga, så önskar vi mer snö och gärna tidigare. Då kanske vi får tillbaka och få se de här stora leden av älgar.
3: SVT Västerbotten intervjuade producenten Stefan Edlund. Älgarna tillbaka nästa år, men redan nu är våra egna morgonprogramledare tillbaka.
1: Jajamensan Daniel, tack så mycket. Vädret idag, Max Lindberg Stoltz är meteorolog som ger oss en prognos som berättar om morgonen som kan ge enstaka snöbyar som passerar norrut över länet. I övrigt är det soligt, men på dagen ökar molnigheten. 12 till 7 grader, sydlig eller västlig vind.

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Susanne Helsing, nyhetsredaktör, god morgon.
1: God morgon.
0: Använt någon Superlim och Silvertape så här på morgonen än?
1: Nej, det har jag inte behövt göra.
0: Du har inte behövt laga något.
1: Nej.
0: Men däremot så har du behövt kika lite grann på nyheterna för dagen. Och vi ska väl börja då med det där misstänkta föremålet som hittades i Granlöholm igår eftermiddag.
1: Ja, det här ledde ju till att ett område där i Granlöholm i Sundsvall då spärrades av från eftermiddagen och under kvällen. Och nationella bombskyddet kallades till platsen. De kom dit med helikopter. Och strax före klockan 11 då igår kväll så meddelade man att föremålet var på något sätt oskadliggjort. En utredning däremot gällande brott mot lagen om brandfarliga och explosiva ämnen har inletts. Men vilket det här föremålet vad, det vet vi inte än, det har polisen inte berättat.
0: Mm. Och så till de överbeläggningarna då på Sundsvalls sjukhus.
1: Ja, överbeläggningarna är ju fortsatt höga på Sundsvalls sjukhus och det är då en överbeläggning, det är när det är över 110% beläggning. Och vi har träffat en patient vars upplevelse gör att hon inte vill tillbaka till sjukhuset.
2: Jag vill inte komma till något sjukhus igen, för det här var fruktansvärt och det sitter i så länge, för man tänker på det där.
0: Mm. Och det här kan man lyssna i sin helhet på i appen Sveriges Radio. Det är vanligt med fuktskador i länets krypgrunder också.
1: Ja, lite fler än hälften av alla besiktigade hus med krypgrund i länet hade fukt- eller mögelskador. Det här enligt en rapport från Anticimex. Och det är siffror baserade på besiktningar från förra året och resultaten är liknande över hela landet faktiskt.
0: Nyheterna i sin helhet i appen Sveriges Radio. Om 20 minuter är Susanne tillbaka för en nyhetssändning här i P4. Nu musik med Enrique Iglesias. Vi hör Baila Moss.

0: Solen har stigit upp. Men vi har ett litet område som du var inne på med snöbyar som har rört sig in över länets nordostligaste del. Alltså i gränszonen där upp mot Västerbotten och Jämtland. Ungefär i höjd med Junsele ser ut som att den ligger. Den här lilla snöbyn då. Den ser ut att dö ut här bara inom någon timme. Sen blir det ju en rätt så solig dag även fast molnen växer till under eftermiddagen. Och det är också med solens hjälp.
1: Ganska sval temperatur har det varit den senaste tiden även om solen hjälper till lite grann. Ska det fortsätta vara så?
0: Ja, jag skulle väl säga att det är relativt normal temperatur nu i alla fall idag. Vi väntar oss mellan 7 och 12 grader här mitt på dagen. Och det är ändå ungefär det normala för årstiden. Men om man jämför med hur det var så absolut att det känns lite svalare.
1: Vi är lite bort, jag blir lite bortskämda den här våren med varma temperaturer, tänker du?
0: Nej, kanske inte hela våren, men jag tänkte i alla fall här.
1: Senaste tiden. Så. Mm. Ja, då var det ju väldigt, väldigt varmt. Då var det hög sommarvärme, känns som. Men hur ska det se ut framåt då?
0: Men det är ändå en relativt stabil vecka vi är inne i. Men dagtid kan det vara lite moln som bildas här imorgon och även in under fredagsdygnet imorgon. Också lite regnskurar som passerar mitt på dagen som bildas när solen värmer upp marken. Temperaturen är också relativt oförändrad dagtid. Nattetid går ner på minusgrader och vi ligger på omkring 10 grader dagtid. Sen är det lite mildare luft eller varmare luft kan man väl säga som börjar röra sig in här under helgen. Så på lördag till exempel kan man väl få upp mot en 15 grader på sina håll.
1: Mm. Då har vi koll på läget. Max Lindberg Stolz, meteorolog på SMHI. Tack för att du var med oss.
0: Tack, tack.
2: Det här är P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.

Chain of Fools med Aretha Franklin. På vår Facebook-sida idag och här i P4 Västernorrland så pratar vi brännboll, Jenny. Vad har du för minnen av brännboll?

0: Ja, men ganska bra vill jag väl säga.
1: Mm. Det är ju kul.
0: Jag tyckte att det var kul. Men jag minns att det var ganska mycket väntan när man stod...
1: Ja, det är liksom det värsta.
0: När man inte var laget som var inne och skulle slå.
1: Ja, man bara får vänta och vänta och vänta.
0: Det är en liten boll man ska fånga bara. Det kunde ju inte alla göra samtidigt.
1: Nej, det är väldigt... liksom, ska man ha tur att bollen hamnar just där man är själv. Och så ska man också ha tur att ta lyra. För då kändes det gött när man gjorde det. Och så lyckas kasta till brännaren som kunde... bränna någon som försökte löpa runt alltihopa. Jag har så här minnen också från brännboll att när det har gått fel. Har du varit med om när det har gått fel någon gång?
0: Nej.
1: Du vet, slagträ i huvudet. Sådär.
0: Nej, jag har så fel. Ja. Jag tänkte du menar missa bollen fel.
1: Ja, nej, men det händer ju hela tiden. Det, kan ju, det var ju alltid ett lotteri om man skulle få till en bra träff eller inte. Och man måste ta till platta på tredje försöket. Värsta. Nej, men jag spelade med där jag jobbade tidigare för länge sedan som svetsare i Småland, Jönköpingstrakten. Då hade vi någon sån här avslutning inför sommaren med jobbet. De brukade alltid fixa en sån här liten aktivitet. Man käkade och så sen var det lite aktiviteter. Varav brännboll var en aktivitet. Alla var inte med på det för vi var ju typ så här 500 anställda så det gick ju inte. Även om inte alla 500 var där samtidigt. Men, men ett litet gäng spelade brännboll och så var det en kille. Du vet, man minns ju alltid det pratas om att man ska stå en bit ifrån den som ska slå.
0: Mm.
1: Och de stod väl inte... med tillräckligt säkerhetsavstånd. Det hade regnat lite, så var lite fuktigt. Och han svingade det träet. Det runda, naturligtvis. Allt han pallar tappar det. Och det drar rakt i pannan på en tjej som står i kön.
0: Nej.
1: Det gick bra, alltså tack och lov. Det blev ju, liksom, hon gick ju i backen. Sådär. Men det gick ändå ganska bra, trots förutsättningar. Alltså omständigheterna, så gick det bra. Men det var ju otäckt, naturligtvis. Det kunde ha gått mycket, mycket värre. Så det var ju en liten tråkig brännbollshistoria.
0: Ja, visst. Men jag vill också minnas att när jag gick på Mellbergs skola att när man väl hade slagit så var det en lärare som skrek inte kasta träet! Lägg ner träet!
1: Just det, det sa de ju jämnt. Men hur som helst, brännboll är ju väldigt klassiskt och idrottslärare har börjat välja bort det här eftersom eleverna hamnar i pressade situationer, får vi nyheter om nu. Och då undrar vi helt enkelt vad du tänker. Är brännboll bra eller är det dåligt att ha i skolan? Det här pratar vi om på vår Facebook-sida eller så kan du smsa till oss på 060 19 03 90. Går också bra att ringa till telefonsvararen på det numret.

0: Världshälsoorganisationen WHO varnar för infektioner sedan råttor sprider sig i tältlägren i Gaza. Invånarna berättar för Ekots medarbetare om hur råttorna biter småbarn. De svårast sjuka blir ofta kvar i vårdkön medan andra skickas till andra regioner för vård inom 90 dagar, visar P4s granskning. Ann-Margret Andersson har fått vänta.
1: Ja, det har varit väntetid hela tiden. Ja, med mycket, mycket smärta. Det är tråkigt att vi är en andra klass patienter, om man så säger.
0: USAs president Trump säger att han pausar insatsen för att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Enligt Trump så görs pausen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fredsöverenskommelse med Iran. Polisen i London kommer inrätta en särskild enhet för att skydda den judiska befolkningen. Det sker efter en rad attacker och fall av antisemitism. Lokala nyheter här i morgonprogrammet om 4 minuter.

0: Och vilken dag med Orup här i P4 Västernorrland, där vi nyheter nu, lokala sådana med Susanne Helsing. Och Susanne, vi börjar med händelsen i ett område i Granlöholm igår eftermiddag.
1: Ja, som ledde till avspärrning under en stor del av eftermiddagen och kvällen. Det är misstänkt farliga föremål som orsakade en polisinsats och som ledde till att ett område i Granlöholm i Sundsvall spärrades av igår eftermiddag och kväll. Det destruerades av nationella bombskyddet strax före klockan 11 igår kväll. En utredning gällande brott mot lagen om brandfarliga ämnen och explosiva ämnen är upprättad. Polisen har ännu inte berättat var det här skulle ha kunnat varit för ett föremål. Överbeläggningarna är fortsatt höga på Sundsvalls sjukhus. Över 110% beläggning. En patients upplevelse gör att hon inte vill tillbaka till sjukhuset.
2: Då kom de in med en man som började skrika på en gång fruktansvärda saker.
3: Den äldre kvinnan vårdades på sjukhus för 2 veckor sedan. Patientens skrik höll henne vaken.
2: Och så rättade så tog de min säng och mitt bord och min rullator och så ut genom dörren. Och jag blev så förvånad. Jag tänkte, vad ska de göra nu då? För de sa inte ett ord till mig.
3: Hon åkte förbi 3 sängar med patienter.
2: De låg ju ute där i korridoren och jag tänkte, stackars dem.
4: Det här är bäddlock.
3: Kenneth Byström, ordförande Vårdförbundet Västernorrland, visar röda staplar på skärmen. Infektionsavdelningen har 142% beläggning. Ett snitt på över 110% är svart läge.
4: Kan vi se vad de har bedömt det till? Svart vårdplatsläge.
3: Minna Mattsson, tillförordnad områdesdirektör Somatik Söder.
5: Vi har en tuff situation när det gäller beläggningen. Men vi har också öppnat 16 nya vårdplatser under våren. Och förväntar oss då att beläggningsnivån ska gå ner.
3: Samtidigt pågår nedmonteringen av sjukhuset i Sollefteå, där vårdplatser kommer att försvinna. Minna Mattsson.
5: De flesta patientgrupper från Sollefteå när det gäller det akuta patientflödet kommer att styras mot Öviks sjukhus. En del kommer att vårdas i Sundsvall och då företrädesvis strokepatienterna. Och där har strokeavdelningen ett uppdrag att öppna fler vårdplatser.
3: Hon beklagar den äldre kvinnans upplevelse av vården.
2: Jag vill inte komma till något sjukhus igen, för det här var fruktansvärt och det sitter i så länge, för man tänker på det där.
1: Och reporter här var Eva Harström. Vi ska berätta att Anticimex har undersökt husgrundar i länet. Och lite mer än hälften av alla besiktigade hus med krypgrund hade fukt- eller mögelskador enligt rapporten. Siffrorna baseras på besiktningar från förra året och resultaten är liknande över hela landet. Dels tros problemen ha samband med klimatförändringar där både temperatur och nederbörd ökat de senaste decennierna. En annan anledning till problemen är moderniserad uppvärmning där man inte eldar, det här enligt ett pressmeddelande.
0: Med nyheter som alltid i appen Sveriges Radio och mycket annat. Dessutom vädret idag, lite chans eller vad man ska se det som, risk för enstaka snöbyar i norra delen. Junsele trakter med mera. I övrigt soligt väder, 7-12 grader, vind syd-sydväst.

0: Learning to Fly med Tom Petty and the Heartbreakers. Brännbollen svarade inte vara på gympan i skolorna. Det pratar vi om idag. Var med och berätta vad du tänker kring det här också genom att skicka ett sms till 060-19-0390 eller ringa till samma nummer och berätta in, läsa in på våra telefonsvarare. Det går också bra att använda sociala medier, Facebook-sidan P4 Västernorrland, Sveriges Radio heter vi där. Vi ska förflytta oss över till radiosporten med de senaste nyheterna den här onsdag morgonen nu idag tillsammans med Pontus Lind som börjar med svensk framgång som övergick i smärta. Här är radiosporten i P4.
1: Bordtennisens slag-VM i London pågår för fullt. Igår kväll avancerade de svenska herrarna till åttondelsfinal efter seger mot Ungern, men det var smolk i glädjebägaren för Christian Karlsson.
2: Den stora hjälten i den här matchen där skadan då drog dig gjorde att du knappt kunde röra dig vid bordet, så tog du ändå Sverige till den här åttondelsfinalen. Berätta, hur går dina tankar just nu med tanke på det som har hänt?
3: Nej, det är ganska frustrerande och bedrövat. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Åkte hit och tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall. Men matchpåfrestning är lite annat än en träning. Träning har gått bra, så men vi, ja, det har jag testat i alla fall. Nu slog jag upp det igen, så nu...
2: Nu är det kört.
3: Ja, nu är det kört kan jag säga.
1: Reporter Patrik Ljunggren och mer från bordtennisens lag-VM där de svenska damerna har en tuff och svår match framför sig idag. Det hör vi senare här under morgonen. Arsenal är klart för final i fotbollens Champions League efter seger mot Atletico Madrid igår kväll. Och svenske Viktor Gyökeres blir därmed första svensk på 20 år som ska spela en Champions League-final på herrsidan. Efter matchen delade Arsenal-stjärnan Riccardo Calafiori ut en hyllning till sin svenske lagkamrat.
4: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
1: Vi gasar vidare.
5: När det nionde heatet i premiären av elitserien i Speedway mellan svenska mästarna Västervik och Piraterna skulle starta så saknades helt plötsligt hemmaföraren Viktor Palovaara. Anledningen, han skulle bli pappa.
6: Först så tror jag visste inte riktigt vad som hände och fattade inte riktigt. Och sen när jag förstod så blev jag så här, vad gör jag? Jag vill vara med och snäll när mitt andra barn kommer.
1: Reporter P4 Kalmars Ole Tyrbo. Det avslutar sporten för nu.
0: Tack Radiosporten med sportnyheter i appen Sveriges Radio. Vi ska till trafikredaktionen och kolla läget i trafiken. Andreas Arnberg är som är med oss idag. God morgon Andreas.
7: Ja, men god morgon. Det är så att trafiksignalerna genom Örnsköldsvik på E4 de har varit ur funktion sedan i måndags eftermiddag. De här håller man på att åtgärda för fullt. Prognos är satt till klockan 12 imorgon, så lunchtid ungefär. Så räkna med att det är fortsatt en del trafiksignaler som är ur funktion för de som kör E4 genom Örnsköldsvik. I tågtrafiken ett banarbete som gör att det blir en del inställda avgångar, framförallt Sundsvall-Umeå och Sundsvall-Stockholm. Tipsa om trafik, det gör du på 020 999 444.

0: Waste Your Love med Sanna Nielsen. Och vi var inne på lite brännbollshistorier hos historier, Jenny.
1: Ja, precis. Du hade ju någon som hade fått
0: ett trä i huvudet.
1: Trä i
0: huvudet. Där ska det inte vara.
1: Nej, där ska det inte vara.
0: Det är bäst att det är vid bollen och i handen hos någon. Men det gick bra.
1: Förvåningen också. Mm.
0: Ja, och man är inte riktigt beredd på det. Man kan inte förvänta sig att det kommer ett brännbollsträ flygande sådär. Ja, han var väldigt knäckt, killen som höll i det tills han tappade det. För det var ju liksom inte hans mening att det skulle vara sig. Så det blev väldigt jobbig kväll för han. Nog om det. Jag minns ju också att man ofta drar, det är lätt att dra lårmusklerna.
1: Sträcka dem.
0: Ja, för man står ju där ofta ouppvärmd. Speciellt om man gör det här i vuxen ålder. Och så sen så får man till ett bra slag. Och så har man stått i en kö och väntat länge. Och så ska man kuta allt man kan! Och så sen efteråt, aj, aj, aj. Det där var inte så smart.
1: Precis. Och så tycker man också att det går väldigt fort när man springer.
0: Oj, så snabb man.
1: Men skulle man se sig själv så här som att titta på en snigel.
0: Ja, det är inte så att när man ser sig själv i efterhand tänker det där är ju som Usain Bolt.
1: Nej, precis.
0: Det är sällan.
1: Eller det är ganska ofta jag tänker där förresten när jag ser mig själv.
0: Det var värst.
1: Vilket klipp i steget hon har.
0: Vilket driv den där tjejen har i steget alltså. Jesus. Vem är hennes löptränare?
1: Ja, men vad handlar det här om, höll jag på att säga? Vi måste ju hålla i bollen.
0: Det är ju ett allvarligt ämne i grunden. Alltså, eller allvarligt är allvarligt. Det är väl inte liksom, världen kommer inte gå under om brännboll försvinner ur skolan. Men det är det handlar om. Det är en lärare i södra Sverige någonstans. Nu kommer jag inte ihåg exakt
1: år. Köping tror jag var.
0: Söder om oss i alla fall. Som har plockat bort det här, för han tycker att den mentala pressen är för tuff för barnen när de spelar brännboll.
1: Ja, för vissa individer så blir det liksom, det blir inte bra helt enkelt. Så då har han valt andra aktiviteter. Men det här rör ju då upp lite känslor. Samtidigt så, alltså, vi har ju de som är både för och emot naturligtvis. Men ganska många i våran tråd är för brännboll måste jag säga.
0: Ja, väldigt många. Till exempel Sören, vad är det för jävla vansinne? Brännboll var ju det roligaste man kunde göra på gympan.
1: Vad hade vi mer för någonting? Ja, vi på samma lag så att säga, så har vi Veli Mikkola. Lägg ner skolorna helt och hållet, för det finns alltid någon någonstans som känner sig pressad. Är det fortfarande 1 april? Vad är det för idioti med att inte spela brännboll i skolan? Ja, men alltså, jag tänker att man kan göra både och. Eller vad tänker du?
0: Vadå? Både lägga ner och ha kvar?
1: Nej, men man kan väl spela lite brännboll och sen kan man väl göra andra saker också. Det är väl precis så det är kanske.
0: Ja, alltså jag minns det ju inte som att brännboll var ett väldigt återkommande inslag i skolan. Alltså utan det var ju någon gång här mot slutet på, alltså i den här tiden innan skolavslutningen någon gång så vävde de in vid något enstaka tillfälle på gymnastiklektionerna. Minns jag det som? Jag tror inte det var. Det var inte så att varje gympalektion innehöll brännboll.
1: Nej, precis.
0: Men man var väldigt glad när de sa att man skulle spela brännboll.
1: Ja.
0: För det är ju kul.
1: Men det måste ju, jag tänker att det är den sport som man då rör sig minst i ändå. Eller
0: ja.
1: Sport, men alltså aktivitet på skolidrotten.
0: Ja, men definitivt. Om vi tänker att vi ska få till mycket rörelse så för alla under en idrottslektion så måste ju brännboll vara en ganska dålig aktivitet att pyssla med.
1: Ja, jag tänker för vissa då är det liksom största rörelsen det när man byter om man ska vara inne eller ute.
0: Ja, och är man då en person som, för det fanns ju många, jag var inte heller bäst på att träffa bollen. Om man då vet att det är en chans på 1 miljon att jag kommer träffa, för jag är så dålig på just det här. Så då kanske man står där i den där kön och så blir det sin tur och så tomvevar man 3 gånger. Sen får man gå till första konan och så i bästa fall om det är någon som slår långt kan man springa runt alla konerna. Det är den rörlighet det blir. Ganska dålig grej egentligen för att få rörelse i skolan. Men.
1: Ja, eller hur? Vi har lite mer kommentarer här. Emma Råberger skriver så här: självklart ska du få vara kvar. Jag tycker personligen det är värre med spökboll och att låta barnen välja lag själv. Så många som alltid blir sist kvar och ingen vill ha. Det sätter nog mer är. Ja, du, håll med Emma.
0: Ja, det där med välja och att bli vald sist, det måste ju vara, oavsett vilken typ av aktivitet som det ska leda till lagaktivitet, så är det ju värdelöst. Och spökboll, där ska man ju ändå kasta på någon. Och de som kastar väldigt bra kastar ju hårt även om bollen är mjuk. Ja, har en poäng där.
1: Ja, mycket bra.

Material Girl med Madonna hör du. Här är P4 Västernorrland. God morgon, god morgon. Niklas Axelsson heter jag. Hoppas du har en fin morgon. Onsdag morgon som det är och allt. Lokala nyheter strax med Susanne Helsing. Och när klockan står 7 är det tid för nyheter från Ekot med Daniel Klar.

0: Världen är inte vacker, men det är vi. Susanne Hälsing, nyhetsredaktör, boende i Granlöholm, kan andas ut efter att ett misstänkt föremål upptäcktes igår eftermiddag.
1: Ja, men precis. För de som precis vaknade så kan vi berätta att det misstänkta då farliga föremålet som orsakade en polisinsats och som ledde till att ett område i Granlöholm spärrades av igår eftermiddag. Det föremålet destruerades av nationella bombskyddet strax före klockan 11 igår kväll. Och en utredning gällande brott mot lagen om brandfarliga och explosiva ämnen har inletts. Men vad det här var för ett föremål, det vet vi fortfarande inte.
0: Och så till en återkommande problematik.
1: Ja, överbeläggningen är fortsatt hög på Sundsvalls sjukhus. Över 110% beläggning. Och vi har träffat en patient som berättar om sin upplevelse.
2: Och så rättade så tog de min säng och mitt bord och min rullator och så ut genom dörren. Och jag blev så förvånad. Jag tänkte, vad ska de göra nu då? För de sa inte ett ord till mig.
3: Hon åkte förbi tre sängar med patienter.
2: De låg ju ute där i korridoren och jag tänkte, stackars dem. Jag vill inte komma till något sjukhus igen, för det här var fruktansvärt. Och det sitter i så länge, för man tänker på det där.
0: Mm, och mer nyheter i appen, Susanne. När du vill, Sveriges Radio heter den. Ekonyheter strax också, men framåt det så blir det musik med Klara Klingenström.
4: P4 Västernorrland.
5: Sveriges Radio.

0: Jag behöver inte dig idag med Klara Klingenström här i P4 Västernorrland. Det är tid för nyheter från Ekot nu. Det är tillsammans med Daniel Klar, havsvänliga kajkanter och vårdresor bland annat. Men allra först handlar det om råttor som sprider sig i tältlägren i Gaza. Här är Ekonyheterna klockan 7 med Daniel Klar.
1: Hjälporganisationer varnar för infektioner i Gaza när råttor sprider sig i tältlägren med bristande hygien. Vår medarbetare i Gaza har träffat barn som blivit bitna av djuren. Mohammed är 13 år.
2: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samah berättar om när hennes 3-åriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman Samah. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Majasin, och det gjorde ont.
3: Ja, man säger att det är.
1: Reportrar Katja Magnusson och Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. P4s granskning av vårdresor visar att de svårast sjuka ofta blir kvar i vårdkön, medan andra patienter skickas till andra regioner. De svårast sjuka kan inte skickas till privata vårdgivare på grund av att de måste opereras på just ett sjukhus. Det finns stora brister i medicineringen av unga som är placerade på till exempel HVB eller SIS-hem. Enligt Socialstyrelsen så får vissa läkemedel långt längre än rekommenderat. 29-åriga Isabel var placerad i tonåren.
4: Det känns som att de gjorde allting för att jag bara skulle bli tyst och lugn. Och de var så här, men gud, nu ser vi framsteg, fast jag var som en zombie liksom.
5: Att som Isabel få flera mediciner samtidigt är inget ovanligt. Det visar Socialstyrelsens genomgång av läkemedelsanvändningen för drygt 21 000 barn och unga i åldern 6-20 år som var placerade i exempelvis HVB eller SIS-hem under 2024. Särskilt oroande är att många får epilepsi- och psykosmediciner mot andra problem. Särskilt unga kvinnor, säger Anne-Katrin Kantzer, medicinsk sakkunnig i barnpsykiatri på Socialstyrelsen.
6: De här läkemedlen förskrivs framförallt för svårigheter med sömn, ångest och utåtagerande beteende. Och där är det egentligen andra insatser och andra läkemedel som är förstahandsval.
5: Det är inte förbjudet att skriva ut läkemedel utanför godkänd indikation, som det heter. Men det finns risker, särskilt om man tar medicinerna länge, enligt Socialstyrelsen.
6: Man kan gå upp i vikt och få ökat blodtryck.
1: Reporter Ida Svansbo. USAs president Donald Trump säger att han nu pausar insatsen för att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Det görs för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fredsöverenskommelse med Iran, enligt Trump. Tillbaka till Sverige. Ett till synes enkelt designgrepp ska återuppväcka döda hamnar och kajkanter och kunna ge liv under vattenytan. Vi ska till Helsingborg.
7: Vi kan ju ana de här strukturerna. När vågorna skvalpar upp och ner så sticker de upp över ytan ibland.
8: Ja.
7: Mitt i Helsingborg, nära färjeterminalen mot Danmark, pekar stans miljöstrateg och marinbiologen Anneli Ekeskog ut något som liknar hårda vita skulpturer i olika former, fästa på kajkanten. Sedan en tid tillbaks testar man här om de gömslen och växtplatser som strukturerna erbjuder kan göra havet i stan mer levande. Och locka tillbaka organismer som inte trivs i den konstgjorda miljön av raka, platta kajkanter.
9: Allt ifrån små krabbor, det är småfisk. Hela tanken med det här är ju att öka den biologiska mångfalden här.
7: Och det funkar, har undervattenskameror visat. Och nu jobbar Anneli Ekeskog med en ansökan om EU-pengar för att kunna skala upp testet av strukturerna. Även vid den pågående ombyggnationen av Packhuskajen i Göteborg ska en del mer organiskt formade strukturer byggas in.
9: Men kan man säga att intresset har börjat öka för den här typen av åtgärder i stan?
8: Absolut. Och nästa steg är ju att vi vill att det här ska bli någonting som man har överallt.
1: Anneli Eckeskog som är miljöstrateg i Helsingborg. Reporter var Vetenskapsradions Sara Sällström. Ekots nyheter med Daniel Klapp.
0: Tack så mycket Daniel. Niklas Axelsson heter jag. P4 Västernorrland står på i din radio. Kul att du är med oss. Du kan också lyssna på oss i appen Sveriges Radio. Strax ska vi prata om ämnet elbil. Varför är det så polariserande? Varför blir så många så upprörda? När det just handlar om elbilar. Framförallt i sociala medier blir oftast ett väldigt pådrag. Vi har med oss Glenn Lindberg som är motorexpert.

0: I Just Might med Bruno Mars. Skriv att du älskar elbilar i ett offentligt forum på, säg, sociala medier, och du kan lita på att du kommer få mothugg, och de som inte tycker om elbilar kommer i sin tur att få lusen läst av de som tycker om elbilar och så vidare. Ja, ni förstår. Men varför är elbilsfrågan ofta en så polariserad sådan? Glenn Lindberg, motorjournalist, gör innehåll åt bland annat Aftonbladet. God morgon, god morgon.
1: Hej på det.
0: Ja, men den stora frågan här är ju, varför är det så polariserande det här med elbil? Vad är det som upprör? Jag menar, det är ändå bara en bil.
1: Ja, jag blir inte klok på det själv om jag ska vara ärlig. Jag kan liksom inte förstå varför liksom, alltså, drivmedel på en bil har blivit liksom så polariserat. Det känns nästan som en politisk fråga ju på något vis. Vilket inte borde vara. Jag tycker det är snarare liksom en ekonomisk fråga. Mm. Så att, jag vet inte, det har blivit en höger- och vänsterfråga där, vilket ju är knäppt, helt klart.
0: Kan det, jag tänker, om vi börjar när elbilarna kom från början, alltså, då var det ju fruktansvärt dyrt att köpa, och då blev det ju en, vad ska man säga, en elitism i det hela. Det var ju bara de med riktigt mycket pengar som kunde köpa en elbil. Finns det någonting i det som det också börjar?
1: Ja, det tror jag verkligen, för att liksom så här, att man kanske kände sig, inte vet jag, frånåkt från grannen. Jag vet inte vad det kan vara. Men också någonstans här kanske en liksom, nu lägger jag liksom ord i munnen på folk, men kanske en irritation och rädsla för att man, jaha, nu kan jag liksom inte meka med min bil själv. Jag kan inte lösa problemet själv om någonting går sönder. Liksom. Och det finns liksom en liten oro kring det. Tror jag också kan spela in liksom. Också liksom, jag menar, ny teknik, och det var ju också ganska bespottad i början, eftersom du vet, man kunde så att säga inte åka någonstans för det fanns inte laddare, och det ansågs kanske lite korkat att köpa en elbil, för herregud, du tar ju ingen vart. Vart ska du ladda någonstans? Men nu har vi kommit betydligt längre, men fortfarande så tycker jag man kan se där i sociala medier att det fortfarande kan bli bråk om det där liksom. Ja, men vilket förvånar. Alltså, ja, det skulle nästan ha ringt en psykolog istället, tror jag. Eller hur?
0: Ja. Va? Det är kanske det jag skulle gjort, någon som kan vara en beteendevetare.
1: Ja, men idag är ju inte elbilen nödvändigtvis så mycket dyrare. Speciellt inte om man jämför med en laddhybrid, då kostar de ungefär lika mycket. Och det, jag menar, vi har sett de här artiklarna här som har varit den senaste veckan om folk som har köpt bilar för liksom 65-70 000 och fått den betald av staten. För det finns ju ett nytt sådär, bonusprogram, eller vad vi ska kalla det, från Naturvårdsverket nu, där man kan få 1300 spänn i månaden. Och då, jag menar, då är ju den ju verkligen inte dyr, då är den ju helt plötsligt väldigt, väldigt billig. Du kan ju liksom ha en pendlingsbil som inte kostar någonting. Så att det är speciellt.
0: Jag tänker det kulturella då, för det är också, bilen är ju väldigt kulturellt betingad. Jag tänker entusiastfordon, raggarkultur och så vidare. Ja. Är elbilen där och liksom inskränker på det på något vis?
1: Nej, det tycker jag liksom, det känns som olika värld. Jag tycker så här, när elbilen kom så den fick liksom lite andra typer av, vad ska man säga, fans. Typ min tjej är kanske intresserad av vilken elbil som hon och jag skulle köpa. Vi har ingen elbil nu, men om vi skulle köpa en så tror jag hon vill vara med i beslutet. Men hade vi köpt en bensinbil så hade hon inte brytt sig alls. För att det känns som, det är ju faktiskt lite mer som att köpa en iPhone och köpa en elbil. Man vill ha liksom rätt pekskärm och det ska funka bra och det ska vara rätt uppkoppling. Medan om jag skulle köpa en bensinbil så skulle hon inte bry sig alls. Så att jag bara försöker säga att den har liksom hittat andra kunder på något vis, eller andra fans än vad kanske motorkulturen. Så jag ska inte säga att den är inte där inkräktad, utan det är nog snarare två olika intressen. Jag tror inte det.
0: Men det kommer ju ofta i sådana trådar också en massa så kallade sanningar om att batterierna kommer gå sönder, det kommer kosta flera hundratusentals kronor och så vidare. Stämmer det då? Alltså, kommer batterierna dö och kommer det bli jättedyrt?
1: Ja, alltså det är precis lite definitionsfråga. Någon gång kommer ju alla batterier dö, eftersom de går ju sönder förr eller senare. Och den kan ju absolut gå sönder, det har man ju sett exempel på. Liksom. Men det är ju, de har ju snarare visat sig hålla mycket, mycket bättre än vad man tidigare har trott. Ju. Jag har gjort, alltså nu blir det lite anekdotiskt, men jag har gjort intervjuer med taxichaufförer som har kört sina bilar 50-60 000 mil. Och en bil, enligt liksom statistik, så så går ju en bil i Sverige ungefär 20 000 mil innan den kanske eventuellt krockas eller skrotas eller någonting sker, alltså i snitt då. Mm. Så det är betydligt längre än vad en bil faktiskt går, kör. Så att nej, skulle jag säga. Men med det sagt så kan ju allt hända. Liksom. En elmotor kan ju gå sönder, lika väl som en bensinmotor kan gå sönder. Eller ett batteri kan gå sönder. Och går det sönder,

0: För det var ju en stor brytpunkt.
1: Exakt,
0: liksom.
1: Ja. Det känns otänkbart nu, liksom, men det kommer säkert få liksom, framtida fans. Man ska, åh, jag ska ha de där tidiga elbilarna. Kommer du ihåg hur de
0: den
1: var?
0: Den första Teslan som kom, eller den första som Volvo gjorde och sånt där. Ja, spännande. Vi får väl hoppas vi är med då, fortfarande. Så vi får uppleva det.
1: Exakt.
0: Glenn Lindberg, motorjournalist. Tack för att du var med oss.
1: Tack!

God Only Knows med The Beach Boys här i P4 Västernorrland. Brännboll pratar vi om, och idag så undrar vi hur du tänker kring det där med brännboll, att vissa idrottslärare väljer att plocka bort det från skolgymnastiken. Är det bra eller dåligt, eller har du ingen direkt åsikt kring det? Skicka sms till 060-19-0390 eller ring in till telefonsvarare på samma nummer. Det går också bra att använda vår Facebook-sida.

0: Dansa med mig själv med Miss Li, nu är Eko Nyheter.
1: I natt kom beskedet att USA pausar insatsen att leda ut fartyg genom Hormuzsundet. Enligt Trump så görs pausen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fredsöverenskommelse med Iran. I Gaza har råttor blivit ett stort problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig.
2: Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år.
1: Katja Magnusson, reporter. Flygandet fortsatte öka i april trots att flera avgångar ställdes in på grund av priset på flygbränsle. Resandet vid Swedavias flygplatser ökade med 5% jämfört med april i fjol.

0: Light med Taylor Swift i P4 Västernorrland. Klockan går mot 7:30 denna onsdag morgon som vi har den 6 maj. Det betyder nyheter här i P4 Västernorrland. Det är tillsammans med Susanne Helsing, vår nyhetsredaktör. Och Susanne, avspärrningarna i Grandoholm, de har nu hävts.
1: Ja, nationella bombskyddet, de fullgjorde igår kväll sitt uppdrag.
0: Här är de lokala nyheterna i P4 Västernorrland.
1: Det misstänkt farliga föremål som orsakade en polisinsats som ledde till att ett område i Granholm i Sundsvall spärrades av igår eftermiddag. Det destruerades av nationella bombskyddet strax före klockan 11 igår kväll. En utredning gällande brott mot lagen om brandfarliga och explosiva ämnen har inletts. Föremålet som ska ha destruerats vill man från polisens håll ännu inte berätta vad det handlade om. Överbeläggningen är fortsatt hög på Sundsvalls sjukhus. Över 110% beläggning. En patients upplevelse gör att hon inte vill tillbaka till sjukhuset.
2: Då kom de in med en man som började skrika på en gång fruktansvärda saker.
3: Den äldre kvinnan vårdades på sjukhus för 2 veckor sedan. Patientens skrik höll henne vaken.
2: Och så rättade jag, så tog de min säng och mitt bord och min rullator och så ut genom dörren. Och jag blev så förvånad. Jag tänkte, vad ska de göra nu då? För de sa inte ett ord till mig.
3: Hon åkte förbi 3 sängar med patienter.
2: De låg ju ute där i korridoren och jag tänkte, stackars de.
4: Det här är bedlock.
3: Kenneth Byström, ordförande Vårdförbundet Västernorrland, visar röda staplar på skärmen. Infektionsavdelningen har 142% beläggning. Ett snitt på över 110% är svart läge.
4: Kan vi se vad de har bedömt det till? Svart vårdplatsläge.
3: Minna Mattsson, tillförordnad områdesdirektör Somatik Söder.
5: Vi har en tuff situation när det gäller beläggningen. Men vi har också öppnat 16 nya vårdplatser under våren. Och förväntar oss då att beläggningsnivån ska gå ner.
3: Samtidigt pågår nedmonteringen av sjukhuset i Sollefteå, där vårdplatser kommer att försvinna. Minna Mattsson.
5: De flesta patientgrupper från Sollefteå när det gäller det akuta patientflödet kommer att styras mot Öviks sjukhus. En del kommer att vårdas i Sundsvall och då företrädesvis strokepatienterna. Och där har strokeavdelningen ett uppdrag att öppna fler vårdplatser.
3: Hon beklagar den äldre kvinnans upplevelse av vården.
2: Jag vill inte komma till något sjukhus igen, för det här var fruktansvärt och det sitter i så länge, för man tänker på det där.
1: Och reporter för det här inslaget var Eva Harström. Igår kväll så avslutades ju den stora älgvandringen i SVT. Och i samband med årets slut så meddelades att vi kan se fram emot älgarnas vandring i TV-rutan även nästa år, då för 8:e året. Ett 40-tals älgars vandring blev det, och även simning då över Ångermanälven. Vi önskar mer snö, då kanske vi får se de stora lederna av älgar igen, säger Stefan Edlund, projektledare för sändningarna.
0: Hoppas på snö, mer vara av det då i vinter för alla som vill ha massor med älgar under älgvandringen. Snö kan det faktiskt ha fallit lite grann idag och göra också, framförallt i de norra delarna av Ångermanland, kring Junsel och däromkring. I övrigt så är det soligt väder med en ökad molnighet på dagen. Temperatur 7-12 grader, vinden mellan syd och sydvästlig idag. Vi håller i det med elbil en liten stund till, för strax ska vi prata om att försäkra en elbil. Det kan vara lite dyrare. Varför är det så?

0: What's up med Fornan Blondes? Vi pratar om det här med brännboll, att en del idrottslärare i Sverige har valt att plocka bort det från skolidrotten och undrar vad du tänker om det. Dåligt förslag, säger en person som har skickat sms till oss som anonym. När jag var barn, oj vad mycket vi spelade på skolan, på fritiden, sånt som barn inte gör idag. Var med och tyck till du också kring dina tankar om det här. 060 19 03 90 skickar du sms till, det går också bra att ringa in till telefonsvararen på det numret. Vi ska till Radiosporten nu. Pontus Lind som inleder med svensk framgång som övergick till en bedrövelse.
1: Vid bordtennisens lag-VM i London avancerade de svenska herrarna till åttondelsfinal efter seger mot Ungern igår. Men det var en jobbig kväll för stjärnan Christian Karlsson.
2: Den stora hjälten i den här matchen, när skadan då drog dig, gjorde att du knappt kunde röra dig vid bordet, så tog du ändå Sverige till den här åttondelsfinalen. Berätta, hur går dina tankar just nu med tanke på det som har hänt?
3: Nej, det är ganska frustrerande och bedrövat. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Åkte hit och tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall. Men matchpåfrestning är lite annat än en träning. Träning har gått bra, så men vi, ja, det har testat i alla fall. Nu slog jag upp det igen, så nu...
2: Nu är det kört.
3: Ja, nu är det kört kan jag säga.
1: Reporter Patrik Ljunggren och mer från bordtennisens lag-VM där de svenska damerna möter giganten Kina idag. Det är vi senare här under morgonen. Arsenal är klart för final i fotbollens Champions League efter seger mot Atletico Madrid, och svenske Viktor Gyökeres blir därmed första svensk på 20 år som ska spela en Champions League-final på herrsidan. Efter gårdagens match delade Arsenal-stjärnan Ricardo Calafiori ut en hyllning till sin svenska lagkamrat.
4: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
1: Och även Radiosportens expert Johan Elmander ställer in sig i hyllningskören.
5: Han var hela tiden jobbig för Atletico Madrids försvar. Han låg på rulle hela tiden, och framförallt han gick in i duellerna och jobbade stenhårt, så att han gör en väldigt bra match.
1: I kväll också den andra semifinalen i fotbollens Champions League mellan Bayern München och PSG. Den matchen hör du i appen Sveriges Radio.
0: Och från sport till trafik, här Andreas Arnberg på Trafikredaktionen.
6: Som påminner om att trafiksignalerna i centrala Örnsköldsvik på E4, alltså, de är ur funktion sedan i måndags, och man håller på och åtgärdar detta nu. Man beräknas vara klara någon gång till lunchtid imorgon i alla fall, så räknar man att det fortsatt då är dåligt med trafiksignaler genom Örnsköldsvik. I tågtrafiken ett banarbete som ställer till det både norr och söder ut ifrån Sundsvall sett. Kolla en extra gång med ditt tågbolag vad det är som gäller för just din avgång. Tipsa gör du på 020 999 444.

0: Sång till min bästa vän med Viktor Norén och Klara Söderberg. Vi ska hålla i det här med elbilar en liten stund till. Vi började ju här i början på veckan om nyheten om att begagnat marknaden går bra just nu för elbilar. Det är mycket då på grund av bränslepriserna stiger, krisen i Mellanöstern etc. Men hur är det att försäkra en elbil då? Det ska vi prata om nu. Vi säger god morgon till Lennart Törnqvist som är skadechef på Länsförsäkringen i Västernorrland.
1: Tackar, tackar.
0: Ja, en sak som alltid kommer upp i frågan kring elbilar, det är att det är dyrare att försäkra än en fossilbil då. Stämmer det, Lennart?
1: Ja, fast man måste nog tänka lite mer nyanserat än så, för att en fossilbil är ju oftast, ja, men jag har ju nyss sålt en gammal dieselbil. Den var ju 6-7 år gammal, hade väl inte, den har gått väldigt långt och den hade inte jättehögt värde. Och nu har vi bytt den mot en modern elbil, och då har ju den en helt annan teknik. Mm. Så att inköpspriset är ju mycket, mycket högre för en elbil än vad den gamla bilen var. Mm. Och värdet på bilen styr ju premien till viss del. Men jag skulle säga också att många elbilar har ju väldigt hög motoreffekt. Motoreffekten styr också väldigt mycket på premien.
0: Just det. Så om man då egentligen, nu har inte jag gjort den uträkningen, men om jag skulle räkna på att köpa en fossilbil ny för en halv miljon. Mm. För det kostar ju en bil idag, oavsett om den är el eller bensin eller diesel eller vad det nu må vara, som har relativt hög motoreffekt, då kommer den inte vara så himla långt ifrån elbilen.
1: Eller? Nej, det kommer inte skilja särskilt mycket. Och sen ska man också veta det att elbilar, det finns otroligt mycket fina elbilar som är jättedyra också. Mm. Så att många elbilar är ju mycket dyrare än fossilbilar, även fast de har nästan samma teknik.
0: Mm. Tittar vi på elbilsmodeller då, så finns det lite skillnader där också. Till exempel då den som ska vara bland de vanligaste elbilarna att köpa just nu i Sverige, Teslas modell Y. Den är också ganska mycket dyrare än om man jämför med en Volkswagen ID4 eller en Kia EV6 till exempel. Mm. Varför är de dyrare? Vet du det?
1: Alltså, nu hos oss då, vi som är ett lokalt länsbolag som har, ja, men vi har ju främst bilar som är 3 år och äldre. Vi har inte jättemycket märkesförsäkring. Så har vi ju kanske lite färre av Model Y än vad de som har den märkesförsäkringen. Så de har ju absolut bäst data. Men jag skulle säga att i så fall är nog Model Y mer skadedrabbad än de andra bilarna.
0: Mm-hmm.
1: Tesla var ju också en av de första elbilsmärkena på marknaden.
0: Mm.
1: Och de har ju fått ut väldigt mycket bilar. De har också ett speciellt verkstadsnätverk. Det finns inte särskilt mycket verkstäder.
0: Nej.
1: Som gör att det blir dyrare att reparera dem.
0: Just
1: det. I vårat land så är det ju bara en verkstad uppe i Sollefteå som egentligen reparerar kollisionsskadade Tesla.
0: Just det, och det driver upp premien, kan driva upp premien.
1: Kan driva upp premien. Ja. Jag vet att den verkstaden uppe i Sollefteå, de får ju bilar ifrån Västerbotten och ifrån Gävleborg och från flera andra län också.
0: En annan grej som när man kommer till elbilar är ju alltid det här med frågan om batterierna. Tänk om batterierna går sönder. Hur funkar det med försäkring på en elbil om, säg, att batteripacket skulle gå sönder? Är det något som täcker?
1: Ja, det där är ju också en komplicerad fråga, för att jag skulle ju kunna svara ja med gott samvete, men det beror lite på vad som har hänt. Är det en plötslig oförutsedd händelse, till exempel att bilen brinner upp eller att man kolliderar och att batteripacket går sönder?
0: Mm.
1: Absolut, då är det ersättningsbart. Om effekten avtar med åren, att det är slitage och det är liksom att då ska man ju ha en maskinskadeförsäkring som ska kunna ersätta det. Så då börjar vi prata om hur gammal är bilen, hur långt har den gått och alla de parametrarna.
0: Det blir samma sak som en bensinbil som motorn går sönder på.
1: Ja.
0: Och är den tillräckligt ny och gått tillräckligt lite, så kan man få hjälp.
1: Absolut.
0: Mm.
1: Ja.
0: Är det någonting du, som avslutning, något du tycker man ska tänka på när man ska försäkra sin elbil?
1: Nej, men jag tror att om man köper en begagnad elbil idag, då skulle jag ha tittat på vilken självrisknivå klarar jag av att hålla själv. För ju högre självrisk man har, ju lägre kan ju premien bli, om man vill få ner premien. I övrigt så skulle jag titta på hur gäller assistansförsäkringen. För det kan ju hända att bilen, man har ingen el kvar och man står ute i glesbygd. Där kan det skilja lite grann. Jag skulle också titta lite grann på just det här med batterierna. Hur länge gäller alltså maskinskadeförsäkringen på bilen?
0: Mm.
1: Och hur många år och hur många mil?
0: Mm. Tack Lennart Törnqvist, skadechef på Länsförsäkringar i Västernorrland, för att du var med oss.
1: Tack.
2: Han dömdes för rattfylla och förlorade nästan allt. Komikern och programledaren Jakob Öqvist kommer till P4 Extra onsdag och berättar ifall det går att resa sig från botten. Det ska också handla om den jämtländska by där all gatubelysning ska plockas ner till invånarnas ilska. Och så händer det grejer för alla älskare av Melodikrysset. Vill du veta mer om det? Ja, då lyssnar du på P4 Extra onsdag 13.04 med mig, Karin Frick.

0: That's the way it is med Céline Dion i P4 Västernorrland, där vi ska få en nyhetsuppdatering tillsammans med Susanne Helsing. Och vi börjar med ett återkommande problem, Susanne.
1: Ja, det är överbeläggningen som är fortsatt hög på Sundsvalls sjukhus. Över 110% beläggning. Och vi har träffat en patient som berättar om en upplevelse hon inte kan glömma.
2: Och så rätt har det, så tog de min säng och mitt bord och min rullator och så ut genom dörren. Och jag blev så förvånad. Jag tänkte, vad ska de göra nu då? För de sa inte ett ord till mig.
3: Hon åkte förbi tre sängar med patienter.
2: De låg ju ute där i korridoren och jag tänkte, stackars dem. Jag vill inte komma till något sjukhus igen, för det här var fruktansvärt. Och det sitter i så länge, för man tänker på det där.
0: Och så till det föremål som orsakade en avspärrning i Granlöholm igår, Susanne.
1: Ja, det var ju igår eftermiddag som ett misstänkt farligt föremål upptäcktes. Och igår kväll så anlände nationella bombskyddet. Och strax efter 22:30 igår kväll så avslutades insatsen då föremålet hade förstörts. Och en utredning gällande brott mot lagen om brandfarliga och explosiva ämnen har inletts. Men vad det rörde sig om för föremål, det har polisen ännu inte berättat.
0: Och så har älgarna i Kullberg fått tillbaka lite privatliv igen.
1: Ja, det var ju igår kväll som den stora älgvandringen avslutades lite i förtid i SVT. Och i samband med årets slut så meddelades att vi kan se fram emot älgarnas vandring i TV-rutan även 2027. Och då blir det för 8:e året. Och det blev ju ett 40-tal älgar som vandrade eller simmade över Ångermanälven i år.

Summer of 69 här med Brian Adams i din P4-kanal som heter P4 Västernorrland. Jag heter Niklas Axelsson, nu är det nyheter, klockan blir 8, Daniel Klar finns på Ekot, redo, tack.

0: Verkligen, verkligen.
1: Och om vi väljer att visa dem senast så får man lite koll. Mimmi skriver förbjuda lagidrott, frågetecken. Alltid jobbigt för dem som alltid blir valda sist eller blir över. Den som förstör dem hånas för att ingen vill ha dem i sitt lag. Så brännboll är nog inte värre än någonting annat. Nu tänker jag också att det här med att välja på det viset som man gjorde när jag var barn, det hoppas jag inte man gör i skolan idag. Och det tror jag inte man gör.
0: Nej, det hoppas jag verkligen inte.
1: Sen kanske barn gör det när inte det finns vuxna i närheten och så här, men jag hoppas att vi lär våra barn att man inte exkluderar ungar på det sättet.
0: Ja, precis. Vad har vi för Monica Bergen skriver brännboll i skolan. Åh, vad jag tyckte det var roligt.
1: Mm, det var ju kul. Det,
0: vi har ju spelat brännboll i, ja, jag vet inte, hur länge kan det vara i skolan? Redan när, de gamla grekerna.
1: Ja, när spelades brännboll första gången, vill man ju veta.
0: Ja. Ja, även...
1: Jens skriver att diskussionen är så sned. Brännboll är en slutprodukt av annan träning och kan vara en rolig aktivitet. Brännboll är en värdelös aktivitet som träning då den mesta tiden spenderas genom att titta på. Jobba med kast, löpning och träffa boll etc. i första hand. Brännboll i en social kontext är inte sämre än någon annan. Och håller vi med Jens lite grann där att det är ingen superbra aktivitet om det är rörelse man vill komma åt. För det är mycket att stå och titta på.
0: Exakt. Sen är det väl liksom en gemenskap kanske mer. Mm. Alltså jag tänker när man står där ute och bara ja, Niklas, du fångar bollen.
1: Ja, så. Och då gäller det ju på något vis, tänker jag, att den som håller i det här, ofta då gympaläraren, har ju en stor uppgift i att se till att det här blir en verksamhet eller en lek, för det är väl ändå en lek man får räkna det som, att den är en sådan som blir på ett sånt sätt som gör att det blir glädje och att det skapar gemenskap och trygghet och allt det där. Och det kan ju vara tufft, och det kanske är därför man som idrottslärare väljer att nej, men vi gör något annat istället.
0: Karin Svensson, hon skriver så här: meningslös aktivitet. Man står mest still. Något som lärare använder för att de har dålig fantasi. Ta en promenad istället.
1: Vi brukade köra det där när jag var och tränade innebandy, så brukade vi köra det som en liksom skojig grej i starten som uppvärmning. Alltså brännboll med innebandy, boll och klubba.
0: Mm-hmm.
1: Så man gjorde ju inte slag som man gör på brännboll, alltså att man vevar, utan man, men det funkade på samma sätt, att vi hade ett utelag och ett innelag och så står man vid ena målburen och så de ska slå, ska ju då slå en hög, lång boll med innebandyklubban. Det var också träning på att göra sådana bollar som går högt och långt. Det kan vara bra när man ska göra ett frislag kanske från egen planhalva och så. Och så skulle de andra ta den och lyckas få sätta den i mål då, var ju lika med, man hade ingen brännare. Så utelaget skulle försöka träffa målet.
0: Yes, jag är med.
1: Ja, du är med. De tyckte det var väldigt roligt, kidsen, när man gjorde det.
0: Ja, men det kan
1: mest de var tillräckligt små, sen blev de lite äldre och då ville de inte göra det längre.
0: Nej, precis.
1: Vill de göra något mer meningsfullt innebandyträningsväg. Ja, men vi har med oss en lyssnare strax som ska prata med oss om det här. Men först lite musik med Darin. Vi hör Ta mig tillbaka.

0: Ta mig tillbaka med Darin. Brännboll, Jenny, pratar vi om den här morgonen.
1: Jajamän, vissa idrottslärare har valt bort brännbollen eftersom de upplever att det blir för hög press på vissa elever.
0: Ja, vi frågar ju er lyssnare om vad ni tycker, och en som har kommenterat det här, det är Hampus Hagstedt. God morgon, Hampus.
2: God morgon.
0: Från Brebyn, men i Sollefteå på jobb nu. Du tycker det är bra med brännboll i skolan?
2: Jag tycker brännboll är bra. Det som tidigare hade skrivit in där, det var en av höjdpunkterna tycker jag i skolidrotten. Det var roligt.
1: Ja, men jag kan hålla med. Jag tyckte också att det var roligt faktiskt. Men jag tänker, det du skrev här, det är ju bland annat en av de mest jämlika bollsporterna som man kan göra på skolidrotten. Berätta lite mer hur du tänkte.
2: Jo, men jag menar att andra bollsporter som fotboll och innebandy och basket, det är ju sånt som också arrangeras av föreningar i samhället. Och det görs ju inte med brännboll i samma utsträckning. Alltså finns det bättre förutsättningar för eleverna att vara ungefär lika duktiga. Man har ungefär samma förutsättningar för att göra det till liksom en rolig idrott att ägna sig åt på idrotten.
1: Men vad tänker du om det här med pressen då, som vissa lärare upplever att eleverna känner? Att det kanske man står där och missar tre gånger och sen får man gå och ställa sig vid kodan.
2: Jo, men jag menar att brännboll är en idrott där du som lärare kan påverka den här pressen väldigt mycket. Du kan liksom dra rheostaten upp och ner, om man säger så, genom att man kan anpassa reglerna. Så att jag förstår inte riktigt var den där pressen ska komma ifrån. Jag menar, du kan låta tredje försöket vara ett kast. Om det nu är på utslagsplatsen som pressen ligger.
1: Mm. Smart.
0: Och det är ju faktiskt, och det har jag varit med om faktiskt, att man använder tredje, då är det inte liksom att ta till platta, utan har man misslyckats två gånger, då får man kasta tredje gången. Och då kommer det ju komma iväg med bollen oavsett, på något vis i alla fall. Alltså press, det finns väl, alltså, nu sitter jag och tänker, press finns ju i alla idrotter. Alltså det finns ju en viss press i fotboll också. Då kan man ju springa omkring och känna att jag är ingen bra på fotboll, och nu kommer jag få bollen och då kommer jag göra bort mig. Är den mindre eller större där? Har du tänkt där någonting, Hampus, om man jämför sporterna?
2: Nej, jag skulle säga att eftersom att man har olika förutsättningar, så att säga, skillnaden i förutsättningar i fotboll, till exempel om vi då utgår från skolmiljön, då är ju, upplever jag ju att pressen skulle nästan vara större i de idrotterna där det finns elever som ägnar sig åt idrotten på fritiden och faktiskt blir riktigt duktiga. Mm. Så där tror jag att pressen borde rimligtvis vara lägre i brännboll.
0: Ja, men är det inte bra med lite press ibland också, tänker jag? Alltså, måste vi utmana någon gång också, eller? Är jag ute och cyklar nu? Vad tänker ni, Jenny och Hampus?
2: Nej, det tycker jag verkligen. Vi har liksom, jag tycker att vi ser en samhällsutveckling idag där man till stor del tar bort moment som till exempel sätter press. Men jag är lite oroad för vad det gör med människor när de kommer ut i vuxenlivet sen. Och finns det andra saker som sätter press i skolan? Ett nationellt prov, ska vi ta bort det?
0: Mm. Det är ju massor med press.
2: Och jag tror att idrotten framför allt, alltså det idrottsläraren, det kanske är idrottslärarens viktigaste uppdrag att sätta press, men under liksom lite lekfullare former.
0: Mm. Ja.
2: För jag tror att det är jättesvårt att komma ut i vuxenlivet om du inte liksom någonstans har lärt dig att hantera press eller att ha förlorat en match. Alltså att hantera negativa känslor.
0: Mm. Allt har bara gått enkelt och så helt plötsligt blir det jättesvårt.
1: Exakt vad jag tänkte också. Om det blir misslyckande då blir det kaos.
2: Jag tror att vi skjuter oss själva i foten om vi tar bort liksom de negativa, eller hanteringen av negativa känslor.
0: Mm. Ja, för någon gång kommer man ju stöta på dem. Annars så vore det väldigt konstigt. Men du Hampus, jättekul att prata med det här med dig. Fortsätt du också som lyssnare att kommentera eller skicka sms. Kommentera kan du göra på vår Facebook-sida. Det går bra att smsa till 060 19 0390 eller ringa till telefonsvararen på samma nummer. Ha en fin dag Hampus.
2: Detsamma, tack så mycket.
1: Hej hej.

0: Cherry on Top, Ellen Kraus, lyssnar du till här i P4 Västernorrland, där det strax blir nyheter från Ekot och Daniel Klar.
1: Ja, Felicia, det kan jag berätta. Nedräkningen för Eurovision Song Contest har startat här i P4. Lördag 19.03 inför Eurovision Song Contest med experterna Björn Kjellman och Chris Boswell. Sen drar själva tävlingen igång på tisdag 12 maj. Och vi sänder alla semifinaler och finalen. Jag heter Carolina Norén.
0: Det är ju nästa vecka, eller ja, redan på lördag börjar lite inför program då, men nästa vecka börjar tävlandet. Får se hur det går för Felicia. Här är P4 nu, lokala nyheter från Ekot.
2: Inflationen landade på minus 0,1% i april, det visar preliminära siffror från SCB. I mars låg inflationen på 0,5%. En förklaring är sänkta matpriser. Och ekonomer Ekot pratat med tror inte att Riksbanken kommer höja räntan imorgon. Så här säger Mattias Persson på Swedbank.
3: Ja, men därför trots den här svallvågorna som kommer från Mellanöstern, konflikten och kriget, så är inflationen för låg. Och då finns det ingen anledning för Riksbanken att höja räntan.
2: Medicineringen av unga placerade på HVB eller SIS-hem har stora brister enligt Socialstyrelsen. Läkemedel mot psykoser skrivs ut för andra problem än vad läkemedlet är godkänt för. Ann-Katrin Kantzer är medicinskt sakkunnig på myndigheten.
4: De här läkemedlen förskrivs framförallt för svårigheter med sömn, ångest och utåtagerande beteende. Och där är det egentligen andra insatser och andra läkemedel som är förstahandsval.
2: Ekot på en minut.

0: Hurricane med New Kid lyssnar du till här i P4 Västernorrland. Jag heter Niklas Axelsson, det är onsdag den 6 maj idag. Och vill du nå våra nyheter eller annat när du vill så finns ju appen Sveriges Radio. Men du får nyheterna här i P4 Västernorrland nu också, för klockan den går mot 8:30. Vilket betyder att vår nyhetsredaktör Susanne Elsing har tagit plats här i studion mitt emot mig. Och Susanne, vi ska till Sundsvalls sjukhus och ett återkommande problem nu.
1: Ja, det verkar väldigt svårt att komma till bukt med överbeläggningarna vid sjukhuset. Överbeläggningen är fortsatt hög på Sundsvalls sjukhus. Över 110% beläggning. En patients upplevelse gör att hon inte vill tillbaka till sjukhuset.
2: Då kom de in med en man som började skrika på en gång fruktansvärda saker.
3: Den äldre kvinnan vårdades på sjukhus för 2 veckor sedan. Patientens skrik höll henne vaken.
2: Och så rättade så tog de min säng och mitt bord och min rullator och så ut genom dörren. Och jag blev så förvånad. Jag tänkte, vad ska de göra nu då? För de sa inte ett ord till mig.
3: Hon åkte förbi 3 sängar med patienter.
2: De låg ju ute där i korridoren och jag tänkte, stackars de.
4: Det här är bedlock.
3: Kenneth Byström, ordförande Vårdförbundet Västernorrland, visar röda staplar på skärmen. Infektionsavdelningen har 142% beläggning. Ett snitt på över 110% är svart läge.
4: Kan vi se vad de har bedömt det till? Svart vårdplatsläge.
3: Minna Mattsson, tillförordnad områdesdirektör Somatik Söder.
5: Vi har en tuff situation när det gäller beläggningen. Men vi har också öppnat 16 nya vårdplatser under våren och förväntar oss då att beläggningsnivån ska gå ner.
3: Samtidigt pågår nedmonteringen av sjukhuset i Sollefteå där vårdplatser kommer att försvinna. Minna Mattsson.
5: De flesta patientgrupper från Sollefteå när det gäller det akuta patientflödet kommer att styras mot Öviks sjukhus. En del kommer att vårdas i Sundsvall och då företrädesvis strokepatienterna. Och där har strokeavdelningen ett uppdrag att öppna fler vårdplatser.
3: Hon beklagar den äldre kvinnans upplevelse av vården.
2: Jag vill inte komma till något sjukhus igen, för det här var fruktansvärt och det sitter i så länge, för man tänker på det där.
1: Och reporter här var Eva Harström. Det är misstänkt farliga föremål som orsakade en polisinsats och som ledde till att ett område i Granlöholm i Sundsvall spärrades av igår eftermiddag och kväll. Det förstördes av nationella bombskyddet strax före 11 igår kväll. En utredning gällande brott mot lagen om brandfarliga och explosiva ämnen har inletts. Föremålet vet vi ännu inte vad det rör sig om då polisen inte ännu har gått ut med någon sån information. Lite mer än hälften av alla besiktigade hus med krypgrund i Västernorrland hade fukt- eller mögelskador. Det här enligt en rapport från Anticimex. Siffrorna baseras på besiktningar från förra året och resultaten är liknande över hela landet. Dels tros problemen i samband med klimatförändringar där både temperatur och nederbörd ökat de senaste decennierna. En annan anledning till problemen är moderniserad uppvärmning där man inte eldar, enligt ett pressmeddelande då från Anticimex.
0: Vädret idag under morgonen kan enstaka snöbyar passera över norra delen av Västernorrland. Men i övrigt så är det ett soligt väder idag. Men under dagen då ökar molnigheten på något. 7-12 grader idag, vinden mellan syd och sydvästlig.

0: The Best med Tina Turner här i P4 Västernorrland. God morgon, god morgon. Niklas Axelsson heter jag. Det är, vad är det nu, onsdag är det idag. Jag höll på att säga torsdag, men det är ju det går händelserna i förväg. Onsdag är det. Vi har en onsdag den 6 maj i almanackan och vi ska till Radiosporten nu från senaste nyheterna därifrån. Pontus Linder som är med oss i Radiosporten och ger oss nyheterna den här morgonen. Och pingis är det som står på schemat nu när det är dags för den här nyhetssändningen från sporten.
1: Igår kväll avancerade herrarna till åttondelsfinal i bordtennisens lag-VM i London. Idag är det damernas tur att spela igen.
2: Sveriges bordtennisdamer ställs idag mot överlägsna världsettan Kina i åttondelsfinal. En nästintill omöjlig uppgift, det menar Filippa Bergand.
3: De är överlägsna och de har framförallt så himla många spelare. Japan kan slå dem på sin bästa dag någon gång ibland. Liksom. Det är verkligen stora hopp i dampingisen, men vi kan inte ge upp på förhand. Alltså, vi måste bara gå in och köra och de har ju all press och damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de väl sig lite rädda från Sverige efter herrarna.
2: Linda Bergström försöker ändå se möjligheterna.
4: Att vinna tre matcher mot Kina är ju otroligt svårt på damsidan, men ja, allt kan hända i pingis. Man kan stuka foten mitt i matchen, man kan ha lite flyt, men så att, ja, vi får se.
1: Dramatiken, den får du inte missa. Lyssna i appen Sveriges Radio med startklockan 13:30. Reporter Andreas Lundin. Arsenal är klart för final i fotbollens Champions League efter seger mot Atletico Madrid. Och svenske Viktor Gyökeres blir därmed första svensk på 20 år som ska spela en Champions League-final på herrsidan. I en intervju med Radiosporten hyllade Arsenal-stjärnan Riccardo Calafiori sin svenska lagkamrat igår kväll.
5: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
1: Och även Radiosportens expert Johan Elmander berömmer Viktor Gyökeres.
6: Han var hela tiden jobbig för Atletico Madrids försvar. Han låg på rulle hela tiden och framförallt han gick in i duellerna och jobbade stenhårt, så att han gör en väldigt bra match.
1: Mer fotboll från Champions League-mötet Bayern München-PSG, det hör du inom ramen för kvällens Sportextra.
0: Tack så mycket Pontus Lind på Radiosporten där. Vi har ett väder som faktiskt ger lite snö på vissa håll norrut. I Junsel bland annat har vi fått rapporter om ett par minusgrader. En lyssnare som skrev in på sms ett par minus och lite snö. Och i våra grannlän så har det fallit lite snö. Men det är ingenting som har skapat några problem i trafiken än så länge. Andreas Arnberg på Trafikredaktionen har koll på Västernorrland.
7: Ja, jag kikade omkring här i mina väglagskameror runt Junsele i trakterna där. Och i vägytan som tur är så är det ett par plusgrader, så att ingenting som ligger kvar i alla fall vad jag kan se här i området då, nordväst i länet. Så att ett gott trafikläge fortsatt. Är det så att du stöter på något som hindrar trafiken, ring och tipsa oss på Trafikredaktionen 020 999 444.

0: Look who's laughing now. Look who's laughing now med Benjamin Ingrosso. Nu ska det handla om vårdpersonal som bryter tystnadsplikt. I februari 2026 på ett sjukhus här i Härnösand kommer ett ungt par in till akuten. De söker vård för flera blödande sår i tjejens ansikte och huvud. Själv säger hon att hon har ramlat, men personalen anar att någonting är fel här. Och om detta handlar dagens avsnitt av P3 Krim. Hallå där, Petra Berggren, programledare.
1: God morgon.
0: Hur är läget?
1: Det är toppen. Och så är det onsdag, så nu har vi lite ny god lyssning att se fram emot när P4 Västernorrland avslutar sina sändningar för dem, va?
0: Mm, eller hur? Mm. Då kan man gå in i appen Sveriges Radio och lyssna. Precis när man vill.
1: Öppet 24-7.
0: 24-7, ja. Vilket ställe.
1: Ja.
0: Det är inte alla som
1: behöver
0: öppet
1: inte ens ett abonnemang.
0: Nej, inte ens det. Men du, det här paret som kommer in på sjukhuset då. Tjejen och skador, personalen blir misstänksam. Vad är det som händer?
1: Precis, början av det här året kommer ett ungt par in, en tjej och en kille. Och tjejen säger att hon har ramlat, men hon har ett blödande sår i huvudet. Det här blodet har torkat in, hon har alltså blod i håret, hon är blå i ansiktet, hon är svullen. Och sköterskan som tar emot dem känner att så här, det stämmer inte. Hon får en dålig magkänsla och tänker att den här tjejen kan vara utsatt för våld. Så tjejen ska undersökas och sköterskan går och hämta en läkare för att det ska bli ordentligt gjort. Men när de kommer tillbaka, då är det här paret försvunna. De är helt borta från sjukhuset, de finns inte kvar. Och då tänker personalen att okej, ännu en indikation på att det är något som är fel och de inte vill att vi ska förstå vad det är som har hänt. Så då gör de någonting som man får enligt lag, som inte alla ens vet om. Man får bryta patientsekretessen för att larma om misstänkt våld i nära relation. Så att de ringer polisen och säger, vi anar oråd här. Hennes historia om att hon har ramlat, den är osannolik.
0: Och bryta den här oerhört rigida patientsekretessen då, det verkar ju vara något som man inte gör så lättvindigt.
1: Nej, helst inte. För du vet, alla i vården är så drillade. Den här patientsekretessen, den är som gjuten i benmärgen. Och det är ju för att alla patienter ska ha ett stort förtroende för vården. Jag ska kunna komma till vården och berätta om allt som är jag och som jag har varit med om och som jag vill och inte vill. Och det ska ingen ta ifrån mig.
0: Nej,
1: det
0: ska känna sig trygg där.
1: Man ska känna sig helt trygg i vården. Men sen finns det ju såklart ett incitament här att också rädda liv. Så därför behöver man ibland bryta den där sekretessen om man anser att det kan vara livsfara annars.
0: Ni har ju pratat med en hel del vårdpersonal. Vad säger de då? Vågar de bryta den här tystnadsplikten?
1: Typ inte. Några få. Vi har pratat med massor av vårdpersonal runt om i landet. Några av dem är med i vårt avsnitt i P3 Krim idag också. Där vissa, de flesta ska jag säga, de är så här, alltså jag har inte ens hört talas om att vi får bryta av den här anledningen. Det är en ny lag som kom i fjol som gör att det är lite enklare att bryta den här patientsekretessen om man vill larma om våld. De flesta vet inte ens om det. De flesta har knappt fått information från sin arbetsgivare. Men sen finns det några som säger, men vi har fått information, vi vet om det. Men jag skulle nog ändå inte göra det. Det sitter så hårt. Men sen har vi också stött på några som är så här, japp, jag har larmat. Visst, sekretessen är viktig, men skyddet för den enskilda människan måste få vara högre.
0: Men hur gick det för det här unga paret som besökte akutmottagningen här i länet då?
1: Polisen tog det här larmet på största allvar, startade en förundersökning som de började då utreda. De hittade det här paret efter ett par timmar i en bostadslägenhet. Kvinnan var då superskärrad, skakad. Det var blod på jättemånga ställen inne i den här lägenheten. Så uppenbarligen är det något som inte stämmer. Men kvinnan vill inte vara med. Det är en ung tjej, hon vill inte prata med polisen, inte medverka. Men åklagaren i det här fallet är modig, offensiv, fortsatte ändå. Letade vittnen, knackade dörr, ringde runt till anhöriga och samlade så pass mycket bevis att den här mannen dömdes till fängelse.
0: Allt gick som det borde alltid gå när sånt här händer, kan man säga så.
1: Verkligen, så det är inspirerande att höra det här avsnittet just för att också kolla på hur kan man driva en utredning när det gäller mäns våld mot kvinnor där kvinnan inte vill vara med men ändå faktiskt plocka bort den här mannen, skydda den här kvinnan, döma mannen till fängelse.
0: Och det här är ju ett, det känns hemskt att säga, men det här är ju ett dussinbrott. Det här är ju sånt som händer alldeles för ofta. Tyvärr, tragiskt nog, så är det ju så.
1: Så är det, och vi tittar ju på jättemånga utredningar där kvinnor har faktiskt dött. De har blivit utsatt för det dödliga våldet. Fast Vården visste om att hon blev utsatt för våld. Polisen visste om det. Alla visste om det. Här har man föregått det. Och tack vare vårdens larm så har den här mannen dömts till fängelse.
0: Lyssna på P3 Krim i appen Sveriges Radio. Det avslutar vi med.
1: Tack.
0: Tack Petra.
2: P4 Västernorrland. Sveriges Radio.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
1: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Selfish med Eva Jumatate. Här i P4 Västernorrland, Susanne Helsing, nyhetsredaktör. Det kommer vara action i vattnet vid södra delen av Alnö idag.
1: Ja, utanför Sundsvall. Det här med anledning av en sjöräddningsövning. Båtar och helikoptrar kommer att synas i området. Och det är många inblandade i den här övningen. Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, Hemvärnet, Polisen och Räddningstjänsten. Och även boxerbåtarna Drake och Axel Enström medverkar, där den förstnämnda kommer att visa upp det nya brandsläckningssystemet.
0: Och lite mer än hälften av alla besiktade hus med krypgrund i Västernorrland hade fukt- eller mögelskador.
1: Detta då enligt en rapport från Anticimex. Och enligt siffrorna som baseras på besiktningar från förra året är resultaten liknande över hela landet. Dels tros problemen ha samband med klimatförändringar där både temperatur och nederbörd ökat de senaste decennierna. Och sen på ändrad uppvärmning där vi eldar allt mindre i husen.
0: Och så får älgarna i Kullberg nu tillbaka lite privatliv.
1: Ja, för igår kväll lite i förtid avslutades den stora älgvandringen i SVT. Och då meddelade man samtidigt att vi kan se fram emot älgarnas vandring i TV-rutan även 2027, då för åttonde året i rad. Och det blev ett 40-tal älgar som vandrade eller simmade över Ångermanälven i år.
0: Åttonde året i rad, de är ett år före vilse i Västernorrland. Det blir sjunde året i rad för vilse i Västernorrland den här sommaren.
1: Se vem som håller ut längst.
0: Ja.
2: P4 Västernorrland. Sveriges Radio.

0: King for a Day med Thomson Twins lyssnar vi till här i P4 Västernorrland när det är tid för nyheter nu från Ekot. Klockan blir 9. Daniel Klar är det som står klar i studion. Och det blir en hel del siffror nu, så häng med. Här är Ekonyheterna klockan 9 i P4.
1: Nu på morgonen kom nya preliminära inflationssiffror. -0,1% läser vi. Här i studion vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Hjälp mig förstå den här siffran som kom nu på morgonen. Vad betyder den?
2: Ja, att priserna skulle sjunka lite i april, det var nog förväntat, men kanske inte så här mycket. Alltså, hushållen kan ju dra en tillfällig suck av lättnad här. Det har i år varit en vårflod av dåliga internationella nyheter när det gäller det som driver priset på olika produkter. Och jag pratar förstås om Irankriget och oljan. Nu ska man komma ihåg att Statistiska centralbyrån, så kallade snabb KPI som vi får här, den är preliminär och inte särskilt detaljerad. De uppgifterna får vi nästa vecka. Men en detalj som förklarar en stor del av nedgången, den släpper myndigheten. Och det handlar om att livsmedelspriserna sjönk med 5,5% från mars till april. Det är i princip hela regeringens matmomssänkning.
1: Billigare mat alltså är en förklaring. Men vad kan det här få för konsekvenser för Riksbankens räntebesked imorgon då?
2: Ja, alltså inflationen, även med Riksbankens egna mått, har senaste månaderna legat under deras mål. Och nu när den sjönk ytterligare så är risken för att en majoritet av riksbankscheferna, att de skulle vilja höja räntor redan nu, den är princip obefintlig skulle jag säga. Riksbankschefen Erik Thedéen har varnat för att man kan tvingas höja framöver om inflationen tar fart på grund av Irankonflikten och på grund av oljeprisets effekter då. Men där är vi inte just nu, även om Sverige och svenska konsumentpriser kommer att påverkas mer framöver.
1: Ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Mer ekonomi nu.
3: Idag släpper Swedbank en ny konjunkturprognos och liksom konkurrenten SEB gjorde igår skruvar man ner tillväxten för helåret. Bakom det ligger både kriget i Mellanöstern och en svagare återhämtning i början av året. Mattias Persson på Swedbank.
4: Så vi räknar med en tillväxt strax under 2% eller runt 2% för svenska. Och det är faktiskt inte så dåligt, va? Tänk på att vi har krig i Mellanöstern, du har en inflationsoro. Men trots det så får svenska hushåll det bättre.
1: Reporter Filip Ramqvist. I natt har USA pausat insatsen för att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Vår internationella korrespondent Daniel Alling om Trumps vändning.
5: Han skriver själv på sociala medier att detta handlar om att ge möjlighet för att nå en förhandlingslösning med Iran. Och att det här önskemålet att pausa det som börjades så sent som i måndags att lotsa ut fartyg ur Persiska viken har kommit från Pakistan som fungerat som medlare eller mellanhand ju. Och andra länder också, skriver Trump, utan att specificera vilka andra länder det är. Men därför gör han en paus i det här projektet som ju ledde igår till mer våldsamheter i området. Och man gör det då för att möjligen då få fram en förhandlingslösning med Iran. Detta kom då bara några timmar efter att utrikesminister Rubio hade sagt att det här projektet skulle fortsätta. Något måste ha hänt efter det.
1: Daniel Alling. Tusentals patienter skickas till andra regioner när den egna regionen inte klarar av att ge vård inom vårdgarantins 90 dagar. Men P4s granskning visar nu att de svårast sjuka ofta blir kvar i kön. Ann-Margret Andersson har fått vänta länge.
6: Ja, det är tråkigt att vi är en andra klass patienter, om man så säger.
7: 82-åriga Ann-Margret Andersson bor i Vejbystrand utanför Ängelholm och har genom åren fått 4 nya höfter och 2 knän. För henne har det krävt specialoperationer som behövt göras på lasarettet i Helsingborg.
6: Ja, det har varit väntetid hela tiden.
8: Förra året skickades tusentals patienter en sträcka motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region när de inte kunde få vård i tid, visar P4s granskning. Men patienter som är äldre, multisjuka eller har komplicerade medicinska tillstånd blir kvar i kön. Orsaken är ofta att de måste opereras på sjukhus och inte kan tas emot av privata vårdgivare. Men moderaten Anna Mannfalk, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, menar att köerna för just den här gruppen kan kortas genom att andra reser iväg.
9: Genom att göra det så frigör jag också plats för de som inte kan resa.
1: Reportrar P4s Andrea Gilder och Petra Haupt. Flera prylar från tv-serien Vänner ska säljas på auktion. Det handlar bland annat om manuset till det allra första avsnittet av serien. Även ett album med foton från inspelningarna går under klubban. Intäkterna ska gå till Matthew Perrys stiftelse till förmån för vård av missbrukare. Perry dog ju 2023, 54 år gammal. Det var Ekot.
0: Tack Daniel, klar här på P4 Västernorrland, eller i P4 Västernorrland, och på våra sociala medier kan du vara med och prata om brännboll. Är det här en sport som borde försvinna från skolorna eller inte? Vi har massor med kommentarer på vår Facebook-sida. Var med du också och berätta vad du tycker. Det är också bra att skicka ett sms till 06019-0390 eller ringa in till samma nummer 06019-0390. Ska det vara kvar brännboll? Är det bra eller är det dåligt? Sporten är ifrågasatt nu som aktivitet inom skolan. Mer om det här under den här timmen nu, Miley Cyrus.

0: End of the World med Miley Cyrus. Vi ska till trafikredaktionen för ett meddelande.
1: Ja, meddelandet gäller någon form av metallföremål som ligger i vänster körfält på Sundsvallsbron på E4 för dig som kör söderut då, mot Njurunda och Hudiksvall. Vänster körfält alltså, någon form av metallföremål skulle kunna vara ett cykelställ. Trafikverket har personal på väg till platsen.
0: Tack så mycket Andreas Arnberg som håller oss uppdaterade på sånt som händer. Ser du någonting också som du tycker andra borde veta, ring till Andreas på 020

0: Brännbollen såg jag som en lek, en rolig lek fast jag var kass. Ungar måste lära sig att misslyckas, annars blir livet svårt för dem. Ta tag i att det inte är bäst och att blickar riktas mot dem. Det stärker. Sen hade en annan också som jag måste få läsa, så kan vi kommentera sen. Mm. Ola Ekblom, jag var riktigt dålig på det. Men det tog mig inte så hårt. Jag lärde mig läsa när jag var 5. De andra var för pip, analfabeter. Och så en glad smiley. Ja, men jag tänker att vi har ju olika styrkor.
1: Absolut, så är det ju. Men jag hörde också en kommentar från här som handlar om just det där med att vi jämförde ju fotboll när vi pratade med Hampus, en av dem som har skickat sms till oss i den här frågan, om att ja, men fotboll är också jobbigt, liksom, kan vara det, för man känner sig dålig så här. Men på fotbollsplanen som dålig så kan du gömma dig på ett annat sätt. I brännbollen, om du känner att det här är skitjobbigt, jag hatar det här, jag kan inte det här, jag är lite, alltså jag kanske är i en utsatt situation, och när jag väl kommer fram där, för det där jag fasar mest för, försöka få träff på bollen, då står alla och tittar på mig. Alltså alla i raden som är i mitt lag som väntar på sin tur, och alla som är ute i laget som väntar på att försöka fånga den bollen som jag mest troligt inte kommer få iväg. Det är ju en pressande situation. Det kan ju vara jobbigt. Har man då kanske inte den bästa stämningen i klassen, att det är en stökig klass eller en stökig grupp, så kan ju det bli jättejobbigt, tänker jag.
0: Ja,
1: svinjobbig situation.
0: Men jag tänker att om jag, just brännbollen verkar ju inte många ha något liksom problem med egentligen.
1: Nej.
0: Men det är väl också att som de, både Susanne och Ola hette han, var inne på, att man är bra på olika saker. Mm. Jag gissar att det var andra då, i Olas klass som bävade för när det var högläsning till exempel.
1: Mm.
0: Vilket kanske var hans styrka då istället. Ja, jag vet inte.
1: Sen kan det vara så att är du ett utsatt barn, alltså utsatt överlag, kanske det finns också mobbning och så vidare, då kan ju brännboll vara vidrigt. Det får vi inte glömma. Det kan vara fruktansvärt.
0: Inte.
1: Och inte bara brännbollen vidrig naturligtvis. Det är en massa andra moment där du som person sätts i fokus och du hör och känner hånet som finns liksom ifrån de andra i klassen. Då kan ju det vara en väldigt jobbig situation. Det får man ju inte liksom glömma bort.
0: Nej, absolut inte. Men då är det ju heller inte brännbollen som är liksom,
1: nej, det är inte den som är
0: stora problemet.
1: Nej, tar man bort,
0: utan då är det ju resten.
1: Det kommer inte bli bra bara för att man tar bort brännbollen. Man tar ju bara bort en del som är jobbig. Det är ju något annat som är fel i grunden som måste göras någonting åt. Så är det.
0: Nej, och är det, jag tänker just den här frågan är ju liksom om barn ska utsättas för press i grund och botten.
1: Mm.
0: Också.
1: Eller och vilken press. Typ av press? Press låter lite konstigt,
0: precis,
1: också.
0: Det låter jättehemskt att säga.
1: Ja.
0: För så ska det väl inte vara.
1: Utmaningar?
0: Utmaningar. Jag ska prata med en idrottslärare om ganska precis 30 minuter. Jag tänker att då ska vi grotta ner oss i det här. Och liksom, hur ser man på det här som liksom en del i undervisningen? Mm. Är det en bra grej?
1: Och så prata med barn om det skulle vi också behöva göra. Vad tänker barnen
0: själva?
1: Ja, det
0: är min ambition.
1: Ja, så kanske vi hinner få ihop det också här under morgonen. Nu blir det Secret Service med O Susie i din kanal. P4 Västernorrland, kul att du är med oss.

0: Oh Susie, Secret Service. Vi pratar brännbollar. Jag tror att Jenny, du har träffat på några elever där. Det är ganska stökigt låter hos dig.
1: Nej, det är inte stökigt, det är glatt. Och så har vi en som är för att vara med i radio. Och sen har vi några som ser lite tveksamma ut och står och tittar på. Men vi ska prata om brännboll. Vi börjar med, vad heter du för någonting?
2: Mandus Persson.
1: En gång till.
2: Mandus Persson.
1: Mandus. Du, vad tycker du om brännboll i skolan? Är det bra eller dåligt?
2: Ja, det är väl kul, tycker jag. Ja.
1: Hur mycket brännboll har du spelat på liksom skoltid?
2: Ja, nu på min gymnasie tror jag att jag blev mindre, men i högstadiet så spelade vi ganska ofta.
1: Men vad tänker du då? Är det liksom, är det jobbigt att stå där när man ska slå, alla titta på en, eller hur har du känt?
2: Nej, alltså jobbigt, det tycker jag väl att ganska lite grejer är. Men alltså, det är sen när man missar så är det ju, då kan det ju hända att folk garvar, men det är ju så här, alla missar ju.
1: Ja, precis. Men tror du att det är någon som tycker så här bara, det här är det värsta jag vet?
2: Ja, möjligt. Men det finns väl folk som tycker att allt är det värsta de vet.
1: Tycker du att man borde ta bort det då från skolidrotten?
2: Nej, alltså tar man bort allt som är jobbigt så blir ju saker för enkelt.
1: Har du något annat du hellre skulle, så här, det här skulle jag hellre slippa på skolidrotten?
2: Jag vet inte, vi spelar ju fotboll idag och det är ju värdelös på, så det hade väl kunnat försvinna.
1: Ja, men om du, man pratar ju om det här till fotboll, då kanske man ändå kan gömma sig lite grann. Man kan liksom strunta i att springa och behöver inte få någon pass.
2: Ja, det är en lagsport som man kan ju förlita sig mer på de andra. Jag menar, i brännboll så är man ju själv, man måste ju alltid delta någon gång. Men alltså, bara för det tycker jag inte att det är värt att ta bort.
1: Är det någon av dina polare tror du som tycker något annorlunda? De som står liksom och, nej, de skakar på huvudet. Håller ni med, Mandus? Ja, de nickar. Ja. Ja, men då bestämmer vi att brännbollen får vara kvar där.
2: Ja, det tycker jag.
1: Ja. Du, vad ska du göra nu? Var är du på väg någonstans?
2: Till verkstaden. Ska jag svetsa.
1: Ah, okej. Okay. Vad håller du på med då?
2: Vi bygger en harpa åt någon på fordon.
1: En harpa?
2: Alltså en grusharpa. Man tar med grus med, den på en, alltså med en traktor.
1: Ah, okej. Okay. Ja, men du, då är det bäst att du sticker iväg och svetsar. Tack för att du pratade med mig en stund.
2: Tack själv.
0: Härligt att höra någon som utbildade sig svetsare som jag gjorde.
1: Ja, du älskar ju svetsare, Niklas.
0: Ja, det är det bästa jag vet. Det är toppen. Han får ju lära upp de andra polarna att vara med i radio, tycker jag. Det gick ju jättebra.
1: Han kommer att vara en bra, vad ska jag säga, förespråkare för radio i fortsättningen. Det känner jag på mig.
0: Ja, verkligen. Bara namn och telefonnummer och så här ska vi använda Mandus oftare, tycker jag.
1: Ja, jag ska göra det.
0: Du, Mattias skriver i vår tråd att redskapsgymnastiken var värre. Det valde jag hoppa över när det var med gympan. Jag håller med, Mattias. Vad är det för vansinne egentligen? Alltså, när man skulle stå där och sätta tummarna framåt på den där pinnen och skulle man svänga sig runt. Det var ju vidrigt. Det hatade jag när jag gick i skolan.
3: Man kan inte vara så jävla nervös hela tiden.
1: Förlåt Niklas, jag håller på med annat.
0: Jag talar för döva öron här, inser jag. Men de som lyssnade på oss i radion hörde i alla fall. Vi låter Jenny prata färdigt med Mandus och inte tid med mig. Det redskapsgymnastiken på gympan, den tyckte inte jag var kul. Vad var det bra för? Det kan de ta bort om jag får bestämma. Men det är bara min ytterst personliga åsikt.
4: Ja, Felicia, det kan jag berätta. Nedräkningen för Eurovision Song Contest har startat här i P4. Lördag 19.03 inför Eurovision Song Contest med experterna Björn Kjellman och Chris Boswell. Sen drar själva tävlingen igång på tisdag 12 maj. Och vi sänder alla semifinaler och finalen. Jag heter Carolina Norén.
5: Det här är P4 Västernorrland.
6: Sveriges Radio.

0: Ett troll, Roger Rönning, är det vi hör här i P4. Innan det så hörde vi lite puff inför det som komma skall. Det drar igång redan på lördag. Det handlar om Eurovision. Felicia tävlar för Sverige. Och på lördag så är det inför Eurovision som du kan lyssna på här i P4 och i appen såklart, Sveriges Radio. Var med oss och prata om det här med brännboll också. Är det bra eller dåligt att ha det i skolan? Vad tycker du kring det här? Det är efter att en lärare har bestämt i Nyköping, tror jag var, att brännboll ska inte finnas med på hans lektioner. Nu ska det bli nyheter i P4 från Ekot.
1: Just nu möter talmannen riksdagens gruppledare för att diskutera problemet med kvittningssystemet. Det har ju varit bråk kring systemet efter att SD lät två utkvittade ledamöter rösta förra veckan. De svårast sjuka blir ofta kvar i vårdkön medan andra skickas till andra regioner för vård inom 90 dagar. Det visar P4s granskning. En som fått vänta länge på vård är Ann-Margret Andersson.
2: Ja, det har varit väntetid hela tiden. Ja, med mycket, mycket smärta. Det är tråkigt att vi är en andra klass patienter, om man så säger.
1: Inflationen landade på minus 0,1% i april, det visar preliminära siffror från SCB. En förklaring är sänkta matpriser. Flygandet fortsatte öka i april trots att flera avgångar ställdes in på grund av priset på flygbränsle. Resandet vid Swedavias flygplatser ökade med 5% jämfört med april i fjol. Det blir nyheter igen om 4 minuter här i P4.

0: Good luck babe med Chapel Roan. Det är tid för nyheter här i P4 Västernorrland nu. Lokala sådana, vår nyhetsredaktör Susanne Helsinger med oss. Klockan går mot 9:30. Hur ska vi slippa svälta om vi drabbas av en långvarig kris eller krig, Susanne?
1: Ja, det är en av frågorna som myndigheterna nu sätter allt mer i fokus.
0: Här är 9:30 nyheterna i P4.
1: Nu ska staten börja lagra frystorkad mat i norra Sverige. Det här för att stärka beredskapen vid kris eller krig. Isak Bergdahl är beredskapshandläggare på Livsmedelsverket.
2: Det är ju med ditt land som genomkorsas av älvar och som dessutom är beroende av försörjningen när det gäller just livsmedel av södra Sverige. Så om det händer någonting allvarligt där uppe, då är det ju viktigt att vi har mat på plats i vissa sammanhang.
3: Lagren planeras i de 4 nordligaste länen, men exakt var de ska finnas eller hur stora de blir vill Livsmedelsverket inte gå in på i nuläget. Det som däremot står klart är att det blir frystorkad mat med upp till 25 års hållbarhet.
2: Den håller länge, den är lätt att lagra och hantera, den är helt enkelt behändig att ha ett lager och plocka fram när den behövs.
3: Målet är att de första leveranserna ska finnas på plats i norra Sverige innan årets slut. Men tanken är inte att det ska ersätta den egna beredskapen.
2: Det här är en insats i de händelser där det kanske inte fungerar. Det kan ju handla om kanske sårbara grupper. Det kan handla om personer som inte kan använda sin hemberedskap därför att de kanske är på flykt.
1: Reportrar här Martin Sundelius och Helena Andersson. Det kommer att vara action i vattnet vid södra delarna av Alnö idag. Det här med anledning av en sjöräddningsövning. Båtar och helikoptrar kommer att synas i området. Och det är många inblandade i den här övningen. Bland annat Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, Hemvärnet, Polisen och Räddningstjänsten. Även boxerbåtarna Drake och Axel Enström medverkar. Och den förstnämnda kommer att visa upp det nya brandsläckningssystemet. Polisen hittade igår kväll en stulen bil i Ljungaverk i Ånge. Bilen var totalkvaddad och låg vid sidan av vägen vid Getbergets slalombacke. Polispatrull har varit på plats för en brottsplatsundersökning och märkt upp bilen med band.
0: Vädret den här morgonen, eller förmiddagen kan vi säga nu. Det var lite enstaka snöbyar i de norra delen av länet, men i övrigt så är det soligt väder idag. Ökad molnighet under dagen, 7-12 grader. Mot kvällen, mest klart väder. Temperaturen sjunker i natt till minus.

0: Englishman in New York med Sting. Bajsvatten har börjat släppas ut i Malmös kanaler. Det här är något som kommer fortsätta till midnatt mot fredag. Och enligt Sydsvenskan så kan det bli 300 liter avloppsvatten per sekund som släpps ut. Det är på grund av att en stor vattenavloppsledning spruckit och börjat läcka. Och nu måste det avloppsvattnet ledas om för att den här ledningen ska kunna lagas. Och det är lite stökigt i Malmös kanaler just nu då. Och lite ekonomi då, den preliminära inflationstakten enligt KPI för april 2026 var minus 0,1%, vilket var en nedgång från 0,5% i mars enligt SCB-statistikmyndigheten då. I de preliminära beräkningarna kan vi se att livsmedelspriserna sjönk med 5,5% från mars till april, säger Sofie Öhman som är prisstatistiker på SCB. Och Ekots ekonomikommentator Knut Kajs-Rogner menar att risken för stagflation minskar för tillfället, medan morgondagens räntebesked från Riksbanken kan ge ytterligare vägledning. I appen Sveriges Radio kan du lyssna på Knut Kajs ekonomiska analys. Du kan också nå den via sajten sverigesradio.se. Från ekonomi och från bajsvatten i Malmö ska vi nu till sportnyheter, för det är dags för morgonens sista sportsändning från Radiosporten. Det är tillsammans med Pontus Lind, och vi börjar även den här gången i bordtennisens värld. Det är alltså dags för lite pingis i Radiosporten.
1: Igår avancerade herrarna till åttondelsfinal vid bordtennisens lag-VM i London. Idag spelar även damerna, och där väntar en tuff utmaning.
2: Sveriges bordtennisdamer ställs idag mot överlägsna världsettan Kina i åttondelsfinal. En nästintill omöjlig uppgift, det menar Filippa Bergand.
3: De är överlägsna och de har framförallt så himla många spelare. Japan kan slå dem på sin bästa dag någon gång ibland. Liksom. Det är verkligen stora hopp i dampingisen, men vi kan inte ge upp på förhand. Alltså, vi måste bara gå in och köra, och de har ju all press och... Damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de väl sig lite rädda från Sverige efter herrarna.
2: Linda Bergström försöker ändå se möjligheterna.
4: Att vinna tre matcher mot Kina är ju otroligt svårt på damsidan, men ja, allt kan hända i pingis. Man kan stuka foten mitt i matchen, man kan ha lite flyt med, så att, ja, vi får se.
1: Bordtennisdramatiken mellan Sverige och Kina, den får du inte missa. Lyssna i appen Sveriges Radio med startklockan 13:30, reporter Andreas Lundin. Viktor Gyökeres och hans Arsenal är klart för Champions League-final i fotboll, och han blir därmed den första svenska spelare på 20 år i den så prestigefyllda finalen. I en intervju med Radiosporten efter gårdagens Arsenal-seger mot Atletico Madrid så hyllade spelaren Ricardo Calafiori sin lagkamrat.
5: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
1: Vi byter sport, för på torsdag har Borås Basket chansen att vinna SM-guld och därmed bryta Norrköpings femåriga dominans på här sidan. Vi hör Oskar Palmqvist i Borås.
6: Ja, men just nu är man ju otroligt glad. Liksom. Vi kom hit med ett mål och slå dem på. Vi visste ju att vi behövde slå dem på bortaplan en gång, och att ta matchboll på hemmaplan känns ju jättebra. Men samtidigt så är det bara dem nu. Det gäller inte att ta ut något i förskott.
1: Det avslutar sporten för nu.
0: Tack så mycket, Pontus Lind på Radiosporten där. Vi hoppar vidare till Andreas Arnberg och trafikredaktionen.
7: Som påminner om att trafikljusen genom Örnsköldsvik på E4-an, de fortsatt ur funktion. Man håller på och åtgärdar det här och beräknas ha det klart till lunchtid imorgon. I tågtrafiken ett par inställda avgångar genom länet, både norrut och söderut från Sundsvall sett då. Sundsvall-Umeå och Sundsvall-Stockholm. Kolla en extra gång med ditt tågbolag vad som gäller. Det är ett planerat banarbete som genomförs och blir en hel del inställda avgångar alltså. Tipsa om trafikstörningar 020 999 444.

0: It's in his kiss, eller The Chup Chup Song som den heter, med Cher. Brännboll, detta klassiska inslag på skolidrotten, har hamnat i hetluften senaste tiden. Idrottslärare har börjat välja bort det från sina lektioner eftersom eleverna hamnar i en utsatt och pressad situation. Reporter Jenny Johansson, du står med en idrottslärare nu. Vad tycker han om det här?
1: Ja, vi ska väl höra. Fredrik Liljeblad, han har idrott och hälsa på Höglidenskolan i Örnsköldsvik. Det är en högstadieskola. Fredrik, väljer du bort brännbollen på dina lektioner?
2: Det absolut kortaste svaret, nej. Det kommer vi inte göra på Höglidenskolan.
1: Men du, vad tycker du om den här diskussionen då? Debatten om brännbollens icke-vara eller vara?
2: Ja, alltså jag har väl följt den här debatten med ett halvt öra, ska jag ärligt säga. Liksom så. Och så, som vanligt är ju när det kommer ut saker i media så ska det bli viralt, och så kommer det en massa kommentarer och tyckande kring det här. För oss lärare som jobbar inom idrott och hälsa så är det här, det är ingen stor fråga för oss överhuvudtaget. Utan det här är någonting som, ja, som vanligt. Det kan bli elbilar nästa gång eller vad det nu handlar om för olika ämnen. Men för oss är det här ingen fråga som vi ligger sömnlös över på nätterna, kan jag säga.
1: Men att det skulle innebära en hög press på eleverna när man står där, man kanske missar bollen, och att det här i förlängningen skulle innebära en negativ inställning till kanske fysisk aktivitet i stort. Vad är dina tankar om det då?
2: Ja, om du rycker det ur sitt sammanhang, att du hoppar ut och spelar brännboll och ska försöka skjuta iväg bollen utan att ha tränat, du har inte kastat, du har inte fångat, du har inte sprungit, du har inte fått träna att slå, du har inte tränat på samarbete, du har inte lärt dig regler, du har liksom inte förberett dig på någonting överhuvudtaget, så kan jag tänka mig att det är en psykiskt påfrestande. Sen tror inte jag att det skulle bli en negativ inställning till hela ämnet för att man har två lektioner eller en klassens dag eller någonting sånt till det hela. Det tror jag inte. Men däremot så tror jag att vi behöver skapa trygga miljöer för våra elever. Det är väldigt viktigt att vi tränar på saker som vi ska få bli testade på. Och det är likadant om vi ska hålla ett tal, om vi ska hålla en muntlig redovisning, om vi ska göra ett prov eller någonting, så funkar ju då skolan så att vi förbereder ju eleverna. Vi skickar ju inte ett biologiprov första skoldagen på läsåret. Nu ska du kunna allt om DNA. Vi skickar inte upp elever att hålla ett engelska föredrag heller, utan att få träna på sakerna. Utan för oss är det jätteviktigt att vi ägnar lektioner innan. Man får träna att slå, man får träna att kasta, man får träna att fånga, man får träna att springa. Vi får träna just på de här grundmotoriska rörelserna som finns i vårt syfte i själva ämnet också. Sen är det väldigt viktigt att vi skapar miljöer där man får göra fel. Det är inte hela världen. Man får dansa fel, man får ta ett simtag fel. Det behöver inte vara perfekt jämnt, och det är där vi behöver jobba med både elever och vi som undervisar i det här ämnet. Och det gör vi jättebra på, det ska jag säga, hela Sverige på ett väldigt bra sätt.
1: Vad tycker dina elever om brännbollen då?
2: Ja, men det är alltid så här, så fort vi har, just nu så spelar vi inte brännboll, utan just nu så håller vi på med friluftsliv, och vi har varit uppe i skogen och vi har tränat på att sätta ihop ett trangiakök till exempel. Vi har pratat om hur man packar en väska idag på lektionen. Det finns elever som inte tycker att det är jättekul att vara ute i skogen, det finns de som tycker att det är kallt, det finns elever som också tycker att fotboll är roligare än brännboll. Och vi kommer alltid ha elever som tycker att det ena är roligare än det andra. Men generellt skulle jag vilja säga, så har jag väldigt många elever, och genom historien där jag har jobbat då, både på Högliden, på Sörliden här i Örnsköldsvik, men även på andra skolor nere i Stockholm, så brännbollen kan också vara den som är den man kanske längtar allra mest till hela skolåret. Tänk dig till sommaren, där i juni när vi ska få spela brännboll. Alltså det blir så himla roligt. Så att det finns liksom en jätteförväntan för rätt många elever också. Även om vissa kan tycka att det är inte lika roligt. Men det är som alla aktiviteter egentligen som vi har.
1: Du, avslutningsvis här lite kort. Jag tänker, hur stor del är brännbollen i undervisningen. Så att man får liksom en, det är ett sammanhang.
2: Ja, om vi säger att vi har, ja, grovt räknat, om vi har 20 veckor på hösten och 20 veckor på våren, så kanske vi ägnar, och så har vi 2 lektioner som är 80 minuter varje lektion. Då får vi enkel matematik att vi har 80 lektioner på ett år, och då kanske vi ägnar 1 eller 2 lektioner till brännboll, till själva spelet. Sen kan vi förbereda oss lite grann innan med det, inför ett brännboll. Så att det är den, det är inte en jättestor, och det finns bättre, det finns bättre aktiviteter egentligen också än brännboll som man kan ha, om man nu ska möta olika slags aktiviteter i varierande miljöer och sammanhang som finns, som vårt syfte handlar om. Så. Men det man ska säga också, det är just det här med, vi anpassar ju så oerhört mycket också i allting vi gör. Bland de lägre åldrarna, då har man ju ofta multibrännboll kan man kalla det. Då har man inte bara ett slagträ om boll, utan då har man kanske ett tennisracket, eller man kanske har en frisbee, eller man kanske har en fotboll, för att alla ska få lyckas. Blir man lite äldre, då kanske man byter ut och har olika typer av slagträn. Men man kan också variera, ha en längre bana, en mindre bana, man kan ha varvningar. Det finns så otroligt många anpassningar som vi gör för att det ska då passa. Och finns det någon elev då som inte, eller så tycker att det är oerhört jobbigt att slå, ja, men då slår inte den. Då springer den istället eller jobbar med någonting annat under den här aktiviteten. Så vi ska ändå komma ihåg det, att våra kollegor här ute i kommunen och landet är duktiga på att hitta, och vi känner eleverna jätteväl. Den 8D som jag är mentor för just nu till exempel, jag känner ju dem jätteväl. Så alltså vi vet ju vad eleverna tycker, och så hittar vi kommunikationsvägar och skapar trygga miljöer. Det är det vi lägger fokus på.
1: Tack så mycket. Fredrik Liljeblad, som alltså är idrottslärare på Höglidenskolan i Örnsköldsvik.

0: Hey, nothing else I can say med Lady Gaga. Vi ska ta och låta den här radiodagen vandra vidare tillsammans med Magnus Lejon som håller P4 vidare och aktuellt. Jag som heter Niklas Axelsson säger tack och bock för min del. Jenny, säger du detsamma eller är du missnöjd?
1: Ja, men jag tackar och niger er då, om du bockar. Så.
0: Du får, jag kan niga och du bocka också om du hellre vill bocka.
1: Det låter bra.
0: Ja, och det då niger jag. Magnus Lejon, han är med dig fortsättningsvis här i P4 Västernorrland. Radiodagen slutar aldrig i P4. Vi finns till hos dig 24/7. Det här är Uno Svenningsson framåt i att det blir ekonyheter. Du lyssnar till Vågorna.

0: Det kan bli brist på byggmateriel om Sveriges handelsvägar stängs vid en kris eller ett krig. Och för att minimera riskerna så gör Boverket nu en genomgång av vad som behövs och hur hus, broar och vägar ska kunna repareras om kriget kommer. Anna Alexandra Lidenstierna, enhetschef på Boverket.
1: Det handlar ju om att vara förberedd och skapa en förmåga i samhället så att vi inte står i brister. Man kan bara titta tillbaka på pandemin, att vissa saker tog ju slut.
2: För att minimera konsekvenserna av ett stopp i importflödet gör nu Boverket en omfattande översyn av hur stora behoven skulle vara vid ett krig, om det finns alternativ till import och vilka resurser det finns för att bygga och reparera. Till sin hjälp har man en rad branschförbund och myndigheter, bland annat Fortifikationsverket som äger alla Försvarsmaktens byggnader och anläggningar. Där har man sett hur man tacklat den här typen av utmaningar i Ukraina. Och en viktig lärdom är att det behöver gå fort, berättar Heikki Virolainen som är utvecklingsdirektör på Fortifikationsverket.
3: Jag har sett erfarenheterna från Ukraina, så är det att behovet av att reparera konstant och hålla ett tempo kring vilka lösningar man får på plats i ett reparationsperspektiv.
0: Reporter här, det var Mikael Eriksson. 12 personer, 7 kvinnor och 5 män, åtalas för att ha hanterat 33 kilo kokain. Brottsrubriceringen gäller bland annat synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt åklagaren så ska de här åtalade ha stulit narkotikan från ett kriminellt nätverk, vilket under våren ska ha lett till ett antal våldsdåd mot några av de åtalades anhöriga. Och flera av de här åtalade har suttit häktade sedan förra sommaren. De är hemmahörande i Västra Götaland. Flygandet fortsatte att öka i april, trots att flera avgångar ställdes in på grund av priset på flygbränsle, där enligt statliga Swedavias statistik. Resandet vid Swedavias 10 flygplatser ökade i april med 5% jämfört med samma månad i fjol. Men det sammanlagda antalet resenärer, det är fortfarande 14% lägre jämfört med april 2019, det vill säga innan pandemin. Målet om en återförening med Sydkorea har nu strukits ur Nordkoreas grundlag, där enligt sydkoreanska myndigheter. Fram tills nu så har det varit en mycket tung punkt för båda länderna att halvön ska återförenas till ett Korea. Men efter många års konflikt är sådana formuleringar nu borta ur Nordkoreas grundlag. Det meddelar den sydkoreanska myndighet som fortfarande heter Återföreningsdepartementet. Ekot, Johan Westerberg.
4: Ja, men då har klockan sprungit iväg och blivit 3 minuter över 10, och då ska vi ta itu med en förmiddag i P4, och det är onsdag idag, den 6 april, så nu tar vi ett gemensamt grabbatag minsann. Jag heter Magnus Leijon, hej på er!

0: Ja, där var ju Alex Warren med Fever Dream här i P4 och en feberdröm. Om det är en bra dröm skulle ju kunna vara en dröm om en förmiddag, och nu så är förmiddagen igång. Och ni känner ju till det här med att man ska bryta dåliga vanor, har jag hört om i alla fall. Men de bra vanorna, de ska man hålla fast vid. Och en bra vana så är inledningsvis på förmiddagen är ju att få en koll på nyhetsläget. En uppdatering idag tillsammans med Susanne Helsing. Hej på dig.
1: Hej.
0: Ja du, nu ska vi ta itu med sånt som händer och sånt som har hänt. Och det kommer ju att vara action till exempel då i vattnet vid södra delarna av Alnö idag.
1: Ja, det här med anledning av en sjöräddningsövning. Det är båtar och helikoptrar som kommer att synas i området. Och det är många inblandade i den här övningen. Jag kan nämna några. Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, Hemvärnet, Polisen, Räddningstjänsten. Och den här övningen börjar vid lunchtid och håller på en bit in på eftermiddagen då.
0: Och vi fortsätter med att myndigheterna jobbar med olika lösningar för att vi ska slippa svälta vid krislägen.
1: Mm. För nu ska staten börja lagra frystorkad mat i norra Sverige. Och då för att stärka beredskapen vid kris eller krig. Och lagren planeras i de fyra nordligaste länen, men exakt var de ska finnas eller hur stora de blir, det vill inte Livsmedelsverket gå in med och berätta om i nuläget. Det som däremot står klart är att den här frystorkade maten, den kommer att ha upp till 25 års hållbarhet.
0: Mm, det är länge.
1: Mm.
0: Vi ska avsluta med en totalkvaddad bil, men inget spår av någon förare till den här bilen.
1: Nej, för det var igår kväll som polisen hittade en stulen bil i Ljungaverk, Ånge. Bilen var totalkvaddad och låg vid sidan av vägen där vid Getberget E14. Polispatrull har varit på plats för en brottsplatsundersökning då och märkt upp bilen med band.
0: Tack för det, Susanne Helsing. Fler nyheter kommer ni att höra under hela radiodagen. Dua Lipa hör ni också. Nu, Levitating i P4.

11 minuter över 10 klockan när Dua Lipa rundar av Levitating här i P4. Och det är ju onsdag idag, en dag med plusmeny. Och då tänker jag inte bara på vädret. Det är ju en ganska solig dag men med lite moln. Jag lägger till som plusmeny då både lillördag och mitt i veckan, så där som jag gör ibland. Så vad kan jag erbjuda idag? Jo, men det ska jag berätta nu. Efter 10:30 så ska det handla om överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus. Ett läge som varit extremt de senaste månaderna. Där har vi hört om i nyheterna idag. Reporter Eva Harström har tittat närmare på det här och ska titta in till mig. Och nästa timme så blir det en hel del prat. Två stycken gäster med olika uppdrag är det som kommer hit. Och den första är Fredrik Hallstensson, som ända sedan Ryssland startade kriget i Ukraina för drygt 4 år sedan har engagerat sig, och snart åker han till Ukraina för 9:e gången. Mer om det efter 11:00. Och efter det en stafettgäst så där som det är på onsdagar. Han heter Daniel Kibe, och det jag vet är att han är fysioterapeut. Men jag ska ta reda på mer om Daniel, och det ska jag göra efter 11:30. Och sen i lunchtimmen så ska vi på marknad. Det är anpassad skola, individuella programmet på Västermalms gymnasium, som har sin åmarknad som eleverna driver som UF-företag. Och det är Ida Norin som ska ta reda på vad som händer på den här åmarknaden. Mer om det framåt lunch då, som sagt. Ungefär så ser det ut de kommande timmarna här i P4 just den här förmiddagen. Och kryddar, ja men det gör jag som vanligt med musik. Idag utvald musikredaktören som heter Olle Nilsson. Och det är han som liksom känner av den här känslan att ja, men Lisa Nilsson, hon ska vara med här.

0: Lisa Nilsson med Himlen runt hörnet, en låt ifrån 1992. Det var ju då som hon samarbetade med Mauro Scocco och fick ju dessutom en Grammis i kategorin Årets album för just Himlen runt hörnet. Sånt som hände 1992, det här är sånt som händer senare idag.
1: Han dömdes för rattfylla och förlorade nästan allt. Komikern och programledaren Jakob Ökvist kommer till P4 Extra onsdag och berättar ifall det går att resa sig från botten. Det ska också handla om den jämtländska by där all gatubelysning ska plockas ner till invånarnas ilska. Och så händer det grejer för alla älskare av Melodikrysset. Vill du veta mer om det? Ja, då lyssnar du på P4 Extra onsdag 13.04 med mig, Karin Frick.

0: In today med Saga Ludvigsson, och ni som var med för en stund sen vet ju då att det ska handla om överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus efter 12:30-nyheterna. Och nästa timme, ja men då gästas jag av Fredrik Hallstensson som är på väg till Ukraina, och så en stafettgäst då efter 11:30 som vanligt på onsdagar.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, sånt som händer just den här förmiddagen. Och som ni vet så brukar jag ibland slänga ett öga på kalendern med temadagar. Och idag så är det fullt upp om det är så att man vill engagera sig. Det är hembakat dagen. Och det låter ju gott, men inget hembakat här hos mig i alla fall. Och så är det ju inkontinensdagen och ragdolldagen. Det är liksom bara att grabba tag i valfri temadag. Men det är dessutom dragspelets dag idag. En dag som instiftats för att uppmärksamma och hedra dragspelets betydelse inom svensk folkmusik och kultur. Och just därför så har jag, trot eller ej, beväpnat mig med ett sådant då. Detta älskade och hatade instrument. Så nu ska jag försöka mig på konststycket att både spela och prata. 1, 2, 3, 4. Eller, ja. Oj. Ja, det jag vill berätta om dragspelet är ju att det ibland även kallas dragharmonika, handklaver eller mer avancerat då akkordeon på finlandssvenska, haidare eller någonting sånt då. Och lite historia också. Ett instrument med dragspelets grundprinciper konstruerades redan 1822 av Friedrich Buchmann, men det första dragspelet patenterades av Cyril Demian i Wien 1829 under namnet akkordeon. Och de äldsta dragspelen var alla knappdragspel av den typ som man kallar durspel. De kallas ofta Magdeburgerspel eftersom att i den tyska staden Magdeburg vid den här tiden tillverkades mängder av spel. Vid någon tidpunkt så sägs det att det fanns 19 dragspelsfabriker i staden. Ja, vänta lite nu. Attan, ja. I början så var i alla fall alla dragspel enradiga, diatoniska och växeltoniga, det vill säga ger olika toner vid in- och utblås genom ventilerna med två ackord i basen. Senare utvecklades två- och treradiga dragspel. I slutet av 1800-talet så kom liktoniga och kromatiska dragspel. Pianodragspelet lanserades omkring 1910. Det är om dragspel, men till sist ändå en hyllning till dragspelare som verkligen kunde spela dragspel. Jag tänker till exempel på Carl och Erling Grönstedt, Hans-Erik Näs, Kalle Jularbo, André Walter, Gnesta Kalle och nutida dragspelare som Bengan Jansson och inte minst då vår egen Jörgen Sundqvist som spelar bättre än vad som presteras i P4 just nu.

0: Ja, Sinéad O'Connor med Nothing Compares to You, en låt av Prince var ju det. Men sen så var det Sinéad O'Connor som fick den stora hitten med låten i fråga. Före det då lite röjigare i P4 med Paul Russell, Little Boo Thang. Men nu är det dags för lokala nyheter med Susanne Helsing. Vad ska det handla om nu, Susanne?
1: Jag börjar med att bjuda på lite frystorkad mat.
0: Klockan är 10:30.
1: Nu ska staten börja lagra frystorkad mat i norra Sverige. Det här för att stärka beredskapen vid kris eller krig. Isak Bergdahl är beredskapsanläggare på Livsmedelsverket.
2: Det är ju med ditt land som genomkorsas av älvar och som dessutom är beroende av försörjningen när det gäller just livsmedel av södra Sverige. Så om det händer någonting allvarligt där uppe, då är det ju viktigt att vi har mat på plats i vissa sammanhang.
3: Lagren planeras i de fyra nordligaste länen, men exakt var de ska finnas eller hur stora de blir vill Livsmedelsverket inte gå in på i nuläget. Det som däremot står klart är att det blir frystorkad mat med upp till 25 års hållbarhet.
2: Den håller länge, den är lätt att lagra och hantera, den är helt enkelt behändig att ha ett lager och plocka fram när den behövs.
3: Målet är att de första leveranserna ska finnas på plats i norra Sverige innan årets slut. Men tanken är inte att det ska ersätta den egna beredskapen.
2: Det här är en insats i de händelser där det kanske inte fungerar. Det kan ju handla om kanske sårbara grupper. Det kan handla om personer som inte kan använda sin hemberedskap därför att de kanske är på flykt.
1: Och reportrar här var Martin Sundelius och Helena Andersson. Igår kväll avslutades den stora älgvandringen i SVT och i samband med årets slut så meddelades att vi kan se fram emot älgarnas vandring och simning i TV-rutan även 2027. Då blir det för åttonde året. Och ett 40-tal älgars vandring och simning över Ångermanälven blev årets resultat. Polisen hittade under gårdagskvällen en stulen bil i Ljungaverk i Ånge. Bilen var totalkvaddad och låg vid sidan av vägen vid Getbergets slalombacke. Polispatrull har varit på plats för en brottsplatsundersökning och märkt upp bilen med band.
0: Sa Susanne Helsing i nyheterna. Nu säger jag någonting om vädret och det är ju mestadels soligt onsdagsväder med en del moln som ökar under dagen. 7-12 grader och en del vindar. Jag heter Magnus. Hej!

0: Ja, det är så den heter. Iconic med 18, CDP4, klockan är 5 minuter, ja, lite drygt 5 minuter över 10:30. Och vi har hört om det i nyheterna. Överbeläggningarna har varit extremt höga på Sundsvalls sjukhus de senaste månaderna, enligt Vårdförbundet då. Nu blir det mer om det. Eva Harström, vår reporter, tittar in till mig. Hej på dig.
1: Hallå där.
0: Och du har ju träffat en patient som vårdades på sjukhuset för ett par veckor sedan.
1: Ja, och det var efter att jag hade gjort en intervju med Vårdförbundets ordförande i Västernorrland, Kenneth Byström, där han visade mig hur läget var igår på sjukhuset. Det var röda staplar och överbeläggningar. Och då träffade jag en kvinna i entrén. Hon berättade att hon legat inne för 2 veckor sedan, men tyckte att det var en så otrevlig upplevelse att hon först ville hon inte prata om det. Hon hade blivit både rädd och chockad. Det hon berättade om, det var att det här hände på avdelningen på natten.
2: Då kom de in med en man som började skrika på en gång fruktansvärda saker. Hemska saker mot en läkare som är. För jag visste hon var läkare, för hon hade varit och tittat på mig. Och det var en utländsk trevlig kvinna. Men hon fick veta vad hon hette. Det var då fruktansvärt. Jag ville inte säga allt han sa.
1: Och den här kvinnan, hon vill inte vara med sitt namn. Hon berättar att en personal erbjöd henne öronproppar, men de hjälpte inte.
2: Jag fick 3 omgångar öronproppar, så jag la dem på bordet. Och så fortsatte den där mannen att skrika. Och så rättade jag, så tog de min säng och mitt bord och min rullator och så ut genom dörren. Och jag blev så förvånad. Jag tänkte, vad ska de göra nu då? För de sa inte ett ord till mig. Och så drog vi iväg i olika riktningar i korridoren. Jag har ingen aning om det var höger, vänster. Och då såg jag ju också, då såg jag ju 3.
3: Det var sängar i korridoren?
2: Ja, sängar där i korridoren.
0: Ja, sängar i korridoren. Det hon såg var alltså patienter som låg i sängar i korridoren.
1: Ja, så var det. Men själv blev hon skjutsad till en sal med fler sängar. Eftersom det var så mörkt och det var ett avskärmat utrymme där hon ställde sängen, så trodde hon att hon hamnat i en liten garderob typ.
2: Och sen lämnade hon det med de där 3 mig och sen sprang de iväg och sa ingenting.
3: Du kände det som du låg i en skrubb?
2: Ja, jag kände mig som jag var. Jag tänkte, gud, då är det väl soptippen. Nej, men det kändes otäckt. Mm. Bara fast jag inte visste vad det var. Jag tyckte inte det såg ut som ett rum.
3: Jag tyckte, och ingen som sa någonting?
2: De sa inte ett ord till mig. Det var det som var så konstigt. Mm. Och fråga gjorde inte jag heller, för jag var ju så nyvaken. Och så den där karen som skrekade in i huvudet. Så jag orkade inte fråga. Det gick så fort och de bara stack iväg.
3: Hur kände du det där och då?
2: Ja, jag kände mig först lite rädd, men sen tänkte jag, var så pass slut så jag domnade av, tror jag, lite grann. Men jag tyckte det var obehagligt.
0: Ja, det sa den här äldre kvinnan som alltså vårdades på Sundsvalls sjukhus för 2 veckor sedan. Trodde att hon låg på en soptipp. Men Eva, vad säger sjukhusledningen om hur hon blev behandlad?
1: Ja, jag tänkte först, vi kan säga det här att vi har ju rapporterat om överbeläggningar i över 20 års tid på Sundsvalls sjukhus. Och enligt Vårdförbundet Kenneth Byström så har det inte tidigare varit så många överbeläggningar under så lång tid förut. Utan då, nu har det ju hållit i sig i flera månader. Och det gör ju förstås också att personalen är sliten och stressad. Och så här berättar den äldre kvinnan om hur hon blev bemött när hon bad om hjälp. Först frågade hon om hjälp att höja stödet på sängen.
2: Och då gjorde hon det och så sa jag, kan du vara snäll och vända på min kudde då för att jag har svett? Och så jag sa hon ingenting. Och så kom hon och runt sängen och så tittade mig rakt i ögonen och så sa hon, du, kudden får du faktiskt vända själv. Exakt så sa hon. Och jag blev så chockad. Jag tänkte, här ska man vara för då får du bra. Men här är de ju dum med liksom. Och så var jag väl känslig då också, naturligtvis. Det var därför jag kände så. Mm.
3: Men du blev ledsen?
2: Jag blev ledsen. När man hade gått och de var ju så sällan inne hos mig. Så då kröp jag under täcket och jag klev inte upp hela dagen. Jag låg där och...
3: Du blev ledsen och grinade?
2: Ja.
0: Ja, ingen trevlig situation. Men Eva, vad säger sjukhusledningen om hur hon blev behandlad?
1: Ja, först ska jag säga att hon blev faktiskt erbjuden att gå till en kurator efter den här stökiga natten, och det gjorde hon. Och så här då säger Minna Mattsson, tillförordnad områdesdirektör somatik område Söder, när hon får höra om händelsen.
4: Jag beklagar den upplevelsen. Så ska man inte behöva uppleva sin vård. Naturligtvis så ska man bli väl bemött oavsett hur pressad situationen är. Jag vill ändå uppmana patienterna att inte vara rädda att söka vård.
0: Ja, tillförordnad områdesdirektör Minna Mattsson var det som sa det. Men vad görs då för att minska antalet med överbeläggningar?
1: Ja, Minna Mattsson, hon pekar på att de har anställt personal och öppnat 16 nya vårdplatser under våren. Och när jag frågar hur de ska klara av att ta emot fler patienter då när Sollefteå sjukhus håller på att monteras ned och vårdplatser försvinner där, då menar hon att de flesta akuta patienter ska hänvisas till Örnsköldsvik, men strokepatienter, de kommer till Sundsvall.
4: Där har strokeavdelningen ett uppdrag att öppna fler vårdplatser, både för att möta behovet som är just nu, men också för att möta det ökade behovet som kommer av Sollefteå-patienterna. Sen kommer också ortopedavdelningen att öppna fler vårdplatser för planerade patienter, för det är ju den andra stora gruppen som kommer att komma från Sollefteå, de planerade ortopedpatienterna.
5: Hur många platser rör det sig om då som ska öppnas?
4: Vi planerar att öppna 6 nya vårdplatser på strokeavdelningen och 6 vårdplatser på ortopedavdelningen. Sen har vi också planer på att öppna fler vårdplatser på infektionsavdelningen under året.
5: Men tror du att de här 6 platserna på strokeavdelningen kommer att räcka?
4: Att bara öppna nya vårdplatser som enda åtgärd kommer inte att räcka, utan vi behöver också titta på de andra delarna i vårdkedjan. Skrivs rätt patienter in? Optimerar vi vårdtiderna så att vi sätter in rätt behandling, utreder på rätt sätt så fort som möjligt? Och hur samverkar vi med kommunen i utskrivningsprocessen?
0: Ja, återigen Minna Mattsson, områdesdirektör för somatik närsjukvårdsområde Söder. Just när det gäller överbeläggningar och korridorvård så vill vi ju gärna att fler hör av sig, eller hur, Eva?
1: Ja, kommentera gärna i vår Facebook-tråd där det är fler som delar med sig av sina erfarenheter. Eller mejla mig på eva.harstrom@sverigesradio.se.
0: Ja, men gör det. Jag tar mejlen en gång till då. eva.harstrom@sverigesradio.se. Tack för att du tittade in. Tack.

0: Chris Ria här i P4 Västernorrland, I can hear your heartbeat. Och nu till någonting som är på gång igen.
1: Vilse i Västernorrland, sjunde sommaren. Sex gånger har vi skickat ut Fredrik Birging i skogen.
2: De tyckte att vi var lite såsiga inne på den varma och torra redaktionen.
1: Han har inte varit ensam, men oj så många följeslagar han avverkat under årens lopp.
3: Nu är vi vilse i Västernorrland.
4: Jag plockar lite blåbär.
5: Det går så bra så.
6: Vi har ju varit otroligt hungriga.
1: Och även detta år får han en ny kompis i skogen. Vem det blir, det kommer att bli varse tids nog. Dags att börja tagga upp för Vilse i Västernorrland, sjunde sommaren.
0: Ja, Vilse i Västernorrland är på gång återigen så småningom. Sven Ingvars är på gång just nu här i P4 Västernorrland. Tar oss fram till Kulturnytt om en stund.

0: gissa sig fram till att den här låten heter Du och jag. Sven-Ingvars här i P4, men nu hör ni så är ju klockan 10:50. Dags för Ylva Nilsson med Kulturnytt som fortsätter att berätta om kultur för barn i fängelser.
1: Ja, när svenska fängelser gör sig redo att ta emot brottsdömda barn är det viktigt att kriminalvårdens personal utbildas i metoder där kreativt skapande står i fokus. Det säger Peter Vanselius på organisationen Skådebanan.
2: Som heter kriminalvård, så måste det bygga på att vi får ut människor som är helare och inte trasigare.
3: Peter Vanselius är en av de kulturpedagoger som har tagit fram metoden Kultur för livet. Självstärkande övningar, exempelvis med rollspel, kombineras med inlärningsmetoder både i lektioner och utanför.
2: All lekfullhet och all smärta kan få vara samtidigt i en trygg form. Det är ju att undersöka vad behöver jag för att växa som människa.
3: Men SIS-hemmen, där metoden redan används, är inte en helt enkel miljö att komma in i, berättar han. Och behovet av att skapa trygghet och förhindra konflikter inom gruppen blir minst lika viktigt nu i fängelser.
2: Jag har en regel som jag är stenhård med. Absolut inga dissningar. Man får absolut inte sänka varandra i status.
3: Fokuset, säger han, bör ligga på att utbilda kriminalvårdens personal så att de kulturella verktygen finns tillgängliga även utanför lektionstid.
2: Det var första gången jag var på en hel lektion där jag kunde koncentrera. Jag glömde bort att jag var i skolan, var det en tjej som sa.
1: Reporter Tanja Ulriksson. Ja, du kanske redan har hört den i denna kanal. Rolling Stones kommande album Foreign Tongues släpps den 10 juli, bekräftar bandet i ett pressmeddelande. Deras 25:e platta ska innehålla ett särskilt framträdande av avlidne trummisen Charlie Watts. Medverkar gör också Paul McCartney, Steve Winwood, The Cures sångare Robert Smith och Red Hot Chili Peppers trummis Chad Smith. Idag släpptes singeln In the Stars som vi har här. Ja, vi njuter lite till.
4: Det här är P4 Västernorrland.
5: Sveriges Radio.

Robin med Talk to Me här i P4 Västernorrland, och före det så var det ju Kulturnytt tillsammans med Ylva Nilsson, och Kulturnytt blir det igen i eftermiddag. Och den här nya låten med Rolling Stones, ja, är det så att det uppenbarade sig tid under förmiddagen, så ska jag bjuda på hela nya Stones-låten, men just nu någonting helt annat då, som det heter så ofta i dessa sammanhang. Efter nyheterna, ja, men jag väntar en gäst som heter Fredrik Hallstensson, som ända sedan Ryssland startade kriget i Ukraina för drygt 4 år sedan har engagerat sig, och snart åker han till Ukraina för 9:e gången. Det här är 10 C

0: The Redlock Holiday från 1978 med 10cc. Ja, det är dags för Ekot med Johan Westerberg, så nu ska ni få det senaste om kvittningsspråket i riksdagen.
1: Kvittningskaoset i riksdagen verkar fortsätta. Det här efter att partiernas gruppledare idag haft ett möte med talmannen. Och med oss från just riksdagen så har vi nu vår reporter Karin Rundblom. Ja, vad var beskedet efter det här mötet, Karin?
2: Ja, det är att det finns ingen uppgörelse på plats. Gruppledarna då för de åtta riksdagspartierna kom ut efter ungefär en timmes möte med talmannen. Och det råder delade meningar mellan blocken om hur snabbt en ny överenskommelse kan finnas på plats. Till exempel Sverigedemokraterna tror att det kommer att gå att lösas på en vecka. Från oppositionshåll gör vissa bedömningen att det kanske inte ens löses nu före valet.
1: Jag tycker ändå på sin plats att du kan förklara lite för lyssnarna. Vad innebär kvittning i det här sammanhanget, Karin?
2: Ja, det är en överenskommelse som finns mellan riksdagspartierna som funnits länge i riksdagen och som gör att maktbalansen kan behållas även när ledamöter till exempel är sjuka eller frånvarande av någon annan anledning. Och är någon borta på den ena sidan, till exempel på Tidösidan, då plockar de rödgröna bort en person ur sitt block vid en votering i kammaren. Och det är just för att maktbalansen ska kunna funka även när folk är sjuka eller bortresta eller på begravning eller så.
1: Ja, men det låter ju lite logiskt. Men om det nu, som du sa, har funnits ett tag och de har varit överens, varför blev det som det blev att de blev så oeniga då?
2: Det var förra veckan i en omröstning som handlade om nya skärpta medborgarskapslagar, då, strängare regler, där hela oppositionen då har krävt att det ska finnas en övergångsregel för de som har sökt, redan ansökt om att få bli medborgare. Det här vill inte Tidösidan. Sverigedemokraterna fick indikationer på att två av deras tidigare ledamöter, Elsa Widding och Katja Nyberg, som numera är så kallade vildar, det vill säga partilösa, att de skulle rösta med oppositionen. Därmed skulle Tidösidan förlora just den här voteringen. Och för att inte förlora omröstningen, då bröt de den här kvittningsuppgörelsen och plockade in två av ledamöter som redan var utkvittade, så att säga, som inte skulle ha deltagit. Men de plockade in dem för att säkra och vinna den här omröstningen. Och därefter startade ett stort bråk. Oppositionen tyckte att det var att man bröt överenskommelsen.
1: Ja, men tack så mycket, Karin. Och du och de andra politikreporterna fortsätter givetvis att bevaka detta och återkommer i våra sändningar. Den schweiziska regeringen meddelar att en man som smittas av hantaviruset nu vårdas på sjukhus i Zürich. Mannen ska tidigare varit ombord på fartyget MV Hondius som ju drabbats av ett utbrott av hantaviruset och som nu ligger för ankar i Atlanten. Det senaste om kvittningsspråket i vår app Sveriges Radio. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Jamen, tack för det, Johan. Och klockan är ju 11:03 förstås, och så är det ju onsdag idag den 6 maj. Soligt väder, lite mera moln framåt eftermiddagen. Jag ska återkomma till det. Hej på er, alltid kul om du är med.

0: Ja, den andra förmiddagstimmen den här onsdagen börjar med Ed Sheeran, As Is Am heter i låten, och det som finns med den här timmen, ja men som jag har nämnt då, så gästas jag av Fredrik Halstensson om bara en liten stund på väg till Ukraina, och sen så kommer en stafettgäst efter halvnyheterna, han heter Daniel Kibe. Men besök har jag just nu också, det är nyhetsredaktören Nanny Lögdahl som har sökt sig in till mig. Hej på dig.
1: Hallå, hallå.
0: Hej och hallå. Du, vi ska börja uppdateringen med det här farliga föremålet som förstördes av nationella bombskyddet. Det här hände i Granlöholm igår kväll.
1: Ja, det var ju strax efter 22:30 som den här insatsen avslutades efter att bombskyddet hade oskadliggjort det här föremålet. Och det ska röra sig om någon form av sprängmedel. Det här berättar Björn Nilsson som är förundersökningsledare.
2: Men det man tror är väl att det är ett form av sprängmedel som man använder vid anläggning, alltså i byggbranschen.
3: Har ni någon misstänkt i ärendet?
2: I nuläget har vi ingen misstänkt i ärendet. Vi har säkra spår på platsen och tanken är att vi ska analysera dem och utredning pågår.
1: Och reporter här var Ludvig Sjödin.
0: Och från lunch och framåt idag så kommer det att vara mycket aktivitet i vattnet runt södra Alnö.
1: Mm, det är en större övning med helikoptrar och båtar där flera aktörer kommer samverka som räddningstjänst, sjöräddningen och polisen. Och sen kommer också bogserbåten Draken testa sin nya brandsläckningsutrustning.
0: Mm. Sånt som händer just den här dagen. Tack för det, Nanny Lögdahl. Jag tänker bjussa på lite ny musik, en ny låt med två grabbar ifrån Sollefteå. Johannes Åslund och Viktor Edlund. Tillsammans så kallar de sig för BK80. Entertain My Hands heter låten.

Ny låt med Johannes Åslund och Viktor Edlund från Sollefteå. BK80 eller möjligtvis då BK80. Alldeles strax som sagt då så ska ni få träffa Fredrik Hallstensson. Han anlände alldeles nyss i en ambulans, tro't eller ej, som ska ta honom till Ukraina. Först Dido.

0: happy. Ja, när klockan är 10:15 så rundar Daido av den här låten som heter White Flag.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är drygt 4 år sedan Ryssland startade kriget mot Ukraina, och en av dem som har engagerat sig från första början är Fredrik Hallstensson, och nu är du här. Hej och välkommen till P4, Fredrik.
3: Hej, tack för det.
0: Vi kan väl börja med det egentligen då. Hur och varför har du engagerat dig så mycket för Ukraina?
3: Nej, men det var inte bara att det var Ukraina, utan på något sätt så när jag hade mitt förra jobb här så hände det här, och det ligger oss ganska nära oss. Så då kände jag, här finns det ju en... Ja, jag är nyfiken också, kan man väl säga. Och så tänkte jag att ja, men jag kan försöka göra någonting i alla fall. Mm. Det var viktigt, det känns viktigt.
0: Och jag sa ju tidigare då att du anlände i en ambulans, och nu är det dags för den 9:e resan för din del till

0: Ukraina. Varför kom du i en ambulans? För den har ju en, den är ju viktig i sammanhanget.
1: Ja, just ambulanser är ju en stark symbol egentligen för att rädda liv. Och det var också det första, det var bara 3 veckor efter att kriget drog igång som vi kom på den här, eller det var egentligen 2 veckor, så den 24 februari 22 då, och 2 veckor efter det så kom jag på idén att ja, men titta här, på Blocket så fanns det en ambulans i Helsingborg, och så pang pang, så bara 2 dagar senare så hade vi den här, och så började det på något sätt, så att ja, stark symbol för att rädda liv.
0: 37 räddningsfordon är levererade. Det är 38:e, den 38:e bilen är det som är på väg. Det är den som står utanför radiohuset just nu. Har du någon koll på hur många av de här fordonen som fortfarande är i drift, som man säger?
1: Jag vet att några har blivit gått åt eller blivit skjutna, och vi har skickat reservdelar och så lite grann då till Mykolajev bland annat, som var den andra ambulansen som Frank Olofsson från Midlanda körde. Den blev beskjuten, och det var för barncancersjukhus i Mykolajev. Den fick de igång igen, men det är ju en sån period där, eller vad ska, område kan man säga, där det här händer. De är gul och de syns och de beskjuts sjukligt nog.
0: Mm. Hur går du tillväga, Fredrik, för att kunna fylla ambulansen med sånt som behövs? För jag gissar att du gör det när du åker ner med en ambulans tillsammans med en kompis. Ja, jag tänker bland annat sjukvårdsartiklar förstås.
1: Ja, vi har fått lite nya saker där som inte har, det är inte längre lika lätt. Förut har vi kunnat tagit dit saker som har gått ut på datum och sånt där, och det har Ukraina inte brytt sig om. Men det är nya regler nu från EU här, och att ta det över. Vi får inte köra saker som har gått ut tid, datum. Vilket har ställt till lite grann. Så jag har inte så jättemycket grejer med mig den här gången. Då. Men typ vinterdäck och lite sådana här prylar. Då. Jag fick några iPads ifrån via barnhjälpen som var överblivna. Som barnhjälpen har ju ett fantastiskt jobb i Sundsvall som gav oss också. Grejen är den att den här ambulansen kör vi alltid då till Swedish Help Center utanför Lutsk, och det området är ett sommarläger för barn och har vuxit enormt, och det gör att där så är det då, alltså barn får komma och spela fotboll, ha kul och vara som barn ska ha det, oftast barn då som kommer från de värsta områdena, Charkiv, Cherson och så vidare, som får dit vara där någon vecka, ha kul och sen då tyvärr åka tillbaka, va? Men det är ändå ett sätt för dem att få andas.
0: Mm. Du nämner ju det här med att det har blivit svårare på grund av det här med datummärkningen på exempelvis då sjukvårdsartiklar. Men jag tänker också, märker du någon skillnad på inflödet av pengar? För det handlar ju om pengar som samlas in som du sen kan använda till den här välgörande verksamheten. Märker du någon skillnad jämfört med, ja, men för 3 år sedan till exempel?
1: Det har gått i upp och ner där. Från början var det väldigt lätt och jättemånga som, men det, idag är det ju många andra saker som pockar på att man ska vara med och ge liksom. Men det är lite svårare, det är det absolut. Å andra sidan så nu åker jag ju då med Filippus, Ukraina hjälper från Övik då, med Bertil Sjöström som gör ett magalöst jobb. De har ju byggt upp ett åkeri kan man säga, och man har allting etablerat, och de är så väl etablerade också i Övik, och jag hoppas att vi kan få till det här i Sundsvall också, eller hela Västernorrland egentligen. Så det gör att det här, de gör olika saker för att få in pengar i det här, och det är många som är otroligt fin och skänker.
0: Mm. Jag gissar att du har fått kontakter i Ukraina efter alla resor och all hjälpverksamhet. Men hur skulle du säga att läget är i Ukraina just nu?
1: Ja, men jag brukar säga det att när man, tyvärr så blir man ju van vid det här. Och jag är alltid så här parodiskt nojig när jag åker över gränsen och kommer dit. Men när jag kommer dit så ser jag då att solen skiner där också. Och det känns som vanligt egentligen, som att komma nästan bara här hemma i Sverige egentligen. Saken är väl den att man märker det när man kommer några mil in, så är det mycket militärer och det är mycket gränskontroll och hela den här biten. Men i det stora hela så Så det känns som att ukrainarna är väldigt van vid det här.
0: Vi ska prata en liten stund till, du och jag, Fredrik, men vi tar en liten paus. Ja.

0: ett snap.
1: Ja, snap heter ju låten Rosalyn här i P4. Det här var ju Armeniens bidrag i Eurovision Song Contest för, ja vad blir det nu då, 2022, 4 år sedan. Och nästa vecka så är det ju på gång igen då, Eurovision-finalen i Wien i Österrike. Jag har Fredrik Halstensson här på väg till Ukraina, kom hit i en ambulans och den ska köras till Ukraina nästa vecka, är det va?
2: Jajamän, stämmer det.
1: Du, förutom leveransen av den här 38:e ambulansen då, vad ska du hinna med innan du sen åker hemåt igen?
2: Ja, innan jag åker ner, jag är inbjuden till då Guldstegen i Timrå, galan de har för företagare utav Kate Almroth. Och den ska jag dit och visa upp den lite grann och försöka dra in lite mer pengar. För det kostar lite pengar att åka färja, bränsle och lite sådana här saker runt omkring. Då. Mm. Och sen ska man ju ta sig hem gärna.
1: Ja, man ska ju det. Ja. Men vad ska du göra i Ukraina förutom då att lämna ambulansen?
2: Ja, nej, jag ska leverera den definitivt. Sen ska jag besöka så det här. Det är ju ett tag sedan jag var ner då, så ser det här sommarlägret. Det ska bli jättekul att se, för att det är så här i juni nu så släpper de på att ta in barnen då. Så att lite sånt då. Förra gången jag var ute så var jag in på stan där, precis som i Sundsvall då, att man kunde gå och ta en pizza och så vidare, och det kändes som ingenting annat, som vilken stad som helst liksom. Men förutom då att det är ett land i krig.
1: Mm. Du, en sån här lite mer personlig fråga då. Vad är det som gör att du engagerar dig på det här viset för andra människor? Det är ju inte bara för Ukraina som du har samlat in pengar. Du har tagit initiativ många gånger för att bidra till andra. Var kommer det ifrån?
2: Jag känner att jag kan göra vad jag vill. Och det jag mår bra över det här. Och det är det jag gör, helt enkelt. Det behöver inte vara så. Det är inte så svårt. Jag har alltid haft lätt till att dra igång grejer på det viset och sen så kanske göra sådana saker som jag gör att jag själv har mått bra. På det viset så har det varit egoistiskt tänkande egentligen, även om det har gagnat andra människor också. Så för mig har det nog varit att jag mår väldigt bra av det, definitivt. Jag menar, jag jobbar ju med business egentligen, vilket har krockat.
1: Mm.
2: Du kan inte jobba med, eller du kan inte köra en sån här bil och så vidare för om du håller på med det här, men det har nog gillat att man kan utmana det ändå eller ta upp det, va?
1: Ja, men det var just det jag tänkte fråga om, för du är ju som sagt då varuhuschef, du tjänar hyfsat bra och samtidigt så ser du till att hinna med det här med hjälpverksamheten, och då tänkte jag fråga, möter du några fördomar? Är det att du kör en lite för fin bil för att hålla på med hjälpverksamhet?
2: Ja, absolut, definitivt. Man frågar, hur kan du köra en sån där bil? Nu känner jag inte något märkvärdigt, men hur kan du köra en sån här bil eller göra det här liksom, för att du ska ju göra det här, va? Men jag gillar nog att utmana det både, och det här går och det funkar för alla egentligen. Det enda det handlar om, det är att bara göra det här liksom. Så att, nej, jag vet inte, jag tycker att det är en konstigare fråga egentligen än vad man gör faktiskt.
1: Fredrik Halstensson, tack för att du kom hit och berättade, och lycka till på färden mot Ukraina.
2: Tack så mycket, tack.

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera här i P4. Nu är det dags för lokala nyheter med Nanny Lögdahl. Och igår så hittades ju ett misstänkt farligt föremål i Granholm i Sundsvall.
1: Och strax efter 23:30 igår kväll så förstördes det här föremålet av bombskyddet.
0: Klockan är 11:30.
1: Igår eftermiddag spärrades ett område i Granholm i Sundsvall av efter att ett misstänkt farligt föremål hittats. Föremålet kunde sent på kvällen förstöras av nationella bombskyddet, men nu utreder polisen händelsen. Björn Nilsson är förundersökningsledare.
2: Ja, men vad jag kan berätta är att en hundpatrull var ute och arbetade i Granholmsområdet där igår eftermiddag. Påträffar något som man då misstänker skulle kunna vara sprängmedel i ett skogsparti. Man tar kontakt med befäl och bombskydd kopplas in. Platsen spärras av. Bombskyddet flygs in och föremålet destrueras på plats.
3: Mm. Kan ni berätta vad det var för föremål?
2: Ja, men det misstanken eller det man tror är väl att det är ett form av sprängmedel som man använder vid anläggning, alltså i byggbranschen, och inte något som skulle vara någonting annat. Det finns inga kopplingar till det heller.
3: Nej. Har ni någon misstänkt i ärendet?
2: I nuläget har vi ingen misstänkt i ärendet. Vi har säkerhetsspår på platsen och tanken är att vi ska analysera dem och utredning pågår.
3: Finns det någon fara för allmänheten här som ni ser det?
2: Finns inga uppgifter som tyder på det.
1: Det säger alltså Björn Nilsson, förundersökningsledare, som också efterlyser tips från allmänheten kring den här händelsen. Reporter Ludvig Sjödin. Och idag kommer det vara mycket aktivitet i vattnet vid södra delen av Alnö, det här med anledning av en sjöräddningsövning. Båtar och helikoptrar kommer att synas i området och det är många inblandade i övningen, bland annat Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, Hemvärnet och Polisen. Även boxerbåtarna Drake och Axel Enström medverkar. Övningen börjar vid lunchtid och håller på en bit in på eftermiddagen.
0: Tack för det, Nanny. Och så onsdagsvädret på det, som är ett mestadels soligt väder med en del moln som ökar under eftermiddagen 7-12 grader och en del vindar. Och så är jag här och du är här. Kul. Jag heter Magnus.

0: Trafikredaktionen finns på plats året runt, dygnets alla timmar.
1: En lugn natt och imorgon.
0: För att varna dig och dina medtrafikanter om olyckor, trafikstörningar eller andra stora problem som du behöver känna till.
2: Och den ska bärgas någon gång idag.
0: Vi har koll på hela landet, från norr till söder. Och med din hjälp blir det ännu bättre. Så ser du trafikproblem, tipsa oss då på 020 999 444.

0: Ja, vi hörde Olivia Dean för efter nyheterna då med So Easy nu senast då. En välmående Thomas Stenström med Carpe Diem. Idag mår jag bra. En god förutsättning för en radiodag dessutom.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är som bekant onsdag idag och det brukar ju betyda besök av en stafettgäst, och det gör det även den här veckan. Och en stafettgäst är ju då en gäst inbjuden av förra veckans gäst, och det betyder att jag inte vet så mycket om gästen i fråga, men nu så ska jag ta reda på så mycket jag hinner. Och den som ska granskas den här gången, det är ju du, Daniel Kibe. Välkommen till P4.
3: Tack så mycket.
0: Är det bra med dig?
3: Ja, men det är bra, förutom lite pollenallergi, men det ser man som ett positivt tecken ändå på att gå mot ljusare tider och sommar.
0: Mm. Och så kan man ju alltid känna att jag inte är ensam i det här.
3: Ja, men så är det. Det kan vara förbrödrande.
0: Ja. Daniel, jag brukar ju börja med att fråga hur den omedelbara, spontana känslan och tankarna gick då när du fick den här frågan ifrån Victoria Burman som var gäst förra veckan om att komma hit. Vad tänkte du?
3: Ja, jag blev ju givetvis ganska smickrad och tänkte att jag kan uppfattas vara så pass intressant så jag får komma och prata med dig här. Det kanske inte är så jag själv ser mig, men och att hon tycker att jag kanske kan på något vis vara intressant att lyssna på, det var jag tacksam för och mycket glad.
0: Mm. Det är ju sällan som jag träffar någon gäst som jag känner, och jag känner ju inte dig heller, men jag känner din syster en aning, och jag har träffat din pappa Jan vid några tillfällen, så lite Kibe finns det ändå i mitt medvetande. Men Daniel, vi ska lyssna på vad Victoria Burman sa förra veckan när jag frågade henne om vem hon bjudit in och varför. Då sa hon så här:
4: jag har valt att bjuda in en familjevän som heter Daniel Kibe som jobbar som fysioterapeut. Så att det här går lite i linje med både så här dietistjobbet, att bjuda in någon i en annan profession som jobbar med kroppen mer. Men både som dansare och dietist så vet jag ju hur viktigt det är med att ha en kropp som fungerar. Och jag hoppas att han kan säga lite intressanta saker utifrån vad han jobbar med.
0: Mm. Kan du dansa?
3: Ja, det kan jag nog faktiskt inte, men jag har ganska mycket andra intressen istället som man är bättre på. Så att...
0: Vi ska återkomma till det. Familjevän, fysioterapeut som jobbar med kroppen, hoppas han kan säga intressanta saker utifrån sitt jobb för ordningens skull. Bara tydlighet för mig då, vad är en familjevän?
3: Ja, men våra familjer har varit vänner så länge jag kan minnas. Victoria är några år yngre än mig, men hennes två större syskon har jag liksom lekt med sedan barnsben. Mm. Vi har firat högtidigt tillsammans och umgåtts mycket. Och ja, det är en fin familjevän.
0: Om jag ger dig då möjligheten att komplettera lite grann det Victoria sa, hur vill du beskriva dig själv?
3: Ja, hur vill jag? Det beror kanske på utifrån vilket perspektiv man kan beskriva sig själv. Men jag är ju uppväxt här i Sundsvall. Jag har liksom kärnfamiljen, har liksom varit uppväxt i den. Det är den jag även försöker liksom på något vis själv uppfostra mina barn i och vara en bra förebild utifrån att man har haft mycket bra förebilder. Och på något vis... Ja, men var så som man vill att andra ska vara. Det är mycket sådana här ganska stora självklarheter, men ha en ganska bra moralisk kompass skulle jag säga. Om det har många av mina närmaste vänner sagt, och det är någonting som jag värdesätter och tar som en komplimang.
0: Mm. Bor i Sundsvall, tvåbarnsfar, har en fru, är fysioterapeut. Men om vi tar det där med fysioterapeut, vad gör en fysioterapeut mer konkret?
3: Ja, det är ju det gamla sjukgymnast. Det är bara att det har liksom bytt namn här på utbildningen och namnskyddet på yrkestiteln. Och det är ju att det är ju en ganska stor och spretig egentligen yrkesgrupp just nu. Vi kan jobba inom väldigt mycket. Det är ju rörelse och kroppen egentligen. Och jag är ju specialiserad på rörelsestödorganen inom ortopedisk manuell terapi och idrottsmedicin.
0: Mm.
3: Och driver en klinik här i Sundsvall tillsammans med oerhört kompetenta medarbetare sedan 10 år tillbaka. Och vi är duktiga på det vi gör, och om det är så att man inte känner att man är rätt person, så är vi också de som kan faktiskt putta vidare in. Var en bra första instans att ta kontakt med och sen komma vidare i vården. Och det har väl liksom börjat bli så även inom primärvård och sådana bitar, att många träffar en fysioterapeut i början av liksom en kontakt.
0: Mm. Vad sa du att du är specialiserad på?
3: Ja, men det är kroppen, leder, muskler
0: och knän.
3: Ja, knän är ju, har blivit, jag har jobbat väldigt mycket mot det, och då, ja, men, då tenderar det till att man blir bättre på det man gör helt enkelt.
0: Mm. Ja. Det var en fågel som kvittrade och sa att han är en typisk entreprenör. Kan du känna igen dig i det?
3: Ja, men absolut, det kan jag. Det är väl liksom det jag var inne på förut med förebilder. Man har haft många förebilder i sin uppväxt som har varit egenföretagare, och på något vis sett att det är ju en ganska naturlig del, att så kan man ju liksom, ja, men, har andra gjort det så kan man göra det själv. Det behöver inte vara märkvärdigare än så, och kom egentligen tillbaka till Sundsvall tack vare att jag träffade min fru Emilia, och efter att ha pluggat några år i Luleå. De sa upp om det var 40-50% av alla fysioterapeuter på sjukhuset, så det var liksom, just då var det lite svårt för jobb. Men tänkte att ja, men det kan väl starta eget i princip. Därifrån egentligen så har jag nästan aldrig varit något annat, men det har varit lite olika projekt och lite olika företag som man har startat igång.
0: Vi kanske kan återkomma till det. Vi får väl se vad vi hinner med. Men jag vill ju ändå hinna med fler saker. Nu tänker jag just så här då. Om vi tittar tillbaka lite grann. Jag funderar på, hur var du som barn? Och vad ville du bli då? För det är, man hör inte så många barn som går och säger, ja, men jag ska bli fysioterapeut.
3: Jag skulle bli allt från pizzabagare till jag tror det var, ja, vad var det? Polis ville jag ju bli sen i liksom de yngre tonåren. Och det var väl det jag var inne på ganska länge. Jag höll ju på en del med idrott och skadade mig en del. Och hade där runt 20-årsåldern blivit vidare rekommenderad till polishögskolan. Men jag kom inte in för att de tyckte att jag var för ung. Och just då tyckte inte jag det. Men jag kan hålla med att det var nog ett bra beslut av dem. Stod och masserade mammas nacke i köket, och så sa hon, hade en ganska allvarlig skada i ett ben då också. Så hon sa, men Daniel, du som tränar och rehabbar och håller på med det här, ska du inte bli sjukgymnast? Så från liksom en dag till en annan så bara bytte det. Så var det att, ja, men det är klart jag ska bli sjukgymnast. Så från att ha hållit på med karate och delat ut skador, så ja, har jag egentligen börjat lappa ihop dem istället.
0: Ett bra val kan man ju då tycka. Jag har ju då min vana trogen snokat lite för att få veta lite mer om dig, Daniel. Vi ska snart prata mer, men du har ju som alla andra stafettgäster fått välja en låt. Och du behöver inte berätta varför nu, men jag undrar ändå, vad är det du har önskat för låt som jag ska spela nu?
3: Ja, det är Journey, Don't Stop Believing.
0: Och det är den som redan är igång här i P4, önskad av Daniel Kibe, stafettgäst här hos mig just den här onsdagen. Här är de då, Journey.

0: Don't Stop Believin' med Journey, musikvald av stafettgästen Daniel Kibe som bor i Sundsvall, är fysioterapeut och pappa, har en 12-årig son och en 7-årig dotter och en fru. Men vi ska stanna till vid musiken, Daniel. Varför valde du den här låten med Journey från 1981? Det är ju en gammal låt.
1: Ja, det är det ju faktiskt. Men, men det är en hyllning till min fru. Vill jag att ska symbolisera Emilia som ja, min bättre hälft. Snart var gifta i 15 år. Och det var ju så att när vi var gift oss så när man ska gå ur kyrkan och allting är klart så var det ju så att då kom Journey, Don't Stop Believin' på. Och det var ju så att alla bröllopsgästerna skulle veta att jag hade i alla fall fått bestämma en sak på kring vigseln. Och det tror jag märktes, det var många som skrattade högt. Mm. Och låten i sig är ju liksom, det är lite som deras gruppnamn, det är en resa, en journey. Och de den kom väl, det var som någon renässans där när jag pluggade upp i Luleå. Det var väl Sopranos som hade det i någon avslutningsscen där. Jag hade dock inte sett serien, så att det var att den spelades en hel del. En bra pepplåt liksom, en banger eller vad man säger nu. Och den har liksom följt med därifrån. Till och med ett projekt jag startade, ett researrangemangsbolag med en kompis som vi döpte till Journey.nu Sweden AB som vi pysslade med ett par år.
0: Så den har satt lite spår?
1: Ja, men absolut. Ja.
0: Men då på bröllopet när du gifte dig med Emilia, var det Journey-versionen, var det med Journey ni spelade den, eller var det någon som sjöng den då? Eller?
1: Ja, senare på festen så var det någon som sjöng den. Det var en del i en väldigt fin present från min syster som är oerhört duktig på att sjunga. Men vi hade den, jag tror det var lite orgelintro som de kunde bjuda på. Sen var det att de inte kunde låta den riktigt, så de körde den där och så slog de på den. Det var en liten punkt som var ny för organisten där. Så att, men bra minnen.
0: Du, vi stannar kvar med musiken lite grann i alla fall. För som du själv sa, din syster, hon sjunger väldigt bra. Har du någon musikalisk begåvning som ligger dold någonstans?
1: Nej, det är liksom valthorn, årskurs 4, ett halvår. Det är liksom ingenting man kommer särskilt långt på, tyvärr.
0: Men musik är stort då? För jag gissar att du ändå är en konsument, inte bara Journey.
1: Nej, men absolut. Jag allätar, men jag kan väl tycka om rockmusik ganska mycket. Det är det man får ratta in. Men annars är det ju musik någonting som kan både, vad kan jag säga, men man kan förstärka och minska olika sinnesstämningar på något vis. Mm. Och det är någonting bra. Och även när det gäller träning till exempel, man kan använda som hjälpmedel för att hålla pulszoner till att på något vis krama ut en droppe svett till.
0: Du, jag har ju några kontrollfrågor, några ord som jag vill att du responderar på. Är det okej?
1: Ja, varsågod.
0: Jag frågade om det där med familjevän tidigare, som Victoria sa när hon lämnade över till dig då. Men om jag säger syskonträff?
1: Då säger jag våran julklapp till varandra. Det är en årlig tradition sedan några år tillbaks. Den är stående med mina syskon. Sen träffas vi också utöver det, men då ser vi till att bara träffas vi tre då. Vi har en lillebror, jag och Linnea. Han som fick hjärnan, han är supersmart. Jobbar nere i Stockholm. Superfin kille.
0: Det är där hjärnorna hamnar. Du, konståkning, om jag säger det då. Det här säger jag för jag har varit in på din Facebook-sida och jag ska snart återkomma till vad det fanns allra mest av, men konståkning dök upp i alla fall.
1: Ja, men det är ju det stora intresset hos min dotter Josefin. Hon tycker om väldigt mycket saker, men konståkning är det som står högst på listan när det gäller fysisk aktivitet. Och hon lever för sin konståkning. Hon är härlig och det är nynäst att få se henne på isen. Och det är en väldigt fin klubb hon är med i, som jag har gått in och hjälpt till lite grann. Stöttar och en fin isshow varje år. Och kan varmt rekommendera de som vill sätta sina barn i konståkning och gå med i KK och Iskristallen. Fin förening.
0: Nu nämnde vi ju Josefin, då måste vi nämna sonen lite grann också, för som jag ändå har förstått det då, i mitt lilla snokande runt dig, så är det han som har fått den där musikaliska begåvningen som hans faster har.
1: Jag nickar medgivande här, det stämmer. Han ja, han förstår nog inte själv faktiskt hur musikalisk han är. Men ja, man, han har ju hör och han spelar bas på ett fantastiskt fint sätt. I alla fall med liksom lekmanna öron. Men han, ja, han är intresserad av det och duktig och fingerfärdig framförallt.
0: Nu, klockan tickar och går, men jag vill ju ändå att vi ska snacka lite golf. Därför att det var ju det som jag såg allra mest när jag började snoka på sociala medier på Daniel Kibe. Det var golf, och så var det lite golf, och så var det lite mera golf. Ja,
1: ja det är så. Det är mycket golf. Det är liksom lite det intresset jag har kvar att kunna liksom tävla i, både mot andra men även mot en själv. Det är en fantastisk idrott just utifrån att alla kan vara med och man kan spela tillsammans oavsett egentligen nivå och ha trevligt. Och det tycker jag är liksom i regel nästan ingenting annat som blir så kul som golf då. Om du och jag skulle spela tennis med varandra och man har väldigt olika nivåer så kanske det inte blir kul för någon av oss, men i golf spelar det ingen roll. Mm. Och ja, en av mina favoritplatser på jorden är Öjestrands golfklubb. Blicka ut över Öjen, det är fantastiskt fint där. Bra verksamhet.
0: Jag skulle ju ha vilja prata lite mer med dig om företagande, kanske lite mer om det här med karate som du nämnde i förbifarten innan vi spelade Journey, men nu hinner vi inte det, så nu börjar ju då den här radiofesten, kan vi kalla den för det, gå mot sitt slut, tiden rinner iväg, och min sista fråga är ju som vanligt då till dig, Daniel Kibe, vem har du bjudit in till nästa vecka och varför?
1: Ja, det blir ju radioövergången strålande där, för just när det gäller företagande och karate så är ju just de delarna en väldigt stor andel eller stor orsak till varför jag bjuder in Joakim Engman, som är ja, men för karate Sverige i allmänheten väldigt stor personlighet, en eldsjäl, men kanske framförallt i synnerhet i Sundsvall Sportkarate, som nyligen firade 30 år som förening, där han har varit verksam från dag ett tillsammans med många andra. En oerhört god vän, en extrem förebild på hur man ska vara mot andra. Jag tycker det kan speglas väldigt mycket hur man beter sig mot dem som kanske just i en hierarki som karate är, att man, hur man beter sig mot dem som är ja, men under i en bältesordning. Men det är livet är stort och han är en stor människa, så att han vill jag träffa här i studion.
0: Och honom träffar jag då som sagt nästa vecka, Daniel Kibe. Tusen tack för att du kom hit och hälsade på.
1: Tack så mycket, Magnus.

0: Avicii och sångaren Aloe Black i låten som heter Wake Me Up här i P4 Västernorrland. Men nu hörni så är ju klockan 12 och det betyder nyheter från Ekot, så jag ska lämna över till Johan Westerberg.
1: Inget slut på kvittningsbråket i riksdagen än. Priserna sjönk förra månaden, visar nya inflationssiffror. Och så blir det ändring på den här traditionen i Finland. Ja, det är något av det som Ekot nu bjuder på. Men först om att domen idag kom efter en uppmärksammad skottlossning i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg förra året, då två unga män dödades. Och med mig direkt så har jag nu vår reporter Kristin Holmberg. Kristin, du var ju faktiskt på den här platsen kort efter skottlossningen. Lite kort, vad var det som hände då, Kristin?
2: Ja, det var en kväll i april förra året som de två unga männen och en tredje som de var i sällskap med, de besköts av en man som de mötte i en gångtunnel i ett bostadsområde i Biskopsgården här på Hisingen. Och den här mannen, han ska ha frågat om eld, men istället börjat skjuta därefter med flera skott mot de här tre männen som försökte fly från platsen. Men de två yngre, ja, de träffades och dog av sina skador. Och enligt polisen så hade de två ingen koppling till den här långdragna gängkonflikten som finns på Hisingen och som ska ha krävt nästan 30 människoliv. Den tredje mannen, han undkom skotten, och enligt rätten så kopplas han till den här konflikten.
1: Och då går vi in på själva domen, tycker jag. Vad blev den? Kristin.
2: Det blev livstidsfängelse för mannen som döms för morden. Den andra döms för medhjälp och får 15 år och 10 månader. Och de döms också för andra brott, men de förnekar inblandning i mord och mordförsök.
1: Man verkar ju ändå kommit någon vart i själva den här utredningen av den här skottlossningen. Men är det något som du har följt som sticker ut, tycker du, i arbetet med det?
2: Ja, men som du sa, jag var ju där på platsen kort efteråt och jag märkte ju också hur människor kom fram till polisen och pratade med dem. Det här är ett utsatt område och inte helt vanligt att människor vill prata med polisen. Men här har åklagaren sett en förändring över tid, att människor vill prata och ha hjälp till i utredningen. Man har filmat eller bara vittnat. Under rättegången är det flera som har vittnat och berättat om att vad de har hört. Och människor har hört skott och också filmat under kvällen i den här händelsen.
1: Du var ju inne lite på motivet där, hörde jag. Men det var någon som kunde knyta som inte två. Har det kommit något mer fram om själva motivet?
2: Ja, men rätten kopplar ju den här händelsen till konflikten mellan norra och södra. Ja. Och det fanns också en hotbild mot den här tredje mannen. Och åklagaren har ju sett i utredningen att det finns en beställare av de här morden, men man har inte kommit fram till vem det är som gömmer sig bakom det här. Och åklagaren ser också att mannen som sköt är en så kallad torped som tagit ett morduppdrag för att tjäna pengar. Han kommer inte ens från Göteborg, utan det här är ett så kallat, ja, ett typiskt uppdrag helt enkelt.
1: Tack så mycket, Kristin Holmberg, om den här domen alltså efter en uppmärksammad skottlossning i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg förra året. Vidare nu, och då blir lite politik, för kvittningsbråket i riksdagen fortsätter. Talmannens möte med de åtta gruppledarna idag på morgonen ledde som väntat inte till någon ny överenskommelse. Och så här sa Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Lena Hallengren, efter själva mötet.
3: Vi hade ett bra samtal, men vi är ju inte överens.
4: Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg hoppas på en snabb uppgörelse.
5: Vi är inte överens om allt, men jag tycker ändå det känns som att vi har en konstruktiv känsla i rummet.
4: Det var förra onsdagen vid en för Tidöpartierna viktig votering om nya medborgarskapsregler som Sverigedemokraterna bröt kvittningsöverenskommelsen mellan partierna. Det är en uppgörelse som gör att maktförhållandena i riksdagen består även när ledamöter är frånvarande.
6: Sverigedemokraterna kallade in två utkvittade ledamöter för att inte förlora omröstningen. Detta eftersom de tidigare Sverigedemokraterna Elsa Widding och Katja Nyberg, numera Vildar, valde att rösta med oppositionen. Redan i eftermiddag träffas gruppledarna igen för att fortsätta diskussionerna om ett framtida kvittningssystem efter att det nuvarande har fallit.
4: Just nu står oppositionen och Tidöpartierna långt ifrån varandra. Oppositionspartierna kräver att förra veckans omröstning tas om. Och Vänsterpartiets gruppledare Samuel González-Westling står fast vid att Sverigedemokraterna inte kan vara med i en ny kvittningsöverenskommelse.
7: Ja, särskilt efter dagens möte, utifrån att man visar ingen som helst ånger.
6: Men Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson anser att alla riksdagspartier ska ingå i en framtida uppgörelse. Och han tror på en överenskommelse inom kort. Men han pekar på en utmaning efter Sverigedemokraternas agerande.
8: Hur ska man säkerställa att det inte finns en misstro att det inte kommer att hålla framåt? Den kommer vara, det kommer vara en svår sak att få till. Men jag är ganska övertygad när jag satt och lyssnade på oppositionen idag att det är fullt möjligt att nå fram till en sån skrivning.
1: Våra reportrar i riksdagen, det var Lova Olsson och Karin Rundblom. Priserna sjönk i april. Det här visar nya inflationssiffror från Statistiska centralbyrån som kom i morse. Och så här reagerade Robert Bergqvist, seniorekonom på S-banken SEB, när inflationssiffran kom.
9: En jättestor suck av lättnad. Jag tycker det var en dramatiskt positiv siffra. Dels att det var betydligt mer än vad vi hade räknat med. Men också när man tittar runt om i världen. När andra länder brottas med stigande inflationstryck, ett inflationsproblem, så har Sverige det omvända.
10: Inflationstakten i april blev minus 0,1%. Det här är en nedgång från i mars då inflationstakten var plus 0,5%. Dagens siffra är preliminär, den kan alltså komma att ändras. Men det är första gången på flera år som priserna sjunker i samhället. På pappret alltså deflation.
9: Minus 0,1%, så att nu sjunker alltså inflationen. Och det gör ju då att du får köpkraft för dina pengar just nu.
10: Exakt vad det är som ligger bakom de sjunkande priserna, det vet vi först om en vecka. Men i april sänktes matmomsen och mat och dryck har blivit nästan 6% billigare enligt SCB. Robert Bergqvist på banken SCB igen.
9: Jag är rejält överraskad, för vi räknar med att momsen nu, halveringen av momsen, skulle dra ner inflationen. Men det här blev mer än så, och det här är ju väldigt positivt för våra plånböcker.
1: Robert Bergqvist, senior ekonom på banken SEB. Reporter, det var Filip Ramqvist. Två infektionsläkare är nu på väg från Nederländerna till fartyget MV Hondius i Atlanten som ju drabbats av ett utbrott av hantaviruset. Det här rapporterar AFP. Igår så meddelade Spaniens hälsodepartement att landet var berett att ta emot det här fartyget. Men idag så säger Kanarieöarnas regionala regering att de motsätter sig det. Och från Schweiz så kommer det uppgifter om att en man som tidigare befann sig ombord också smittats och nu vårdas på sjukhus i Zürich. Tre av passagerarna har avlidit. Nu ska vi till Finland, där rasism, hatiska påhopp och sociala medier har fått en av landets mest kända finlandssvenska traditioner att gå i graven. Santa
11: Lucia. Ja, ända sedan 50-talet har finländarna varje år valt sin Lucia. Men från och med i år så är det slut på den allmänna omröstningen. Istället blir det en kommitté som bakom stängda dörrar väljer Lucia. Det beskedet gav igår organisationen Folkhälsan som tillsammans med mediehusen Huvudstadsbladet och Svenska Yle arrangerar tillställningen. Huvudorsaken är enligt Folkhälsan själv den ökade mängden hat och elaka kommentarer som Lucia-kandidaterna får utstå på sociala medier. Beskedet har väckt starka reaktioner bland finländarna, men Folkhälsan är noga med att påpeka att det bara är den allmänna omröstningen som har slopats. I övrigt kommer Lucia-traditionen att vara densamma. Felicia Sand, Helsingfors.
1: Kunskapskanalen läggs ner efter mer än 20 år. Det här meddelar nu SVT och UR. Tittarna är helt enkelt för få, det säger UR:s vd Kalle Sandhammar.
12: Dels av ekonomiska skäl, det är dyrt att sända broadcast och tittningen är förhållandevis låg i förhållande till den kostnad som det medför. Och vår digitala strategi, när vi ser att man i allt större utsträckning då konsumerar UR:s innehåll via digitala kanaler, och där kommer det att finnas kvar.
1: Så UR:s vd Kalle Sandhammar till vår reporter Elsa Kovacs. Det får avsluta Ekots tolvsändning, alltid det senaste i vår app Sveriges Radio, det vet ni väl. Producent var Alexander Ceylon Lund, i studion Johan Westerberg.
0: Ja visst är det så, Johan Westerberg var det. Jag heter Magnus Leijon, klockan är 11:50 och så är det ju onsdag idag, onsdagen den 6 maj minsann. Soligt och moln i någon sorts kombination. Kul om du är med.

0: Feeling myself heter ju låten och det här är Mondo, Mondo Duplantis som också sjunger.
1: Han dömdes för rattfylla och förlorade nästan allt. Komikern och programledaren Jakob Ökvist kommer till P4 Extra onsdag och berättar ifall det går att resa sig från botten. Det ska också handla om den jämtländska by där all gatubelysning ska plockas ner till invånarnas ilska. Och så händer det grejer för alla älskare av Melodikrysset. Vill du veta mer om det? Ja, då lyssnar du på P4 Extra onsdag 13.04 med mig, Karin Frick.

0: Ja, det är ju så den heter. Superlim och silvertape. Molly Sandén och Miriam Bryant var det som tog över efter Mondo Duplantis med Feeling Myself. Från det då till någonting helt annat. Ni som var med redan efter 10 den här dagen, ni hörde kanske att jag sa att i lunchtimmen så ska vi på en marknad, en lite speciell marknad kanske man kan säga. Ida Norin, det är du som är ute på uppdrag nu. Hej på dig.
1: Hej på dig.
0: Ja, du kan väl kanske berätta mer om den här marknaden. Vad handlar det om?
1: Ja, jag har inte kommit fram till den här marknaden ännu. Men det jag kan berätta för dig, det är att det är en vårmarknad. Har du hört något så fint? Mm. En vårmarknad. Det är alltså anpassad gymnasieskola på Sundsvalls gymnasie som anordnar den här årliga vårmarknaden. Och de driver det här som ett UF-företag, gör de. Så jag går runt här nu i solen. Nej, men titta. Nu kom jag ju in här på vårmarknaden. Här var det grejer. Det är tomt nu för jag tror att de har en show just nu. Nämligen, det händer mycket här idag. Nu är det tomt. Här står någon borta och grillar hamburgare.
0: Wow. Ja, blir du sugen?
1: Borden står ju uppställda här. Popcornmaskin finns det. Och lite gott man kan köpa. Mm. Och lite egentillverkade grejer. Ja, snart är det igång.
0: Det låter lovande. Du ska få söka dig in på området så kanske vi får några röster. Men jag gör en liten koll om en stund för att höra om det händer någonting. Sen efter halvnyheterna, efter halv ett då, så hoppas jag på någonting, vad ska vi kalla det för? Lite mera i lite större marknad. Format.
1: Ja, då blir det marknad. Och nu hittar jag showen, hörni.
0: Ja,
1: show us.
0: Jamen, vi hörs om en stund.

0: Biba You med Luke Combs här i P4 rundas av nu 21 minuter över 12 som klockan är. Och jag har ju stått och tjuvlyssnat lite grann. Ni hörde ju Ida på en vårmarknad och sen så lyssnar jag tjuvlyssna så där som jag kan göra då bakom kulisserna lite grann. Och ni ska också få vara med och lyssna. Det händer grejer, det händer grejer. Du sa någonting om en show, Ida. Är det den som pågår nu?
1: Du, det pågår show för fullt. Jag går ut lite grann så jag inte ska störa i showen. Det är ju teckenshow. De står ju här nu framför och dansar till musik och tecknar då samtidigt. Ja, det gör de. Det är ju alltså anpassad gymnasieskola, alltså för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Så de har ju den här, nu sa jag innan ni som lyssnar ett tag, sa jag vårmarknad. Magnus, du har ju rätt. De säger åmarknad.
0: Ah.
1: Ja, och det är ju årlig grej. Och så har de nu en show först då. Och det är en stor lokal här och jag skojar inte. Det är nog 100 personer minst här inne.
0: Wow.
1: Som sitter och tittar. Det spelas trummor, det tecknas i luften just nu. Mm. Det följer muggar.
0: Som sagt, och vi ska återkomma återigen då efter nyheterna om bara en liten stund. Tack Ida för nu. Vi lämnar åmarknaden. Men jag sa ju tidigare under förmiddagen då att jag skulle spela hela den här nya låten med Rolling Stones. Foreign Tongues heter ju Rolling Stones kommande album som släpps den 10 juli. Det här bekräftar då de här engelska rockveteranerna i ett pressmeddelande. Och det blir Rolling Stones 25:e studioalbum 3 år efter Hackney Diamonds som var Stones första skiva med nyskrivet material ända sedan 2025. Och idag då så kom ju då den här första låten från Rolling Stones. In the Stars heter den. Vi hörde en liten del av den tidigare då i Kulturnytt. Lite mer blir det nu, får väl se om vi hinner hela. Ja men kanske, här är de.

0: Rockset med Dangerous är det som rundar av halvtimmen, för nu är det dags för lokala nyheter med Nanny Lögdahl. Ja, bombskyddet förstörde ett misstänkt föremål igår kväll i Granleholm i Sundsvall.
1: Ja, och nu utreder polisen den här händelsen.
0: Klockan är 12:30.
1: Igår eftermiddag spärrades ett område i Granleholm i Sundsvall av efter att ett misstänkt farligt föremål hittats. Föremålet kunde sent på kvällen förstöras av nationella bombskyddet, men nu utreder polisen händelsen. Björn Nilsson är förundersökningsledare.
2: Ja, men vad jag kan berätta är att en hundpatrull var ute och arbetade i Granleholmsområdet där igår eftermiddag. Påträffar något som man då misstänker skulle kunna vara sprängmedel i ett skogsparti. Man tar kontakt med befäl och bombskydd kopplas in. Platsen spärras av. Bombskyddet flygs in och föremålet destrueras på plats.
3: Mm. Kan ni berätta vad det var för föremål?
2: Ja, men det misstanken, eller det man tror, är väl att det är ett form av sprängmedel som man använder vid anläggning, alltså i byggbranschen, och inte något som skulle vara någonting annat, och det finns inga kopplingar till det heller.
3: Nej. Har ni någon misstänkt i ärendet?
2: I nuläget har vi ingen misstänkt i ärendet. Vi har säkerhetsspår på platsen och tanken är att vi ska analysera dem och utredning pågår.
3: Finns det någon fara för allmänheten här som ni ser det?
2: Finns inga uppgifter som tyder på det.
1: Det säger Björn Nilsson, förundersökningsledare, som också efterlyser tips från allmänheten kring händelsen. Reporter Ludvig Sjödin. Och när Sundsvalls kommun byter soptömningssystem där hushållen får flera tunnor med olika sorteringsfack har protester höjts från familjer med blöjbarn. Det är för att tömningarna bara kommer ske var sjätte vecka jämfört med varannan idag, något vi också berättat om tidigare här i P4. Nu har Kristdemokraterna i Sundsvall skrivit en motion till kommunfullmäktige om att införa ett extra abonnemang för de med särskilda behov av tätare tömningar som de med blöjavfall. Kristdemokraterna menar i motionen att det inte är rimligt att småbarnsfamiljer ska drabbas av en hög extraavgift för att beställa extra tömningar för att tunnan kommer bli full.
0: Nanny Lögdahl var det som sa det, och vad kan jag säga? Ja, men vi ska ju till Västermalm på den här åmarknaden. Ida Norin är det som är där. Dessutom så blir det ju både trafik och musik och väder. Och så är du med, och så är jag med, som heter Magnus.

0: Ja, det var ju Lars Winnerbäck med Hum Hum från Humlegården. Och närmare Humlegården än vad jag är ju då Love Bergström på Trafikredaktionen. Nu ska du få redovisa hur det ligger till idag.
1: Ja, men just nu inga större störningar ute på vägarna, men jag har hittat ett tåg som är försenat, norrtåget mellan Umeå och Sundsvall. Det är tåg som ska komma fram till Husum nu 20:01. Det här tåget är ungefär en halvtimme försenat just nu. Om man vill tipsa oss här på trafikredaktionen, ring på 020 999 444.
0: Tack för det, Love, och alldeles strax så ska vi återvända till den här åmarknaden tillsammans med reporter Ida Norin.

0: Ja, Sabrina Carpenter med Tears här i P4, men inga tårar den här förmiddagen, den här radiodagen, än så länge i alla fall. Jag gissar att det inte blir det nu heller. Ida Norin, reporter, vi hörde ju dig före nyheterna. Du är på en åmarknad, du.
1: Ja, det är jag. Åmarknad. Det är alltså anpassade gymnasieskolan här på Sundsvalls gymnasium. Personer med intellektuell funktionsvariationer, de har sin årliga åmarknad, inte vårmarknad som jag sa tidigare. Och de driver det här tillsammans som ett UF-företag. Ja, Magnus, en marknad, det vet vi ju alla vad det är. Det är en massa stånd här. Ja. Och det säljs. Och det luktar så gott för det står en popcornmaskin bit bredvid mig. Det säljs kakor. För fullt här, det säljs fina stegar med blommor som hänger lian. Personal här som jag liksom står och stör nu då, för då är ju fullt upp med kunder, det har jag ju sett. Hur läget?
2: Ja, det känns lite bra. Och, ja, det känns lite bra. Vi var lite nyfikna för att sälja såna saker här. Och de luktar gott här, finns hamburgare och andra saker vi har.
1: Men jag känner det, hamburgardoften, grilldoften här borta.
2: Ja, grilldoftning är där bredvid staketet där, vita staketet.
1: Man ser röken.
2: Där ja, är man ser röken här.
1: Ja, popcornmaskin, det luktar gott. Men du, på ert bord här där ni står och säljer, ser det väldigt gott ut. Vad är det ni säljer?
2: Cola, kakor och de här vita mackor.
1: Glödhoppor heter de.
2: Glödhoppor, ja, förlåt. Glödhoppor.
1: Glödhoppor, men det är ingen fara. Det hade inte jag heller så bra koll på. Men, och sen så ser jag att ni har jättefina stegar här som är gjort av pinnar där det hänger krukor ifrån. Är det något som ni har tillverkat själv?
2: Ja, det är man dekorerar blommorna med krukor.
1: Fint.
2: Ja, vi dekorerar blommor där. Som man kan hänga på vägg eller utevägg kanske till exempel.
1: Snyggt, hörru. Nu tittar jag runt omkring mig. Det börjar samlas folk här. De vill ju köpa det. Jag tänker att jag ska gå vidare. Vi ska lyssna på trafiken först.
2: Jajamän.
3: Ja, då ska vi ta oss till E4 mellan Gnarp och Sundsvall. Ganska nära Sundsvall på den sträckan mellan trafikplats Stockvik och Bredsand. Strax före grustaget där, om man åker i norrgående riktning. Där ligger en stor plåtbit mitt på vägen, mitt emellan höger och vänster körfält. Cirka 40 gånger 1,5 meter, så det är ganska stort föremål. Vi har fått ett par samtal om det här på kort tid, så var uppmärksam på det. Den ligger mitt på vägen, E4. Alltså strax efter Stockvik om man åker mot Sundsvall.
0: Victoria på trafiken, vad det som sa det? Och jag står ju här och blir lite sugen på kolakakor och vad var det du sa? Glödhoppor.
1: Glödhoppor, förstår du?
0: Glödhoppor, ja.
1: Här har vi några andra, förlåt, nu har jag kommit till ett nytt stånd här. Vi har lite andra kakor här. Du säljs, vet du vad det säljs, Magnus? Det är zucchiniplanter. Oj. Säljer de här? Ja. Och lemonad, citronlemonad. Wow. Jag går förbi den fina popcornmaskinen. Det bara doftar smörpopcorn. Luktar så gott. Nu ska vi se. Ett tillstånd. Massa solrosor som de säljer här. Och ja, det är kakor, det är bröd. Det är lite allt möjligt. Hej på er, hörni. Då ska vi se vilka jag har pratat med. Astrid, tjena, hur går det för er?
4: Det går bra.
1: Har ni mycket kunder?
4: Ja.
1: Jag ser ju det flockas ju människor omkring er bara. Vad säljer ni här idag?
4: Vi säljer macka, alltså macka och kakor och sånt, andra trägrejer som vi håller på med.
1: Andra trägrejer, vi ska se vad det är för grejer. Ja just det, skärbrädor säljer ni. Och panser. Och vad är det för kakor här då?
4: För jag är lite... Kakor och mackan är för alla. Så...
1: Just det, om jag ska köpa hem någonting, vad rekommenderar du då?
4: Det där för alla.
1: För alla?
4: Ja, men det... där.
1: Ja, du, den såg god ut.
4: Man kan ha smör på dem.
1: Vad sa du?
4: Man kan ha smör på dem.
1: Ja. Och kanske en god ost.
4: Ja.
1: Hörrni, jag tänker så här. Det är ju massa folk som är och handlar. Det här gör ju ni årligen som jag förstår. Ni är ju ett UF-företag som heter Åmarknaden. Ja, ni står här och säljer. Hoppas väl få in pengar, antar jag. Vad ska ni göra för pengarna då, Linnea? Ja, det var en klurigare fråga. Men något, jag gissar på något roligt, eller?
5: Kanske.
1: Ja.
4: Det kommer kanske bli roligt, faktiskt. Kanske är det roligt vi kommer göra, faktiskt.
1: Jag har hört lite rykten om bowling, Texas. Vad säger du om det? Gillar du att bobla?
5: Ja.
1: Ja. Är det något ni skulle vilja göra för pengarna ni får in?
5: Kaj.
1: Kaj? Vill ni gå och se Kaj? Mello Kaj?
5: Ja.
1: Men då får ni sälja på Texas.
5: Ja.
4: Vi säljer på faktiskt.
1: Vi säljer på. Har ni en bra strategi hur ni fångar kunderna in hit?
4: Ja, de vill veta vad vi vill köpa för någonting. Så. De vill köpa, då kommer de hit om de vill se en ha någonting.
1: Det är bra. Hörrni, jag går vidare lite hit bort och kollar. Kanske ska köpa hem en pangse till dig, Magnus. Nu skulle jag prata med några folk här, men de var inte här. Hej William, hur går det för er? Säljer ni bra? Nej, det är jobbigt. Det är väldigt soligt här idag, så man blir lite varm, förstår du. Smörkniv, såg jag. Nej, det här är ingen smörkniv. Vad är det här, Linnea? Astrid, vad är det här?
4: Det är det där man kan
1: stekspade. Ja, det är en stekspade, ja.
4: Mm.
1: Bra grejer. Skor! Vad ni har pysslat, hörrni. Ja, hörde Magnus, vill du ha några kakor så lägg en beställning snabbt till mig.
0: Jag hör ju att det är framförallt det är kakorna som drar till sig din uppmärksamhet på den här åmarknaden. Du kan gå runt och titta på kakor, kanske köpa med dig någonting och så sen så ses vi så småningom.
1: Absolut. Kanske en solros så tar jag med mig.
0: Ja, gör det. Tack för rapporten från den här åmarknaden. Corinne Bailey-Ray är det som tar över nu i P4.

0: Corinne Bailey Ray med Put Your Records On. Och jag gissar att det är kanske någon i alla fall som funderar på det där med vädret som jag brukar redovisa vid den här tiden. Och det ska jag göra om bara en liten stund.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
3: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
4: Han var högljudd.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
6: Nej, jag mår alltid bra.
7: Det är inte bara idag.
8: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
9: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Amazing med Danny Saucedo.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men visst är det det. Och dessutom så är det dags att titta på väderprognosen. Och det är Max Lindberg Stoltz som är meteorologen som har sett till just idag då att jag har den senaste prognosen som fortfarande berättar om soligt väder med en ökande molnighet nu under eftermiddagen. Temperaturen ligger någonstans där 7-12 grader och vind mellan syd och väst. I kväll och i natt mest bara klart väder under natten, och då sjunker temperaturen ner på minussidan, och sen imorgon då är det torsdagsväder. Soligt väder under eftermiddagen, imorgon molnigt och regnskurar kan också förekomma på en del håll med snöinslag. Jajamensan, och dagstemperaturen imorgon landar någonstans där 6-11 grader, och på det en växlande vind.

0: Palmer och UB40 med I'll Be Your Baby Tonight. Musik utvald av Olle Nilsson som är musikredaktör. Och nu är det dags för nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Jag heter Magnus Leijon och säger tack för idag.
1: Finskspråkiga demenssjuka riskerar att bli ensamma i svensk äldreomsorg, visar en studie.
2: Du har mera kaffe.
3: Nej. Finskspråkiga äldre med demens riskerar att bli isolerade när de vårdas på svenskspråkiga äldreboenden. Det hände Tinas mamma Ulla.
4: Han istus siellä omassa huoneessa sisällä yksin.
3: Ulla hade glömt sitt svenska språk på grund av sin demenssjukdom och bodde på en avdelning utan finskspråkig personal. Hon drog sig undan, satt mest ensam på sitt rum och blev deprimerad, berättar Tina.
4: Vad
2: vill du göra då? Vill du gå och titta på tv?
3: Samma fenomen observerades i en studie där forskare jämförde finskspråkiga demenssjuka på finsk- och svenskspråkiga avdelningar. Mirka Söderman, lektor i vårdvetenskap vid Mälardalens universitet, är en av forskarna bakom studien.
5: På de svenskspråkiga avdelningarna så isolerade sig de här finskspråkiga personerna med demens mycket mer i sina egna rum. De var inte i de här allmänna utrymmen på samma sätt, för de kände sig inte hemma.
6: Kom igen med lite mat här.
3: Forskarna såg också att på de svenskspråkiga avdelningarna hade de finskspråkiga demenssjuka mer beteendestörningar som oro, rastlöshet och minskad aptit. För Tinas mamma blev situationen till slut ohållbar. Det blev svårt att klara vardagliga sysslor som att sköta hygienen. Men när mamma Ulla fick flytta till ett finskspråkigt boende förändrades allt. Hon började prata, skratta och umgås igen. Även forskarna drog en tydlig slutsats.
5: På ett finskspråkigt boende så är det mycket enklare att få till en kvalitativ vård där demenssjuka personen får det den behöver.
3: Virpi Inkeri och Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
1: Är du orolig över att förlora ditt språk? Det är en fråga vi ställer i våra sociala medier på Instagram och Facebook. Du får gärna gå in och svara. Lyssna också på vår dokumentär på finska om Tina, vars mamma tystnade i svensk äldreomsorg. Hittas på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio. Sökord finska dokumenti. Finsk polis misstänker att en kriminell grupp med svenska kopplingar ligger bakom en omfattande narkotikahandel i Helsingfors. Nästan 300 kilo droger har senaste halvåret beslagtagits från tre olika hyreslägenheter i Helsingfors och Esbo, skriver polisen i ett pressmeddelande. Polisen misstänker även att ett svenskt kriminellt nätverk skickar två unga män från Sverige till Finland för att distribuera droger. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
7: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
8: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
9: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
10: Runda av kvällarna tillsammans med oss. Sveriges största samtalsrum.
11: Nu ska kustbevakningens båtar utrustas med kulsprutor och kustbevakare ska få bära tyngre vapen. Belysningen på glesbygden håller på att släckas ner runt om i landet, detta enligt Uppdrag granskning. Radioprataren och komikern Jakob Ökvist dömdes för grovt rattfylleri. Nu berättar han om skammen och vägen tillbaka. Han är dagens P4 Extra-gäst. Mycket annat också i dagens program med mig, Karin Frick, direkt efter Ekot.
12: Och Ekot börjar i Mellanöstern där det kommer uppgifter om att det nu finns ett förslag om hur kriget kan avslutas. Vår medarbetare Lina Malers kommenterar.
13: Ja, de kommer från pakistanska medlare och den amerikanska tidningen Axios som då citerar anonyma amerikanska källor. Och enligt de här uppgifterna så är parterna nära ett slags samförståndsavtal som skulle förklara ett slut på kriget och öppna upp för en månads förhandlingar om öppning av Hormuzsundet, Irans urananrikning och sanktioner och frysta iranska tillgångar. Så om båda parter går med på det här så skjuts de svåra frågorna framåt. Så om det här är optimism från pakistans eller USAs sida eller faktiskt närmande. Det beror på detaljerna i det här avtalet om Iran måste direkt förbinda sig att begränsa sin urananrikning eller och också hur länge och hur mycket. Så det kan tolkas som ett första steg mot förhandlingar, inte som ett slutgiltigt avtal.
12: Ekots medarbetare Lina Mahlers. Folkhälsomyndigheten bekräftar att Umeåläkaren Anders Johansson blir ny statsepidemiolog, vilket P4 Västerbotten kunde avslöja i morse. Han efterträder Magnus Gislén som kritiserade Folkhälsomyndighetens ledning för bristande kompetens och lämnade myndigheten förra året. Befälhavaren på det fartyg som bordades utanför Trelleborg i söndags har nu häktats. Det uppger åklagaren för TT. Han är misstänkt för brukande av falsk urkund, grovt brott och brott mot sjölagen. Fartyget misstänks vara en del av den ryska så kallade skuggflottan. Och sist ekot om att de forna Beatles-stjärnorna Paul McCartney och Ringo Starr släpper sin första gemensamma duett. Låten Home to Us, där Ringo Starr också spelar trummor, finns med på Paul McCartneys kommande album. Christian Lundner i studion.
6: Och här är Radiosporten som börjar med ishockey.
14: Nu är det klart med ännu en fin NHL-förstärkning för 3 kronor inför hockey-VM. Det handlar om Detroits poängfarlige forward Lucas Raymond som nu tackat ja. Raymond walking downhill, fire, score! Holy snikes! Raymond som den här NHL-säsongen gjorde 76 poäng. Bara William Nylander och Mika Zibanejad var mer produktiva av de svenska spelarna. Tillsammans med backen Oliver Ekman Larsson är Raymond de hittills enda OS-spelarna som tackat ja till VM-spel. Ishockey-VM i Schweiz startar den 15 maj.
6: Reporter Martin Hedberg. Och Leksands trotjänare Oskar Lang stannar i klubben trots degraderingen till Allsvenskan. 29-åringen har spelat i Leksand i 14 år och kommer att göra det i 3 år till enligt det kontrakt som nu är presenterat. Nästa ämne är bordtennis, för nu börjar det dra ihop sig i London.
15: Ja, för om en halvtimme ungefär så är det dags för de svenska damerna att spela åttondelsfinal vid lag-VM här i London. Och de möter Kina, Ulf Tickan Karlsson. Vi vet att det är ett svårt motstånd, men berätta, hur svårt är det?
16: Ja, det är ett gigantiskt svårt motstånd. Kina är ju storfavorit till att vinna på damsidan och har imponerat så här långt i turneringen. Och har ju världsettan och världstvåan som de svenska tjejerna ställs emot idag, så att väldigt, väldigt tufft motstånd.
15: Mm, det är vad som väntar närmast. Sen så spelar herrarna åttondelsfinal mot Kroatien. Och just nu vet vi att det kommer att bli Taiwan i en kvartsfinal om Sverige tar sig dit och vinner matchen ikväll.
6: Det berättar Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson, som alltså är med er från 13.30 i appen Sveriges Radio. I vår app hittar ni också det nysläppta avsnittet av podden Uppsnacket, som den här veckan handlar om MMA och den ostoppbare Shamsat Chimaev och hans resa från ett gymförråd i Stockholm till en kontroversiell mångmiljonär. Det var sporten, i studion Sigge Sanner.
17: Hej och varmt välkommen till P4 Extra denna onsdag. Jag och Karin Frick finns med direkt från Radiohuset i Stockholm ända fram till klockan 15. I dagens program så ska vi bland annat prata om att kustbevakningens båtar nu ska utrustas med kulsprutor och kustbevakare ska få bära tyngre vapen. Och belysningen på glesbygden håller på att släckas ner runt om i landet. Detta enligt Uppdrag granskning. Varför gör man det? Radioprataren och komikern Jakob Ökvist dömdes för grovt rattfylleri. Nu berättar han om skammen och vägen tillbaka. Han är dagens P4 extra gäst. Mycket annat också förstås, precis som vanligt. Vad fint att du lyssnar och väljer P4 extra. Vi väljer att inleda med Choosing Texas. Här är Ella Langley.

0: Nu ska kustbevakningens båtar utrustas med kulsprutor och kustbevakare ska få bära tyngre vapen. Det här motiveras bland annat med det rådande säkerhetsläget. Mattias Lindholm, presschef på kustbevakningen, välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Du, förklara varför den här förändringen görs eller varför den, vad den innebär för er i praktiken.
1: Ja, alltså det mot det rådande säkerhetsläget, det har försämrats över tid de senaste åren och det, vi ser framför oss att det kan komma att försämras ytterligare. Och vi behöver ju såklart kunna utföra kustbevakningsuppgifter åt Sverige i alla lägen på hotskalan. Men det innebär i praktiken det är att vi får ytterligare ett verktyg, skulle man kunna säga, i vår verktygslåda som säkrar uppdraget och vår förmåga att kunna utföra det. Det finns ju en diversifierad, ska vi säga en varierad hotbild att förhålla oss till. Och det finns många sätt att göra det. Olika typer av konflikthantering, olika metoder och olika grader av självskydd. Och nu är det då ett förstärkt självskydd som det handlar om att vi ska införa.
0: Och hur många båtar är det som ska utrustas med kulsprutor? Är det alla?
1: Det är delar av vår fartygsflotta som kommer att få tyngre beväpning. Och vi går inte in på vilka eller hur många det är. Det behöver vi behålla för oss själva. Men det är delar av flottan.
0: Och när ska det här vara på plats?
1: Det införs faktiskt redan i år. Alltså vi befinner oss i en införande fas där vi förbereder för fartygen att kunna liksom då beväpnas och på sikt kanske till och med bestyckas. Det finns i det uppdrag som vi har svarat på, som regeringen gav oss förra året, så har vi redovisat vad vi kan göra på kort sikt, men också på medellång och lång sikt. Och där får vi kanske återkomma mer exakt framöver, då det också krävs en del politiska beslut för att komma framåt i alla de delarna.
0: Mm. Och rent praktiskt då, vad krävs av er rent kunskapsmässigt? Är det någon förändring här som ni behöver addera ytterligare liksom kunskapsmässigt? Och finns det risk att nuvarande arbete påverkas så att säga?
1: Ja, men det är såklart att varje gång man inför ett nytt system, oavsett om det är vapen eller miljöräddningsutrustning för den delen, så krävs det utbildning och övning på det. Och det krävs ju också ett arbete för att underhålla ett system, vapen i det här fallet. Absolut. Man står alltid inför en investering i att kunna införa nya saker. Men det planerar vi för. Det här är ett viktigt uppdrag. Det är ett tydligt genomförande uppdrag. Det vill säga att vi ska göra det här. Vi är vana vid att ta emot styrning från vår uppdragsgivare. Det ingår en myndighetsarbete och det gör vi nu. Mm.
0: Det som också ingår i kustbevakningens arbete är ju sjöräddning och miljöinsatser, för att nämna ett par saker. Kommer ni hinna fortsätta med de uppgifter som ni har idag med samma kvalitet?
1: Jag skulle säga att det sista man kompromissar med, det är att rädda liv och miljö. Det går före all annan verksamhet. Och de två uppdragen, eller i alla fall miljöräddningsuppdraget och sen att vi deltar i väldigt mycket sjöräddning, det tydliggör ju också kustbevakningens civila status. Vi är en civil myndighet och vi har tydliga civila uppdrag. Och det kommer vi fortsätta att ha alldeles oavsett var Sverige befinner sig i en hotskala. Det, som sagt, man kompromissar inte med liv och miljö. Det är väldigt viktigt.
0: Mm. Stort tack, Mattias Lindholm, presschef på Kust.

0: kustbevakningen här också sa, möta en ny hotbild, att kunna agera och verka på ett innanhav som är, eller en Östersjö som är osäkrare än tidigare. Och det kräver nya förmågor hos kustbevakningen.
1: Så det är där vi är nu, att det är nödvändigt att kustbevakningen ska vara tungt beväpnat.
0: Sa jag.
1: Mm. Förändrar inte det här?
0: Och det är ju, vill jag säga, det är ju vanligt förekommande att kustbevakningar i olika länder har olika typer av förstärkningsvapen eller fast monterad beväpning ombord på sina fartyg eller bestyckning. Det är ju snarare annorlunda att Sverige inte har tagit det här steget tidigare. Och där handlar ju också om att kustbevakningen också ska ha en förmåga att kunna agera högre upp i hotskalan och att förbereda sig inför den uppgiften. Vi har ju idag en förordning som säger att vissa delar utav kustbevakningen ska uppgå i marinen i händelse utav höjdberedskap eller krig, och då bör man ju kunna planera för att anpassa de sjögående plattformarna också för en sån verksamhet.
1: Är det där gränsen går gentemot Försvarsmakten, eller var känner du att, eller vad ser du att den gränsen går någonstans mellan Försvarsmakten och kustbevakningen?
0: Vad menar du?
1: Ja, vems ansvar som ska ligga på vem, så att säga.
0: Ja, alltså som jag nämnde så kustbevakningen är ju en fristående civil myndighet, men i händelse av höjd beredskap och krig så uppgår delar av kustbevakningen i Försvarsmakten och ställs under Försvarsmaktens befäl. Och det är ju den ordning vi har i Sverige, och det ligger i linje med vår totalförsvarstanke, men det handlar ju om att kustbevakningen redan idag också måste kunna agera i den hotskala man befinner sig och i den hotmiljö man befinner sig. Och det är ju naturligtvis ytterligt viktigt att kustbevakningen kan genomföra de uppgifter som kustbevakningen har på sitt bord, men att man också kan göra det på ett säkert sätt för kustbevakningens personal.
1: Mm. Bra att förtydliga detta. Hur har kustbevakningens ingripande mot misstänkta fartyg från ryska skuggflottan påverkat det här beslutet?
0: Det här var ett uppdrag som kustbevakningen fick för knappt ett år sedan. Och då hade vi inte sett den mängd bordningar som vi har sett nu, utan de frågorna ska man nog särskilja lite grann, utan där handlar ju mer om att i största allmänhet ge kustbevakningen bättre förmågor att verka i ett allvarligt säkerhetsläge.
1: Mm. Så med de tider som vi lever i just nu, då kommer det komma fler förändringar i framtiden, tror du, med exempelvis ännu tyngre beväpning eller ännu högre beredskap mot just främmande makt?
0: Ja, det är ju också en del av det som kustbevakningen har redovisat i sitt uppdrag. Alltså åtgärder på kort sikt, det vill säga under innevarande år. Men också saker som ligger lite längre fram i tiden. Och då tittar man ju mot, som man nämnde här, då, mot olika former utav tyngre fast bestyckning. Sånt som tar lite längre tid att genomföra och som också i anspråk tar större ekonomiska resurser. Men det är ju inriktningen i det här uppdraget att redovisa åtgärder här och nu på medellång sikt och på lång sikt.
1: Nya tider helt enkelt. Tack för att du var med i P4 Extra, Carl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar.

0: Be my baby, Vanessa Paradis. Trots vårvädret och ljuset så ska vi nu prata om mörker. Belysningen på glesbygden håller nämligen på att släckas ner runt om i landet. Det får vi se i det senaste avsnittet av Uppdrag granskning. Välkommen till studion nu, säger jag till My Jönsson först och främst.
1: Tusen tack.
0: Du, My, du bor i byn Albacken i Jämtland där det bor 62 personer. Och det är en av byarna som Trafikverket nu vill ta bort vägbelysningen i. Vill du börja med att beskriva vägen som går genom byn?
1: Ja, det kan jag göra. Det här är alltså vägen genom Albacken, väg 711. Den är också klassad och godkänd för tyngsta trafiken. Så du kan ju tänka dig då, timmerbilar kör där. Och vi har inga trottoarer, inga gångvägar. Och där ska de släcka ner belysningen när våra barn står vid väg, alltså på vägen och väntar på skolbussen. Mm.
0: Rebecca Montelius, du är också här. Du är en av reportrarna bakom den här granskningen för Uppdrag granskning. Välkommen hit. Du också. Ni har sett i er granskning att det inte bara är byn Albacken vars belysning som ska tas ner. Kan du berätta lite vad det är ni har kommit fram till?
2: Ja, men det här är ju, det sker successivt i by efter by efter by, och det är landsbygd och glesbygd som drabbas. För kriterierna när lamporna är uttjänta om man ska återinvestera är så höga så att det helt utesluter byar på, de flesta byar på landsbygd och i glesbygden. Så det kommer att bli mörklagt successivt i takt med att det blir uttjänt i teorin. För att när vi tittar på några byar då, vi har ju granskat det här fallet Albacken och även Rönnefors i grannkommunen. Trafikverket har inte ens varit där och tittat och besiktigat de här stolparna utan konstaterat att de är uttjänta ändå. Och utan att ha liksom en bild av vad vägen innebär för de som bor där.
0: Mm. Men vad tänker du kring det när du hör det? Dels att, det kommer, att de tar det här beslutet, men också att de inte ens har varit där och tittat.
1: Ja, jag vet inte. Jag skäms nog lite grann. Det här är ju en statlig myndighet. Man ska ändå se upp till staten, tänker jag. Och Trafikverket i sig är ju en stor myndighet. Och att de inte ens kan ge oss det värdet att besöka, som Årbacken i det här fallet då, och faktiskt kolla stolparna, kolla belysningen. Ja, men vi har ju LED-armaturer.
0: Vi ska prata mer, men vi ska ta oss sticka emellan och lyssna på ett utdrag ur programmet. Så här säger Maria Kraft, som är trafiksäkerhetsdirektör vid Trafikverket, om just de 22 lamporna i Albacken som försvinner.
3: De är uttjänta, så det måste byggas nytt. Och då är det sammanhanget när du måste ta bort dem. Då behöver du, vi har ju ett uppdrag att titta på, okej, var sätt gör de störst nytta? Vi har ett uppdrag att vara så samhällsekonomiska som möjligt och göra störst trafiksäkerhetsnytta. Så det är med de glasögonen som man tittar på det. Det är inte svårt att förstå besvikelsen i den byn. Att helt plötsligt så kommer inte belysningen tillbaka. Men verkligen, utan det är egentligen att vi har en roll att titta på hela sammanhanget, att göra lika i hela landet. Det är väl det som ligger liksom som en bas då.
0: Rebecca Montelius, vad har Trafikverket för belägg för att de här lamporna inte håller måttet och att de är uttjänta som de säger och att det ska vara lika i hela landet? Är det här lika i hela landet?
2: Nej, men det är ju just det, lika i hela landet. Det är ju inte lika, för att i Albacken så känner man inte på att man sätter upp lamporna någon annanstans. Mm. Det är också så här, det är mörkt i stora delar av året i den här delen av landet liksom, på dagtid när barnen kommer hem från skolan. Men belägg för att de är uttjänta? Nej, vi har begärt ut besiktningsprotokoll från flera byar. Det finns inte för Albacken. Det finns inget underlag. Det finns ingenting som tyder på att de har varit på plats. Däremot så finns det en inklistrad bild från Google Maps, Google Street View, på nå ett par av stolparna i det här beslutet som de har fattat, utan att ens prata med My och de andra som bor i Albacken.
0: Nej, för jag har förstått att ni invånare ni blev inte tillfrågade eller fick veta något om det här förrän beslutet var fattat. Alltså, hur kändes det att få reda på det i efterhand?
1: Ja, det blir som ett slag. Alltså, det är bedrövligt. Och det är ju tack vare att ändå Albacken och Bräcke kommun är ju inte så jättestort. Och då hade jag ju min kant där då som fick ta del av det här offentliga dokumentet, alltså PM:et som var skickat till Bräcke kommun. Mm. Och tack vare det så kunde vi börja rodda i det här, och vi fick en chock. Mm. En vän åt mig i byn, hon ringde till Trafikverket själv och begärde ut det här PM:et och beslutet. och efterfrågade övriga dokument. Ja, men som konsekvensanalys, besiktningsprotokoll. Ja, men dokument som ska finnas med på ett beslut liksom. Fanns ingenting, fick hon inte svar.
0: Vad tänker du, Rebecka, kring det?
2: Ja, men det är ju väldigt svårt att ta till sig då att belysningen ska försvinna i byn och flera byar. Där kommer, det händer på flera platser i landet och kommer att hända. De pratar om 25 000 lampor som ska bort och sättas upp någon annanstans där de behöver de bättre. Nej, men alltså, det är ju ett märkligt förfarande. De har 180 kommunikatörer på Trafikverket anställda och de har ingen kommunikation med dem det berör utan... Ja, bara fatta beslut ändå. Det är ju väldigt märkligt agerat.
0: Men vad betyder den här belysningen för er invånare i byn? För visst är det så att historiskt sett så är det invånarna i byn som har samlat ihop till den, va?
1: Ja, det stämmer. Och vi har fortfarande invånare i byn som... Ja, men de berättar ju om den här historien. Hur de som barn samlar in pengar för lysföreningen i Arbacken. Så det är också ett slag för dem, känner jag. Alltså för de som har byggt upp Arbacken. Nu ska de slå undan fötterna på dem. Det är vansinne för mig. Alltså jag kan inte förstå hur en statlig myndighet kan få göra så här.
0: Mm. Vi får se vad fortsättningen blir när ni nu sätter ljus, får man väl säga, på den här frågan. Och När mörkret kom till byn heter avsnittet som finns att se på SVT Play redan nu och som sänds i SVT 1 ikväll klockan 8. Rebecka Montelius och My Jönsson, tack för att ni var med i P4 Extra idag.
1: Tusen tack.

0: I'll find my way home, Sara Klang. Radioprataren och komikern Jakob Ökvist dömdes för grovt rattfylleri. Nu ska han berätta om skammen och vägen tillbaka. Han är dagens P4 extra gäst och kommer efter era lokala nyheter.
1: Här klockan är 13:30, lokala nyheter nu i Västernorrland. I norra Sverige ska staten nu börja lagra frystorkad mat, och det är för att stärka beredskapen vid kris eller krig. Isak Bergdahl är beredskapshandläggare på Livsmedelsverket.
2: Det är ju med ditt land som genomkorsas av älvar och som dessutom är beroende av försörjningen när det gäller just livsmedel av södra Sverige. Så om det händer någonting allvarligt där uppe, då är det ju viktigt att vi har mat på plats i vissa sammanhang.
3: Lagren planeras i de fyra nordligaste länen, men exakt var de ska finnas eller hur stora de blir vill Livsmedelsverket inte gå in på i nuläget. Det som däremot står klart är att det blir frystorkad mat med upp till 25 års hållbarhet.
2: Den håller länge, den är lätt att lagra och hantera. Den är helt enkelt behändig att ha ett lager och plocka fram när den behövs.
3: Målet är att de första leveranserna ska finnas på plats i norra Sverige innan årets slut. Men tanken är inte att det ska ersätta den egna beredskapen.
2: Det här är en insats i de händelser där det kanske inte fungerar. Det kan ju handla om kanske sårbara grupper. Det kan handla om personer som inte kan använda sin hemberedskap därför att de kanske är på flykt.
1: Isak Bergdahl på Livsmedelsverket där, alltså reporter var Martin Sundelius och Helena Andersson på P4 Västerbotten. I höst då åker artisten Linnea Henriksson på en höstturné runt om i Sverige med sin sambo och medmusiker Ville Alin. Och då finns ett par stopp här i länet med på turnéplanen. Men det är inte bara de stora arenorna de har valt, utan det blir småskaligt med ambitionen att kunna ta in publiken ännu mer enligt ett pressmeddelande. De 20 spelningar som är planerade från norr till söder blir i mindre konserthus, kyrkor och teatrar. Och där hittar vi då bland annat Kramfors teater 27 november och Timrå kyrka dagen därpå. Vädret är soligt, lite ökad molnighet nu fram på dagen. Temperaturer mellan 7 och 12 grader och så har vi vind mellan syd och väst.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick, och nu så har jag fått besök av dagens gäst. Radioprataren och stand-up-komikern Jakob Ökvist, välkommen hit.
4: Tack så jättemycket för det.
0: Du är så solbränd.
4: Jag ber om ursäkt för det om du känner dig
0: det gör jag inte.
4: Brädad. Men jag har ju varit nere i Alperna och där är ju solen ganska stark.
0: Ja. Har du åkt skidor?
4: Ja.
0: Vad härligt.
4: Jag försökte.
0: Är du bra på skid?
4: Jag har varit väldigt bra, har jag tyckt. Men nu har man ju liksom mest stått med barn mellan benen och liksom hållit om dem när de åker grön backe. Så att jag har tappat lite av de här skillsen i puckelpist och svarta backar.
0: Ja, du kör ändå puckelpist.
4: När knäna höll. Kanske inte längre. Jag är lite för gammal för just puckelpist och volter i backar.
0: Framförallt är man ju så rädd att skada sig. Man har inte tid med det.
4: Nej, man har inte tid. Och just när det går så där snabbt så tänker man... När jag var yngre så tänkte jag inte ens att det kommer göra väldigt ont om jag skär in med skidorna här nu. Men det börjar man förstå nu när man kan knäcka axel och rygg.
0: Jag förstår. Men vad härligt att du är hemma och härligt att du är här som dagens gäst. Vi ska prata mycket mer. Det är Jakob Ökvist som är här. Och ja. Du sitter kvar för att vi har mycket mer att prata om. Och vi ska prata om väldigt allvarliga saker.
4: Ja, så är det.
0: Ja, så är det. Jag tänker att vi laddar upp inför det med att lyssna på lite musik.
4: Perfekt.
0: Välkommen.

0: Eternity med Kimberly. Jag sitter här med Jakob Ökvist. Många känner nog igen dig, Jakob, från olika radioprogram och stand-up-scener.
1: Ja.
0: Men så var det ju något som hände hösten 2023.
1: Mm.
0: Det här allvarliga vi ska prata om. Du körde nämligen rattfull. Du dömdes sen för grovt rattfylleri. Hade strax över 2 promille i blodet och fick bära fotboja som straff i 1 månad. Vad var det som hände då?
1: Det som hände var ju just det som du... Alltså rent praktiskt var ju det så att jag gjorde det sjukt idiotiska misstaget att sätta mig bakom ratten och köra när jag hade för mycket promille i blodet och fick ett straff. Det är ju det praktiskt som hände liksom. Men sen har jag försökt bena ut hur jag hamnade i den situationen. Och det har jag inte gjort för att hitta någon ursäkt eller liksom säga ja, men det var ju på grund av allt det här. Utan det är ju mer för att jag försöker hitta, liksom lägga ett pussel. Varför blev det så här? Och då, jag hade nog inte riktigt förstått att jag hade mått så dåligt så länge. Men det var väldigt många saker som hände i mitt liv på kort tid. Min pappa gick bort i cancer. Min mamma gick bort i KOL. Jag skilde mig från Hanna som jag varit tillsammans med i 23 år. Hade 3 barn tillsammans med. Och jag blev diagnostiserad med ADHD och testade ut ADHD-medicin. Så allt det här skedde på 2 års tid. Samtidigt som jag stod på stand-up-scener och var roliga Jakob och körde morgonradio med Gry Forssell varje morgon, 5 dagar i veckan. Så här. Så den krocken blev till slut min praktiska krock i livet. Och där tog jag allt slut på något sätt, kändes det som.
0: Mm. Och du får ett samtal, säger du, på morgonen här, eller på natten.
1: Mm.
0: Den här natten när det här hände. Vad var det för samtal?
1: Då ringer telefonen och jag får reda på att min då 17-årige son hade blivit misshandlad av ett gäng grabbar. Och då fick jag... Alltså jag var ju fortfarande liksom kvar. Jag hade varit ute länge på natten, druckit alldeles för mycket, vaknar upp, får det beskedet och... får tunnelseende och tänker såklart helt fel. Och där och då, i efterhand, så borde jag ju liksom bett om hjälp eller ringt någon. Men jag tog det sämsta beslutet man kan göra och tog bilen för att reda ut vad som har hänt. Liksom.
0: Ja, för jag tänker att många undrar ju säkert hur man kommer fram till det beslutet att sätta sig i bilen när man har druckit så mycket alkohol.
1: Ja, och den frågan har jag ju också ställt mig nu 10 000 gånger. Hur i helvete kan jag vara så liksom omdömeslös? För att i så här som jag ser det nu i backspegeln, så det som hände var ju att min bil togs av sidan av polisen och stoppades. Och det var ju det bästa som kunde hända. Jag har ju liksom vaknat och tänkt vad som skulle kunna ha skett med mig eller ännu värre med någon annan.
0: Mm. Hur var det när polisen stoppade dig?
1: Alltså jag var ganska... i chock, fortfarande liksom i hat och vrede, men så här nu, det var ju det bästa som kunde hända att de fick stopp på mig. Och det är ju väldigt många människor i det här landet som tar det här sjukt korkade beslutet, och jag kan säga så här, det är inte värt det, och det bästa är ju, det är att åka dit och få så här, det här gör jag aldrig om. Men om man inte gör det, vad kan det sluta liksom?
0: Ja, för du åkte ju för att i dina ögon rädda din son då. Men samtidigt hade du kunnat förstöra någon annans liv. Eller
1: och
0: barn.
1: Dens familj och nära och kära. Ja, exakt.
0: Ja. Vad har det gjort med dig?
1: Jag tror att den där perioden i mitt liv när jag mådde så där dåligt, jag förstod inte riktigt hur dåligt jag mådde, och jag tror det är lite samma sak när man mår som bäst, att man inte riktigt förstår vad man är. Men så här i efterhand så var jag ju liksom för uppe i allt annat för att våga söka hjälp, ta tag i det här, prata med någon, kanske ta en time out. Det var så mycket som pågick, men jag visste inte att det här skulle leda till det här och att jag tog den här idiotiska beslutet att göra som jag gjorde. Men jag har ju reflekterat och börjat jobba med mig själv på ett helt annat sätt. Så att, det bästa jag kan säga är att det var till slut bra att få ett ordentligt avslut på en dålig tid i mitt liv.
0: Mm. Det skrevs ju om det här i medier redan när det hände, utan att ditt namn nämndes.
1: Mm.
0: Vilka visste om det här då, och vad fick du för mottagande? En väldigt moraliskt tudelad fråga här, för att det är så fel att göra så här. Samtidigt så kan man ju ha en förståelse för att någon mår så dåligt. Inte så att det rättfärdigar ett sånt här beslut.
1: Nej, absolut inte.
0: Men att man mår så dåligt med tanke på det som du beskriver som har hänt i ditt liv med både dina föräldrar som har gått bort, du fick den här ADHD-diagnosen.
1: En skilsmässa, de som har gått igenom det vet
0: med tre barn. Ja. Men återigen, det rättfärdigar ju inte att man sätter sig bakom ratten. Men vad fick du för... Vad fick du för respons av dem då som faktiskt visste att det här handlar om dig? Det sprider sig snabbt även om det inte står vem det är i media så att säga.
1: Jag var ju väldigt orolig först för att jag skulle bild på mig. Jag satt och scrollade upp att det är Aftonbladet och Expressen. Har det kommit ut? Har det kommit ut? Men sen stod det ju bara komiker och radioprofil så här, dömd till det här fast för att fylla. Och då kände jag att jag kom lite undan, tänkte jag. Så här. Jag slapp den här skammen att alla visste om det. Men som du säger, vi lever i en ganska liten bransch. Det sprider sig ganska snabbt. Vi har Flashback, det dyker upp lite skvallertrådar på Facebook.
0: Det sprider sig ganska fort.
1: Det sprider sig ganska fort. Och då kände jag att det var nästan värre att gå runt och hela tiden... Jag gick upp på stand-up-scenen och tänkte, undra om hälften i publiken av 400 sitter 200 och tänker, det är ju han, varför säger han ingenting om det här?
0: Ja, hur var det? Funderade du på att säga någonting där då?
1: Ja, jag funderade på det, men det som gjorde att jag inte ville prata om det där och då, det var ju mina tre barn. Mm. För jag kände att de behöver inte att det är löpsedlar på sin pappa. Det räcker med att de vet att det här har hänt och mår såklart väldigt dåligt av det som har hänt. Och det är ju också en del av skulden och skammen att man känner att man sviker sina barn och man är ett jättedåligt föredöme.
0: Hur reagerade de och vad sa du till dem?
1: Jag pratade med dem och sa typ att det har hänt något fruktansvärt. Självklart var det också väldigt dramatiskt runt hela familjen kring min sons misshandel och allt som hände kring det och polisutredning. Så blev otroligt turbulent några månader efter en skilsmässa. Så det var ju verkligen inte en bra tid för vår familj. Men det känns som jag kunde prata och liksom prata på djupet om att även om jag är vuxen och jobbar och ni ser att jag ser glad ut jämt. Alla brukar säga att de som träffar mig, de får en high five och en kram och ett glatt leende. Så här. Men det är klart, det är en persona man också spelar ibland. Och så vill man ju inte visa för barnen alltid att man mår dåligt. Men det här kunde jag gå ner och förklara. Liksom. Jag har inte mått så bra och det har gjort ont. Och så kan jag också säga att det här jag gjorde kan jag aldrig ursäkta. Och det behöver inte ni heller. Men så kan livet se ut. Vi har... mörka kapitel och ljusa kapitel. Och det här var ett väldigt mörkt kapitel för alla i min familj.
0: Hur reagerade de?
1: De blev ledsna. Mm. Och oroliga. Mm. Mm.
0: Vad har du för relation till alkohol idag?
1: Alltså jag har ju såklart då efter domen fått gå och prata. Och det får man göra som en rehabilitering. Och lärt mig väldigt mycket om att jag aldrig ska använda alkohol eller någonting för att dämpa ångest eller när jag mår dåligt, utan som jag försöker jobba idag så är det bara när det är något positivt och när jag är på en bra plats. Mm. För annars så tar jag det försiktigt.
0: Fint och modigt att du vågar prata om det. Är det jobbigt att prata om det?
1: Ja, du ser
0: lite...
1: Man blir tagen, men jag tror det är bra. Mm. Faktiskt.
0: Vi hämtar andan med lite Bruce Springsteen så pratar vi vidare.
1: Det tror jag blir bra.
0: Jakob Ökvist här.

0: Bruce Springsteen med Hungry Heart. Jag har radioprataren och komikern Jakob Ökvist här och vi pratar om att du under 2024 dömdes för grovt rattfylleri och sen straffades med att bära fotboja i en månad. Har hämtat dig?
1: Bara när du säger det, alltså, va?
0: Ja, är det jag? Känner du så fortfarande?
1: Ja, alltså det är ju nästan overkligt, men det är ju kanske lite därför jag väljer att göra det jag gör här idag hos dig. Och som jag har pratat ut om i min podd. För att jag har känt att jag har inte riktigt fått komma vidare. Jag har fastnat lite i ett ekorrhjul av skam, skuld, ångest, mardrömmar. Och så här, och det kan ju ha berott på att jag försökte gömma undan det och liksom trycka ner att det har hänt. Och det är ju aldrig bra. Om man pratar om så här, så här, terapi överhuvudtaget så ska det ju
0: ut. För du har en podd som du säger och du har det tillsammans med din flickvän Linda.
1: Ja.
0: Och det var där som du berättade om allt det här första gången och det var förra veckan. Var det självklart att göra det? Var det för att du ska komma vidare så att säga? För det, jag har förstått det som att du inte är ute efter att fiska sympatier här.
1: Nej, jag behöver inte någon sympati för det jag har gjort, för det ska jag inte ha. För det här ska man inte göra. Men att leta förklaringar till hur saker kan gå till. Och för mig så blev podden en chans för mig att prata om det på ett sätt så att jag kunde förklara helt och hållet från mitt hjärta vad så. Och Linda, min flickvän, hon har också sagt till mig att jag märker att du har kvar det här. Hon märkte i många situationer när jag träffade människor, när jag skulle upp på scen, när det dök upp nyheter som liknade. Hon bara, du har inte pratat om det här. Kan det vara dags att göra det? Och då bestämde vi oss för att vi tar våran podd, för då kan vi säga som det är i lugn och ro.
0: Jag kan ju förstå att det är väldigt mycket skam kopplat till det här. Hur är det att leva med den skammen? Hur bemöts man? Känner du att du hela tiden måste rättfärdiga vad du har gjort? Eller hur hanterar man skammen?
1: Skam och skuld och oro är ju såna här känslor som man hela tiden försöker fly ifrån. Det som har varit kanske märkligast för mig är ju att jag har det jobb jag har och att det blir så otroligt svårt att gå upp och vara den roligaste killen i rummet och samtidigt känna, tycker de att jag är falsk här på något sätt? Så du har ju inte sagt, alltså det är ju det, och jag känner liksom när jag träffar folk, man träffar någon pappa till något barn, till en granne, och så tänker man, står de här och tänker och tänker. Så att det ligger ju mycket hos mig, och det är därför jag väljer att göra som jag gör idag, för att liksom hitta någon form av closure eller åtminstone ett bokslut på en mörk tid.
0: Vad har det kostat?
1: Ja, det har kostat jobb, det har kostat sömlösa nätter, ångest. Men jag försöker ju se nu, i och med att jag är på en annan plats idag, så försöker jag ju se det som ett, så här, den sista punkten på den mörka tiden i mitt liv som var där. Och har jobbat mycket med terapi, meditation, träning. Och så har jag träffat Linda och vi har tillsammans liksom pratat och pratat om oss själva och varför vi har mått som vi har mått. Och då har jag hittat upp till ljuset igen.
0: Och Linda, du är här. Du har smugit in här under samtalet. Flickvän då till Jakob. Hur reagerade du när han berättade att han hade kört rattfull och allt som följde därefter?
2: Det var så att när jag träffade Jakob så visste inte jag om det här. Men jag fick ett samtal ganska snabbt av min syster. Då berättade hon om rattfyllan. Och jag tänkte ju då direkt att det här måste ju Jakob bära på och känna att det här vill han nog berätta. Så jag tänkte mer, ska jag säga något eller ska han få berätta själv? Och sen blev det på något sätt att det kom upp naturligt, jag vet inte riktigt hur. Men jag kände ju inte att jag ville döma honom, utan jag tänkte direkt att oj, har det här hänt, då det finns en förklaring. Det är inte så att jag tycker att han tog rätt beslut. Men jag vet ju också att han, vem han är, så kände jag att det här är ju, det är inte han. Han skulle aldrig göra det här valet.
0: Och hur långt innan hade det här hänt när ni träffades?
2: Det måste ha varit lite mer än ett år sedan, va?
1: Det stämmer.
2: Ja.
0: Och vad kände du när ni kunde prata om det här?
1: Ja, det var ju skönt att få, för det var ju en sån här sak som låg emellan oss, att jag säger, jag måste ju berätta, det här är en stor sak. Och jag tänkte också att hon kanske har googlat och fått upp det i något flöde, eller någon har skrivit till henne och så. Men det säger ju också lite om hur skamligt det kan kännas, och jag tänker att det finns väldigt många människor som går runt och har såna här känslor och kanske aldrig pratar med någon eller har någon att prata med som väljer att, som Linda gjorde, öppna upp och försöka förstå. Och det måste ju vara, i och med att jag gick med det här kanske i ett år själv, sen fick jag Linda. Att gå i flera år, det är ju, det kan ju sluta hur som helst.
2: Mm. Jag minns ju att den första månaden när vi sov tillsammans, då vaknade du jätteofta på nätterna och låg och svettades och hade ångest och du skakade ibland.
1: Mm.
2: Och jag tror ju att du fick känna och prata med mig om det, och att jag även ringde upp mina syskon och min pappa, och du kände så här, men gud, de dömer och stämplar inte mig heller, utan den som egentligen har stämplat dig och dömt dig hårdast, det är ju du själv.
1: Mm.
2: Du har ju gett dig ett sånt straff själv som jag inte tycker att någon är värd att bära i hela sitt liv.
1: Nej, för jag har ju också tagit mitt straff rent rättsligt. Jag blev dömd, jag fick fotboja. Det kostade massa pengar, jag förlorade jobb och vänner. Och då ska man ju enligt liksom rättsstaten vara klar. Men jag fastnade i det för att jag tyckte att det var så jobbigt. Mm. Men tillsammans har vi på något sätt bearbetat det på ett bra sätt, så att jag nu kan, jag till och med kan sitta här och prata om det. Jag pratar inte med någon. Jag vill inte berätta det för någon, din syster, ingen, så nej.
2: Mm. Du har jobbat med det allt och för att må bra. Mm. Och varför jag liksom motiverade honom också till att ta upp det här var så här, att du kommer nog aldrig riktigt må helt bra om du inte
0: ältar.
2: Ja, men du är offentlig person. Mm. Du går och funderar hela tiden. Du behöver prata med det här, och det kan hjälpa andra människor också som är i samma situation och kanske göra så att fler folk tänker till innan.
1: Mm.
0: Vad märker du, Linda, för skillnad på Jakob idag jämfört med när ni träffades?
2: Jag märker att han lever med mycket mindre ångest framförallt. Just du sover hela nätterna. Du vaknar bara inte och har ångest och skakar. Och du pratar ju, du är mer lättsam.
1: Mm.
0: Mm. Jakob, tiden börjar rinna ut, men vad betyder Linda för dig?
1: Nej, men hon betyder ju allt. Just nu är ju det så pass viktigt att vi har varandra, för vi har öppnat upp med alla våra mörka sidor, alla våra positiva sidor, och vi tycker inte sämre om varandra för det, tvärtom, utan det gör oss till ett liksom fint, starkt par. Och vi har 6 barn tillsammans nu. Det är en 6-barnsfamilj här.
2: Jag, vi har 6, jag bara, ja.
1: Det har vi också till och med, bara en sån sak.
0: Tack,
1: inte
0: då
1: här och nu.
0: Nej, ni får gärna vänta lite med det, tack.
1: Vi har ju en podd som heter Aldrig lagom, så den kanske skvallar lite om vad vi pratar om där i vanliga fall.
0: Jag förstår. Ja. Men nu är vi i P4 Extra.
1: Tack för det.
0: Ja, men det är härligt när man kan skratta åt det som har varit tufft också. Du säger att det har kostat jättemycket, Jakob.
1: Mm.
0: Hur ser du på livet och framtiden?
1: Jag ser ju att det här är ett bokslut, och jag tycker att jag har sett en lång tid nu tillsammans med Linda saker som går åt rätt håll på många sätt. Sen är det saker som måste lösas och livet pågår, men det kommer bli jättebra det här, tror jag.
2: Någonting som jag tycker är väldigt kul är det här. Fint på något vis, det är ju att efter att du gick ut och berättade om det här, så har det ju redan nu börjat trilla in jobb som vanligt igen för dig. Vilket du också tyckte såklart var väldigt jobbigt att det blev ett stopp på det.
1: Ja, jag trodde ju också att det skulle vara tvärtom. Mm. Men det sa Linda, det tror inte jag. Om du bara är ärlig så, ja. Och folk hör av sig och säger, lite som du sa i början, vi förlåter inte det du har gjort, eller förlåt, men det är inte okej att göra det du har gjort, bra.
2: Nej.
1: Men vi tycker att du verkar vara en bra människa, så att, modigt att du sa det du sa. Sådär.
0: Mm. Det får bli slutord, det var modigt att du och ni kom hit, och ärlighet vara längst. Ta hand om er nu och ta hand om kärleken, och lycka till med allt framöver. Fint att ni kom hit, Jakob Ökvist och Lind Andersson.
1: Tack!

0: Risk it all med Bruno Mars när ni nu klockan 14 ska få ekonyheter. Efter det så ska vi prata bajsvatten i Malmö. Vi ska prata fylla i brittiska parlamentet bland annat.
1: Tre passagerare från fartyget MV Hondius som drabbats av ett hantavirusutbrott har evakuerats och är på väg till de Nederländerna, där uppger WHO. Igår så meddelade Spaniens hälsodepartement att landet var berett att ta emot det här fartyget, men idag så säger Kanarieöarnas regionala regering att den motsätter sig det. Och från Schweiz så kom det uppgifter om att en man som tidigare befann sig ombord smittats och nu vårdas på sjukhus i Zürich. Tre passagerare har avlidit. Kunskapskanalen läggs ner efter mer än 20 år. Det här meddelar SVT och UR. Tittarna är för få, det säger UR:s vd Kalle Sandhammar.
2: Tittningen är förhållandevis låg i förhållande till den kostnad som det medför. Och vår digitala strategi, när vi ser att man i allt större utsträckning då konsumerar UR:s innehåll via digitala kanaler, och där kommer det att finnas kvar.
3: Innehållet kommer dels flyttas över till kanalen TV2 på måndagar till torsdagar mellan tiderna 16-19 och 20-21, enligt pressmeddelandet på UR:s hemsida. Utöver det kan det streamas via digitala plattformar som SVT Play och UR Play.
4: Men de äldre då, hur kommunicerar ni till dem hur de ska hitta det här innehållet i framtiden?
2: Ja, vi försöker vara tydliga nu då med den här förändringen som sker, så att vi ska behålla de tittarna. Vi vet att Kunskapskanalen är väldigt uppskattad, och eftersom det går att fortsätta att ta del av innehållet så gäller det ju att vägleda och informera om det.
3: Men ännu finns kanalen kvar. Den går att titta på som vanligt fram till årsskiftet. Och enligt Kalle Sandhammar kommer flytten inte påverka kanalens innehåll.
1: Reporter Elsa Kovacs. En lastbil och flera minibussar krockade utanför Hosljunga i Svenljunga kommun strax före klockan 12. Ett 20-tal personer, varav många var skolbarn, var inblandade enligt polisen. Och både ambulans och ambulanshelikopter larmades, men ingen har blivit allvarligt skadad, det rapporterar P4 Sjuhärad. Danmark är fortfarande utan ny regering, 43 dagar efter valet. Det innebär att regeringsbildningen där nu är rekordlång, rapporterar danska medier. Sedan valet så har det hållits intensiva förhandlingar mellan statsministern Mette Frederiksens socialdemokratiska parti och Moderaterna, som leds av Lars Løkke Rasmussen, som fått en vågmästarroll i Danmark. Norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer inte att få avtjäna resten av sin häktningstid med fotboja och måste därför stanna i fängelse, det meddelar tingsrätten i Oslo. Høiby ville avtjäna resten av häktningstiden på kronprinsparets egendom Skaugum. Han har suttit häktad sedan i början av februari och är åtalad för ett 40-tal brott, bland annat då våldtäkt och narkotikabrott. Det här, det var Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: P4 Extra denna onsdag med mig, Karin Frick, när vi nu går in på vår andra timme. Ja, bajsvatten i Malmö håller på att spolas ut i kanalen efter att en läcka har upptäckts i avloppssystemet. Detta är nödvändigt för att lätta på trycket, så att säga, i avloppssystemet. Parlamentledamöter i det brittiska parlamentet alkoholpåverkade under pågående möten. Vad får det här för konsekvenser? Och vita fläckar på huden. Vi ska prata om den kroniska hudsjukdomen vitiligo. Ofarlig, men kan ändå påverka livet på så många sätt. Melodikrysset flyttar ut och sänder live på nationaldagen. Hoppas du har en fin onsdag som fortsätter närmast med Coldplay. Här är Vida La Vida.

0: Ja hörni, bajsvatten i Malmö håller på att spolas ut i kanalen efter att en läcka har upptäckts. Skitjobbigt kan man tycka, men fullt nödvändigt för att lätta på trycket i avloppssystemet. Vitsigt sagt kan tyckas, men detta ställer till problem. Vi hör Olof Borgeke med P4 Malmöhus reporter Assar Afzelius som var på plats vid turbinens pumpstation tidigt i morse.
1: Ja, det är ju inte kul, men shit happens, som man säger.
2: Jag känner ju definitivt den här lukten. Det luktar avlopp, kloak, lite som när man själv rensar ett igensatt vattenlås i duschen eller under vasken.
0: Ja, det finns många ordvitsar att dra kring detta. Med oss har vi Liselott Stålhandske som är avdelningschef för VA Syd som har haft fullt upp idag kan man lugnt säga. Många är intresserade av detta så kallade bajsvatten om jag förstår det rätt. Varför tror du att detta intresserar så många, Liselott?
3: Ja, men ja, vi kan väl säga att vi tycker väl att det är lite roligt att man blir intresserad. För det gör ju att det som normalt sett alltid fungerar kommer upp till ytan och blir en diskussion. Och det är ju faktiskt väldigt ovanligt att vi får en läcka som gör att vi behöver göra en sån här stor insats och faktiskt pumpa ut från en hel pumpstation i kanalen. Mm. Så det är ovanligt, men vi får ju väldigt mycket media och det är ju kanske bra eftersom vår verksamhet blir lite mer uppmärksammad.
0: Finns det inget alternativ då till kanalen för folk?
3: Ja, men vi kan säga så här. Det här ledningen som är en jättestor ledning är en gammal ledning, ett gammalt infrastrukturledning som vi har i alla städer och inte minst i Malmö. Vi har länge planerat för att ersätta de här ledningarna med ett nytt system som vi kallar Maxima som kommer att bli en ny, modern och robust tunnel som istället då ska för de här ledningarna som är gamla. Men det tar ju lite tid att få ett sånt projekt på plats. Så att under tiden så gör vi allt för att hålla den här vid liv. Och tyvärr så räckte det inte den här gången utan vi fick en läcka.
0: Just det. Men du är inte på plats på ditt kontor idag som ligger i närheten av pumpstationen. Du har valt att jobba hemma, va?
3: Ja, det har jag gjort. Just bara för att vi sa att de som kan, och jag har suttit i media hela dagen och det kan jag sköta härifrån, som inte behöver vara på kontoret för att vi inte ska belasta systemet så mycket, har valt att vara hemma. Så det är helt rätt.
0: När du säger belasta systemet så menar du att kunna gå på toa hemma helt enkelt istället för det?
3: Duscha gör jag normalt sett inte på jobbet.
0: Nej, det förstår
3: men
0: jag.
3: Inte behöva gå på toa på jobbet, ja.
0: Jag förstår. Men du, ni ska alltså, är det så, manuellt plocka upp allt synligt material?
3: Ja, vi gör allt. Vi har satt ut länsar heter det och det har ni säkert sett då. Det är som att få spillvattnet så långt som möjligt inom en begränsad yta. Och sen använder vi då spolbilar för att suga upp toalettpapper och annat som vi sen kör ner till reningsverket så att vi kan rena.
0: Just det, för med synligt material, det är toapapper men du menar också, om vi ska vara ordagranna här då, bajskorvar helt enkelt.
3: Ja.
0: Det är som att komma tillbaka till barnåldern här och sitta och prata kiss och bajs i radio. Men du, hur länge ska detta hålla på?
3: Alltså vi då, eftersom vi inte vet skadorna på ledningen utan det ser vi ju först när vi gräver fram. Men vi har gjort en väldigt noggrann planering och alla man jobbar dygnet runt 24 timmar för att det ska gå så snabbt som möjligt. Så att vi stängde ju igår klockan 19 och vår förhoppning är att vi ska kunna öppna pumpstationen och börja pumpa i den ledningen igen klockan 24 på natten imorgon, torsdag.
0: Mm. Och det är ju lätt att vi sitter här och skojar lite om det, men det är ju ändå lite allvar i detta. Är det farligt på något sätt? Jag tänker dels bakteriemässigt men också lukt och diverse sådana saker.
3: Ja, lukt det blir det ju, men det är ju inte farligt. Nej. Och i synnerhet inte om du håller dig därifrån. Och vi kan säga så här, det är helt riskfritt att stå på kanten och titta ner, men vi rekommenderar inte att man

0: systemet är byggt. Just det. Så att det händer att det kommer ut spillvatten eller avloppsvatten även när vi inte har såna här incidenter kanalen.
1: Just det. Avslutningsvis då, du jobbar hemma idag, gör dina behov hemma. Är det det du uppmanar malmiterna också att göra som bor i det här området, eller vad ska man tänka på?
0: Ja, bor du i området så spelar det ingen roll om du är på jobbet eller inte. För då, men om du inte bor i området så är det ju jättebra om du hjälper till idag och imorgon. Men vi och alla verksamheter och sånt får fortsätta som vanligt. Så att vi vädjar ju till malmöborna att hjälpa till, och vi ser faktiskt att de har varit jätteduktiga och gjort en insats. För vi kan se att flödena minskar.
1: Bra, det får bli slutord. Glasklart, Liselott Stålhandske. Då får vi hoppas att vattnet också är det snart.
0: Ja, och det hoppas vi också.
1: Ja. Tack för att du var med i P4 Extra.

0: alla sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Alldeles nyss så kom beskedet att SVT och UR lägger ner Kunskapskanalen som linjär tv-kanal. Man minskar även sändningarna i SVT Barn. Kunskapsutbudet ska istället integreras i SVT 2, UR Play och SVT Play. Kunskapsinnehåll är en central del av SVTs strategi, påpekar SVTs mediedirektör Naja Nielsen. Enligt henne är Kunskapskanalen som självständig kanal inte längre det bästa sättet att upptäcka dess innehåll. Och dessutom är kanalen liten och har tappat många tittare under de senaste åren. Även sändningarna i den linjära kanalen SVT Barn minskas. Efter årsskiftet så sänds barnprogrammen där mellan klockan 05 och 11 samt 19 och 20 istället för hela dagen. Barnutbudet i stort kommer dock inte att minska utan främst publiceras på SVT Play.

Varning för en plåt som ligger i vänster körfält på E4 för dig som kör från Njurunda upp mot Sundsvall efter trafikplats Nolby. Alltså en plåt i vänster körfält. Trafikverket har personal på väg ut till platsen.

0: Blinding Lights med The Weeknd. Och på tal om helg, lördag hela veckan finns ju ett uttryck som heter, det kan man tro att de i det brittiska parlamentet tänker ibland, där finns det nämligen en pub. Och där tar sig parlamentsledamöter inte sällan ett glas eller två under pågående möten. I alla fall enligt Hannah Spencer, 35-åriga representanten för partiet i Gröna, som gjorde en skrällseger i fyllnadsvalet i Manchester tidigare i år. Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent ute på Londons gator just nu. Har de brittiska parlamentsledamöterna verkligen en pub inne i själva parlamentet?
1: De har en pub och de har också flera barer. Det här är liksom en del av dem har då bara parlamentsledamöterna tillträde till. Andra är öppna också för tjänstemän och också för de journalister som bevakar parlamentet. Så det här har sedan många, många år tillbaka sett som en naturlig del av arbetsplatsen och också kanske arbetskulturen inne i Westminster. Det här är ju en jättelik byggnad som ligger mitt i centrala London med delar av den hela tiden från medeltiden. Fast då hade de väl ingen pub.
0: Nej, men du, en som har reagerat väldigt hårt på det här, det är ju Hannah Spencer. Vem är hon?
1: Ja, men hon är de grönas nya stjärnskott. Precis som du sa, hon vann fyllnadsvalet i Manchester tidigare i år och slog Labour där för första gången någonsin. Och hon är också lite profilerad som en outsider, en vanlig person som har kommit in i det här väldigt traditionstyngda parlamentet. Hon har fram till dess hon blev parlamentsledamot har hon jobbat som rörmokare. Och där skulle hon ju aldrig kunna vara full på jobbet, säger hon nu. Medan hon däremot har reagerat på att hon ibland känner öllukt och alkohollukt från sina kollegor i parlamentet.
0: Ja, men precis, för det är det hon påpekar nu, att parlamentsledamöter i det brittiska parlamentet faktiskt kan vara alkoholpåverkade under de här sessionerna. Vad har Hannah Spencer fått för reaktioner på kritiken mot alkoholkonsumtionen?
1: Ja, men det har blivit en diskussion där hon får medhåll från en del, inte minst från den yngre generationen. Det är många relativt nya parlamentsledamöter sedan det förra valet och där finns det kanske en lite annan syn på det här med alkohol och på jobbet. Och samtidigt så är det andra som tycker att hon överreagerar. Reform UK:s Nigel Farage, som ju ligger på den andra skalan politiskt också, tycker att det här är helt överdrivet, att en eftermiddagspint gör ingen skada, säger han. Det är liksom en del av hans image att han klarar av alkohol. Och han pekar på att de gröna har en del, som en del av sitt partiprogram, att legalisera droger. Så han tycker att det här är då är en pint ingenting att bråka om. Fast man får ju tänka sig att de gröna kanske inte tänker sig att man ska legalisera droger in i parlamentet under arbetstid.
0: Nej, det skulle kunna bli stökigt också. Men du, Hannah Spencer då, har hon rätt då? Är ledamöter påstrukna under sessionerna?
1: Alltså, jag kan ju inte gå i god för det, för jag har inte sett det själv, men det är en etablerad sanning. Det har diskuterats till och från om alkoholkulturen i parlamentet. Och en anledning är de väldigt långa arbetsdagarna med voteringar ofta långt in på kvällarna och där parlamentarikerna då måste vara på plats, ofta med mycket dödtid under debatter som de kanske inte själva med på, och så måste de vänta in de här voteringarna och då kan de här barerna komma in i bilden. Och det är också en plats för möten och förhandlingar eller kanske bara skvaller. Och då kan man ju tänka sig att det skulle vara lätt att trycka på fel knapp om man är lite lullig och trött. Så. Men omröstningarna i parlamentet går inte till med så att man trycker på en knapp, utan man går, när det är votering, då går man ut ur kammaren och så ska man gå in i antingen en korridor som är för ja eller en annan korridor som är för nej. Och så finns det partifolk som ser till att de som är i ens parti går in i rätt korridor. Så att det finns ju en möjlighet att rent praktiskt valla folk in på rätt ställe ifall de nu skulle vara lite förvirrade.
0: Det är motsvarigheten till att gå på en rak linje helt enkelt. Det gäller att välja då rätt korridor.
1: Precis så.
0: Ja, vi får se vad som händer här framöver då, nu när Hannah Spencer har satt ljus på den här frågan. Tack Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent, för att du var med i P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Och i den svenska riksdagsordningen så finns krav på ordning och värdigt uppträdande i kammaren. Det är alltså inte kriminellt att ha druckit alkohol, men berusning i riksdagen är inte tillåten i praktiken och skulle omedelbart leda till ingripande från talmannen. Och vad jag vet så finns det ingen pub i riksdagshuset. Men vad vet jag?

The Faith of Ophelia med Taylor Swift. Vi avbryter den låten nu för att sticka emellan med och säga att regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år. I den förra prognosen från 11 mars så spådde regeringen en BNP-tillväxt på 2,8%. Arbetslösheten bedöms falla från 8,8% i fjol till 8,5% i år. I förra bedömningen spådde regeringen en arbetslöshet i år på 8,4%. Just nu så håller finansminister Elisabeth Svantesson presskonferens. Vi håller ett öga på fler nyheter därifrån naturligtvis, och Ekot sänder direkt i appen Sveriges Radio Play om den, för den som vill följa detta. Mycket siffror att hålla koll på alltså, men där har ni det aktuella läget ifrån presskonferensen just nu.

0: Donkey Boy med Sometimes. När vi nu går mot lokala nyheterna, klockan slår 2:30. Efter dem så ska vi prata om den kroniska hudsjukdomen vitiligo, men också ge er nyheter kring Melodikrysset.
1: Dina 2:30-nyheter i Västernorrland. Räddningstjänsten har larmats om en skogsbrand i Sundsvall, och det handlar om en mindre brand på ett gammalt kalhygge till höger om Blåberget. Räddningstjänsten är på plats och arbetar med att släcka branden. Och igår eftermiddag spärrades ett område i Granlöholm i Sundsvall av efter att ett misstänkt farligt föremål hittats. Föremålet kunde sent på kvällen förstöras av nationella bombskyddet, men nu utreder polisen händelsen. Björn Nilsson är förundersökningsledare.
2: Ja, men vad jag kan berätta är att en hundpatrull var ute och arbetade i Granlöholmsområdet där igår eftermiddag. Påträffar något som man då misstänker skulle kunna vara sprängmedel i ett skogsparti. Man tar kontakt med befäl och bombskydd kopplas in. Platsen spärras av. Bombskyddet flygs in och föremålet destrueras på plats.
3: Mm. Kan ni berätta vad det var för föremål?
2: Ja, men det misstanken, eller det man tror, är väl att det är ett form av sprängmedel som man använder vid anläggning, alltså i byggbranschen, och inte något som skulle vara någonting annat, och det finns inga kopplingar till det heller.
3: Nej. Har ni någon misstänkt i ärendet?
2: I nuläget har vi ingen misstänkt i ärendet. Vi har säkerhetsspår på platsen och tanken är att vi ska analysera dem och utredning pågår.
3: Finns det någon fara för allmänheten här som ni ser det?
2: Finns inga uppgifter som tyder på det.
1: Det säger Björn Nilsson, förundersökningsledare, som också efterlyser tips från allmänheten kring den här händelsen. Reporter Ludvig Sjödin. Och Timrå IK fortsätter att värva från Växjö Lakers. Efter att ha hämtat in Dylan McLaughlin har man också kommit överens med kanadensaren Reed Gardiner. Gardiner stod förra säsongen för 30 poäng på 49 matcher. Den 30-åriga forwarden har innan dess också producerat i den finska ligan med bland annat 55 poäng på 60 matcher för 2 säsonger sedan. Kontraktet med Timrå är skrivet över de 2 kommande säsongerna. Och det var dina lokala nyheter i P4 Västernorrland med mig, Nanny Lögdal.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick, och vi håller på som vanligt fram till klockan 15.00. Strax ska jag prata med Anna Ringberg som var i 10-årsåldern när hon upptäckte små vita fläckar på huden och då att hon hade drabbats av hudsjukdomen vitiligo. Det ska vi prata om alldeles strax, hon kommer till mig.

0: Så heter den Love Songs med Agnes. När vi nu ska prata med Anna Ringberg som var i 10-årsåldern när hon upptäckte små vita fläckar på huden. Med tiden så blev de fler och Anna fick lära sig att hon hade vitiligo. En kronisk hudsjukdom som leder till pigmentförändringar. Den är helt ofarlig men kan ändå påverka livet på många sätt. Och nu är du här Anna för du har skrivit en bok om det här. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: När upptäckte du att de här fläckarna, att du hade dem, vad tänkte du då?
1: Ja, jag upptäckte det när jag var i 10-årsåldern. Då fick jag en sommar som mina fingertoppar blev vita. Och då visste jag inte vad det var. Men då sa min mamma att jag har faktiskt också det här. Hon visste inte vad det hette då. Man pratade inte så mycket om det. Så hon sa pigmentfläckar. Men egentligen är det ju fläckar utan pigment. Då var jag 10 år som sagt och jag var inte så besvärad av det då. Och sen fick jag ju mycket fler fläckar ganska snabbt. Jag fick runt ögonen och munnen och sådär. Och när jag var i tonåren så hade jag väldigt mycket vita fläckar. Och det var då jag kände att det var jobbigt och att jag började dölja det.
0: Ja, för hur var det under uppväxten?
1: Ja, alltså när jag var tonåring så berättade jag inte för några kompisar att jag hade vitiligo. Jag tror min bästa kompis visste det. Men annars dolde jag det. Så jag hade alltid långa kläder, mycket smink och sådär. Och jag följde aldrig med på några badutflykter eller resor eller så. För att det kändes som en hemlighet som jag bara var tvungen att bevara. Så jag kunde inte tänka mig att visa mig i shorts eller linne. Även om jag drömde om det. För att jag tyckte själv att jag såg så himla konstig ut. Och jag såg ingen runt omkring mig som hade likadan hud.
0: Så. Det var säkert många andra som också dolde det här. Men det måste ha varit så jobbigt. Alltså, hur har det påverkat dig?
1: Ja, det var jobbigt och intressant som du säger. För nu när jag har läst på om vitiligo och vet att mellan 1-2% av mänskligheten har det. Mm. Så tänker jag, det borde varit andra i min högstadieskola och sådär också. Men det såg man ju inte och det är en sjukdom som många döljer. Mm. Och som många påverkas olika av. För en del så är det inte så stor sak. Men för mig var det jättejobbigt och just jag tror det faktum att jag dolde det var det som var det jobbiga egentligen. Mm. Att liksom alltid dölja någonting, det är inte bra.
0: Nej, det är det inte. Det har vi pratat om tidigare här i programmet också i andra ämnen. Och så gäller ju även i det här fallet. Men när du kom in här, vi satt och pratade lite under låten. Du kommer in här, du har en lite blå blus, kortärmad blus på dig. Jag hade ju aldrig kunnat se på dig att du har vitiligo. Det syns ju ingenting. Då berättade du hur din hud hade förändrats genom åren.
1: Ja, precis. Därför att jag får ofta den frågan. Men när jag var barn var jag väldigt brun. Så att då såg man mer. Då blev det kontrast. Då fick jag de här kritvita fläckarna som är helt utan pigment. Och sen när jag var runt 15, då hade jag kanske 50-50 pigmenterad hud och utan pigment. Och nu är jag helt vit. Mm. Jag har enstaka små bruna fläckar som är min gamla pigmentering. Så att jag har bytt hudfärg kan man säga.
0: Ömsat skinn helt enkelt.
1: Ja,
0: men så är det inte för alla utan vissa har fläckar och livet ut så att säga.
1: Ja, det är det vanliga. Mm. Det är vanligare att man har fläckar än att man helt blir vit.
0: Mm. Men vet man varför man drabbas av det här? Man förstår ju lite då att om din mamma hade det att det finns en genetisk faktor men...
1: Mm, det är en autoimmun sjukdom. Mm. Så det är liksom kroppens eget immunförsvar som attackerar och förstör pigmentcellerna.
0: Mm. För det är inte farligt vad jag förstår det som. Vad har du för relation till din hud idag?
1: Ja, idag är jag ju bara väldigt mån om att jag bränner mig väldigt lätt.
0: Mm.
1: Jag
0: måste lättare skydda mig. När du var liten?
1: Ja, precis. För nu har jag ju inget liksom, pigment. Så jag måste skydda mig. Men annars är jag inte så besvärad av det som tidigare. Och det är ju som sagt väldigt olika. För en del personer är inte vitiligor någon stor sak. De mår inte dåligt av det. Medan för andra är det en jättestor sak. Och man kanske isolerar sig och så. Så det märkte jag nu. Jag intervjuar ju folk i boken också. Just den här bredden av inställningar till vitiligo.
0: Ja, för man kan ju förstå unga personer som då har väldigt mycket fläckar. Att det kan vara väldigt jobbigt att kanske då sätta sig på självförtroendet och kanske vilja göra som du gjorde då, att dölja det. Men nu har du skrivit en bok om det här. Varför ville du göra det?
1: Jag ville göra det därför att det fanns ingen bok sedan tidigare. Och jag tänkte på när jag själv kände mig som mest ensam med min hud. Liksom, att det vore bra om en sån här bok finns. Mm. Och jag vet också att när många kommer till vårdcentralen på sommaren och får sin diagnos, de upptäcker att de har en vit fläck på huden till exempel. Och då får de ofta höra bara ungefär att ja, det heter vitiligo och du ska skydda dig mot solen och det finns ingenting att göra. Och många känner sig ganska svikna av vården.
0: Mm.
1: Så då tänkte jag, det vore också fint om det fanns en bok kanske man... Jag beskriver både vilka behandlingar som finns och vitiligo i samhället, och det är intervjuer med olika människor som har vitiligo och deras inställningar och så här.
0: Mm. Det är konstigt att det inte har pratats mer om det tidigare egentligen. Nu sätts det i liksom ljuset lite mer nu för tiden, och offentliga personer har valt att gå ut och visa det också. Michael Jackson var ju en person som verkligen, det har kommit fram att han hade det ju. Men avslutningsvis, vad skulle du vilja säga till någon som precis har fått vitiligo, med tanke på det du nämner nu, hur man bemöts då på vårdcentralen till exempel?
1: Ja, jag skulle säga att du är inte ensam. Det finns inget botemedel mot vitiligo, men det finns behandlingar om man vill behandla. Men det finns ju också en allt större liksom grupp människor, och man ser allt mer acceptans. Många tycker att det här är vackert, och jag gör också det nu.
0: Mm.
1: Nu ser du på andra, det är jättefint.
0: Mm.
1: Det är originellt, det är vackert. Liksom. Det är som en naturlig tatuering. Så jag vill också liksom både sprida kunskap och peppa.
0: Mm. Fint att du gör det. Tack för att du var med i P4 Extra, Anna Ringberg, och boken den heter Bekänna färg, leva med vitiligo i hud, blick och vardag. Den kommer 20 maj. Tack snälla för att du var här.
1: Tack.

0: Ronan Keating med Life is a Rollercoaster när det nu ska handla om det här. Men alltså, man blir ju så glad varje gång man hör signaturmelodin till Melodikrysset. Annika Jankell och Anna Charlotta Gunnarsson från Melodikrysset är här. Välkomna!
1: Tack!
0: Ni sitter här som två förväntansfulla barn.
1: Ja, vi är så glada när man hör den där signaturen. Ja. Vi är som två små tomtar.
0: Det får stå för dig. Ja. Men det är ju en väldigt... Man tröttar ju aldrig på den där signaturmelodin.
1: Nej, men det är någonting... Alltså, det går ju tillbaka till barndomen när man hörde den, faktiskt.
0: Ja, så är det. Det är lite som Radiosportens signaturmelodi, tycker jag också.
1: Verkligen.
0: Men ni är ju här för att ni ska starta en ny nationaldagstradition, Anna Charlotta, berätta.
2: Ja, det här är helt fantastiskt. Det kommer liksom organiskt inifrån P4 att man vill hitta ett sätt att fira nationaldagen tillsammans. Och då blev Melodikrysset den ganska givna samlingspunkten. Det är ju en lägereld. Mm. Varje lördag så samlas ju liksom över en och en halv, eller mellan 1 och 1,5 miljon lyssnare kring detta program. Över generationsgränserna. Och då tänkte man så här, vi gör det här tillsammans i gröngräset på Skansen den 6 juni. Och där inleds då förhoppningsvis en långvarig tradition som vi kanske då kan ta ut på olika platser i landet då en gång om året på det här fantastiska sättet.
0: Det var inte så svårt att tacka ja till det, va, Annika?
1: Nej, verkligen inte. Det var på tiden, höll jag på att säga. Nej, men verkligen kul. Och precis som Anna Charlotta säger, det här är ju, det är ju redan en tradition. Mm. En väldigt mångårig gammal tradition att lösa Melodikrysset. Och vad är väl bättre än på nationaldagen? För vi har ju inte i Sverige, kanske som om man jämför med Norge till exempel, man vet liksom vad man ska göra på nationaldagen. Och då är det väl jättebra att tillsammans, eller om man är själv, att ha en tradition. Och då blir det också lite nationaldags tema, kan man säga.
0: Just det. Så det var givet att det skulle vara just nationaldagen, eller var det andra datum eller dagar?
1: Nej,
0: som ni...
1: givet.
0: Det var givet.
1: 6 juni. Ja. Mm.
2: Och jag tänker ju att man, även om man inte kan vara på plats på Skansen i Stockholm, så kan man ta med sig sin lilla radio. Man kanske har en sån här vevradio.
0: Och
2: så
0: det har väl alla nu för tiden.
2: Eller hur, va? P4s lyssnare vet det. Men jag tänker att man tar med sig den och så sätter man sig på en liten gräsplätt eller en äng eller i skogen eller berget eller trädgården eller sådär och lyssnar och försöker liksom återskapa den känslan. Mm.
1: Så har man en korg med sig med massa goda grejer.
0: Ja, för man tänker att det ska vara strålande väder. Och
2: det
0: så.
2: Ska det.
1: Ja, nej, ja. Det, men det går bra med paraply också.
2: Ja.
0: Ja, men verkligen. Och ni har ju varit ute med Melodikrysset på olika platser förut och ni har sänt tillsammans. Men nu får ni bara, hur är det att leda det tillsammans?
1: Alltså, det är så himla kul. Och det, för det första är det ju också det här att vara tillsammans med kryssarna. Mm. Det blir en helt annan sak än när man gör det som vi brukar i studion själva. Så det här är ju, det blir ett event, det blir en otrolig dynamik när man har liksom, jag ska inte säga publik, för att det, ja, det är ju en slags publik, men de kryssar ju, man gör det tillsammans. Mm.
2: Och det är väldigt kul att göra korsordet ihop också, för när man sitter själv och gör det så liksom har man ju ingen att bolla med, men här får vi ju inputs av varandra och liksom, man sitter ju liksom och brottas med orden och det är väldigt, väldigt kul. Mm. Och nej, men jag tänker att det här är något som P4 känner och har liksom verkligen tagit fasta på, att det här samlar folk.
0: Mm. Och så får man ansiktsuttrycken och så här. Men ni då, är det så att ni kommer på grejer mitt i natten så skriver ni ner på lappar? Så, Ni lever Melodikrysset.
1: Du skulle se de där lapparna.
2: Och till det här krysset så kom ju båda med massor av låtar och artister. Så här, det här vill jag ha med, det här vill jag ha med. Så fick vi liksom synka det. Och det är ju, vi kommer väl bara spela svensk musik till exempel. Men på, kanske inte det mest givna, för det vill man ju inte heller att det ska vara så att alla kan sitta och bocka av. Ja, då kommer den. Utan det ska vara
1: lite klurigt.
2: Ja,
0: men det ska det ju vara, det måste det vara.
1: Ja.
0: Men nu säger ni att det här ska förhoppningsvis bli en lång, mångårig tradition. Är det något nationaldagsfirande för era egna, för egen del som får stå
1: jaha,
0: tillbaka nu?
1: Ja, det tycker jag så. Mm. Nej, alltså just precis som jag sa, att jag har inte, jag personligen har inte liksom den där, vi gör alltid så här för att det är nationaldagen. Man hoppas ju att det är fint väder, men lite har ju midsommarafton, där vet alla vad de ska göra. Det är sill och potatis och det är liksom... Och nu då så är det väl jättekul eftersom det är en röd dag i almanackan att man har en tradition. Och då känner vi lite att vi vill vara med och inspirera i alla fall starten på den här dagen.
2: Så är det nära VM också där och det är kul också. Så det, jag tror att man kommer känna extra mycket så här svenska flaggan-feeling där. Och det är härligt. Det är, jag tycker inte det är något liksom, negativt med att lyfta fram liksom, vad som förenar oss alla i Sverige. Och så. Jag tycker det är nice. Och vi tror ju att musiken vi spelar kommer att spegla Sverige idag och förr.
0: Och precis som du är inne på, en sommar som förhoppningsvis förenar oss i VM då. Är ni traditionsälskande personer i övrigt?
1: Jag är det.
2: Jag är också det, och jag tror att vi på varsitt håll har egna traditioner. Jag har till exempel en stark valborgstradition med ett kompisgäng där vi gör exakt samma mat varje år och man samlas och äter och gör samma tråkiga saker och samma roliga saker. Och det har blivit starkare än mycket annat. Nationaldagen har aldrig varit någon sån här dag som har, där jag har haft något. Så det här känns jättekul att få det.
1: Nej, men jag älskar traditioner. Det är en trygghet. Det är så här, the same procedure every year. Det är liksom, det är, ja.
0: Och förhoppningsvis nu då, for many years to come, den 6 juni på nationaldagen alltså. Vad kul. Jag önskar er stort lycka till. Njut av dagen. Ja, jag ska försöka, verkligen. Och så hoppas vi att ni får sol över er också.
2: Tack.
0: Anna Charlotta Gunnarsson och Annika Jankell som alltså inleder en ny tradition på nationaldagen när Melodikrysset sänds live ifrån Skansen. Tack för att ni kom hit.
1: Tusen tack.
2: Tack.

0: There must be an angel med Eurythmics. Strax kulturnytt med dig Ylva Nilsson om att Kunskapskanalen läggs ner.
1: Ja, och så årets snackis på Venedigbiennalen och det blir både naket och urin.
0: Spännande alldeles strax. Imorgon så är det Henrik Jonsson som hanterar P4 Extra. Då får han besök av Ann Lundberg som har slut på husdrömmar. Och så tar han tag i frågan om man kan bli ihop med någon som har en helt annan politisk åsikt än man själv. Det är imorgon det. Och då startar programmet precis som vanligt klockan 13.04. Tekniker idag var Lisa Nilsson, producent Martin Svenningsen. Jag heter Karin Frick och jag är tacksam för att jag har fått vara ert sällskap idag.
1: Och kulturnytt om att SVT och UR lägger ner kunskapskanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar. Innehållet ska istället införlivas i TV2 och SVT Play. Och det ligger i linje med SVTs digitala strategi, säger mediedirektör Naja Nilsson.
2: Alltså det vi gör det är att vi anpassar vår erbjudande till medievanorna som svenskarna har. Och som vi alla vet så tittar folk mindre på tablå-tv, linjära kanaler och mer streamar via SVT Play.
1: Och Naja Nilsson poängterar att nedläggningen av Kunskapskanalen hade skett förr eller senare oavsett besparingar.
2: Men jag vill säga att även om vi inte hade besparingarna så tror jag att det är väldigt sannolikt att vi hade gjort den här förändringen.
1: Reporter William Thomas. Uppladdningen för den stora konstutställningen Venedigbiennalen har ju kantats av skandaler. Rysslands deltagande har kritiserats, juryn har hoppat av och när utställningen öppnar för allmänheten till helgen väntas en stor strejk i protest mot Israels deltagare. Men vår konstkritiker och Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg, hon är där och har redan hittat årets snackis bland utställningarna.
3: Man kan väl säga att jag tror att en av de stora, om man säger så, snackisarna kommer att bli österrikiska paviljongen där Florentina Holzinger, en performancekonstnär, har intagit den med verkligen performance. Det är en slags dystopisk framtidsversion när Venedig har sjunkit i vatten och hon själv kör runt på en sån här vattenmoped, motorcykel i en pool runt naken. Helt galet. Alltså alla som är där inne är naken. En annan ligger nedsänkt i en, som ett akvarium med sån andning genom en syrgastub och det sägs då att det här akvariet är renat urin som den ligger till. Liksom man försöker att upprätthålla liv med konstiga maskiner. Det är en väldigt expressiv paviljong.
1: Expressiva ordet. Cecilia Blomberg på Venedigbiennalen som öppnar publik på lördag. Amerikanska kompositören Gabriella Lena Frank får Pulitzerpriset i musik för sitt verk Picaflor, A Future Myth, som hade premiär i år och speglar skogsbränderna i Kalifornien och peruansk mytologi. Vi lyssnar lite.
4: God eftermiddag Västernorrland, du lyssnar på P4 och Ungvarg väcker uppmärksamhet i länet. Fredrik Birging.
5: Ja, verkligen. Och nu är jag faktiskt hemma hos personer som såg och filmade vargen och har fått väldigt mycket uppmärksamhet för det.
4: Vi hör också om kvittningssystemet som brakar ihop och skapar kaos i Sveriges riksdag. Alexander Arvidsson här, nu är det.
6: Regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år jämfört med förra prognosens 2,8. Finansminister Elisabeth Svantesson.
7: Den här lågkonjunkturen är något djupare och mer utdragen än vad vi och andra har trott, bedömare har trott innan. Världen och omvärlden är brutalt turbulent och vi påverkas mycket av det. Men vi har också i det här fallet då, relativt sett hyfsat goda förutsättningar,
6: sa finansministern. Fartyget MV Hondius som drabbats av ett utbrott av hantaviruset kommer att få lägga till vid Kanarieöarna inom 3 dagar, där uppger Spaniens hälsominister. Det är trots att Kanarieöarnas regionala regering motsätter sig det här. Den spanska hälsoministern säger också att passagerare som inte är spanska medborgare kommer att flygas vidare till sina hemländer med undantag då för allvarligt sjuka. 3 passagerare har avlidit till följd av hantaviruset. 6 av 10 ungdomar som får samhällsvård tar inte studenten och få placerade når gymnasiebehörighet trots särskilt stöd i grundskolan. Det här visar Socialstyrelsens rapport som släpptes idag. När Jennifer Lennartsson i Karlstad omhändertogs som 13-åring så var hon utan ordentlig undervisning i månader.
8: Då hade ju inte jag skolan någonting den tiden när jag var inlåst då där. Och sen fick jag flytta till ett öppet. De sa att det var som en skola, men det som egentligen var ju att vanlig personal åkte iväg till en annan byggnad och satt och gjorde lite uppgifter som de hittade på liksom.
9: Jennifer Lennartsson tog aldrig studenten, och det är hon inte ensam om. När Socialstyrelsen nu gått igenom skolresultat för drygt 78 000 barn och unga som varit placerade i någon form under uppväxten, så var det bara 4 av 10 som tog studenten. Och mindre än hälften hade gymnasiebehörighet vid 17 års ålder. För de som fick särskilt stöd i grundskolan var det bara 31% som fick gymnasiebehörighet. Och det tyder på att stödet inte är tillräckligt, enligt Sara Gustafsson Roxell, enhetschef på Socialstyrelsen.
10: Det är ju någonting i uppföljningen av hur de stöd man sätter in fungerar. Det är anmärkningsvärda resultat som måste tas på allvar. Och det är ett tecken på att samhället inte lyckas tillräckligt bra med skolgången för barn och unga som är eller har varit placerade.
6: Sara Gustafsson Roxell på Socialstyrelsen. Reporter var Ida Svansbo. En väderprognos som säger att det i natt blir klart på många håll och temperaturen kommer att falla till någon minusgrad långt söderut i vårt land. Imorgon får Götaland torrt och soligt på många håll, men en del stackmoln. Svealand och Norrland däremot får fram på dagen molnigt och lokalt regnskurar. I norr kan det bli med snöinslag. Temperaturen imorgon dag från 15 grader söder till 5 i norr. Ekot, Johan Westerberg.
4: Och så lyssnar du då på P4 Västernorrland denna onsdag eftermiddag när klockan är 3:03. Alexander Arvidsson heter jag som är med dig i radion denna onsdag eftermiddag, och vi ska prata varg härnäst. Däremellan också lokala nyheter här i P4.

0: How will I know? Sjunger Whitney Houston här i P4 Västernorrland och mitt emot mig nu. Nanny Lögdahl. Hej Nanny.
1: Hej.
0: God eftermiddag.
1: Men gud vad högt jag hörde mig själv.
0: Jaså, är det för att du pratar högt?
1: Nej, jag tror det var för att jag hade båda lurarna på mig. Det brukar jag inte ha.
0: Nej, jag förstår. Mm. Men ja, trevligt att du är på hugget.
1: Ja. Ja. Hugget.
0: Lokala nyheter.
1: Mm, det ska det handla om.
0: Räddningstjänsten har larmat om en skogsbrand i Sundsvall.
1: Ja, det här larmet kom in vid 13:45 och räddningstjänsten var på plats ungefär en halvtimme senare. Och enligt räddningstjänstens larmoperatör så handlar det om en mindre brand på ett gammalt kalhygge väster om Blåberget i Sundsvalls kommun. Nu arbetar alltså räddningstjänsten med att släcka den här branden och branden bedöms inte ha någon hög spridningsrisk.
0: Och så ska det handla om ett oväntat besök.
1: För när Bitten Redén i Nordingrå klev ut på sin inglasade altan i söndags så möttes hon av en 60 centimeter lång orm.
2: Jag fick ju panik. Panik är ju på en skala 1 miljon panik.
1: Mm, panik alltså. Och misstänk efter den här paniken så gick Bitten och så hämtade hon en ugnsform som hon la över den här ormen. Och så ringde hon efter hjälp och till slut så kunde ormen släppas lös i skogen. Men allt om det här ormötet kan man höra om i appen Sveriges Radio eller 15:30.
0: Vad var det för orm?
1: Var det en huggorm?
0: Det var en huggorm, ja. Nanny. Det är den som är giftig.
1: Vet du också.
0: Och fridlyst. Eller ja, det är de allihopa. Men...
1: Usch, ormar. Men... Berättar inte Bitten också att hon har blivit biten förr?
0: Jo, det har hon.
1: I kinden?
0: I kinden, när hon rensade ogräs. Blev hon biten i kinden av en huggorm.
1: Mardröm.
0: Ja, där kan man också läsa hur hon hanterade det. För det var också lite okonventionellt jämfört med hur jag till exempel skulle hantera det genom att ringa ambulansen. Det gjorde inte Bitten.
1: Hon löste det själv.
0: Hon löste det själv. Och det kan man också höra om i appen Sveriges Radio.
1: Ormar obehagliga. Min pappa blev biten av en orm.
0: Så där.
1: Ja, men inte en huggis tror jag.
0: Nej, okej. Okay. Var det din mamma?
1: Nej. Av en snok tror jag. Eller? Min mamma.

0: Häftig upplevelse för en före detta stockholmare som Anna såklart, men hon trodde det var vardagsmat för övrigt folk här uppe. Hon har fått mer uppmärksamhet än vad hon kunde ana och nu får hon ännu mer uppmärksamhet, för Fredrik Berin, du har åkt hem till Anna.
1: Jajamensan, hon har ställt fram en kaffekopp här till mig och vi sitter ute här nu på framför huset som du hyr för närvarande.
2: Ja, det stämmer. Ja.
1: Vi är i Ljustorp och vad tänkte du då i fredags eller måndagskväll när du fick syn på den här vargen längs vägen?
2: Oj, jag var bara exalterad. Jag trodde inte att det var sant. Det var över min vildaste fantasi.
1: Lite som av på en djurpark?
2: Nej, det går inte att jämföra. Det går inte att jämföra. Det här var majestätiskt.
1: Inte ett dugg rädd?
2: Nej, jag satt i bilen. Gjorde jag, så att det var... Jag hann inte, de känslan kom aldrig.
1: Det var ju inte precis där vi sitter nu, utan var var det mer exakt?
2: Jag är lite osäker på vägarna här ute, men det är bort mot Lögdö på väg 681 tror jag den heter.
1: Ja, men det räcker som precision så. Det var inte precis här i Ljusdorp där du bor. Du bor ju dessutom i en förort till Ljusdorp, höll på att säga. Nej, men det är ju en liten bit därifrån. Så att, men var det första vargen du såg här uppe?
2: Här uppe, ja.
1: Just det. Så här är det. Anna har bott i våra trakter i ganska precis ett år. Hon flyttade efter sin dotter. Det är en bra förälder det, som flyttade efter. Men du har ju varit med om betydligt skarpare äventyr. Alltså nere i Stockholm, någon här kanske som lyssnar minns vargen Ylva för ett antal år sedan som härjade i Stockholmstrakten, och det berörde dig och det du jobbar med då också.
2: Det stämmer bra. Jag jobbade inom förskola då och det var lite jobbigt för att vi var tvungna att ha barnen inne emellanåt där vargen rörde sig in i bostadsområdena.
1: Ja, och då bodde du som vi lite slarvigt säger betonggetto. Alltså du jobbade ju i sådana områden, så det var ju där som vargen rörde sig också.
2: Ja, hon rörde sig ju mestadels inne bland bostadsområden och även ute mot mera lantliga områden ut mot Dalarö. Men hon befann sig mycket inom där folk bodde och i trädgårdar och så.
1: Ja, hon var mer tam än vild kanske, eller så var det helt enkelt något fel i huvudet på henne så hon betedde sig på det sättet. Men du, den här vargen du såg då i måndagskväll, du har fått mer uppmärksamhet för den än vad du kunde tro.
2: Ja, jag trodde att det var vanligt med vargar uppe. Jag är riktigt chockad över all uppmärksamhet som det har blivit. För jag trodde att jag flyttade upp till vargriket, men det var tydligen fel.
1: Du flyttade ifrån vargriket?
2: Tydligen.
1: Och det är ju ganska polariserande det här med vargar också. Folk tenderar ju att var för eller emot liksom, att vi ska ha dem i den utsträckning som vi har. Och en del tycker att man ska skjuta av, en del ska bevara och sådär. Är du förvånad att vargen väcker sådana reaktioner?
2: Jag har inte tänkt på det, men ja, kanske. Alltså det är ju ett ganska, jag själv tycker att det är ett ganska skräckenjagande djur. Jag skulle inte vilja möta en på en gångväg som många har gjort. Och de tar ju tamdjur. Men det är ett fantastiskt djur och det har lika rätt att leva som jag har.
1: Ja, det var väl en bra slutkläm från Anna Söderlund här, som alltså i måndagskväll fick se en varg som strövade i trakterna av Ljustorp längs vägen. Till synes väldigt obrydd, och Anna han filmar det här också. Och nu ska jag försöka få tillgång till de här filmerna så ni kan se dem på vår Facebook sen också.
3: Ja.
1: Det var mäktiga bilder igen då, för den som tycker om varg.
0: Ja, lite läskigt också djur för vissa. Och det är ju så med de här ungvargarna, nu vet jag inte om det här var en, men de är ju ofta lite mer orädda, de kanske rör sig mer i befolkade områden och sådär. Till imorgon så hoppas vi att vi kommer få prata med Lars Wiklund på Länsstyrelsen som har liksom ansvar för just de här rovdjuren, varg och björn och sådär. Fredrik Birring, tack så mycket.
1: Varsågod.
4: P4 Västernorrland.
5: Sveriges Radio.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester här i P4 Västernorrland. Och det är ju drygt 4 år sedan Ryssland startade sitt fullskaliga krig mot Ukraina. Och en av de som engagerat sig från början, det är Fredrik Hallstensson från Sundsvall. Tidigare idag så var han med i förmiddagen med Magnus Leijon. Och nästa vecka så gör han sin 9:e resa och levererar den 38:e ambulansen.
1: Ja, just ambulanser är ju en stark symbol egentligen för att rädda liv. Och det var också det första, det var bara 3 veckor efter att kriget drog igång som vi kom på den här, eller det var egentligen 2 veckor, så den 24 februari 22 då, och 2 veckor efter det så kom jag på idén att ja, men titta här, på Blocket så fanns det en ambulans i Helsingborg, och så pang pang, så bara 2 dagar senare så hade vi den här, och så började det på något sätt. Så att ja, stark symbol för att rädda liv.
2: Har du någon koll på hur många av de här fordonen som fortfarande är i drift, som man säger?
1: Jag vet att några har blivit gått åt eller blivit skjutna, och vi har skickat reservdelar och så lite grann då till Mykolajev bland annat, som var den andra ambulansen som Frank Olofsson från Midlanda körde. Den blev beskjuten, och det var för barncancersjukhus i Mykolajev. Den fick de igång igen. Men det är ju en sån period där område kan man säga, där det här händer. De är gul och de syns och de beskjuts sjukligt nog.
2: Mm. Märker du någon skillnad på inflödet av pengar? För det handlar ju om pengar som samlas in som du sen kan använda till den här välgörande verksamheten. Märker du någon skillnad jämfört med, ja, men för 3 år sedan till exempel?
1: Det har gått i upp och ner det här. Från början var det väldigt lätt och jättemånga som... Men idag är det ju många andra saker som pockar på att man ska vara med och ge. Liksom. Men det är lite svårare, det är det absolut. Å andra sidan så nu åker jag ju då med Filippus, Ukraina hjälper från Övik då, med Bertil Sjöström som gör ett magalöst jobb. De har ju byggt upp ett åkeri kan man säga, och man har allting etablerat, och de är så väl etablerade också i Övik, och jag hoppas att vi kan få till det här i Sundsvall också, eller hela Västernorrland egentligen. Så det gör att det här, de gör olika saker för att få in pengar i det här, och det är många som är otroligt fin och skänker.
2: Mm. Jag gissar att du har fått kontakter i Ukraina efter alla resor och all hjälpverksamhet då. Men hur skulle du säga att läget är i Ukraina just nu?
1: Ja, men jag brukar säga det att när man, tyvärr så blir man ju van vid det här. Och jag är alltid så här paranoid nojig när jag åker över gränsen och kommer dit. Men när jag kommer dit så ser jag då att solen skiner där också. Och det känns som vanligt egentligen, som att komma nästan bara här hemma i Sverige egentligen. Saken är väl den att man märker det när man kommer några mil in, så är det mycket militärer och det är mycket gränskontroll och hela den här biten. Men i det stora hela så det känns som att ukrainarna är väldigt van vid det här.
2: Du, är en sån här lite mer personlig fråga då. Vad är det som gör att du engagerar dig på det här viset för andra människor? Det är ju inte bara för Ukraina som du har samlat in pengar. Du har tagit initiativ många gånger för att bidra till andra. Var kommer det ifrån?
1: Jag känner så här, jag kan göra vad jag vill. Och det jag mår bra över det här. Och det är det jag gör, helt enkelt. Det behöver inte vara så... Det är inte så svårt. Jag har alltid haft lätt till att dra igång grejer på det viset, och sen så kanske göra sådana saker som jag gör att jag själv har mått bra. På det viset så har det varit egoistiskt tänkande egentligen, även om det har gagnat andra människor också. Så för mig har det nog varit att jag mår väldigt bra av det, definitivt. Jag menar, jag jobbar ju med business egentligen, vilket har krockat.
2: Mm.
1: Du kan inte jobba med, eller du kan inte köra en sån här bil och så vidare, för om du håller på med det här. Men det har nog gillat att man kan utmana det ändå, eller ta upp det, va?
2: Ja, men det var just det jag tänkte fråga om, för du är ju som sagt då varuhuschef, du tjänar hyfsat bra, och samtidigt så ser du till att hinna med det här med hjälpverksamheten. Och då tänkte jag fråga, möter du några fördomar? Är det att du kör en lite för fin bil för att hålla på med hjälpverksamhet?
1: Ja, absolut, definitivt. Man frågar, hur kan du köra en sån där bil? Nu kör jag inte något märkvärdigt, men men hur kan jag köra en sån här bil eller göra det här liksom, för att du ska ju göra det här, va? Men jag gillar nog att utmana det både och. Det här går och det funkar för alla egentligen. Det enda det handlar om, det är att bara göra det här liksom. Så att, nej, jag vet inte, jag tycker att det är en konstigare fråga egentligen än vad man gör faktiskt.
0: Fredrik Hallstensson där, intervjuad av Magnus Leijon.

0: Céline Dion här i P4 Västernorrland. Låten den heter One Heart. Och här i P4 så går klockan mot 3:30. Det blir lokala nyheter med Nanny Lögdahl och det ska handla om soptömningssystem i Sundsvalls kommun.
1: För protester har höjts från familjer med blöjbarn. När Sundsvalls kommun nu byter soptömningssystem där hushållen får flera tunnor med olika sorteringsfack har protester höjts från familjer med blöjbarn. Det är för att tömningarna bara kommer ske var sjätte vecka jämfört med varannan idag. Det här är också något vi har berättat om här i P4. Nu har Kristdemokraterna i Sundsvall skrivit en motion till kommunfullmäktige om att införa ett extra abonnemang för de med särskilda behov av tätare tömningar som de med blöjavfall. Kristdemokraterna menar i motionen att det inte är rimligt att småbarnsfamiljer ska drabbas av en hög extraavgift för att beställa extra tömningar för att tunnan kommer bli full. Och när Bitten Rödén i Nordingrå klev ut på sin inglasade altan i söndags så visade det sig att hon hade ett oväntat besök.
2: Jag fick ju panik. Panik är ju på en skala 1 miljon panik.
3: Det låg en 60 centimeter lång huggorm. Bitten gick och hämtade en ungsform som hon la över ormen och sen ringde hon efter hjälp.
2: Vi la den i en stor kastrull med lock. Och så hjälpte han med att köra iväg den ut till ett skogsparti och släppte ut den där.
3: Enligt Naturvårdsverket så får du flytta ormen om du har den på tomten. Och du får också ha ihjäl den om det inte finns något annat alternativ, även fast den är fridlyst. Thomas Andersson, han är ormexpert från Sundsvall och han tycker att Bitten har agerat mycket bra.
4: Ja, det är väl okej egentligen, för det, man får ju faktiskt flytta på dem. Så att det är okej, så länge du inte skadar ormen så är det inga problem.
1: Sista är Thomas Andersson från Sundsvalls terrariesällskap och reporter Anton Korén.
0: Nanny Lögdahl med lokala nyheter och vi har en solig onsdag. På dagen här så kan vi se lite ökad molnighet, en temperatur idag på 7-12 grader. Vinden den ligger mellan syd och väst och sen mot natten så blir det mestadels klart väder.

0: Lorins Euphoria, nu är det dags för Radiosporten med Sigge Sanner. Det ska bland annat handla om ett pågående VM-slutspel.
1: Sporten börjar i London där känslorna är starka hos ett nyss utslaget svenskt landslag.
2: De svenska bordtennisdamerna har spelat färdigt i det här lag-VM:et. Stina Kjellberg, det blir förlust med 0-3 mot världsettan Kina. Vad är känslan så här direkt efteråt?
3: Det känns jobbigt.
2: Du själv gick ju en tuff match där det blir nollad i ett av seten. Hur är den känslan?
3: Nej, en sekund.
2: Filippa Bergand, Sverige har spelat färdigt i detta lag-VM:et. Förlust 0-3 mot Kina. Hur är känslan hos dig så här direkt efteråt?
4: Nej, men tråkigt såklart. Vi alla önskar väl att vi hade kunnat göra en bättre match liksom. Men de är världens bästa lag och vi gör vårt bästa liksom, och då kan man inte göra mer.
2: Din kollega här, Stina Kjellberg, är ju extremt känslosam just nu. Vad försöker du säga till henne i ett sånt här läge?
4: Nej, nu börjar jag gråta själv. Nej, men hon är min bästa kompis liksom, och det är jättejobbigt att se henne väldigt ledsen. Det är inte kul att se henne ledsen, så det är tufft liksom. Det är inte så mycket att säga.
1: Reporter är Gustav Renkeskog. 18.00 ikväll är det dags för de svenska bordtennisherrarna att spela sin åttondelsfinal mot Kroatien. Och Radiosporten sänder matchen i appen Sveriges Radio. Så friidrott, för efter en succésäsong i fjol så valde höjdhopparen Engla Nilsson att avsluta inomhussäsongen i förtid. Och nu berättar hon att det beror på ätstörningar.
5: Under hela 2025 nästan kan man säga har det väl varit någon slags problematik med mat i mitt fall då, som jag kanske inte riktigt har agerat jättemycket på, utan jag har väl bara levt vidare och liksom inte tänkt så mycket på det. Men sen kändes det som att alltså kroppen tog i slut efter ett tag. Jag kunde prestera jättebra under sommaren och sånt där, men sen under uppbyggnadssäsongen så blev jag bara tunnare, och det gick ändå okej på passen, men det var som att jag levde för ett pass. Jag tror att det var absolut rätt beslut att göra det, även om jag hade kanske kunnat korrigera någonting just då, men det blir inte värdigt att fortsätta, så jag tror att det var rätt beslut.
1: Säger höjdhopparen Engla Nilsson. Vi fortsätter med ishockey och beskedet att Lucas Raymond förstärker den svenska VM-truppen i vår. Poängfarlige Raymond blir den blott andra OS-spelaren som ger klartecken till den svenska truppen efter backen Oliver Ekman Larsson. Och nu är karriären över för en av de riktigt stora inom svensk damishockey, för Luleåbacken Johanna Fällman lägger skridskorna på hyllan, 35 år gammal. Det här berättar hon för tidningen NST idag. Bakom sig har hon en lång karriär med 7 SM-guld. Så ska det handla om fotboll och Champions League.
6: Arsenal är vidare till Champions League-final. Ikväll avgörs det vilka de får möta. Paris Saint-Germain har med sig 5-4 försprång när de reser till München för möte med Bayern. Det var en sprakande första match. Vad väntar ikväll?
7: Jag tror säkert att vi kommer kunna få se en lika bra match, dock tror jag inte blir lika mycket mål, men det är ju två lag som är offensivt lagda, så att det kommer att bli fyrverkerier ändå på plan, tror jag.
6: Och vilka är starkast, Paris eller München?
7: Jag tror att Paris Saint-Germain kommer att vara det laget som går till finalen. De har ett litet steg upp emot Bayern München. Och jag tror även att det är de som kommer vinna hela Champions League.
1: Det säger Radiosportens expert Johan Elmander till reporter Jonas Enarsson. Enarsson nu sänder ju den här matchen ikväll i Sportextra, som alltså sänder då, förutom bordtennis och fotboll, semifinaler i handboll också, där två SM-finalbiljetter står på spel. Och det är klockan 6 som gäller då ikväll om ni lyssnar i appen Sveriges Radio. Lyssnar ni i P4, ja, då får ni vänta tills klockan 7 innan Sportextra drar igång.
0: Tackar för det, Sigge Sanner där på Radiosporten. Här i P4 Västernorrland så är min glädje att få lämna över till trafikredaktionens Andreas Arnberg.
8: Som inte har några allvarliga grejer att berätta om. Ett par småstörningar i form av dels vägarbete mellan Husum och Örnsköldsvik, strax söder om Husum, där håller man på med ett asfalteringsarbete. Räknar med att det går lite långsamt förbi i båda riktningar. Och på E4 genom Örnsköldsvik, där är en del av trafikljusen ur funktion. Man håller på att försöka fixa det här, och det beräknas vara åtgärdat fram till lunchtid imorgon. Så räknar med alltså en hel del trafikljus ur funktion fortfarande genom centrala Örnsköldsvik på E4. Tipsa om trafikstörningar, det gör du genom att ringa 020 999 444.

0: Dumpa mig med Veronica Maggio här i P4 Västernorrland. Och rubrikerna i pressen, de skvallrar om kaos i riksdagen efter att kvittningssystemet upphört. Kanske är det som jag. Jag hade aldrig hört talas om riksdagens kvittningssystem faktiskt innan förra veckan. Men det går i korta drag ut på att om en ledamot från oppositionen är frånvarande, då plockar majoriteten bort en ledamot och vice versa. Det här för att bevara maktförhållandena även vid frånvaro. Men nu är detta satt ur spel. Malin Larsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och du står utanför kammaren redo för votering här om en kvart, så vi ska hinna klart innan dess, men det kommer vi göra. Upprinnelsen till det här då, det var att Sverigedemokraterna bröt mot den här överenskommelsen som man har när man tog in två redan utkvittade ledamöter för att rösta och på så sätt få sitt förslag igenom. Vad har hänt sedan dess, Malin?
1: Ja, nej, men det som hände, precis som du sa, det var ju att Sverigedemokraterna fuskade med det här systemet och kallade in då ledamöter i en votering där kvittning fanns för att de skulle skaffa sig en fördel. Och när ett parti missbrukar förtroendet på det här sättet som de har gjort, då raseras ju hela det här systemet, och därför har vi fått det här kaosläget där alla nu måste vara på plats hela tiden.
0: Ja, talmannen Andreas Norlén, han har ju haft ett möte med gruppledarna för alla partier om det här kvittningssystemet, men ingen ny överenskommelse verkar ens nära riktigt. Varför kommer man inte överens?
1: Nej, men det här hänger ju på att Sverigedemokraterna tar sitt ansvar och faktiskt ber om ursäkt för att förtroendet ska ens kunna börja byggas upp från grunden igen. Och sen är det ju i grunden också Moderaterna här nu som inte har någon ordning på sitt regeringsunderlag.
0: Mm, men som sagt då också att ni har ju också en del i det här. Alltså, skulle det räcka med en ursäkt från Sverigedemokraterna, menar ni? Skulle ni gå med på att återupprätta kvittningssystemet då?
1: Ja, men det har vi sagt att vi vill se en ursäkt, och sedan också så tycker vi att den här omröstningen nu där man missbrukade förtroendet, att den också bör. Det är ju rimligt att den omröstningen görs om.
0: Mm. Det gynnar väl också er i oppositionen lite det här. Regeringen har ju bara ett mandats övertag. SD har två vildar som ju nu inte då behöver rösta med Sverigedemokraterna heller, och då kan ju ni få majoritet i omröstningarna fram till valet. Alltså med andra ord så kan ni sabotera för regeringen bara genom att alltid vara på plats och hoppas att någon av deras inte är det. Hur tänker ni kring det?
1: Ja, det handlar ju inte om att sabotera, utan det här är ju grunden att Ulf Kristersson har inte längre majoritet här i Sveriges riksdag. Mm. Det är ju det handlar om, och det är ju upp till dem att få ordning på sitt regeringsunderlag, och vi har sagt att vi kommer att medverka till att återupprätta ett kvittningssystem. Det är ju för demokratins skuld och för att det ska fungera. För alla har vi de som är sjuka ibland eller behöver vara borta på annat. Men förtroendet är ju ordentligt skadat. Så är det.
0: Men vill ni ha en överenskommelse innan valet? Alltså, det finns väl ändå vinster här för er med ett kvittningssystem ur spel?
1: Ja, men det innebär ju att alla ska vara på plats hela tiden också. Och det handlar ju om, det handlar ju inte bara om nu, utan det här handlar ju om långsiktigt. Och det kvittningssystem vi har haft fram tills nu, det har ju hållit i decennier. Här har man ju tagit hand och man har kommit överens och alla har hållit sig till det här. Det är ju först nu Sverigedemokraterna fuskar och bryter mot det här och visar att de inte går att lita på, tyvärr.
0: Men skulle du säga att pressen är högre på er riksdagsledamöter då också att vara på plats hela tiden?
1: Ja, absolut. Jag var i Uppsala nyss på Folk och forskning och pratade på scen, och vi fick ju skynda oss tillbaka allihopa. Annars hade vi ju kunnat stanna kvar och medverka längre på den sammankomsten. Vi har ju också, det är ju valår och vi är ju inbjuden till debatter och deltar på olika saker runt om i hela landet. För det är ju många som har sökt kvittning för olika saker i alla partier, såklart. Så att det drabbar ju alla.
0: Mm. Nu är klockan 4. Jag tror att klockan ringer hos dig nu. Det är om 10 minuter så är det votering i flera ärenden i riksdagen. Tror du att det kommer innebära några överraskningar?
1: Ja, det återstår ju att se. Det får vi se. Här är vi strax efter klockan 4 när vi börjar trycka på knapparna.
0: Mm. Ja, det blir spännande att följa. Jag läste någonstans att en moderat riksdagsledamot var sjukanmäld, så bara där kan det hända grejer. Ja, nu blev du... Det reagerar du på.
1: Ja, nej, det är mer än vad jag vet. Ja. Jag har ju varit på språng här idag, så att det, men vi får se hur det går.
0: Ja, du får lyssna efter... Du får lyssna efter nysningar.
1: Jajamän, precis. men det, vi hoppas att det går att återställa ett kvittningssystem så småningom. Men tills dess så betyder det att alla behöver vara på plats.
0: Mm. Malin Larsson säger det, på väg in i riksdagens kammare, socialdemokratisk riksdagsledamot från Sundsvall. Tack så mycket.
1: Tack själv.

0: Lokal musik här i P4 Västernorrland. Kevin Walker med Morning Sun. Han är från Sundsvall. Gammal fotbollsspelare, bor numera i Örebro. Nanne Lögdahl.
1: Ja.
0: Hej och god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Sport.
1: Ja.
0: Ja. Ja, vi ska prata om, vi går från fotboll här och Kevin Walker till brännboll.
1: Mm, för idrottslärare runt om i Sverige har börjat välja bort brännboll då det kan skapa en pressad utsatt situation för eleverna. Fredrik Liljeblad är idrottslärare på Höglidenskolan i Örnsköldsvik där brännbollen får vara kvar. Han menar att det viktiga är att förbereda eleverna.
2: Vi ägnar lektioner innan, man får träna att slå, man får träna att kasta, man får träna att fånga, man får träna att springa. Vi får träna just på de här grundmotoriska rörelserna som finns i vårt syfte i själva ämnet också.
0: Och i höst åker artisten Linnea Henriksson på höstturné runt om i Sverige med sin sambo och medmusiker Willy Alin.
1: Ja, och då finns det också ett par stopp här i länet på den här turnéplan. Men det är inte de stora arenorna som de har valt, utan det blir småskaligt med ambitionen att kunna ta in publiken ännu mer. Det här är enligt ett pressmeddelande. De 20 planerade spelningarna från norr till söder blir i mindre konserthus, kyrkor och teatrar. Och där hittar vi Kramfors teater den 27 november och Timrå kyrka dagen efter.
0: Mm. Lokala nyheter med Nanne Lögdahl här i P4.
3: P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.

0: Nothing Else Matters med Metallica här i P4 Västernorrland, där vi nu ska få nyheter från Ekot, och det är med Johan Westerberg.
1: Elpriset stiger i hela Sverige, och imorgon så är dagspriset på el nästan lika högt som de dyraste dagarna i vintras.
2: Hittills i maj är elpriset åter lite högre i hela landet, och imorgon stiger priset på elbörsen Nordpol upp till nästan 1,5 krona per kilowattimme. Ovanligt högt för att vara i maj i hela landet. Det är en nivå som mer liknar de dyraste dagarna i vintras. Flera faktorer kan förklara det. Hälften av Sveriges 6 kärnkraftsreaktorer är avstängda för underhåll. Och idag meddelade det största, Oskarshamn 3, som varit avstängt sedan i mars, att revisionen förlängs in i juni. Vindkraften producerar också mindre än normalt eftersom det blåser lite.
1: Reporter här, det var Olof Wimblad. Regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år jämfört med förra prognosens 2,8%. Även för nästa år så skrivs BNP-tillväxten ner. Finansminister Elisabeth Svantesson sa på en presskonferens idag att orsaken är den turbulenta omvärlden. Polisen har spärrat av ett område på Norrmalm i centrala Stockholm efter ett larm om ett misstänkt farligt föremål. Föremålet hittades inomhus av en byggarbetare på platsen. Enligt polisen så är nationella bombskyddet på väg att bedöma föremålet. Det hela utreds som brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Och larmet kom in till polisen vid 20:02 ungefär. Och delar av Mölndals sjukhus har spärrats av efter larm om ett potentiellt explosivt ämne. Även där ska bombskyddet bedöma läget. Enligt polisen så kan någon form av felhantering i sjukhusets labb ha orsakat den här situationen. Sjukhuset och sin sida uppger att ett kemiskt ämne förvarats på ett sätt som gör att det potentiellt kan vara farligt för den som ska flytta det. Så där slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg i studion.
0: Och då fortsätter vi här på P4 Västernorrland med mig, Alexander Arvidsson, denna onsdag eftermiddag när klockan är 4:02. Här ska vi prata brännboll kommande halvtimme. Bland annat ska vi göra det, brännbollen som är hotad på vissa platser i vissa skolor. P4.

Då varning för 3 stycken lösa hästar som är ute och promenerar längs E4. Och det här är strax söder om Härnösand. Vi lägger dem 3 lösa hästar där alltså. Värt att vara lite extra uppmärksam. E4 strax söder om Härnösand.

0: I Just Might med Bruno Mars här i P4.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Complicated med Avril Lavigne här i P4 Västernorrland. Brännboll, detta klassiska inslag på skolidrotten och på alla andra trevligheter under sommaren. Det har hamnat i hetluften senaste tiden. Idrottslärare har börjat välja bort det från sina lektioner eftersom eleverna hamnar i en utsatt, pressad situation. Fredrik Liljeblad är idrottslärare på Höglidenskolan i Örnsköldsvik, en högstadieskola. Frågan är, kommer han att rata brännbollen?
1: Det absolut kortaste svaret, nej. Det kommer vi inte göra på Höglidenskolan.
2: Men att det skulle innebära en hög press på eleverna när man står där, man kanske missar bollen, och att det här i förlängningen skulle innebära en negativ inställning till kanske fysisk aktivitet i stort. Vad är dina tankar om det då?
1: Om det rycker är det ju ut sitt sammanhang att du hoppar ut och spelar brännboll och ska försöka skjuta iväg bollen utan att ha tränat. Du har inte kastat, du har inte fångat, du har inte sprungit, du har inte fått träna att slå. Du har inte tränat på samarbete, du har inte lärt dig regler. Du har ju liksom inte förberett dig på någonting överhuvudtaget, så kan jag tänka mig att det är en psykiskt påfrestande. Sen tror inte jag att det skulle bli en negativ inställning till hela ämnet för att man har två lektioner eller en klassens dag eller någonting sånt till det hela. Det tror jag inte. Men däremot så tror jag att vi behöver skapa trygga miljöer för våra elever. Det är väldigt viktigt att vi tränar på saker som vi ska få bli testade på. Och det är likadant om vi ska hålla ett tal, om vi ska hålla en muntlig redovisning, om vi ska göra ett prov eller någonting, så funkar ju då skolan så att vi förbereder ju eleverna. Vi skickar ju inte ett biologiprov första skoldagen på läsåret. Nu ska du kunna allt om DNA. Vi skickar inte upp elever att hålla ett engelska föredrag heller utan att få träna på sakerna. Utan för oss är det jätteviktigt att vi ägnar lektioner innan. Man får träna att slå, man får träna att kasta, man får träna att fånga, man får träna att springa. Vi får träna just på de här grundmotoriska rörelserna som finns i vårt syfte i själva ämnet också.
2: Vad tycker dina elever om brännbollen då?
1: Ja, men det är alltid så här, så fort vi har, just nu så spelar vi inte brännboll, utan just nu så håller vi på med friluftsliv och vi har varit uppe i skogen och vi har tränat på att sätta ihop ett tranga kök till exempel. Vi har pratat om hur man packar en väska idag på lektionen. Det finns elever som inte tycker att det är jättekul att vara ute i skogen, det finns de som tycker att det är kallt, det finns elever som också tycker att fotboll är roligare än brännboll. Och vi kommer alltid ha elever som tycker att det ena

0: många elever också.
1: Du, avslutningsvis här lite kort. Jag tänker, hur stor del är brännbollen i undervisningen? Så att man får liksom en, det är ett sammanhang.
0: Ja, om vi säger att vi har 80 lektioner på ett år, och då kanske vi ägnar en eller två lektioner till brännboll, till själva spelet. Sen kan vi förbereda oss lite grann innan med det. Det man ska säga också, det är just det här med, vi anpassar ju så oerhört mycket också i allting vi gör. Bland de lägre åldrarna, då har man ju ofta multibrännboll, kan man kalla det. Då har man inte bara ett slagträ om boll, utan då har man kanske ett tennisracket, eller man kanske har en frisbee, eller man kanske har en fotboll, för att alla ska få lyckas. Blir man lite äldre, då kanske man byter ut och har olika typer av slagträn. Men man kan också variera, ha en längre bana, en mindre bana, man kan ha varvningar. Det finns så otroligt många anpassningar som vi gör för att det ska då passa. Och finns det någon elev då som inte, eller som tycker att det är oerhört jobbigt att slå, ja men då slår inte den. Då springer den istället, eller jobbar med någonting annat under den här aktiviteten. Så vi ska ändå komma ihåg det, att våra kollegor här ute i kommunen och landet är duktiga på att hitta, och vi känner eleverna jätteväl, så att vi vet ju vad eleverna tycker, och så hittar vi kommunikationsvägar och skapar trygga miljöer. Det är det vi lägger fokus på.
2: Fredrik Liljeblad är idrottslärare på Höglidenskolan i Örnsköldsvik, intervjuad av Jenny Johansson. Och debattens vågor går höga om brännboll, kan man säga, på våra sociala medier, på vår Facebook-sida till exempel, mot 400 kommentarer där. Vi kommer snacka lite mer om det här med brännbollens vara eller icke-vara och kanske kulturella betydelse här i Sverige med min expertkommentator Fredrik Birging om en liten stund.

0: Jump med Van Halen här i P4 Västerålen. Passande musik, lite gympaaktigt sådär.
1: Precis.
0: Vi ska prata idrott i skolan och brännboll, Fredrik Birging.
1: Ja, det är ju en... Vi betraktar den nästan så, inte som en nationalsport, men den är ju väldigt, det är väldigt svensk. Det heter ju inte riktigt, spelar man det på andra håll? Det är ju väldigt likt någon slags baseball, så, men...
0: Softball-aktigt så.
1: Ja, precis. Ja. Boboll finns det någonting i Finland, tror jag, som heter.
0: Ja.
1: Som kanske är något åt det hållet, men jag vet inte om det finns svensk brännboll på, i andra länder.
0: Ungefär som att det inte finns svenskt kaffe.
1: På grisfesten.
0: Precis. Nej, men det är väl en ganska svensk företeelse. Ja. Det är ju någonting som vi gärna ägnar oss åt på somrarna i Sverige. Åtminstone då i skolan.
1: Ja.
0: Och under tiden man är lite yngre. När spelade du brännboll sist själv?
1: Någon gång gissar jag att det var när mina döttrar var i skolåldern. Mm. Och det skulle vara så att föräldrar mötte barn. Eller fall det var bland... Jag kommer inte exakt ihåg. Men jag minns också att det fanns ju framförallt pappor som liksom inte riktigt kunde ta det här att det var deras lågstadiebarn som de spelade mot. Utan det var framme i det runda racket och slå så långt det bara gick.
0: Ja, men det är väl klart. Föräldrar mot barn, ja, sådär.
1: Sätta dem på plats.
0: Det har ju... alltid slutat väl.
1: Ja, ja. Eller inte.
0: Så dum idé. Ja. Men det här med brännboll då.
1: Ja.
0: Det har liksom blåsat upp till diskussion, det är väl framförallt i medier, det här efter att det uppmärksammats att i vissa skolor så har man helt enkelt slutat med brännboll för att det sätter hög press på barnen.
1: Precis, eller en utsatt situation när man står där och ska slå. Mm. Det är framförallt det momentet.
0: Precis.
1: Som är att man missar att ta en lyra en gång. Det är ju inte grejen så mycket. Men om man går fram och ska slå och missar och man tar det breda racket och missar i alla fall, ja, eller skjuter kort och sådär. Det är hög press. Mm.
0: Inte särskilt oväntat så har ju det här gett en del kritik i våra kommentarsfält. 540 kommentarer i skrivande stund.
1: Ja, det är ju mer polariserande än varg.
0: Det verkar inte vara så polariserande egentligen, för alla tycker ju bara att det här är så löjligt, tycker de. Matti Hjelm, såklart det ska vara kvar. Vi kan inte curla och skydda barnen för obekväma situationer genom hela barndomen. Rickard Langholz skrev här, sluta curla barnen, i vuxenvärlden är det mesta jobbigt.
1: Ja, det kan jag väl bitvis skriva under på. Nej, å andra sidan, jag förstår ju de invändningarna. Nu tycker jag att han, idrottsläraren ifrån, nu höll jag på att säga gympalärare, idrottsläraren från Övik,
0: ja,
1: som berättade, men, ja, men då har man lektioner innan, där man förbereder dem för brännboll.
0: Det är ju en så rimlig ingångspunkt i det här, att sätta i ett annat sammanhang, då, vilken sport som helst, att kliva ut på skridsko för första gången, och ska med klubba och ska spela hockey. Hur bra är man på det då?
1: Nej. Jag har ju aldrig hört talas om, det var faktiskt första gången jag hört talas om brännbollsträning.
0: Ja, jag har
1: faktiskt inte. Alla andra sporter tränar man för att bli lite bättre eller bli vän med sporten och man får prova på. Brännboll, det bara spelar man.
0: Ja, jag får också föra mig lite att när du och jag gick i skolan, även om det var några år isär, så kändes det lite som att brännboll, det var någonting läraren tog till när han inte riktigt orkade planera en lektion.
1: Ja, precis. Hörrni, det är fint väder. Vi spelar brännboll.
0: Vi spelar brännboll.
1: Men så tänker jag också så här.
0: Ja.
1: När man så ropar att rör inte vår brännboll. Hur många gånger per år spelas det brännboll? För en klass till exempel. På gymnastiklektionerna, idrottslektionerna. Är det en gång på våren och en gång på hösten eller?
0: Han hade ju svar på det här också.
1: Ja.
0: Max 2 lektioner per år blir det ju.
1: Ja.
0: Brännboll.
1: Så att sen... står det ju alla fritt att när de är ute på galej eller utflykt i någon park någonstans eller på fritiden.
0: Ja.
1: Där får man spela hur mycket brännboll man vill.
0: Det hoppas jag. Jag hoppas verkligen att Rika Langholz här till exempel drar med sig släkten ut på brännboll.
1: Ja, men att man byter ut brännboll mot något annat under 2 lektioner. En gång på våren, en gång på hösten. Kanske inte är så stor grej egentligen.
0: Kanske inte.
1: Vad vet vi?

0: Pontus och amerikanerna här i P4 Västernorrland med en blå dag.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: Brass in Pocket heter låten, med Pretenders här i P4 Västernorrland. Och lokala nyheter nu med Nanny Lögdahl. Det ska handla om brännboll, Nanny.
1: Mm, och att det börjat väljas bort för att det kan skapa en utsatt situation för elever. Idrottslärare runt om i Sverige har börjat välja bort brännboll då det kan skapa en pressad, utsatt situation för eleverna.
2: För oss är det här ingen fråga som vi ligger sömnlös över på nätterna, kan jag säga.
3: Fredrik Liljeblad är idrottslärare på Höglidens skolan i Örnsköldsvik där brännbollen får vara kvar. Han menar att det viktiga är att förbereda eleverna.
2: Vi ägnar lektioner innan, man får träna att slå, man får träna att kasta, man får träna att fånga, man får träna att springa. Vi får träna just på de här grundmotoriska rörelserna som finns i vårt syfte i själva ämnet också.
3: Och just brännbollen går också att anpassa så att fler känner sig trygga, enligt Fredrik Liljeblad. Men han trycker också på vikten av att skapa miljöer där man får göra fel.
2: Det är inte hela världen. Man får dansa fel, man får ta ett simtag fel. Det behöver inte vara perfekt jämnt, och det är där vi behöver jobba med både elever och vi som undervisar i det här ämnet. Och det gör vi jättebra på, det ska jag säga, hela Sverige på ett väldigt bra sätt.
1: Säger alltså idrottsläraren Fredrik Liljeblad i Örnsköldsvik, och reporter här var Sebastian von Eichwald. Och i höst åker artisten Linnea Henriksson på en höstturné runt om i Sverige med sin sambo och medmusiker Ville Alin. Och då finns också ett par stopp här i länet på turnéplanen. Men det är inte de stora arenorna de har valt, utan det blir småskaligt med ambitionen att kunna ta in publiken ännu mer. Det här är enligt ett pressmeddelande. De 20 planerade spelningarna från norr till söder blir i mindre konserthus, kyrkor och teatrar. Och där hittar vi Kramfors teater den 27 november och Timrå kyrka dagen efter.
0: Nanny Lögdahl med lokala nyheter här i P4. Vi har soligt väder för det mesta, men också lite ökad molnighet här under eftermiddagen och en temperatur på 7-12 grader. Mot kvällen och natten sen, mest klart, temperaturen sjunker då ner på minussidan.

0: Arvingarna med I Do här i P4 Västernorrland. Och om en timme så är det dags för kvällspasset här i P4. Och idag så efterlyser Sarit dina berättelser från en alldeles specifik plats.
1: Är det någonstans det händer roliga, udda eller lite märkliga saker just nu, så är det utomhus, i trädgården. Jag tänker på Micke som var med här i kvällspasset och berättade om hur han satt i trädgården när det plötsligt landade en luftballong. Eller Bengt som plockade 33 000 sniglar på en säsong. Och så Greger som jobbat på handelsträdgård, jättekunnig i det mesta när det kommer till odling, men inte lyckats få fram ett enda majskorn på 8 år. Vad hände i trädgården, oavsett om det var i morse, förra sommaren eller för 20 år sedan? Oavsett om det var din eller någon annans, så är jag nyfiken på vad hände i trädgården. Ring mig på 020 22 10 20. Det kan handla om märkliga insektshistorier, något udda fynd i en kruka eller en robotgräsklippare på rymmen. 020 22 10 20.
0: Sarit Monasyrski alltså med kvällspasset om lite drygt en timme här i P4. Till trafikredaktionen nu och Andreas Arnberg.
2: Som innerligt hoppas att de här tre lösa hästarna som jag fick inrapporterade till mig för lite drygt 40 minuter sedan har kommit undan. Men jag väljer att nämna dem en gång till i alla fall. E4 strax söder om Härnösand. Vi läggde om tre lösa hästar som har synts till, och det bara rasslade in tipssamtal till trafikredaktionen under ett kort tag vid runt 4. Tipsa om just trafikstörningar, det gör du genom att lyfta luren och ringa 020 999 444.

0: Lys på mig. Viktor Lexell är det du hört här i P4. Alexander Arvidsson heter jag, och nu går klockan mot 16:45. Då är det dags för Ekonyheter med Katarina Boive.
1: Här är Ekot 16:45. Regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. Uppgifter om att USA och Iran kan vara nära ett avtal. Kryssningsfartyget som drabbats av hantaviruset får lägga till på Kanarieöarna trots motstånd från det lokala styret. Och EU hotar på nytt att dra in stödet till Venedigbiennalen på grund av att Ryssland får delta. I studion Katarina Boive. Ja, regeringen sänker alltså prognosen för svensk ekonomi. BNP väntas öka i lägre takt jämfört med prognosen från i mars. Orsaken är oroligheterna i Mellanöstern, enligt finansminister Elisabeth Svantesson.
2: Det är svårt att veta vad som kommer, men om vi tänker på Trump och tullarna till exempel, så det har vi på något sätt lärt oss att leva med. Men det här, det som nu händer i Mellanöstern, det är ju en energikris som drabbar väldigt, väldigt många och världens fattigaste mest, men även länder som Sverige. Så beroende på hur utdraget det blir så kommer vi drabbas, ja, på olika sätt.
3: Den nya prognosen visar att BNP väntas öka med 2,3% i år jämfört med prognosen från 11 mars som låg på 2,8%. Dessutom väntas lågkonjunkturen bli mer utdragen och arbetslösheten väntas sjunka långsammare än väntat. Samtidigt var finansministern hoppfull. Enligt prognosen väntas energileveranser normaliseras de närmaste månaderna. Men mycket är oförutsägbart enligt Elisabeth Svantesson.
2: Det finns ju en stor osäkerhet i detta. Men i grund och botten så måste bygga en prognos på en grundantagande. Och det är att det kommer att bli mer normalt om några månader.
4: Oppositionen är kritisk. Såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiets Ida Gabrielsson anser att regeringen borde rikta in sig på att stödja de hushåll som behöver det mest.
5: Om människor har lite mer i plånboken kan köpa den där vårjackan eller vårskorna, och då kommer också sysselsättningen igång när efterfrågan gör det. Så att jämlik politik, det är bra för tillväxten.
4: Och precis som Vänsterpartiet kritiserar också Socialdemokraterna och Centerpartiets Martin Ådahl regeringen för att ge en för ljus bild av det ekonomiska läget som den sen måste revidera.
6: Och är man så långt ifrån verkligheten, då leder ju det till att man inte tar de här krafttagen för jobben, för företagen, för fossiloberoendet, för svenska matproducenter.
1: Reportrar Katarina Helmersson och Hiva Abdelsade. Och med i studion nu vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Knut, regeringen skriver ner BNP från 2,8 till 2,3% i år. Vad innebär det?
7: Ja, regeringen fick ju viss kritik för att man inte justerade ner tillväxtprognos när den presenterade vårbudgeten i april, trots kriget mellan östern. Nu skulle man kunna säga att regeringen tvingats justera sin tidigare förhoppningsprognos till en kanske mer diskbänksrealistisk. En sänkning med en halv procentenhet är en kraftig sänkning, och speciellt under ett valår när många partier gärna kommer med kostsamma förslag. Samtidigt, om den här prognosen, som förstås är väldigt osäker eftersom den bygger på antagandet av att energileveranserna från Mellanöstern kommer att normaliseras inom några månader, alltså om den faller in, kommer Sveriges ekonomi sannolikt i år ändå att gå bättre än många andra ekonomier i Europa.
1: Ja, hur sårbart är Sverige för det som händer vid Hormuzsundet och Irankriget?
7: Och Sverige är mycket mindre beroende av olja och gas från det här området jämfört med till exempel södra Europa och stora delar av Asien. Samtidigt får du indirekta effekter. Alltså priset på konstgödsel har gått upp med runt 50%. Flygresor har vi märkt har blivit mycket dyrare. Bolag som Lufthansa och SAS har ju redan ställt in ett antal avgångar. I morse fick vi en preliminär inflationssiffra från Statistiska centralbyrån. Den visar ju lite överraskande att priserna i april i princip låg stilla jämfört med förra året. Och en viktig faktor var matprissänkningen 1 april. Men fortsätter problemet kring Hormuzsundet har vi sannolikt de jobbigaste prishöjningarna framför oss.
1: Det säger vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Och idag har det ju kommit rapporter rapporter om att det rör sig framåt i förhandlingarna mellan USA och Iran för att få ett slut på kriget. Det är flera amerikanska medier som rapporterar det. Och med oss i studion har vi utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Trygve, vad är det som har kommit fram under dagen?
8: Ja, det rapporteras att USA ska ha lämnat över det man kallar en avsiktsförklaring. Det ska vara ett dokument med 14 punkter som om Iran, om de går med på det, egentligen kan avsluta kriget, heter det från amerikanskt håll. Iran uppges ha fått 48 timmar på sig till att svara på det här dokumentet. Och det kommer också ungefär ett halvt dygn efter att president Trump sa att man avbryter Operation Freedom, alltså den kortlevde kampanjen på två dygn för att försöka använda amerikanska marinfartyg för att skeppa handelsfartyg i Hormuzsundet ut. Så det är enligt amerikanska medier saker som pekar på att det här kan röra sig mot en lösning.
1: Ja, finns det anledning till optimism? Går det mot en lösning?
8: Ja, om man ska vara optimistisk så ska man kanske vara försiktig. Optimistiskt har redan kommit uttalanden både från iranska parlamentet och från utrikesdepartementet där man säger att det här liknar en amerikansk önskelista. Vi vet ju inte exakt vad som står i de här 14 punkterna, men där säger man att det här inte är bottnat i realiteten. Har man följt den här konflikten så får man ju kanske lite déjà vu. Det är inte första gången amerikanerna kommer med en önskelista som verkar stå långt ifrån det iranierna är beredda på att gå med på. Men det är alltså flera amerikanska medier som hävdar att man nu står närmare varandra, åtminstone närmare än vad man gjorde till exempel för 3 veckor sedan när förhandlingarna i Islamabad bröt samman.
1: Samtidigt som de här utspelen kommer så har ju Irans utrikesminister idag besökt Kina. Hur har det låtit från Peking?
8: Från Peking har man sagt att man tänker ta en större roll i att förhandla fram fred i Mellanöstern. Man fördömer attackerna där och säger att det är oacceptabelt med nya attacker. Intressant nog så sa man också från kinesiska utrikesdepartementets håll att Iran har en legitim rätt till ett kärnenergiprogram. Det är en av nyckelfrågorna i förhandlingarna med amerikanerna. Och det här kommer ju också en vecka innan Donald Trump själv väntas be sig av till Peking. Och ja, det skruvar ju upp temperaturen innan Trump reser för att träffa Xi.
1: Det sa vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Och så svensk politik. Nu under eftermiddagen samlades riksdagen för nya voteringar efter att partierna tidigare idag misslyckats med att komma överens om ett nytt kvittningssystem. Av riksdagens 349 ledamöter så var det bara en ledamot som var frånvarande. Och det gjorde att Tidöpartierna kunde försvara sin majoritet och vann då med 2 röster, 175 mot 173. Omröstningen den handlade om enklare sätt att godkänna nya kärnkraftverk. Och diskussioner om det här kvittningssystemet det kommer att återupptas imorgon. Där ringde telefonen hos en av våra deltagande kommentatorer. Vi ska ägna oss nu åt en dom som kom idag. 2 män i 25-årsåldern har dömts för dubbelmordet i Biskopsgården i Göteborg i april förra året. Den ena mannen döms till livstidsfängelse för mord och mordförsök. Den andra till fängelse i 15 år och 10 månader för medhjälp till mord och mordförsök. Och offren, de ska inte ha haft någon koppling till kriminella nätverk. Av allt att döma verkar Ryssland ha avvisat Ukrainas förslag om vapenvila inför segerdagen på lördag, den dag då Ryssland firar segern över Tyskland i andra världskriget. Under natten mot idag, kort efter att vapenvilan skulle ha inträtt, så besköts flera ukrainska städer, däribland en förskola i Sumy.
9: En sjukvårdsbår rullas över brinnande bråte in till en förskola i Sumy. En vaktmästare dödades, men som tur var fanns inga barn i byggnaden. Idag, tidigt på morgonen, bara timmar efter att Ukrainas president Zelensky utlyst en kort vapenvila. Men Putin bryr sig bara om militärparader, inte människoliv, skriver Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha på plattformen X. Tidigare hade Rysslands president Putin utropat en ensidig vapenvila i samband med firandet av segerdagen med starten 7 maj och fram till den 9. Zelenskys svar på Putins vapenvila var ett eget förslag om vapenvila med start från midnatt mot den 6 maj, alltså idag, Något Ryssland varken kommenterat eller bekräftat utan fortsatt rikta attacker mot ukrainska städer. Nu på lördag väntas en mindre militärparad gå genom Moskva. Och här i Kiev, Ukrainas huvudstad, är det få som tror på den här typen av korta vapenvilor. Det kanske låter hårt, men jag vill att de också ska känna smärta och sorg. Hur det är att förlora sina nära och se sina städer förvandlas till ruiner, säger Andri som själv stridit för fronten. Lubnar Shanti, Kiev.
10: Det hantavirusdrabbade fartyget MV Hondius får lägga till i en hamn på södra Teneriffa. Därifrån kommer de ombordvarande med undantag för allvarligt sjuka att flygas hem till sina hemländer. Det meddelade Spaniens hälsominister Monica Garcia idag. Men Kanarieöarnas regionpresident Fernando Clavijo motsätter sig beskedet.
11: El barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en el plazo de tres días al puerto secundario de Granadilla de Abona. Es un puerto con muy poca actividad, un puerto secundario.
12: Tre personer har dött efter utbrottet av hantavirus på ett kryssningsfartyg som just nu ligger för ankar i Atlanten. Idag evakuerades också tre sjuka passagerare som nu flygs till Nederländerna för vård. Under en pressträff meddelade Spaniens hälsominister Monica Garcia att de passagerare som fortfarande befinner sig på fartyget och inte visa tecken på allvarlig sjukdom snart kan få återvända till sina hemländer. Beskedet kommer efter att Spanien beslutat att låta fartyget lägga till i hamnen i Granadilla på Teneriffa inom tre dygn. Därifrån ska passagerarna flygas hem då hamnen ligger i anslutning till öns stora flygplats. Fartyget hade också tidigare fått klartecken från den spanska regeringen att lägga till på Kanarieöarna efter en begäran från Världshälsoorganisationen WHO och EU. Men beskedet möter hårt motstånd från Kanarieöarnas regionpresident Fernando Clavijo som uppger att han inte informerats om beslutet. Och Clavijo kräver nu ett akut möte med Spaniens premiärminister Pedro Sánchez. Totalt har nu 8 passagerare av de runt 150 personer som befinner sig på fartyget insjuknat i misstänkt hantavirus. Detta efter att myndigheter i Schweiz meddelat att en tidigare passagerare bekräftat smittad och nu vårdas på sjukhus i Zürich.
10: Reporter Anna Grönberg. Världens största konstutställning, Venedigbiennalen, slår snart upp portarna. Men redan nu är aktiviteten i full gång. Och igår skärpte EU återigen tonen om att biennalen låter Ryssland delta i år.
13: Den ryska paviljongen låter en presspersson i venetiansk kaninmask svara på journalisters frågor. Konstnärerna är upptagna av performance och kan inte ge intervjuer, säger han medan han backar bort från mikrofonen. För EU har frågan om Rysslands deltagande blivit så känslig att man skickat ytterligare ett brev till biennalenledningen där man hotar att dra in EUs framtida stöd till Venedigbiennalen. Att tillåta Ryssland att delta går helt emot EUs sanktioner mot Ryssland. Tidigare idag stormade också regimkritiska konstnärerna Pussy Riot fram till ryska paviljongen i sina cerisa balaklavor och sprutade lysande rosa, blå och gul rök upp i luften innan de fördes bort. Men även Israels deltagande är kontroversiellt.
14: Of those opportunity to be here and denounce the murders in Gaza.
13: Framför den stora huvudpaviljongen genomförs varje dag en manifestation där de som deltar har på sig vita t-shirts med namnet på individer från Gaza som dött eller flytt. Konstnären Sofia Galissa Muriente, som är från Puerto Rico, är en av dem. Hon är mycket kritisk till att biennalen inte tydligare står upp och tar ställning. Det gäller inte minst USA som styrt Puerto Rico sedan ockupationen 1898, säger hon.
15: Including the United States, which is also a country that has been occupying Puerto Rico since 1898, and is part of the reason why we feel such kinship with the Palestinian people.
13: Cecilia Blomberg, Venedig.
10: TV-bolaget CNNs grundare Ted Turner är död, det rapporterar CNN. TV-bolaget grundades 1980 och 1991 utsågs Turner till Man of the Year av Time Magazine. Ted Turner blev 87 år gammal. Vädret imorgon får Götaland torrt och soligt på många håll men en del stackmoln. Men i Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt regnskurar. I norr kan det bli snöinslag. Ekot kvart i fem producerades av Ola Janåker Dunkers.
0: Och presenterades av Katarina Boive. Tack så mycket för det, Katarina. Klockan är 5 nu och du lyssnar på P4 Västernorrland den här eftermiddagen med mig, Alexander Arvidsson. Och vi ska gå på show om en liten stund här i P4 tillsammans med Fredrik Birging. ABBA-show blir det.

0: Earth, Wind and Fire med September här i P4 Västernorrland. Och Nanny Lögdahl, hej på dig!
1: Hej, hej!
0: Hej, hej! Det ska handla om ett oväntat besök i de lokala nyheterna.
1: Mm, för när Bitten Rödén i Nordingrå klev ut på sin inglasade altan i söndags så möttes hon av en 60 cm lång orm.
2: Jag fick ju panik. Panik är ju på en skala 1 miljon panik.
1: Bitten gick sen och hämtade en ugnsform som hon la över ormen och ringde efter hjälp. Och till slut så släpptes den här ormen lös i skogen. Du skrattar.
0: Nej.
1: Nej. Nej. Nej.
0: Jag inte.
1: Vad hade du gjort
0: en
1: då?
0: Huggorm var det. Mm. Det där.
1: Vad hade
0: jag
1: du
0: hade,
1: gjort?
0: Jag hade också haft på en skala 1 miljon panik.
1: Ja, ja, har du sett bilden på
0: ja,
1: den här ormen?
0: Jag har sett bilden. Nej, jag vet inte. Jag hade nog... på dig.
1: Mm,
0: eller stampat lite i golvet kanske. Dig.
1: Jag hade flyttat och aldrig åkt tillbaka.
0: Ja.
1: Jag gillar inte kryp och definitivt inte ormar.
0: Nej.
1: Ormar är den värsta sortens kryp. Ja. Kryp, djur.
0: Ja, djur. Jag är inte så rädd för ormar, jag. Mer Nej. Spindelrädd.
1: Mm-hmm.
0: De kan vara var som helst, upp och ner och vart fasen som helst kan de vara.
1: Ja, men där har du också övertaget. Du, alltså det är ju klart, jag är ju större än en orm. Men jag tar hellre spindlar.
0: Ja, vi pratar om något
1: helst
0: annat.
1: Helst inget av dem.
0: Nej, okej. Okay.
1: Punkt.
0: Sport.
1: Ja, det tar jag hellre.
0: Timrå IK fortsätter värva från Växjö Lakers.
1: Ja, efter att ha hämtat in Dylan McLaughlin så har man också kommit överens med kanadensaren Reid Gardiner. Gardiner stod förra säsongen för 30 poäng på 49 matcher. Och den 30-åriga forwarden har innan dess också producerat i den finska ligan med bland annat 55 poäng på 60 matcher för 2 säsonger sedan. Och det här kontraktet med Timrå, det är skrivet över de 2 kommande säsongerna.
0: Nu berättar Nanny Lögdahl.
1: Ja.
0: Fler lokala nyheter det hittar man alltid i appen Sveriges Radio. Där kan man också höra mer om Bitten.
1: Och kanske bild på ormen.
0: Bild på ormen kan man se.
1: Jag tror också att vår kollega Sebastian von Eichwald inte kunde, det är alltså han som har klippt den här intervjun med Bitten. Han kunde inte redigera bilden för att han mådde så dåligt när han såg bilden.
0: Precis, han fick lämna åt en kollega att göra det.
1: Nu outar jag dig, Sebastian.
3: Vi tar den igen.
1: Ja. Vi outar folk i live radio, det är vårt jobb.
0: Det är inte vårt jobb, Nanny.

0: Högsbo Rivera med Walter Nilsson här i P4 Västernorrland. Och idag så är det premiär för en unik ABBA-show på Sundsvalls teater. Det är Skvaderns gymnasieskolas estetklasser, det är musik, teater, bild som sätter upp den här föreställningen I Can Recall. Och de har fått hjälp av en ABBA-legendar. Man hör lite hur det kan låta här i bakgrunden. Fredrik Birring, du är på plats nu mindre än en timme innan ridån går upp.
1: Ja, och jag är här tillsammans med Matilda Frank, Matilda Nyfeldt och Aurora Abrahamsson som så här en mindre än en timme innan den riktiga premiären. Ni har haft en liten förföreställning för era klasskamrater eller de som går i trean på Skvadern. Hur är känslan nu, Aurora?
2: Känslan är bra. Jag tror att det kommer gå bra. Det gick ju bra alla andra gånger, så man får hoppas på det bästa. Man var jätteglad. Men det ska bli kul.
1: Matilda Nyfeldt här då. Vad är det för sorts föreställning som ni kommer bjuda på?
3: Ja, alltså det är väldigt mycket fokus på musik, men också på lite dansshower. Det är inte riktigt teater, det är någonting däremellan skulle jag säga. Och det är ju liksom tolkning av olika ABBA-låtar. Så det är våran spin på dem helt enkelt.
1: Och du, Aurora, du kommer från teaterdelen. Matilda Nyfeldt här som vi nyss hörde, hon är blivande operasångare. Är tanken i alla fall. Hon ska plugga vidare efter gymnasiet. Matilda Frank, du är ju bild. Vad har du gjort i den här föreställningen?
4: Ja, vi bildare syns ju inte så mycket på scenen, utan vi jobbar ju mer bakanför. Så vi har gjort all rekvisita, designat kläderna de ska ha och även gjort bakgrundsfilmerna som spelas under alla nummer.
1: Nu har jag en väldigt viktig fråga. Att det blev ABBA, det finns en person som förr var med mycket i tv, Ove Sandström. Han kunde väldigt mycket om djur och sånt, men han var ju också designer och ABBAs originaldesigner. Tror han ligger bakom de här klassiska kattklänningarna från slutet av 70-talet som Frida och Agneta hade på sig. Han är själva orsaken till att det blev ABBA, har jag förstått, Aurora.
2: Ja, alltså han är ju våran inspiration och han rekommenderade att vi ska göra drömmar på våran slutproduktion. Så vi har ju lite utav, vi har ju mycket utav ABBA, vi har satsat mycket om ABBA, men vi har också en aspekt utav drömmar, för det var det han kände. Så han har varit våran lilla boll, vi har bollat mellan dem.
1: Och ni råkar bara stöta på honom, Matilda Nyfeldt.
3: Ja, precis. Vi var på klassresa i Stockholm på ABBA-museet. För vi tänkte, varför inte kända musiker från Sverige, helt enkelt. Och så är han där på besök på museet, som han gör någon gång per år, sa han. Och vi är ju estetare, så vi är ju så extremt sociala att vi bara, tjena Ove, du kan väl hjälpa oss med våran slutproduktion. Och han var så här, såklart jag ska.
1: Och när du sa drömmar så tänkte jag ju genast då på I Have a Dream. Det är ju en känd ABBA-låt. Kommer den att höras i föreställningen?
3: Tyvärr inte, men vi har massa andra bra låtar som jag tycker passar riktigt bra in också.
1: Ja, det funkar ju faktiskt ändå. Det känns som att det är en helt unik tolkning av ABBAs låtskatt på något sätt. Nu får du svara, Matilda, ja. På bild. Skulle du som lyssnar på musiken mer då...

0: kyrka. Det är allt jag kan säga.
1: Det är allt du kan säga, Aurora Abrahamsson här till slut. Vad gör du på scen? Jag gissar att ni har väl gjort lite allt möjligt allihopa här, men du är med på scen också.
2: Jag är med på scen. Jag är ju en dansare, så jag dansar, tror majoriteten av låtarna. Matilda Nyfeldt gör också det. Men ja, vad gör vi?
1: Ja, men det räcker gott som svar, tycker jag. Att ni är med på scen och ni har också gått in i varandras områden, så ni har hjälpt till lite på alla håll och kanter. Är man musikare så kan man få jobba med bild och dans också, och vice versa och allt det där. Nu är det ju så att ni har föreställning om 45 minuter ungefär. Vet ni om det är slutsålt eller kommer det mycket folk?
2: Det kommer ganska mycket folk, ska jag säga. Ja. Men jag vet inte, jag har inte riktigt koll på om det är slutsålt eller inte. Nej.
3: Jag vet att när mina föräldrar bokade så var det nästan inga platser kvar. Så det ser bra ut i alla fall.
1: Ser det bra ut, vad härligt att höra. Man vill ju att när det är föreställning så ska det ju vara fullt. Så att det blir mycket roligare för er på scen också. Och för den då som inte har biljetter idag, så kan jag väl säga att det finns ju en föreställning imorgon också. Samma tid, klockan 18. Jajamensan. Då kan ni se I Can Recall, en slutproduktion av Esteterna på Skvadrons gymnasium på Sundsvalls teater.

0: Sienna Spyro med Die on this hill.
1: Valkretsar i USA kan nu ritas om efter beslut från högsta domstolen.
2: Utslaget innebär en dramatisk minskning av minoriteters representation, säger demokraterna.
1: Partiets ledare i kongressen beskriver till och med det hela som högerextremism.
3: And the nerve of these right-wing extremists on the Supreme Court.
2: Donald Trump däremot hyllar beslutet.
4: That's the kind of ruling I like. I love it.
2: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
0: Jajamensan, appen Sveriges Radio. Du lyssnar på P4 Västernorrland. Vi ska till SMHI, så med oss har vi meteorolog Fredrik Kronvall. Hallå där, Fredrik.
5: Ja, hej hej.
0: Hejsan hejsan. Vädret idag då, denna onsdag eftermiddag, hur ser det ut?
5: Ja, men det har ju växt till en del moln under eftermiddagen, så lite blandat sol och moln, och det finns någon lättare skur också här och var. Lite kyligt, mellan 7 och 12 grader ungefär. Mm,
0: ja, okej. Okay. Vi blickar framåt natten då. Klart väder har jag hört ryktas om.
5: Ja, men som så ofta så sjunker ju molnen ihop här på kvällen när solen går ner, och det blir återigen då ganska klart och kyligt. Vi hade ju minusgrader gångna natten, och det blir det på många håll även kommande natt.
0: Det blir det?
5: Precis.
0: Ja, får man vara försiktig med vårodlingarna i natt också alltså.
5: Verkligen.
0: Mot morgondagen sen, torsdag, hur ser det ut?
5: Ja, men det är lite repris, soligt, och temperaturen stiger ju snabbt då fram på dagen. Sen fram på eftermiddagen dyker upp en del moln, och då kan det återigen bildas någon regnskur. Och det kan också faktiskt till och med vara lite blötsnöinslag i de här skurarna. Och någonstans mellan 6 och 11 grader på eftermiddagen.
0: Oj, oj, oj. Ja, det... ingen värme i sikte direkt.
5: Nej, det är inte det faktiskt.
0: Nej. Säger Fredrik Kronvall, meteorolog på SMHI. Tack så mycket, Fredrik.
5: Ja, men tack själv.
6: P4 Västernorrland.
7: Sveriges Radio.

0: Beast of Burden är P4. Nu är nyheter från Ekot med Johan Hellström.
1: Regeringen sänker prognosen för svensk ekonomi. BNP väntas öka i lägre takt jämfört med prognosen från i mars. Orsaken är oroligheterna i Mellanöstern, enligt finansminister Elisabeth Svantesson.
2: Det som nu händer i Mellanöstern, det är ju en energikris som drabbar väldigt, väldigt många och världens fattigaste mest, men även länder som Sverige. Så beroende på hur utdraget det blir så kommer vi drabbas.
1: Men oppositionen är kritisk. Vänsterpartiets Ida Gabrielsson anser att regeringen borde stödja de hushåll som behöver det mest.
3: Om människor har lite mer i plånboken, kan köpa den där vårjackan eller vårskorna, och då kommer också sysselsättningen igång när efterfrågan gör det.
1: Det amerikanska tv-bolaget CNNs grundare Ted Turner är död. Det grundades 1980 och 91 utsågs Turner till Man of the Year av Time Magazine. Han var även en framgångsrik seglare och vann 1977 America's Cup. Ted Turner blev 87 år gammal.
0: Ekonheter på en minut här i P4 med Johan Hellström. Det blir strax lokala nyheter med Nanne Lögdahl här i P4 Västernorrland. Fram tills dess, Lars Winnerbäck. Kom ihåg mig, säger jag, Alexander Arvidsson.

0: Kom ihåg mig. Lars Winnerbäck sjunger det här i P4 Västernorrland denna onsdag eftermiddag, där vi ska få lokala nyheter nu med Nanne Lögdahl. Och Nanne, det ska handla om brännboll.
1: Mm, för idrottslärare har börjat välja bort det på idrotten. Idrottslärare runt om i Sverige har börjat välja bort brännboll då det kan skapa en pressad, utsatt situation för eleverna.
2: För oss är det här ingen fråga som vi ligger sömnlös över på nätterna, kan jag säga.
3: Fredrik Liljeblad är idrottslärare på Höglidenskolan i Örnsköldsvik, där brännbollen får vara kvar. Han menar att det viktiga är att förbereda eleverna.
2: Vi ägnar lektioner innan. Man får träna att slå, man får träna att kasta, man får träna att fånga, man får träna att springa. Vi får träna just på de här grundmotoriska rörelserna som finns i vårt syfte i själva ämnet också.
3: Och just brännbollen går också att anpassa så att fler känner sig trygga, enligt Fredrik Liljeblad. Men han trycker också på vikten av att skapa miljöer där man får göra fel.
2: Det är inte hela världen. Man får dansa fel, man får ta ett simtag fel. Det behöver inte vara perfekt jämnt, och det är där vi behöver jobba med både elever och vi som undervisar i det här ämnet. Och det gör vi jättebra på, det ska jag säga, hela Sverige på ett väldigt bra sätt.
1: Säger idrottsläraren Fredrik Liljeblad i Örnsköldsvik, reporter Sebastian von Eichwald. Och när Bitten Rödén i Nordingrå klev ut på sin inglasade altan i söndags visade sig att hon hade ett oväntat besök.
4: Jag fick ju panik. Panik är ju på en skala 1 miljon panik.
5: Det låg en 60 centimeter lång huggorm. Bitten gick och hämtade en ungsform som hon la över ormen, och sen ringde hon efter hjälp.
4: Vi la den i en stor kastrull med lock, och så hjälpte han med att köra iväg den ut till ett skogsparti och släppte ut den där.
5: Enligt Naturvårdsverket så får du flytta ormen om du har den på tomten, och du får också ha ihjäl den om det inte finns något annat alternativ, även fast den är fridlyst. Thomas Andersson, han är ormexpert från Sundsvall, och han tycker att Bitten har agerat mycket bra.
6: Ja, det är väl okej egentligen, för det, man får ju faktiskt flytta på dem. Så att det är okej, så länge du inte skadar ormen så är det inga problem.
1: Sist är Thomas Andersson från Sundsvalls terrariesällskap, reporter Anton Korén. Och Timrå IK fortsätter att värva från Växjö Lakers. Efter att ha hämtat in Dylan McLaughlin har man också kommit överens med kanadensaren Reed Gardiner. Gardiner stod förra säsongen för 30 poäng på 49 matcher. Den 30-åriga forwarden har innan dess också producerat i den finska ligan med bland annat 55 poäng på 60 matcher för 2 säsonger sedan. Kontraktet med Timrå är skrivet över de 2 kommande säsongerna.
0: Nanne Lögdahl berättar det, lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Till trafikredaktionen ska vi så, där har vi med oss Andreas Arnberg, minsann. Hallå Andreas!
7: Hej Alexander, vi tar och upprepar en sista gång för den här dagen i alla fall att trafikljusen fortsätter ur funktion på sina håll genom centrala Örnsköldsvik på E4. Man beräknas ha åtgärdat det här tills imorgon vid lunchtid. Några större störningar än så har jag som tur är inte att rapportera om. Stöter du på något här under kvällen och natten, ring och tipsa trafikredaktionen 020 999 444.
0: Andreas Arnberg på trafikredaktionen, tack så mycket!
7: Tack!
0: Tack! Fredrik Berging! Kom hit med dig.
8: Sluta. Jag satt i hörnet och slumrade till.
0: Scrollade.
8: Ja.
0: Scrollbert, som jag ibland kallar dig. Nej, det har jag aldrig gjort, men jag borde börja.
8: Ja.
0: Hur har du haft det i eftermiddag, Fredrik?
8: Jag har haft det bra. Jag var ju och fick höra lite, bland annat en rave-version av Gimme. Inte Give Me, utan Gimme.
0: Ja.
8: Nu avslöjar jag lite vad som kommer hända på den här unika ABBA-föreställningen som går av stapeln på Sundsvalls teater idag, 6:00. Men, och det kanske jag inte borde ha gjort. Men, nej. Det... Jag såg inte vad som kommer hända på scen.
0: Det var ingen som hörde.
8: Nej.
0: Det var ingen som, det,
8: nej.
0: De har slagit av radion efter att Andreas var
8: precis.
0: Med.
8: Precis. Men det är ju gymnasieelever, treer, esteter som nu sätter upp sin slutshow. Och då är det tema drömmar och minnen, och de tolkar ABBA-musik.
0: Ja,
8: kul med folk som liksom inte var med på den tiden som nu ska tolka ABBA.
0: Just det. Ja.
8: Ja.
0: Nanny står här bredvid och...
8: Alla vet vad ABBA är, eller vad menar du?
0: Nej, Nanny vet
9: jag
0: inte vad ABBA
9: älskade
0: är.
9: ABBA. ABBA var mitt favoritband när jag var liten.
0: Ja, ah, okej. Okay. Hon visste vad ABBA var, men inte Creedence.
8: Det var mitt också, men jag var tvungen att säga Slade.
0: Ja, just det.
8: Eller Sweet eller något sånt.
0: För det var lite tuffare. Ja.
8: Kiss också funkar.
0: Vad tror du att Sarit Monastery ska ha för favoritband?
8: Jag tror att hon gillar Olsen Brothers.
0: Ja, Jan Johansen kanske.
8: Ja, det är med.
0: Hoppas hon berättar lite om det i kvällspasset ikväll. Ja. För det är dags för det nu. Mm. Vi hörs imorgon.
8: Puss och kram.
0: Hej då.
10: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrsky. Är det någonstans det händer ganska roliga, udda eller märkliga saker just nu, så är det utomhus, i trädgården. Jag tänker på Micke som var med här i kvällspasset för ett tag sedan och berättade om hur han sett när det plötsligt landade en stor luftballong i hans trädgård. Eller Bengt som plockade 33 000 sniglar på en enda säsong i trädgården. Och så Greger som jobbat på handelsträdgård, kunnig i det mesta men inte lyckats odla ett enda majskorn på 8 år. Jag är nyfiken på vad hände egentligen i trädgården. Oavsett om det var i morse, förra sommaren eller för 20 år sedan. Oavsett om det var din trädgård eller någon annans. Vad var det som hände i trädgården? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 20. Jag tänker mig att det kan handla om märkliga insektshistorier, något udda fynd i någon kruka eller en robotgräsklippare på rymmen. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det har varit kul att höra din trädgårdshistoria. 020 22 10 20.

0: Madonna med Hang Up Door, den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är hänt i trädgården. Och så fort vi började prata om kvällens ämne på redaktionen idag, ja, då liksom kastades jag tillbaka till barndomen hemma i Borås. Till den ganska stora, helt platta gräsmattan hemma i trädgården. Och den var som gjord för krocket. Kloten rullade liksom helt perfekt över det kortklippta gräset. Nästan lite för perfekt, som om banan var byggd för någon stor final eller något sånt där. Och ju mer jag tänkte på det, desto märkligare blir det. För tyckte jag ens att det var roligt? Eller spelade jag bara för att det inte fanns så mycket annat att göra en sommarkväll? Spelade jag själv eller med andra? Jag minns faktiskt inte. Kanske var det något som plockades fram när kusinerna eller släkten kom på besök eller vi hade kalas hemma. Kanske hade vi riktigt allvarliga turneringar med kompisarna på gatan. Det har liksom suddats ut det här. Det jag däremot minns glasklart från den tiden, det är de här bågarna. Bland annat två bågar som skulle vara i mitten, tror jag, och som stod i kors mitt på gräsmattan. Och att någon vuxen, alltid någon vuxen då, förr eller senare fastnade med foten i någon av de här bågarna när man försökte gena över gräset. Och tydligen så lever krocket fortfarande. I alla fall så såg jag att man tävlar i SM i krocket. Men jag undrar ändå, händer det fortfarande att familjer plockar fram något gammalt krocketspel ur förrådet en söndag förmiddag? Och att någon då ställer ut de här bågarna på gräsmattan och att barnen bråkar om färgerna på kloten och att någon pappa då kanske svär när han snubblar mitt i banan. Eller är det här bara minnen från en annan tid? En trädgård för väldigt länge sedan? Jag vet inte. Hur är det med krocket? Jag är nyfiken på det. Men jag är också nyfiken på om du har en historia där något udda, märkligt eller kul har hänt i just en trädgård. Då vill jag hemskt gärna höra om det. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Jag fick precis höra att Rickard är med oss nu. Hallå Rickard!
1: Halloj!
0: Halloj! Hur har du det?
1: Bra.
0: Ja, du, innan vi går in på din historia, det här med krocket, ja. har du spelat krocket?
1: Det har jag nog gjort, men det var nog många, många år sedan.
0: Ja,
1: har man gjort det?
0: Ja, exakt. Men har du sett krocket i någon trädgård, så att säga, i nutid? För jag har inte gjort det.
1: Nej, det har du nog rätt i, ja. Det stämmer, ja.
0: Men du, vad var det du kom att tänka på? Vad är det som har hänt i trädgården?
1: Jo, jag har haft en björn i min trädgård.
0: Du har haft en björn i din trädgård?
1: Ja. 1996 i maj så var en björn ute på villavägar i Stockholmsområdet.
0: Okej.
1: Okay. Jag bor ju på Eke utanför Stockholm.
0: Mm.
1: Och jag är alltså helt ovetande själv. Jag sitter och tittar på Eurovision-finalen då.
0: Mm.
1: I mitt hus. Och dagen efter så kommer min pappa springa, den bodde i närheten, med tidningen då.
0: Mm.
1: Och skriker att ni har haft en björn på tomten. Hur vet du det, sa jag.
0: Ja.
1: Vi hade hört om björnen tidigare på radio. Den hade ju rapporterat norr om stan då. Och då står det då text, jag har den här gamla tidningen kvar.
0: Ja.
1: Att var den här björnen går då.
0: Ja.
1: För reporten på Dagens Nyheter, de åker med bil och får syn på björnen och följer på en väg.
0: Ja, okay.
1: Och det är våra väg där jag bor. Och då står det här i texten då att de följer efter björnen och så går den upp på en tomt och så stannar den ett tag vid en liten vd-kvarn i miniatyr.
0: Mm.
1: Och det var våran vd-kvarn.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Och så det finns bild på den på björnen här då på våran väg utanför oss där vi bor då. Där den lufsar ut på vägen igen. Nej. I den här tidningen då. Jo.
0: Hur ser den här björnen ut om du skulle beskriva?
1: Jag på bilden är inte jättetydlig, det är en gammal bild, men ja, det är en stor björn, svarta ben, brun upp till.
0: Ja, men då kan
1: det
0: man
1: var, jag tror de sa att det var väl en ung hane som har blivit, ja de, vet du det, virar ju runt om när de blir utputtade av mamman va?
0: Ja, just det.
1: Precis, men den är stor, det är den.
0: Ja. Men ja. Då, den har alltså varit ganska nära dig, på det i din trädgård.
1: Ja, jag har alltså suttit i mitt vardagsrum och tittat på TV. Jag hade soffan mot ett fönster.
0: Ja.
1: Och det är kanske 3-4 meter från fönstret så stod den här väderkvarnen på en liten bergknalle.
0: Ja. Och där knallade en björn omkring utan att du har en aning om det, utan du får läsa om det här i tidningen dagen efter.
1: Ja, precis.
0: Det är en otroligt intressant historia, tycker jag.
1: Ja. Sen har vi en liten rolig uppföljning på det här också. Det var ju känt i hela byn det här med att det var i tidningen våran by och björnen.
0: Ja.
1: Och då var det en i byn, jag tror han jobbade på skola där de skulle renovera eller något. Och där fanns en björn i sten eller betong eller något. En ganska ful björn.
0: Mm.
1: Men den skulle bort. Och då frågade han om han fick den björnen. Och så anordnade vi en transport med lastbil och kran. Så i den här byn så finns den här stenbjörnen då.
0: Mm.
1: Och så länge jag bodde kvar där, jag flyttade för 15 år sedan. Men då firade vi björnens dag vid den här stenen. Den här dagen då. Man drack lite champagne och sjöng och allsång och lite grejer i den där björnen.
0: Men
1: jag vet inte om traditionen fortfarande finns kvar, men björnen står kvar, det vet jag.
0: Men det måste varit runt den här tiden, för jag tror att det är Eurovision snart här nu i maj väl.
1: Ja, exakt. Det var 19 maj var Eurovision här i tidningen, för tidningen är från 20 då.
0: Ja, just det. Så det är ju någon form av jubileum också, 1996, och så är vi inne på 2026. Tänk om du ändå skulle ta dig en sväng ut och kolla läget där. Där 19
1: maj. Jag tänkte just det. Jag skulle åka ner och titta. Jag bor bara en kilometer ifrån där jag bodde tidigare.
0: Men då tycker jag du ska kolla läget lite grann 19 maj. Du får väl ta med dig något att skåla med och så får du liksom fira lite.
1: Ja, precis. Ja, det får jag göra.
0: Ja. Vilken underbar historia. Tack snälla för att du kunde vara med oss och berätta.
1: Tack själva.
0: Ha det så bra du. Ta hand om dig.
1: Hej.
0: Rickard, otroligt stark historia med en björn i trädgården. Du kanske har upplevt något helt annat när det kommer till trädgård. Då vill jag höra om det. Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20.

0: Viktor Norén, solens alla änglar, du hör den här i kvällspasset där historierna som hänt i trädgården får ta plats hos oss ikväll. Har du en sån historia apropå vad som har hänt i trädgården så kan du ringa till oss på 020 22 10 20. Nu ska Sofia vara med oss. Hallå Sofia!
1: Hallå!
0: Hej, har du hunnit stanna bilen eller hur är det?
1: Jag har stannat bilen men är på väg till fotbollsträning.
0: Ja, är det du som ska träna eller någon annan?
1: Nej, det är min dotter Vera som är 9 som har fotbollsträning.
0: Vad gör du under tiden då?
1: Jag brukar socialisera med de andra föräldrarna.
0: Ja, för jag har hört, det är lite olika det där. En del sitter kvar i bilen, andra är ute och tränar samtidigt.
1: Ja,
0: Men ni socialiserar, tittar ni lite grann på träningen också eller?
1: Men självklart.
0: Ja, vad bra. Du, när du kommer till trädgård då, vad har du kommit att tänka på?
1: Ja, jag jobbar för övrigt som trädgårdsmästare också. Nej. Jag kände, det här är ju mitt ämne va?
0: Nej, gör du det? Är den här tiden som är nu, är det julafton för sådana som dig?
1: Men det är faktiskt värt liksom hela, du vet, långa vintern, det är kallt och man är ute och jobbar hela, liksom, i alla väder.
0: Ja.
1: Och så kommer de här dagarna.
0: Då är det liksom.
1: Ja.
0: Men du, vad får du mest för frågor när du säger så här, jag jobbar som trädgårdsmästare. Vad är det vanligaste som folk undrar?
1: Det är ju faktiskt en tid sedan liksom flera år tillbaka som det har blivit liksom väldigt i ropet. Eller, det har alltid varit populärt med trädgård. Mm. Så är det ju. Mm. Väldigt folkligt. Det är faktiskt största fritidsintresset i Sverige skulle jag tro. Men det är ju många som säger, vad roligt liksom. Mm. Tycker det låter väldigt härligt.
0: Ja.
1: Så ingen specifik liksom, fråga som brukar vara så, utan det brukar mest vara lite drömmiga ögon som, som vinkar och säger, vad härligt. Men det är ju inte de där snöslaskiga dagarna.
0: Nej, det är de man inte tänker på, utan folk tänker på att du går runt där och planterar och det växer och sådär. Ja. Men jag ska bara passa på att säga till den som sitter och lyssnar nu och som tänker så här, men jag har ju massa frågor till en trädgårdsmästare. Då ska jag säga, imorgon, det här är som en liten mjukstart kan man säga, när det kommer till trädgård. För imorgon, då tar jag med mig mikrofoner och hela redaktionen och så åker vi till Anders Stålhand som ju är trädgårdsmästare. Och så sänder vi programmet därifrån och så kan man ställa sina frågor direkt till Anders.
1: Wow.
0: Men nu har jag ju en perfekt trädgårdsmästare med mig som har varit med om något i trädgården. Vad då, undrar jag.
1: Ja, men det här var ju i min barndom.
0: Ja.
1: Ungefär sekelskiftet eller millenniumskiftet där.
0: Ja.
1: 2000. Jag är 10 år. Jag har en grekisk landsköldpadda sedan 2 år tillbaks.
0: Mm.
1: Och den här rastas i trädgården hemma under somrarna. Gjort en inhängad och så vidare. Och hon tycker att det är jätteskönt. Men så en dag finns hon inte kvar där och blir ju såklart förtvivlad. Hur ska man hitta en sköldpadda?
0: Ja.
1: vi bor ganska lantligt, det är lantligt, på Hammarö utanför Karlstad i Värmland. Vi letar och letar och letar. Tiden går, jag tror att vi pratar kanske 7-10 dagar eller något sånt där.
0: Oj.
1: Så har vi en badplats som är ganska nära. Kanske 400 meter fågelväg genom lite topografiskt, liksom lite berg och tallskog och så vidare.
0: Mm.
1: Som det finns en badplats. Och där är min tränare, för jag tränade dressyr då.
0: Mm.
1: Hon bor i närheten, ligger på stranden, solar och badar. Hör paret bredvid som ställer sig upp och säger till några andra bekanta, vet ni vad jag hittade i lövhögen i morse? Jag hittade en sköldpadda. Och då ställer sig Gertrud upp och säger, jag vet mest vem sköldpaddan är. Så jag fick tillbaka min sköldpadda busan.
0: Ja. Den fick komma hem igen. Men du, alltså hur stor sköldpadda pratar vi om här? Bara så att jag får en bild av hur den liksom...
1: Ja, alltså vid tillfället så var hon kanske, alltså om vi snackar skallängden, liksom efter nacke till innan svansfästet där, så måste hon ha legat på 15 centimeter. Den här sköldpaddan bor för övrigt på det lokala naturbruksgymnasiet. Så hon lever fortfarande.
0: Vad heter hon?
1: Hon heter Busan.
0: Busan. Hon ja. Finns där på naturbruksgymnasiet. Men ja. Wow.
1: Och, jag vet.
0: Otroligt ju. Och så fick Busan komma hem till
1: ja,
0: dig.
1: Ja, hon fick komma hem. Och jag kan inte förstå hur hon hade kunnat. För den här grannen som hittade henne och den här lövhögen var huset intill badplatsen. Mm. Så hon har ju liksom gått igenom en skog. Liksom knallat upp och ner. Alltså det är ju lite höjdskillnad och absolut inte hennes hemmamiljö.
0: Nej. Men du, hur gjorde ni sen i trädgården då? Fick ni liksom hänga in det ännu mer eller?
1: Ja, ärligt talat vet jag inte hur hon tog sig ut.
0: Ja, ni vet fortfarande inte hur hon lyckades rymma.
1: Nej, jag vet inte hur hon tog sig ut. Nej, jag vet faktiskt inte. Men vi var väl lite mer uppmärksamma om man säger så.
0: Ja, jag fattar. Händer det att du åker och hälsar på Busan någon gång?
1: Eller? Jag har faktiskt gjort det lite stötvis. Hon har bott i den lokala Mariebergsskogen som är en besökspark där det var verksamhet också. Så hon har ju liksom, ja, man har kunnat sett henne där och så vidare. Och så har jag varit på lite privat besök också.
0: Känner hon igen dig eller?
1: Nej, absolut inte. Hon har vuxit.
0: Hur stor är hon nu då? Är hon dubbelt så stor nu eller?
1: Ja, men absolut. Alltså, jag har inte något liksom dagsmått, men alltså, hon börjar ju liksom bli en stor sköldpadda. Jag skulle tro att hon var kanske några år när jag fick henne, 98.
0: Ja.
1: Så om vi gör matten där, hon är liksom drygt 30 och de ska leva tills de är 70 ungefär. Så jag förväntar ju mig att det här är ju liksom någon som jag ska besöka. Ja. Lite stötvis då.
0: Du, när du besöker henne nästa gång så hälsa så gott. Klappa lite på henne och säg att jag är jätteglad att hon gjorde den rymningen. Därför att då fick du och jag möjlighet att prata med varandra här i radion.
1: Ja, det var jättetrevligt.
0: Du, när börjar träningen? Börjar den klockan 6 eller?
1: Vi har 3 minuter, men jag ser plan härifrån.
0: Ja. Du, vi lägger på och så önskar jag att det blir en fin kväll där på fotbollsplan.
1: Ja, det blir det.
0: Tack snälla för att du hörde av dig, Sofia. Jättekul att få prata med. Ha det så bra nu. Hej, hej. Ja, det här är ett program som handlar om olika saker som har hänt i trädgården. Det har blivit lite djurtema så här i början. Det var först en björn och sen oväntat nog också en sköldpaddshistoria. Men du som lyssnar, har du någon helt annan historia som har med trädgård att göra? Någonting som har vuxit sig väldigt stort eller så har du hittat något i jorden eller något helt annat som har hänt där i trädgården. Kanske fått oväntat besök av någon granne, vad vet jag. Har du en historia, då vill jag väldigt gärna höra den. Du ringer till mig på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Går jättefint att mejla också om du har en historia. kvallspasset@sverigesradio.se. Och så finns det ju också våra sociala medier. Det finns en lång tråd där med era olika historier. Det är bara att fylla på där. 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Och det stora trädgårdsprogrammet är det fortsätter om en liten stund. Nu ska jag ta och lämna över till Radiosportens Agnes Arespång.
2: Som börjar med curling, för nu blir lag Edin till lag Eriksson, det berättar SVT. Niklas Edin har avslutat sin karriär och då är det alltså Oskar Eriksson som tar över som skip för laget som tog VM-guld i våras. Som vi berättat tidigare fortsätter resten av laget utan Edin, men den tidigare reserven Simon Olofsson blir nu ordinarie lagmedlem. Vidare till bordtennis och lag VM. Sveriges damer förlorade mot Kina i en tuff åttondelsfinal och är nu utslagna ur VM.
3: Vi alla önskar väl att vi hade kunnat göra en bättre match liksom. Men de är världens bästa lag och vi gör vårt bästa liksom, och då kan man inte göra mer.
4: Din kollega här, Stina Kjellberg, är ju extremt känslosam just nu. Vad försöker du säga till henne i ett sånt här läge?
3: Nej, nu börjar jag gråta själv. Nej, men hon är min bästa kompis liksom, och det är jättejobbigt att se henne, väldigt ledsen.
2: Säger Filippa Bergan till Gustav Renkeskog. Och herrarna spelar sin åttondel just nu mot Kroatien och vi sänder matchen. Lyssna direkt i vår app.
5: Ekonyheter. Hoppet om en närstående fredsuppgörelse mellan USA och Iran har idag fått Stockholmsbörsen att lyfta kraftigt samtidigt som oljepriserna faller. Och marknaden räknar nu med ett avtal, säger Molly Guggenheimer, senior aktiestrateg på Danske Bank.
6: Iran verkar vara liksom, ja, men öppna för att börja eskortera skepp i kanalen. Och det är liksom det som aktiemarknaden bryr sig om.
5: Imorgon kommer dagspriset på el att vara nästan lika högt som under de dyraste dagarna i vintras. Orsaken är att hälften av kärnkraften är avställd för underhåll samtidigt som vindkraften producerar mindre än vanligt. Och det misstänkt farliga föremål som hittades i en byggnad i centrala Stockholm har nu hanterats av nationella bombskyddet och faran bedöms vara över. Det misstänkta föremålet hittades i eftermiddags av byggarbetare i ett garage. Det var Ekot på en minut med Johan Hellström.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Det är trädgården som står i fokus ikväll och hittills så har vi hört om Rickard som alltså sitter i sin soffa hemma i maj för 30 år sedan och tittar på Eurovision-finalen. Och vad som händer i hans trädgård bakom ryggen på honom, det har han ingen aning om förrän han läser tidningen dagen efter och ser att det har varit en björn i hans trädgård. Därför att det finns en liten miniatyrväderkvarn i hans trädgård och där hade en journalist sett den här björnen kliva upp utan att Rickard hade en aning om detta. Och så pratade jag också med Sofia. Sofia berättade en otrolig historia om hennes sköldpadda Busan som rymde när hon var liten. Rymde ganska en bra bit ner till, inte så långt från en badplats där faktiskt det var ett par som badade där och som sa till ett annat par att vet du vad vi hittade i lövhögen hemma i morse? Jo, vi hittade en sköldpadda. Och då visste det här andra paret var den där sköldpaddan hörde hemma. Så den kom tillbaka till Sofia och sköldpaddan Busan. Ja, den lever faktiskt fortfarande och är på ett naturbruksgymnasium. Och det händer att Sofia åker förbi och kinixar lite grann på den där sköldpaddan. Men jag är nyfiken på vad som har hänt i eran trädgård. Det behöver inte vara björnar som har kommit på besök eller sköldpaddor som har rymt från trädgården. Det kan handla om helt andra saker. Du får jättegärna höra av dig till mig 020 22 10 20 020 22 10 20.

0: Lale, bara få vara mig själv då den här i kvällspasset där vi i kväll pratar om allt det där som har hänt i trädgården. Och när jag satt och funderade lite grann på vad för trädgårdsberättelse som jag har hört tidigare här i programmet, så var det som att det kom till mig ganska direkt. 22 augusti 2024 så hade vi nämligen ämnet rekorden i trädgårdslandet. Och då, precis i slutet av programmet, men främst i podden, så pratade jag om en kille som jag nämnde här i inledningen förut, nämligen Greger. Vi kan väl lyssna på hur det lät.
1: Jag klarar allt. Allt ifrån äppelträd till morötter, jag har tomater, jag har gurka, paprika, allting.
0: Uh-huh.
1: Och jag provar att odla majs och även en till som har jobbat på samma ställe.
0: Uh-huh.
1: Vi brukar turas om, hon och jag, att nu ska vi fixa det. Uh-huh. Så vi har provat i 8 år, tror jag. Men vi får inte fram en majskorv, alltså. Det går inte.
0: Nej, det går inte, sa Greger då. Man undrar ju hur det har gått för Greger sen dess. Och om vi har tur nu så ska Greger vara med oss. Hallå!
2: Hej!
0: Hej! Igen. Du, det är nästan 2 år sedan vi pratades vid.
2: Ja.
0: Ja. Jag vågar knappt fråga faktiskt. Hur går det med majsen?
2: Ja, vi säger väl 10:e gången gilt, eller 10:e året gilt då. Då vet du hur det gick förra året.
0: Då gick det inte bra förra året.
2: Nej, det såg bra ut, alltså. Jag tänkte, nu den här, nej. Det gick inte.
0: Det gick inte. Men har du fått majs nu? Eller?
2: Ja, jag har ju sått och så plantorna är på gång.
0: Ja.
2: De ser jättebra ut och det har de faktiskt gjort varenda gång.
0: Så det är inte helt säkert på att det blir...
2: Men vi har funderat lite grann, så vi ska testa vi ska helt enkelt plantera dem några stycken på komposthögen.
0: Jaha.
2: Så att de ska få, då vi ska inte vara så här snälla mot dem igen, som vi brukar vara.
0: Nej, ni ska inte, utan ni ska vara lite så där bara, inte bryr så mycket om dem på något sätt.
2: Ja, just liksom, kom igen nu då, liksom, det får ni sköta er själva det. Och gräva någon grop på gräsmattan och sätta ner någon planta och så här, ja.
0: Ja, men när ni har suttit och funderat på vad det här kan bero på, alltså, har ni någon aning om varför det har blivit så här?
2: Jag tror att vi har varit för vad ska man säga, vi har skött dem för bra.
0: Mm.
2: De vill nog ha lite tuffare än vad de har fått det. De har haft det för bra, helt enkelt.
0: Mm. Det kan vara så. Men du, så här långt som du har kommit nu, det har du kommit de andra åren också, eller?
2: Ja, det är ingen skillnad.
0: Om det ska bli... jag säger så här. När kommer majsen ungefär?
2: Den kommer i början på hösten.
0: Ja. Pratar vi september?
2: Nej, tidigare ska den nog komma.
0: Augusti kanske?
2: Ja, mitten på augusti.
0: Ja.
2: Så, ja, det beror lite grann på väder och vind, i och med att vi har dem inte i växthus.
0: Nej, just det. Men du, så här, du kan väl höra av dig om det blir?
2: Så, ja, absolut.
0: Så får vi fira på något sätt att det äntligen har blivit majs.
2: Ja, men du har ju tal som graver också, va?
0: Ja. Men vi pratar inte om det, utan nu måste vi tro på det här, Greger. Vi måste tro på att det blir majs. Det är klart det ska bli majs.
2: Det ska det bli.
0: Ja. Men du, hur mår resten av odlingarna i trädgården då?
2: Ja, det går jättebra. Det har ju börjat nu och sprucka lite grann och så här, det som växer som övervintrar, om jag säger så.
0: Ja.
2: Så det ser ju bra ut. Och resten av odlingarna, så här, tomaterna, de börjar på och faktiskt blomma en del. Men de står ju i växthus då.
0: Mm, just det.
2: Och de går ju jättebra. Jag räknade ut det där förra året. Jag hade ett snitt på 25 tomater på varje planta.
0: Det måste vara ganska bra, eller?
2: Ja, jag har ju lite olika sorter då. Så en del är mycket mer och en del är ju mycket mindre, va?
0: Mm.
2: Så att, små tomater är ju mycket...
0: Just det, jag tänker på mina plantor som jag satte under pandemin, du vet, när man inte hade något att göra och alla skulle odla och jag var en av dem.
2: Ja.
0: Och jag hade 30 90 ståtliga tomatplantor. Och jag tror att jag kom upp i 5 små tomater totalt. Alltså på alla dem. Det var lite majs över dem, kan man säga.
2: Ja, okej.
0: Så jag vet hur du känner.
2: Du förstår hur vi har det liksom, med majsen.
0: Ja, verkligen. Greger, jag håller tummarna för dig och för majsen.
2: Ja, men jag återkommer till hösten.
0: Gör det. Ja. Jättehärligt att få prata med dig. Ha det så bra du.
2: Tack för att ni ringde. Ha det så gott.
0: Hej.
2: Hej då.

0: Opalite med Taylor Swift gör den här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om allt det där som en gång har hänt i en trädgård. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna höra av dig till mig. Du ringer 020 22 10 20. Du kanske har hittat något märkligt i någon kruka eller i jorden eller i rabatten. Eller så byggde du ett hus för en herrans massa år sedan och tänkte, här runt omkring så ska jag anlägga en jättefin trädgård. Men det har liksom inte blivit så, utan det växer mest allt möjligt och det kanske är lite grus på sina ställen. Jag har ingen aning. Vad har hänt i trädgården? Något barnkalas som har blivit helt galet? Vad som helst. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Etel, hallå!
1: Hej, hej!
0: Hej, välkommen!
1: Tack så mycket, tack!
0: Du, vad har du varit med om i trädgården?
1: Ja, det här hände väl, som jag får säga, som alla andra, 12, 13, 14 år sedan.
0: Ja, det är okej.
1: Jag åkte med sån där trädgårdsgräsklippare efter staketet hemma.
0: Ja.
1: Och klipper, och sen hade jag ingen flagga och ingen vimpel i flaggstången, så jag hade dragit linan så lite snett och bundit i staketet. Ja, och när jag kommer där med traktorn så lyfter jag på den där linan och kastar den bakom mig, tror jag.
0: Ja.
1: Men den fastnar i en krok i traktorn. Så jag fortsätter och klipper och tycker att, åh, vad trögt det är. Men jag gasar till lite och det gick. Rätt var vad så kom den där stora kulan som är högst upp på flaggstången farande framför mig.
0: Ja,
1: då vände jag mig om och tittade. Då hade linan fastnat, som sagt, och dragit av halva flaggstången. Så den hängde där på tre kvart och kulan den rullade. Och grannarna kom springande och undrade vad det var för. För jag hade hörselskydd på mig, så jag hörde ingenting. Nej. Men jag överlevde i alla fall.
0: Åh, herregud, det kunde ju gått illa. Men väldigt skönt att det inte hände någonting allvarligt. Men ja. Jag ser bilden av att du sitter och kör i Gordansro med hörselskydd. Skydd på öronen.
1: Ja, visst. Ja. Så där som man ska veta när man är ute i trädgården och jobbar med maskiner och så.
0: Ja, det var ju jättebra. Ja. Och sen helt plötsligt, är det liksom kulan du märker först? Eller vad är det liksom?
1: Ja, nej, det är kulan som kommer rullande. När jag kommer åkande där med traktorn så kommer kulan åkande bredvid traktorn. Tänk, men herregud, det är ju så där som är på flaggstången. Och så vänder jag mig om. Och då hänger flaggstången och linan och alltihopa.
0: Herregud.
1: Sen kom grannarna och det första jag sa, ta ner flaggstången, fort!
0: Du, ja. Blev det någon ny flaggstång? Jag vågar knappt fråga.
1: Men... den plockades ner och sen ringde jag till det bolaget som jag hade köpt flaggstången ifrån. Ja. Och frågade om de hade bara en flaggstång. Jag behövde ju inte fästet ner i marken och så.
0: Nej.
1: Men jag hade tur så de hade en precis i lagom längd och allting. Oh. Så den fick jag åka och köpa sen och sätta upp igen. Då.
0: Ja. Vad är det för lärdom vi drar ut av det här?
1: Ja, det är nog så att flagglina ska vara runt flaggstången och inte hänga så där slätt, lite löst vid sidan om, utan den ska vara runt flaggstången för säkerhets skull.
0: Ja, men vet du, jag är lite glad att det hände. För att den här historien passar perfekt in i kvällens program. Vad underbart att prata med dig, Etel.
1: Ja, tack så hemskt mycket för ett bra program.
0: Du, tack ska du ha. Ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Tack.
0: Ha det gott. Hej.
1: Hej.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.

0: Harry Styles, As It Was, då den här i kvällspasset där vi pratar om massa olika saker som har hänt i en trädgård. Jag sitter fortfarande och fnissar lite grann åt Ethel som var med alldeles nyss och som berättar en helt otrolig historia vad som hände i hennes trädgård med en traktor och en flaggstång. Missade du det så har du möjlighet att gå tillbaka om en stund i appen och lyssna. Sveriges Radio heter appen och så söker du bara på kvällspasset där. Och det här programmet ikväll kan man ju säga är som en liten uppladdning för vad som kommer ske imorgon. För imorgon då ska jag och kvällspasset redaktionen ta med oss mikrofoner och allt möjligt och så åker vi och besöker en gammal vän utav programmet, nämligen trädgårdsmästaren och landskapsarkitekten Anders Stålhand. Det blir en härlig trädgårdsspecial där du som lyssnar kan ställa dina frågor till Anders. Men jag har med mig Anders redan nu faktiskt. Hallå!
1: Hallå, hallå.
0: Du, hur har det hemma?
1: Alltså, jag står här och tänker att jag är så glad för er skull att ni ska få komma hit. För det är maj och jag står under ett blommande körsbärsträd. Oh. Jag har lite bofinkar och precis nyss en hackspett som trummade. Alltså, det är som att vara i en Elon Wikland-bild.
0: Oh.
1: Ja. Alltså, så...
0: Jag längtar så otroligt mycket. Nu är det bara några timmar kvar innan vi åker till dig. Du, alltså, jag tänker för den som lyssnar nu och som tänker så här, vad ska jag ställa för frågor? Alltså, vilka typer av frågor kan du svara på?
1: Ja, men jag är ju kaxigt öppen för precis allt. Men jag har förberett några. Om det är någon som liksom inte har en så kan de ta någon av de här.
0: Ja, vad bra.
1: Jag vill anlägga damm. Vad ska jag tänka på?
0: Ja.
1: Hur lyckas jag med att anlägga en äng? Är det för sent att sätta potatis? Vad kan jag göra tillsammans med mina barn i trädgården? Och kan man ha kaniner istället för robotgräsklippare?
0: Jättebra frågor. Vi släpper...
1: Någon av dem?
0: Ja, jättebra. Det här kanske poppar upp hos någon nu. Det där ska jag passa på att fråga, för det har jag alltid undrat. Jag vet inte om du hörde, men jag pratade med Greger här förut. Han var ju med i programmet för 2 år sedan och berättade om att han i 8 års tid har försökt odla majs. Och han har alltså jobbat i en handelsträdgård och han lyckas med allt. Alltså han kan odla precis vad som helst. Men majsen, den vill sig inte. Nu trodde han 10:e året då ska det bli. Så att plantorna har börjat men de ser bra ut, säger han, så här långt i alla fall.
1: Gud vad underbart, jag känner mig igen mig så himla väl. Det är ju en sak att veta hur man ska göra och sen att verkligen verkställa det och att det ska hända hela vägen trots allt som händer liksom med väder och vind och möss som äter upp majsen. Och jag har hållit på i snart, det måste vara över 20, kanske 30 år att försöka odla bananer. Alltså en klase bananer.
0: Ja.
1: Och jag kämpar fortfarande med lika mycket entusiasm.
0: men du, har du lyckats få någon banan? Eller är det liksom...
1: Nej, alltså plantor har jag lyckats odla till relativt stor storlek.
0: Ja.
1: Och jag har gått in för att hitta rätt sort. Beställa från obskyra platser, indiska Rajapuri och allt vad de har hetat. Och de har vuxit, jag har blivit jätteglad och sen så har jag varit tvungen att övervintra dem och så blir de jättedåliga. Och så, jag har än så länge inte lyckats.
0: Du, alltså jag är ju... Ja, men enkelt sagt skitdålig på det här med odling. Men, och jag vill inte vara sån, men bananer i Sverige, det är något där som ändå...
1: Ja, men det är ju lite av en utmaning. Jag har misslyckats med massa andra helt supervanliga. Majs också, väldigt ofta.
0: Ja.
1: Och lika glatt odlat nästan varje år. Men nej, bananer, det kräver ju lite grann, men inte jättemycket. Mycket.
0: Nej.
1: Och alltså, så läser man på en sida där man kan beställa ett skott och det står att produces bananas within one season. Och man bara, kan det vara möjligt den här gången?
0: Ja.
1: Och nej, det var det inte. Inte den här
0: har du
1: heller.
0: Någon liksom bananplanta på gång där hemma hos dig nu? Eller?
1: Ja, visst. Ja, självklart.
0: Ja, vad kul. Då kommer vi få se den imorgon.
1: Ja, jag ska vattna den ordentligt, sen ser pigg ut.
0: Ja, men gör det. Vattna den ordentligt och hälsa att vi kommer och kollar in den imorgon och pratar vett med den så att den verkligen ska leverera bananer också. Och så tänker jag att du funderar lite grann på majsen och kanske har ett annat tips till Greger som du kan dra imorgon.
1: Om jag har.
0: Ja, vad jättebra. Du, Anders, vi ses då imorgon.
1: Ja, vad kul.
0: Det ska bli jätteroligt. Ha det så bra. Hej, hej.
1: Kör försiktigt.
0: Ja, tack. Hej. Anders Stålhand som är trädgårdsmästare och landskapsarkitekt. Och du som lyssnar, du får ju hänga med hem till Anders imorgon tillsammans med oss. Och har möjlighet att ställa dina trädgårdsrelaterade eller odlingsfrågor. Vad du nu än kommer på, så mejla dem redan nu om du har möjlighet. kvallspasset@sverigesradio.se. Och säg till dina kompisar som gillar det här med odling men har stött på kanske något bekymmer och behöver lite tips och råd, då är det till kvallspasset@sverigesradio.se, eller så går du in på våra sociala medier och skickar meddelanden därigenom. Vi heter Kvällspasset i P4 där.

0: Vanessa Carlton, 1000 miles. Du hör den här i kvällspasset där vi pratar om olika saker som har hänt i trädgården. Anna är med mig nu. Hallå Anna.
1: Hej.
0: Hej. Är det tomater det ska handla om?
1: Ja, jag fick tipset att man skulle gräva ner fiskrens under plantorna så skulle det bli väldigt fina tomater.
0: Ja.
1: Så jag var skaffa fiskrens och jag grävde och grävde och la ner fiskrens och så grävde jag på jord och la på plantorna.
0: Mm.
1: Och nästa dag så låg alla plantorna vid sidan om för grävlingen hade ätit upp fisken.
0: Ja. Det är klart att det var fler än tomatplantorna som var intresserade av det där som du hade grävt. Men du, har du, alltså varifrån kom det här tipset då? Har du testat på något annat sätt eller?
1: Nej, det var en kvinna som var väldigt intresserad av trädgård och jordbruk och allting sånt där som tipsade mig.
0: Ja, och det kanske ligger något i det, men då kanske man får bura in. Jag vet inte hur man skulle göra det där på ett smart sätt. Så att inte andra djur kommer.
1: Det är så att indianerna använde detta knepet.
0: Ja.
1: Vad hjälpte det?
0: Men du, har du fortsatt odla eller var det liksom slutet?
1: Nej, det gick inte.
0: Det gick inte. Men du, då har vi lärt oss det. Jag skriver, jag stryker över fiskrens och tomater. Nej, skriver jag här.
1: Nej.
0: Ja, det är bra.
1: Inte om man har grävlingar i närheten.
0: Nej, ha det så bra Anna. Tack så mycket för att du hörde av dig.
1: Detsamma, tack ska du ha.
0: Hej.
1: Hej.
0: Hej. Hej. Då ska vi se, jag tror att vi har Anders med oss också. Hallå Anders.
2: Jajamän, här är jag.
0: Hej, och du hänger liksom ihop med Rickard som var den första som jag pratade med i programmet idag.
2: Ja.
0: Och som då liksom, det var en björn i hans trädgård men han själv missade det. Och du var på något sätt inkopplad i den här historien, berätta.
2: Ja, det blev jag faktiskt på flera sätt men min fru jobbar på Dagens Nyheter med bilder.
0: Ja.
2: Så det var hennes kollegor som var där ute och sen på kvällen fotade. Men vi fick först höra talas om det på morgonen när vi var på fotbollsträning.
0: Ja.
2: Och sen så hände det där på kvällen. Men då visste vi inte om det utan vi fick se det i tidningen dagen efter.
0: Precis som Rickard också såg att det hade varit exakt. Björn i hans trädgård.
2: Ja, och så alla pratade om det där såklart. Och sen så... Efter ett tag så var det en Tord Nygren som undrade, han jobbade som lärare i Vällingby på, jag kommer inte exakt ihåg, men en skola där de bland annat hade gjort en björn.
0: Mm, just det, ja.
2: Som han pratade om här, Rickard.
0: Ja, som någon slags staty, förstod jag.
2: Ja, den är ganska liten, den är betydligt mindre än björnen. Men ändå så tyckte han att men det kanske kunde vara en kul grej och...
0: Mm.
2: Flytta den till Stadsborg och sätta upp en liten skylt att här gick björnen ungefär. Ja.
0: Mm.
2: Och då jobbade jag så att jag körde kranbil. Och då frågade han mig om jag kunde fixa det.
0: Ja.
2: Så jag pratade med min arbetsgivare och visst, de tyckte också det var en kul grej. Så att då körde vi dit den där björnen och den står ju där än idag.
0: Ja, den gör det, för vi var lite osäkra. Jag och Rickard, hur det var. För det blir ju, alltså 19 maj så är det ju jubileum får man ju säga, för den där björnen.
2: Ja.
0: För det var 1996, den 19 maj, som den där björnen knatade runt. Och sen dess tror jag de har varit där och firat lite grann på något sätt.
2: Jag flyttade faktiskt också därifrån för 15 år sedan, men vi umgås fortfarande med många gamla grannar och så att man ser den ju ibland när man går förbi det.
0: Ja, just det.
2: Så det är lite häftigt.
0: Jag tycker ni ska sy ihop något till den 19 maj, om ni har möjlighet att ses vid björnen. Men då har jag fått prata med Rickard, som björnen var i hans trädgård, och så dig Anders då, som fixade till så att björnen kom dit den skulle stå.
2: Ja, den nästa tid. Så blir det. Ja.
0: Jag är så tacksam att du hörde av dig och berättade.
2: Ja, det är roligt när du har programmet, för det är då jag ringer. Jag ringde en gång förut, apropå trapphus.
0: Ja!
2: Då kom jag också fram.
0: Ja, vad kul!
2: Det tycker jag är lite lustigt.
0: Ja, verkligen. Ja. Jag är jätteglad att du hörde av dig, Anders.
2: Ja.
0: Ha det så bra.
2: Tack ska du ha.
0: Ha det gott.
2: Detsamma.
0: Hej.
2: Hej.

0: Kors sista låten ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättetack till alla som varit med oss. Vilka trädgårdshistorier vi har fått höra, va? Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng. I slussen satt Tolga Adegusell, digital redaktör Saga Åkerlind. Olle Nilsson var den som valde musiken. Ljudtekniker ikväll, det var Rolf Hilton. Producent Hugo Götberg. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och P4 fortsätter alldeles strax med Barnradion. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset podden. Du hittar den i appen Sveriges Radio. Och missa nu inte Kvällspasset imorgon, för då hälsar jag på hemma hos trädgårdsmästaren Anders Stålhand, och han svarar på dina frågor när det kommer till trädgård och odling och allt det där. Du kan mejla din fråga redan nu, kvällspasset@sverigesradio.se. Så hörs du och jag imorgon om du vill. Hej!
1: Bra, bra snack, bra dricka, bra film. Perfekt. Du lyssnar på Barnjuryn med mig, Elin, Lilly och Ivy. Och vi har sett filmen Super Mario Galaxy, och i senaste podden snackar vi om vad vi tyckte om den.
2: Mamma mia! Jag är Bowser Junior och jag tycker hämta min far!
1: Jag tyckte att filmen var lite rolig när den förvandlades till bebisar. Fast det är ingenting som jag kanske skulle kolla på igen, men det var helt okej faktiskt. Alltså det var några stunder som liksom fick mig att dra på munnen lite, men det var liksom inget så här liksom moment där jag liksom bara, det här är så himla roligt alltså. Ettan var bättre. Det känns som att det upprepar hela storyn igen. De har inga idéer, så därför bara, om vi gör så här, vi tar in några random karaktärer och gör någonting helt nytt som inte blir bra.
3: Ja, men jag gillade den. Jag tror jag gillade den mer än oss alla.
1: Tror jag.
3: Jag tyckte det var så här roligt när Bowser så skrek på Mario när han var i ett litet dockhus typ. Och han hade gjort så här en massa bilder på han och Peach.
1: Det var ju väldigt
3: mycket färg. Oh. Alltså, det var bra animering. Men jag känner också så här väldigt gammaldags. Jag tycker det är för mycket så här killen räddar tjejen. Och så liksom, det är så här, åh, Mario i slutet bara så här, du måste gå Peach. Jag lovar, jag ska rädda dig. Och jag bara, varför kan inte tjejen rädda killen?
1: Liksom det ska vara lite manligt.
3: Ja, exakt.
4: Det är som liksom damerna först. Jag tror de menar liksom att man ska rädda damen för att den är tjusigast typ, och det är den som fixar så att allt är liv.
3: Men det är också så här, tjejerna, de blir så här sköra, de kan inte klara sig själv. Jag tror att Peach hade klarat det bättre än Mario om man ser i första filmen.
4: Ja. Ja, och Mario har ju bara värsta stora näsan så han knappt ser något, medan Peach har värsta paraplyer så hon kan flyga och massa grejer. Det är bara en bättre story tycker jag i alla fall.
1: Det senaste avsnittet av Barnjuryn kan du höra i appen Sveriges Radio. Och där kan du höra vilket betyg vi sätter på filmen Super Mario Galaxy.
0: Lyssna på oss i Sveriges Radios app och glöm inte att följa oss genom att trycka på hjärtat.

0: Och nu, sagor i barnradion.
1: Nu är det dags för avsnitt 3 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
2: Svea, Akra, Durango och Kina är nu 22,3 miljoner kilometer från jorden. Mitt ute i rymden i sin rymdraket. Och de är på väg mot ett svart hål. Raketen dras närmare och närmare det svarta hålet, och hur de än bromsar kan de inte få raketens motorer att klara av att förflytta sig bort från det. Om de sugs in i hålet kommer dess starka dragningskraft att sluka dem för alltid.
3: Vad är det där?
4: Ja, vad tusan är det där?
3: Kina, du har vunnit VM i astronomi flera gånger. Känner du igen det där?
5: Det ser ut som någon slags rymdfarkost, men det liknar inget som vi byggt på jorden.
4: Men den flyger ifrån det svarta hålet! Hur är det möjligt?
6: Och den kommer närmare oss.
2: Svea sitter som paralyserad i förarstolen i kontrollmodulen. Plötsligt ringer det på Sveas rymdtelefon.
7: Svea, jag är inne i observatoriet och har riktat det stora teleskopet mot er position. Jag kan se er.
3: Sydney, det är en annan rymdfarkost här. Vi fattar ingenting. Men den verkar ha sett oss och nu kommer den allt närmare.
7: Jag ser den också. Men det verkar ju omöjligt stark raketdrift. Den borde inte kunna åka ifrån det svarta hålet som den gör. Men jag ser ju att det händer. Otroligt!
3: Sydney, jag kan inte prata mer. Du kommer ändå inte tro vad jag upplever. Det kommer ut smalt från den främmande rymdraketen. Och det smala är på väg mot oss.
7: Va?
3: Ja, jag lägger på nu. Vi måste förbereda oss här nu. Kanske är vi utsatta för någon slags attack från en främmande rymdfarkost. En alien-attack.
2: Svea lägger på och nere på jorden har Sydney svårt att hålla tårarna borta. Det ser verkligen illa ut för alla hans astronautkompisar 22,3 miljoner kilometer ut i rymden. Ombord på rymdraketen råder febril aktivitet. Flera olika larm låter, lampor blinkar och alla försöker i tyngdlösheten röra sig så snabbt de kan för att stänga av oljudet och försöka förstå vad den främmande rymdfarkosten ska göra med dem.
4: Herregud! Vad är det där långa vita som kommer ut från den där främmande farkosten?
5: Det ser ut som någon slags elastisk gummirep.
6: Det är på väg rakt mot oss.
3: Kolla, repet slingrar sig runt vår raket. Flera varv.
4: What the?
2: Ett nytt larm låter.
4: Raketmotorlarmet!
6: Det larmar, för det är något som påverkar våra motorer.
3: Det är gummirepet från den främmande farkosten.
2: Den främmande farkosten som inte verkar ha problem med dragningskraften från det svarta hålet har stannat framför dem och skjuter ut en lina som verkar kunna tänka själv. Linan rullar sig runt raketen som att den kramar den. Och sen drar den främmande farkosten bort raketen från det svarta hålet.
4: Amazing!
5: Bra! Den hjälper oss!
4: Den hjälpte du här, den främmande farkosten!
3: Ja, härligt! Det har antagligen räddat våra liv. Durango, slå av motorerna.
6: Okej.
3: Det är bättre att vi sparar på vår motorkraft. Och nu får vi ändå hjälp bort från det svarta hålet.
6: Sådär, nu är motorerna frånkopplade.
3: Vilken lättnad. Vi är utan fara från det svarta hålet nu.
4: Kolla! Det är någon där i fönstret i den främmande farkosten.
2: När de kommit tillräckligt långt bortom fara så släpper linan taget om raketen och den främmande farkosten vänder sig så att Svea och de andra kan se att det är en liten varelse i ett fönster som vinkar till dem.
4: Det är helt otroligt!
2: Varelsen har en typ av frisyr som står rakt upp, ungefär som en punkares tuppkam, fast utan att gå ner i nacken. Huvudet kan snurra nästan 360 grader och har tre ögon som är fördelade runt om. Utöver det liknar det en människa.
5: Jag kan inte tro det jag ser just nu.
2: Varelsen ler när den ser de häpna barnen.
3: Vänta! Durango, förbered robotarmen!
2: Svea rör sig mot sin packning och plockar fram en liten påse. Hon lägger den i asken som skjuts ut till robotarmen genom luftslussen. Genom fönstret ser de när robotarmen kommer ut. Svea gestikulerar mot varelsen att hon vill ge lådan till den. Den vita linan som var på väg tillbaks vänder och rör sig mot lådan.
3: Det är tomatfrön i påsen och en liten lapp med bilder på hur man ska plantera dem. Plus lite jord. Det blir röda och gula cocktailtomater.
5: Vad fint, Svea!
3: Det är min kompis Astors favorit. Jag har tagit fröna från hans plantor. Och kolla nu! Nu öppnar varelsen påsen.
2: Varelsen tittar noga på innehållet den fått. Hoppar sen upp och ner tre gånger innan den bugar sig som att den vill säga tack. Sedan far den plötsligt iväg och innan barnen hunnit vinka tillbaks är den borta.
3: Wow, vilken fart! Undrar hur den där farkosten kan köra så fort. Nåväl, Kina, dra igång motorerna och sätt kurs igen.
4: Ja, där är riktlöshetsbaken, så vi kan röra oss som vanligt igen.
8: Oj, oj, oj, vilken grej. Det här måste vi rapportera direkt till kontrollrummet på rymdstationen hemma.
5: Jag tycker inte vi ska berätta.
3: Jag håller med. Det är bäst att inget säga. De kommer ju tro att vi blivit galna om vi berättar det här. Nu har vi ju dessutom löst allt. Jag går in och skickar rapport att allt är som det ska ombord, som vanligt.
4: Bra! De skulle ändå bara bli oroliga.
8: Ni har rätt. Minns ni dessutom att rektorn sa en gång att om någon någonsin får se en alien före henne så kommer de aldrig mer få åka ut i rymden.
2: Efter att rymdfarkosten snurrat några varv runt sig själv så programmerar Kina den äntligen på rätt kurs igen. Stjärnorna lyser och det är mörkt och tyst. Barnen pustar ut. Viktlösheten är borta och de städar upp efter kaoset som uppstod. Spelkorten läggs i sin ask igen.
4: Jag är superhungrig! Jag har ju tappat räkningen på vilken dag det är! Men kan vi inte låtsas om att det är lördag eller någon födelsedag? Vi kan ju låtsas!
2: Alla ropar upphetsat ja och så sätter de igång och gör en brakmiddag. De dukar fram så de kan sitta tillsammans runt bordet samtidigt och sen gör de pannkaksmet. Ingen har tidigare stekt pannkakor ute i rymden.
3: Minns du den där artikeln vi läste på skolan om de två astronauterna som hade smugglat med sig en smörgås?
4: Någon gång på 60-talet tror jag.
3: Och de var tvungna att slänga den så smulorna inte skulle förstöra deras elektroniska utrustning.
4: Min morfar pratar om det fortfarande. Han drömde om att bli astronaut och läste om det där.
2: Alla är väldigt glada över att ha klarat sig ifrån det svarta hålet. Men också för att få smaka på något som tidigare varit en självklarhet hemma. Men som nu känns väldigt lyxigt och unikt.
4: Oj! Vad gott med pannkakor! Vet ni, jag kommer ihåg när jag fyllde 10 och min mormor gjorde pannkakor med sylt och marängtårta och det var grädde och glass och...
5: Åh, det gjorde min mormor också till mig.
8: Alla goda saker hemma på jorden. Det kan man verkligen längta tillbaks till.
3: Jag längtar efter att känna regnet slå mot kroppen. En varm sommardag.
4: Ja! Och dyka ner från en trampolin, ner i havet!
8: Och ligga i solen och dricka en färskpressad juice.
5: Åh, det är ändå fint nere på jorden.
4: Ja!
8: Och nu är jorden bara som en vit liten prick där ute i rymden.
4: Ja!
8: Vad längtar du mer efter, Svea?
3: Jag längtar efter Sydney.
9: Meddelande från väderdatorn. Vi närmar oss planeten Mars. Förbered för landning. Förbered för landning.
2: Rymdraketen har färdats genom den svarta rymden i 6 månader och 10 dagar när det börjar bli dags att förbereda för landning. De håller mer eller mindre tidsplanen, bara några dagar försenade på grund av det svarta hålet och omvägen förbi meteoritregnet som de var tvungna att ta. Även om allt inte gått som planerat så har de löst alla problem och hållit humöret uppe. De har spelat spel, tränat på gymmet, längtat hem och längtat till Mars. Nu är de fyllda av förväntan.
9: Alla astronauter, inta era landningspositioner.
3: Oh, wow! Ser ni där? Så röd den är.
9: Vi närmar oss planeten Mars.
3: Tänk att vi snart är de första som ska landa på Mars.
9: Plocka undan alla matrester. Vi närmar oss planeten Mars. Sätt tallrikar med stick och glas i diskmaskinen och inta era landningspositioner.
1: Hur ska det gå för Svea, Akra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 4 i Resan till Mars. I rollerna. Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Akra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
0: Du har lyssnat på Barnradion.
10: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Riksförbundet FUB har polisanmält 3 kommuner i Skåne. Förbundets ordförande Anders Lago berättar varför.
11: Det är ju för att ingen riktigt har ansvar för LSS-verksamheten. Kommunerna anmäler missförhållanden till IVO. Men då händer det inget. De kollar bara att kommunerna har gjort åtgärder så det inte kan hända igen. Men de prövar inte något ansvarstagande eller om det är brottsligt.
12: FUB är en organisation som jobbar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva sitt liv som alla andra. FUB tror att kommunerna kan ha gjort olika brott. I en kommun dog en funktionsnedsatt person för att hen fått fel sorts mat.
11: Ja, det här är ju brottsligt. Det är vållande till kroppsskada och i ett fall kanske vållande till och med till annans död.
12: FUB har polisanmält ansvariga politiker, olika chefer i kommunen och de som jobbar på gruppbostäderna.
11: Ja, dels vill vi att polis och domstol går igenom och konstaterar om det här är ett brott, vilket vi tycker det är. Vi kommer polisanmäla fler kommuner där vi ser stora brister.
12: Susanne Rosenström är en chef i Helsingborgs kommun. Hon säger att rutinerna måste bli bättre i kommunen.
13: Vi har en förbättringsresa att göra och en kompetensresa att göra.
10: En längre intervju med Susanne Rosenström hör ni i Klartext imorgon kväll. Reporter var Malin Haag. Imorgon är det premiär för teaterföreställningen Så som i himmelen. Det är teatersatelliten i Sollentuna utanför Stockholm som gör föreställningen. Skådespelaren Thomas Fågelholm berättar att de övar för fullt.
14: Det är en passion för mig att få uttrycka mig och ta upp saker som jag kanske inte annars pratar om.
15: Det har varit en plåga att höra dig. Hela skolan var en jävla plåga.
16: Thomas Fågelholm har varit med i teatersatelliten sedan 2016. Klartext träffar honom under en repetition av Så som i himlen. Det är ofta många skådespelare på scenen samtidigt. Och det hänger lampor i taket som lyser starkt ner på skådespelarna på scenen. Thomas Fågelholm spelar en person i pjäsen som heter Holmfrid. Han blir mobbad för sin övervikt. Thomas Fogelholm tycker att det både finns likheter och skillnader mellan honom själv och rollen som han spelar.
14: Stämmer inte så mycket med utseendet så, men känslan i det innersta kan vara en del av bakgrunden som han har och som jag också har i min historia.
16: Så som i himlen är från början en film. Den gick på bio för över 20 år sedan. Den handlar om människorna i en kyrkokör i en liten by i Norrland. Skådespelarna David Kajt och Matilda Bodin Westholm har två mindre roller i föreställningen och kommer också vara med och teckentolka Gabriellas sång. Det är den kändaste låten från Så som i himlen. Då visar de med teckenspråk vad sångtexten handlar om. De ser fram emot att få spela inför publik.
17: Alla blir stolta, det
18: ja, alla stolta. Massa applåder.
17: Alla blir nervös.
16: Ungefär hälften av skådespelarna i Teatersatelliten går på daglig verksamhet också. Där brukar de öva på sångstämmorna tillsammans. Och så läser de teatermanuset så att de lär sig utan till vad de ska säga på scenen. Thomas Fogelholm berättar vad han gillar med Teatersatelliten.
14: Jag tycker att det är utvecklande och framförallt att människor som har talanger inom musikal är både med och utan funktionsvariationer. Att det är talangen som är i fokus och inte bakgrund.
19: Varför är det viktigt?
14: För att bryta alla fördomar och att man ska kunna förstå mer, känna sig förstådd.
19: Känner du att det här är ett sammanhang där du blir förstådd?
14: Ja, faktiskt.
10: Reporter var Lucy Aho. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Varmt välkommen till London och 100-årsjubileande världsmästerskapen i bordtennis. Det är lag-VM. Det är åttondelsfinal för de svenska herrarna mot Kroatien. En match som har oroat oss, bekymrat oss under dagen, men det Sverige har fått en bra start. Anton Kjellberg har redan vunnit en match. Och Truls Mörregård i ledning i den andra, Ulf Dickan Karlsson. Det känns ganska bra ändå.
1: Det känns bra här, men Truls har tappat en liten ledning här andra sätt nu. Och nu är vi framme vid 9 lika, så att Kroatien är tuffa. Mm.
0: Så är det. Du följer utvecklingen den här Sportextra kvällen från Wembley Arena i London.
2: Ja, välkomna till Sportextra som är på plats i London ikväll också. Alltså, inte långt ifrån lag-VM blev ju Viktor Gyökeres och Arsenal klara för final i Champions League-fotbollen igår. Ikväll ska den andra finalisten plockas fram.
3: Och förväntningarna är ju skyhöga efter förra veckans semifinalfest mellan Bayern München och Paris Saint-Germain. Då vann PSG med 5-4 i något som beskrivits som den bästa och roligaste fotbollsmatch som någonsin spelats. Det är ju en del att leva upp till ikväll i München. En finalmotståndare alltså till Arsenal ska knådas fram. Ska det bli de regerande mästarna PSG eller de sexfaldiga mästarna FC Bayern? Det är avspark klockan 9.
2: Men redan nu pågår semifinalmatcher i handboll. Efter en tät serie kan Skara säkra SM-finalplats ikväll.
4: På damsidan då krävs det att man bryter mönstret, för det har varit idel borta segrar i den här semifinalserien mot Önnered. Vi har precis dragit igång här. Det var en ganska övertygande seger efter uddamålsvinster tidigare i den här semifinalserien för Skara. Senast de här båda lagen möttes då på Göteborgsmark. Men här är det Skaraborgen. Det är mycket lila tröjor på läktarna och det är framförallt det lila hemmalaget som har chansen att ta finalplatsen. SM-guld i fjol kan de säkra finalspel redan ikväll. Vi har precis dragit igång Önnered gästar.
5: I herrarnas SM-slutspel så ska Malmö få en finalmotståndare. Det kan bli klart redan idag om Alingsås på hemmaplan besegrar IFK Kristianstad. IFK Kristianstad är pressade att vinna för att tvinga fram en femte och avgörande match i så fall på fredag. Inledningen på den här matchen i en fullständigt fullpackad estrad i Alingsås har börjat i hemmalagets favör. De leder med 2-1.
6: Och så i damasvenskan i fotboll spelar lagen som möttes i Europacup-finalen för några dagar sedan. Vinnaren Häcken möter Djurgården och besegrade Hammarby ställs mot Uppsala.
7: Ja, vilken utmaning för nykomlingslaget. Bottentippat av allt och alla inför säsongen. Och ännu ingen seger för gästerna som idag alltså möter Europacup-finalisten Hammarby som nu kommer på högerkanten in i straffområdet. Möjlighet för Hammarby men undan där av Uppsala. Skott utifrån täcks även det. Annars har det inte varit någon riktigt het målchans så här långt. Matchen är drygt 2 minuter gammal. Det är 0-0 mellan hemmalaget Hammarby för första gången i år på Kanalplan och Uppsala.
2: Om en stund pratar vi också med höjdhopparen Engla Nilsson som slog igenom stort i fjol men som avbröt inomhussäsongen i år. Och nu berättar hon att det berodde på ätstörningar. Där har ni Sportextra med Agnes Arespång och Alexander Lundholm i studion.
8: Radiosporten med bordtennis.
0: I London och Wembley Arena alldeles i närheten av stora stadion, utomhusstadion Wembley i London där det spelas lag-VM i bordtennis och Sverige möter Kroatien i den här åttondelsfinalen. Och det är så i lagsammanhang, Sverige har stora framgångar men inte sedan 2018 har Sverige tagit någon medalj. Det blev ett överraskande brons. Senast åkte Sverige ut just i åttondelsfinal den gången mot Taiwan som väntar om Sverige skulle vinna den här matchen mot Kroatien. Och det är lätt att tänka, Ulf Dickan Karlsson, att nu har Sverige slagit Kina efter 26 års väntan. Det är ju enorm klass på detta. Nu ska vi bara städa av Kroatien. Men du har skrämt upp mig lite grann inför den här matchen.
1: Nej, men Kroatien är ett väldigt bra lag och de har också lite bra statistik mot de svenska spelarna individuellt. Så att, nej, det är många tuffa matcher på pappret här så att Sverige måste göra en riktigt bra match för att vinna mot Kroatien.
0: Och en av de tuffa matcherna har ju Sverige redan vunnit här. Det gäller att vinna 3 stycken singelmatcher för att gå vidare till den här kvartsfinalen. Anton Kjellberg, sämre rankad än Tomislav Putsar och motståndaren haft väldigt svårt mot. Vann med 3-1 i set och Truls Mörregård spelar nu mot André Gasina. En veteran, 39 år gammal, 1-1 i set. Men Truls Mörregård har ledningen med 5-2 och det är skönt i det tredje setet.
2: Patrik Ljunggren och Ulf Tikkan Karlsson följer den här matchen, och vi har ju också intervjureporter Gustav Renkesko på plats där i London.
6: Och nu till dagens nyhetssammanfattning, och vi börjar med en curlingnyhet. Nu är det klart att lag Niklas Edin blir lag Oskar Eriksson. Niklas Edin har avslutat sin framgångsrika curlingkarriär, och nu kan SVT Sport berätta att Oskar Eriksson nu får namnge laget som tog VM-guld i våras. Simon Olofsson, som var reserv under OS och även under VM i våras, blir ny ordinarie lagmedlem. Och precis som vi kunde berätta tidigare i veckan så fortsätter resten av det lag som Niklas Edin tidigare varit skip för, alltså Kristoffer Sundgren, Rasmus Vrano och Oskar Eriksson, som alla satsar vidare mot OS 2030 i Frankrike. Och så här säger Eriksson själv.
9: Nu är vi tre av oss som kommer fortsätta i alla fall, så får vi se hur bra vi kan vara.
10: Hur viktigt kommer det bli då att visa att laget kan spela jättebra trots att inte Niklas är med?
9: Det får vi se. Jag tror vi alla är duktiga på curling, och det får tiden visa.
6: Det säger han till reporter Mats Fagerström. Så till Tre Kronors besked inför hockey-VM.
11: Nu är det klart med ännu en fin NHL-förstärkning för Tre Kronor inför hockey-VM. Det handlar om Detroits poängfarlige forward Lucas Raymond, som nu tackat ja. Raymond walking downhill. Fire score! Raymond, som den här NHL-säsongen gjorde 76 poäng. Bara William Nylander och Mika Zibanejad var mer produktiva av de svenska spelarna. Tillsammans med backen Oliver Ekman Larsson är Raymond de hittills enda OS-spelarna som tackat ja till VM-spel.
6: Det berättar Martin Hedberg, och en som däremot petades från OS men som nu är klar för VM är backen Mattias Ekholm. Han har spelat 15 NHL-säsonger och tillhör Edmonton sedan 2022. Senast han spelade med Tre Kronor var förra säsongen i Four Nations, och han var också med och tog VM-guld 2018 med Sverige. Han blev alltså inte uttagen till OS i vinstras och var väldigt besviken över det, men tackade nu ja när förbundskapten Sam Hallam ville ha honom till VM i Schweiz som börjar 15 maj. Så till bordtennis och lag-VM i London. Herrarna spelar ju just nu sin åttondelsfinal, men damerna är redan färdigspelade i mästerskapet. De kunde inte stoppa världsettan Kina, som vann med 3-0 i matcher mot Sverige. Känslosamma intervjuer och ett mäktigt handbyte, det hör vi sen under Sportextra kvällen.
2: Och förstås också tillbaka till Truls Möregårds match alldeles snart här i P4, där det först blir semifinalhandboll igen från Skara.
4: Och det är det slutspelet på damsidan. Vi har spelat snart 8 minuter utav den här fjärde semifinalen. Det är Skara som kan ta finalplatsen redan ikväll, men de har fått en usel start på den här matchen mot Önnered. Inte gjort ett enda mål. 8 minuter spelat, och Önnered, de har inte heller öst på direkt framåt, men de har gjort 3. Så Önnered har en 3-0-ledning 8 minuter in i den här matchen. Och som sagt, inte ett enda mål på 8 spelade minuter. Vi får se om Skara lyckas spräcka den nollan nu när Jaspers utmanar honom. Har mittpositionen som utgångspunkt just i den här utmaningen. Får ett frikast till landsmannen Lucies. Det är 2 nederländskor i Skara. Och så utmanar hon Jaspers. Och där hör ni också på publiken, apropå fullknökade handbollshallar, att man reagerar på reduceringsmålet 1-3. Och det tog alltså över 8,5 minut innan Skara gjorde sitt första mål. Men har det ens någon betydelse? Vi vet inte. Alltså, för att de första matcherna de här båda lagen emellan så spelade det ingen roll om man hade en 5-6 målledning. Andra laget kom ändå i kapp och lyckades till och med vända och vinna. Så vi får se hur dramat utvecklar sig ikväll. Det är i alla fall ett tidigt grepp för Önnered. 3-1 ledning efter 9 minuter. Måste vinna ju Önnered för att hålla liv i den här kampen om en finalplats.
2: Susanne Andrén följer den semifinalen. Samtidigt spelar Sävehof mot Höör. Sävehof leder med 2-0 i matcher och också 5-2 i dagens möte. Och på tal om att måste vinna, här är Alingsås mot Kristianstad på här sidan.
5: Och här är det IFK Kristianstad som måste vinna. Seriesegraren IFK Kristianstad som ligger under med 2-1 i den här matchserien mot hemmalaget Alingsås. I en kokande estrad i Alingsås, och det är en ganska tuff matchinledning också, där det handlar om fysiskt spel från båda lagen. Kristianstad känner väl att de måste ändra på någonting eftersom att de ligger under den här matchserien. Riktigt vad det är Kristianstad har ändrat och skruvat på, det vågar jag inte säga än så länge. Men det har varit en häftig upptakt på den här matchen, och nu är det 5 lika. tillbaka. Det är Emil Frändö, Öfors-veteranen. En gång i tiden spelades för Alingsås faktiskt. Senast Alingsås var i SM-final 2019 så spelade han i blå tröja. Nu är han i Kristianstad, ursprungligen från IFK Tumba. Där kommer alltså kvitteringsmålet till 5-5. Och det har varit en inledning där det känns som att Kristianstad på något sätt jagar efter att komma lite närmare och få lite mer fysisk kontakt och på så sätt stoppa Alingsås. 5-5, 1,5 minut. 5-5, 8,5 minut spelaren, ska säga, ingenting annat.
2: Per Karl har koll, eller något, där i handbollens semifinal på här sidan. Men i London då, vad hände för Truls?
0: Det gick bra till slut i det tredje setet. Det var ett set där vi kände att Truls Mörgård hade chansen. Förutsättningen är att Sverige leder 1-0 i matchserien mot Kroatien. Och Truls nu har 2-1 i set. Men för andra gången, tickan, så tappar han mycket på slutet. Den här gången lyckas han resa sig, men han tappade ju det helt i förra setet. Vad tänker du kring det där?
1: Nej, lite oroväckande. I två set här nu så har han haft 7-3 i andra setet. Tappade det, förlorat i 12. Och nu hade han 6-2. Och vi var uppe vid jämnt igen då. Han vinner till slut med 12-10. Så att det är viktigt att han knyter ihop säcken lite när han har de här ledningarna. Men Gasina är en riktigt, riktigt god kämpe. Och han ger sig inte. Han plockar smule och han kommer tillbaka. Så att där ser man hans rutin och erfarenhet.
0: Ja, det kan bli en tuff tillställning. Du har varnat tickan under hela eftermiddagen för att det här kroatiska laget ska inte på något sätt underskattas. De har rutinerade spelare och dessutom spelare som svenskarna har haft svårt för historiskt sett. Men skönt då att vi har vunnit första matchen och att Truls har 2-1 i den här.
2: I damallsvenskan i fotboll så är det 0-0 mellan Hammarby och Uppsala än så länge, men rent mer mellan Häcken och Djurgården. Vi återkommer till det alldeles snart. Men först ekonyheter med Johan Hellström.
12: Det blev billigare att handla i Sverige under april. Det här visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Inflationstakten hamnade på minus 0,1%. Robert Bergqvist är seniorekonom på banken SEB.
13: Jag tycker det var en dramatiskt positiv siffra. Dels att det var ju betydligt mer än vad vi hade räknat med. Men också när man tittar runt om i världen. När andra länder brottas med stigande inflationstryck, ett inflationsproblem, så har Sverige det omvända.
14: Inflationstakten i april blev minus 0,1%. Det här är en nedgång från i mars då inflationstakten var plus 0,5%. Dagens siffra är preliminär. Den kan alltså komma att ändras. Men det är första gången på flera år som priserna sjunker i samhället. På pappret alltså deflation. Robert Bergqvist på banken SEB igen.
13: Jag är rejält överraskad, för vi räknar med att momsen nu, halveringen av momsen, skulle dra ner inflationen, men det här blev mer än så och det här är ju väldigt positivt för våra plånböcker.
12: Reporter Filip Ramqvist. Idag samlades riksdagen för nya voteringar efter att partierna misslyckats med att komma överens om ett nytt kvittningssystem. Av riksdagens 349 ledamöter så var det endast en som var frånvarande. Och det innebar att omröstningen som handlade om enklare sätt att godkänna nya kärnkraftverk vanns av Tidöpartierna med 2 rösters marginal, 175 mot 173. Diskussionerna om kvittningssystemet återupptas imorgon. I Uppsala har en mängd bilister blivit bötfällda när de kört på en väg som tidvis är avspärrad för att rädda grodor som korsar vägen. Igår kväll genomförde polisen en kontroll och en rad bilister bötfälldes, precis som vid en tidigare kontroll i april.
2: Och med knappa kvarten spelad i damallsvenskan i fotboll är alltså mållöst mellan Hammarby och Uppsala. Men Agnes, vad händer egentligen mellan Häcken och Djurgården?
15: Ja, den första matchen idag började ju 6:30, så att de är nästan i halvlek där. Och Häcken leder redan med 2-0 där mot Djurgården. De är ju regerande mästare och nyss Europacup-mästare också, så att de går från klarhet till klarhet.
2: Den där Europacup-finalen som de spelade mot just Hammarby.
16: Hammarby som idag möter en nykomling.

0: Matilda Nurmi, finländskan som är så viktig för gästerna. Hon släppte bara ett mål förbi sig av de 30 skott Rosengård hade på mål i den senaste matchen de två lagen emellan. Så när hon alldeles nyss satte sig ner och det kallades in hjälp för att se över lite ont som hon hade, ja, då blev det förstås oroväckande i Uppsala lägret. Men hur hon är nu på fötter igen och spelet kan återupptas, det är fortfarande mållöst mellan Hammarby och Uppsala.
1: Oroväckande pratade Linnen sen om, men oroväckande också för Truls Mörregård under lag-VM i bordtennis.
2: Ja, men så är det. Sverige har ju 1-0 mot Kroatien i jakten på en kvartsfinal och Truls har 2-1 i set. Men det går under 10-6 i det fjärde setet. Ticken, du ska snart få utveckla vad det är som händer. Truls har räddat 2 stycken setbollar här nu, men där är setet över. 6-11 skriver vi. Och det här är bekymmersamt. Nu blir det ett femte och avgörande set här. Vi måste ha med oss att om Truls skulle förlora den här matchen så vet vi att i nästa match ska Elias Ranefur upp. Han har bara spelat en VM-match tidigare. Det är verkligen ingen klockren föran för Ranefur, vilket gör att det känns som att Truls får bara inte förlora den här matchen. Vad är det du ser här just nu?
3: Nej, men det är ju, han sliter ju i returspelet. Gazzina servar ju på ett väldigt effektivt sätt. Så det är väldigt svårt för Truls i returspelet och han har inte riktigt hittat några lösningar där ännu. Sen tyckte jag ändå lite här i det här fjärde sättet att han tappade lite i det här öppna spelet. Han fick inte riktigt han fick inte riktigt press på Gattina, så att det är lite oroväckande här nu och ett väldigt öppet sätt som väntar.
2: Mm. Ett oroväckande läge, ett jämnt sätt ska avgöras förhoppningsvis till svensk fördel.
1: Det är inte fel på era radioapparater utan det är fel på vår uppkoppling till London just nu. Vi ska försöka lösa det och komma tillbaka till lag-VM alldeles snart. Istället då till semifinalhandbollen och damerna först, där Skara kan ta sig till final i år igen.
4: Regerande mästarlaget alltså i Hellila som spelar på sin hemmaplan och ju hade ett jobbigt utgångsläge i den här matchen, inte i serien i stort, eftersom man hamnade i 0-3 underläget 8,5 minuter innan Skara gjorde sitt första mål. Men nu är man i ledning 6-5, som där blir 6-6 visserligen efter ett väldigt fint, hårt och välplacerat skott i mål från Önnereds Moa Andersson, mittnian i Göteborgslaget som alltså på bortaplan har vit tröjor istället för de typiska gröna underredsfärgerna. 6 lika alltså, 16,5 minut spelad. Och den här matchserien har ju vid sidan av den förra matchen just den senaste varit så otroligt härligt jämn med bara ett mål segrar och svängigt hit och dit och stora överlägen respektive underlägen som har liksom hämtats upp eller tappats. Nu är det 7-6 igen, ledning för Skara när Önnered går snabbt framåt på Bongo och hoppar upp, skjuter ribba upp och det var ett hårt skott upp emot taket bakom eller väggen bakom Moratito, målvakten i Skaras mål som då kan fånga bollen och sätta den framåt till lagkamraterna. Skara leder med 7-6, 13 minuter kvar av den första halvleken i den fjärde av max 5 SM-semifinaler dessa båda lag emellan.
5: I Alingsås så har Alingsås 2-1 i matchserien i herrarna. Slutspel mot IFK Kristianstad. 15 minuter att spela utav den första halvleken. Men idag är det Kristianstad som leder. De gör det med 9-7. Har haft något lättare att få sina mål i upptakten på den här matchen. Framförallt känns det som att de stänger av Alingsås linjespelare ganska bra. Så att Alingsås inte får in bollen dit samtidigt som man maler runt. Och så har man ju Axel Månsson och så har man Einar Adalsteinsson. Nu undantagsfallet. Bollen in på linjen till Alexander Regen för Alingsås. Som gör Alingsås första mål från 6 meter, alltså från linjen. Och då skiljer bara ett lag de här, eller ett mål de här lagen emellan igen till publikens förtjusning. Och jag har en bestämd känsla av att det här kommer nog att bli rätt tufft hela vägen. Nu går Kristianstad till anfall, in med William Höghjelm, linjespelaren. För dagen iklädd en skräckinjagande hjälm, möjligtvis för att störa psyket på Alingsås-spelarna. Månsson spelar bollen vidare utåt på vänstersidan till Stenmalm som springer rätt in i Alingsås-försvaret. Och när han fastnar så ramlar man ihop i en stor hög där orangea spelare och blåa spelare ovanpå varandra. Och så ser det ut nästintill hela tiden. Det här är fysiskt, det här är tufft, det är knuffar, det är hugg och slag. Men det är inte speciellt oschysst så här långt och det är 9-8 ledning för IFK Kristianstad.
2: Inga slag men kanske pingishugg i lag-VM i London där vi är ett mycket intressant läge i lagmatchen. Åttondelsfinalen Sverige mot Kroatien. 2-2 i set.

0: mellan Truls Møregård och André Gasina, och dessutom ledning i Sverige i den här lagmatchen med 1-0. Och Tickan, vi kan inte nog värdera det att Truls har tagit ledning med 5-1 i det här sättet. För skulle Truls förlora den här matchen så har jag väldigt obehagliga känslor, även om det förstås finns goda möjligheter för Sverige att gå vidare.
1: Ja, nej, underbar start av Truls här i det avgörande sättet. Han är på hugget och han har returnerat bättre och varit på tårna. Men Gasina har ju visat hela matchen igenom att han har legat under ett par set och kommit tillbaka. Så att det går aldrig att räkna ut honom.
0: Måste du verkligen säga så, tycker jag? 5-2 till Truls, det kändes ju så bra och tryggt innan du uttryckte det på det sättet. 6-2 till Truls nu i alla fall, som tog den bollen också. Men det är ju som du säger, precis, att han har varit i goda ledningar, Truls Møregård. Men kroaten har kommit tillbaka. André Gasina, veteranen, 39 år gammal. En lurig räv bland bordtennisspelarna som spelar bra med sig i backen där. Truls Møregård försöker oss in med ett och så hugger det till lite grann i Truls axel där. Såg du det?
2: Ja, han tog sig,
0: ja, han tog sig lite grann för axeln. Han har ju haft bekymmer med axeln, Truls, under väldigt lång tid egentligen. Men vi hoppas inte det är någonting som är hemma honom, för han har 7-2 nu, Truls. Den serven kommer ifrån kroaten, lägger den i nätet av Truls. Det är 7-3, men fortfarande bara 4 bollar kvar för Møregård att spela hem den här matchen och ge Sverige 2-0. Och då känns det helt plötsligt väldigt, väldigt, väldigt bra för svensk del. Men vi är inte där än. Møregård servar där en lite längre serv, försöker lägga ut den på backhandsidan, går inte, utan då är det ny poäng för Gasina. Vi hoppas inte att han har börjat sin resa uppåt poängmässigt nu, tycker han.
1: Nej, lite oroväckande då att han ger sig inte Gasina, han kommer tillbaks.
0: Spel.
1: Ja.
0: Den var viktig, den poängen. 8:e för Truls. Och man ser det på Truls. Han knyter också sin näve efter att han har vunnit den där bollen. Jättebra. Det där var viktigt att bryta det där mönstret som matchen just nu hade. Där det var kroaten som tryckte på bord 4. Det är ju 4 bord uppställda man spelar i här idag. Från och med imorgon och kvartsfinalerna så kommer det bara vara ett bord på mitten. När läktarna kommer att fyllas. Det sägs ju att det ska vara slutsålt här under helgen som kommer framöver. I den här mäktiga arenan. Truls vinklar ut den där bollen på ett läckert sätt. Och så får han den 9:e poängen.
1: Ja, en lite tur. Tar på kanten. Men det tycker vi är helt okej.
0: 9-4 för Truls då. 2 bollar från att ge Sverige ledningen med 2-0. 2 lika i set, det är vad vi har i matchen. Här kommer serven från kroaten. Attacker från Møregård och i nät från kroaten. Och nu har vi 10-4. Tickan, det här ska väl bära ända fram.
1: Ja, nej. Det är en helt annan Truls här i det avgörande setet. Han är starkt att komma igen när han var så bekymrad innan. Och inte hittade lösningar. Så att... Har sett mycket bättre ut här i skilje.
0: 5 matchbollar kvar för Møregård just nu. Han tappade den första där då, med 5 möjligheter till för Truls. Som nästan alltid är bäst när det gäller. Här trycker han till Truls med backen. Med forehand. Och så sitter poängen. Och vi säger tack Truls för att nu har Sverige 2-0. Det var kämpigt ett tag. Men nu har Anton Kjellberg, Truls Møregård gjort sitt. Om en stund ska Elias Ranefur, som ju spelade sitt livs första VM-match, 29 år gammal, för ett par dagar sedan. Och då besegrar han en världskines. Vad kul det ska bli att se Elias om en stund där, när han går upp emot Filip Seliko, rankad 151 i världen.
3: Och då ska vi också höra förbundskaptenen om valet att välja just Elias Ranefur som den tredje spelaren i det svenska laget om en liten stund här i Sportextra P4. Det är 9-8 till Skara mot Önnered på damsidan i den semifinalen som vi följer, samtidigt som Sävehof har 9-7 mot Hör i den parallella semifinalen på damsidan, där ju Sävehof är på väg mot en 3-0-ledning i matchen. Hur går det på här sidan då?
4: Jo, det går så att Kristianstad leder på bortaplan mot Alingsås, men de gör det bara med uddamålet 12-11. August Wiger, senaste målskytten för Alingsås, efter ett riktigt bra anfall från hemmalaget där man lyckades vända bort Kristianstads försvar och få en ganska rejäl lucka ifrån felaktig position, om man säger så, för Wiger. För han är mitt nia eller vänster nia. Den här gången kom han allra längst ut till höger istället, efter att vänster inte Johan Nilsson hade sökt sig in i mitten och sökt positionen. Kristianstad har så här långt, det är min upplevelse, lite lättare att få till sina mål. De fastnar inte lika lätt i Alingsåsförsvaret som de har gjort i de tidigare matcherna. Och Axel Månsson, inte för att han har gjort de där jättemånga mål själv, han har gjort 3 och sett straffmål. Men han lyckas hitta in bollen framförallt till linjespelaren William Höghjelm också då. Och Höghjelm spelade ju inte från start i de 2 första mötena här, utan kom ju bara in lite som komplementspelare. Han är en viktig kugg i Kristianstadlaget, har varit skadad. Nu är han på plan ifrån start i den här matchen och då ser han hur Elliot Stenmalm ifrån 9 meter sätter bollen i mål och därmed återigen ger Kristianstad en 2-målsledning. Det är där den här matchen rör sig ungefär. Det pendlar mellan 2 bollars ledning för Kristianstad och en bolls ledning sen Kristianstad för första gången kom ifrån i 2-måls distans. Men det är jämnt och det är tufft och inget lag vill ge det här slaget förlorat. Och Kristianstad måste vinna, det vet ni, vinner Alingsås idag. Så är de i final och nu reducerar de igen August Wiger från 9 meter. 12-13.
5: Från herrarna till damernas SM-slutspel som är finalserien mellan hemmalaget här ikväll, Skara och Önnered. Det är Önnered som måste vinna för att hålla liv i den här semifinalserien. Önnered i anfall, Mo Andersson skjuter. Hårt uppvaktad, räddning utav Mora Tido som är målvakten i hemmalaget igen. Och så slarvar Skara så att de får bollen igen, Önnered. Skara leder 9-8, det är 5 minuter kvar av den här första halvleken. Om vi pratar om pendlingar och tendenser så är det här snarare att det är väldigt lång tid mellan målen. Ni hör ju det, det är bara 17 gjorda på 25 minuter. Till synes lång tid mellan målen i alla fall. Och det pendlar mellan att vara 1 målsledning för Önnered eller Skara och naturligtvis däremellan lika läge. Nu är det Önnered igen som kan utjämna när man går till anfall. De har hela läktar ljudväggen emot sig. Önnered med bollen i mitten, hoppar upp, spelar i sidledesfall, utmanar och gör mål. Ett skott studsar ner i marken mellan benen på målvakten och då är det 9 lika. Och senaste målet för Önnered alltså med 4,5 kvar av första halvlek.
3: Här är Sportextra P4 där det blir Champions League-fotboll senare ikväll igen. Det är ju semifinal på herrsidan, precis som igår då Arsenal gick vidare efter att ha besegrat Atletico Madrid. Ikväll är det Bayern München som möter Paris. Start 21.00. Paris har ju en 5-4-ledning efter den målrika första matchen i det mötet. Och på tal om fotboll, här är Damallsvenskan.
6: Och mötet mellan Hammarby och Uppsala som alltjämt är mållöst med 26 minuter spelade i Stockholm. Och det är verkligen Hammarby som trycker på. Men det är en del onödiga slarv i passningsspelet som gör att gästande Uppsala kan bryta ganska enkelt. Hammarby som igen nu har trycket strax utanför straffområdet, Vilde Hasund. In i straffområdet slår den in centralt och undan av Uppsala första bollen. Hammarby behåller trycket, kan komma ett skott med vänstern men det går över. Precis som flera andra tidigare skottmöjligheter för hemmalaget Hammarby. Det har egentligen inte varit någon gång när publiken, ståplatsen står ju fortfarande i solsken här på Södermalm, har liksom dragit efter andan och, utan ganska ofarligt så här långt och mestadels Hammarby, men än så länge så står Uppsala-laget upp bra och framförallt så står ju också Uppsala-målvakten upp igen efter den där oroväckande skadan på henne tidigt i matchen. Och apropå målvakt i hemmalaget Hammarby, Kajsa Andersson, hon som kom från Linköping, gör sin första start i Bayern. Lök finns på bänken. Det är ett val av Hammarby-tränaren William Strömberg för att liksom få igång fler spelare i spel när de har så tätt matchande som de har just nu. Men fortfarande mållöst är det på kanalplan mellan Hammarby och Uppsala.
7: Mållöst är det inte mellan Häcken och Djurgården i den andra damasvenska matchen. Där leder Häcken med 2-0. Första målet gjordes av Avi Luik i den 24 minuten och bara 6 minuter efter gjorde Emma Östlund det andra målet och där är det halvtid just nu.
3: Sverige har 2-0 mot Kroatien i åttondelsfinalen i bordtennis i lag VM när det är dags för den tredje spelaren. Och Christian Karlsson som var med igår och säkrade segern då mot Ungern, han skadade sig ju och kan inte spela vidare i turneringen. Och då får Elias Ranefur gå in som den tredje spelaren ikväll och det är dags för honom nu. Det blir alltså inte Mattias Karlsson som tidigare hette Falk som får spela den här matchen. Och så här resonerar förbundskaptenen Marcus Sjöberg.
8: Nu står det ju mellan han och Mattias kan man säga ofta. Som om man säger är Anton och Truls i liksom ordning fysiskt, alltså, då ska det mycket till att peta dem då. Så att, Elias gjorde en supermatch mot Kina. Mattias är också jättebra form, men en ska ju vila då. Så att, det, tog Elias här, men det är ju det är väldigt, väldigt jämnt.
9: Ganska öppet där.
8: Ja, väldigt, väldigt öppet. Det är lite med spelstil. Så nu, den som de har spelat trea innan då, Kroatien, har väl Mattias förlorat mot någon nu senast. Men nu har de faktiskt ändrat och spelat en annan trea. Men det påverkar inte speciellt mycket. Jag tror att det är en kille på ungefär samma nivå. Deras ett av två är lite bättre. Och sen deras trea är verkligen inte dålig, men de är lite lägre rankade så här.
0: Marcus Sjöberg, detta reporter Gustav Renkeskog. Han pratar 1, 2, 3. 1 och 2 är ju spelare som spelar två matcher om man går till 5. 3 spelar bara en. Och det är där då Elias Ranefur, som vi just nu har sett inleda sin match här, får spela till förmån av den mer mot rutinerade Mattias Karlsson, tidigare Falk. Vad tänker du kring uttagningen, Tickan?
1: Nej, det är väl kanske hugget som stucket. Båda har ju spelat bra i den här turneringen, och det är väl lite att man tittar på kanske vilket motstånd och hur de har spelat innan. Men sen är det ju också precis som Marcus var inne på, att det inte alltid, man kan ju inte alltid veta hur motståndarna ställer upp sitt lag, så att nu blir det väl kanske en annan spelare. Men som sagt var, två spelare i bra form, så att det är svårt och ett angenämt problem framöver.
0: Och härligt se Elias Ranefur, 29-åringen som gjorde VM-debut genom att besegra en världsspelare. Och efter att ha förlorat de två första bollarna här i matchen så har han gjort det väldigt bra och leder nu med 6-3, och det ser fint ut för Ranefurs del.
1: Ja, väldigt bra. Han kom under med 0-2, men sen tog han 6 raka bollar. 6-4 nu, lite tajtare, men bra start av Elias.
0: Vad är hans styrka som du säger? Han är ju en okänd spelare för många, trots att han har hållit på och harvat runt och kämpat för att ta sig till den här nivån. Ranefur?
1: Han spelar ju lite annorlunda. Servar till exempel mycket, mycket mer backhand, och den backhandserven är väldigt bra. Hög nivå på den. Också väldigt stark från sin backhandsida. Och lite sämre från sin forehandsida. Det är ju också något lite osvenskt på något sätt. Så att han är en lite irrationell spelare som är svår att möta för många motståndare, för att de inte är så bekväma mot honom.
0: Nej, och just nu tycker Filip Seljko också att det är svårt att möta Elias Ranefur. För skön ledning, 8-4 för svensken i det första setet. Om Elias Ranefur vinner den här matchen, då har vi en kvartsfinal att se fram emot mot Taiwan.
6: För hemmalaget Hammarby i damallsvenskan i fotboll i den 31:a matchminuten. Svea Renberg får in bollen, ett inspel ifrån Stina Lennartsson, som med lite tur fick med sig bollen och kunde spela in den från höger kanten in till Svea Renberg, som ju har varit lite ifrågasatt hos Hammarby-supporterna. Men här är i alla fall hon som ger Hammarby ledningen mot Uppsala efter 31 minuters spel. Vi ser med finalhandbollen på damsidan, där Skara idag kan ta sig till final om de vinner. De har ledning 10-9 med 4 sekunder kvar av den här första halvleken mot Önnered. Skjut, kanske ni hör att folk ropar bredvid mig. Det blir inget avslut, och ändå ett tilldömt frikast, ett sånt där som ju oftast är smått omöjligt att få in i nät, men som ju har hänt titt som tätt ändå. Sista chansen blir för Ellen Aronsson, Skara, som står lite till vänster om mitten med hela Önneredsmuren, och så försöker hon lobba över, och så blir det inte riktigt något tryck såklart, och då kan målvakten enkelt fånga den. Vi har paus. Klockan har redan tickat ner. Halvtidsräkningen där uppe ända sedan slutsignalen, trots att det var frikastet kvar. Och vi har alltså 10-9 med oss för Skara. Det var bara två mål som gjordes de sista 8-9 minuterna utav den här halvleken. Och dessutom var det en hel del slarv i offensiven. Ledning för hemmalaget, och just nu då Skara till final igen, men mycket kan hända.
10: I Alingsås är det 2 minuter kvar att spela utav den första halvleken och några sekunder därtill. Kristianstad leder med 15-14 i en match där Alingsås har varit på väg i kapp. Men Kristianstad bytte målvakt, satte in Haider Al-Kafaji, och han fick en kanonstart på sin vistelse mellan stolparna i Kristianstadburen. För han tog de två första Alingsås-anfallen, och sen var det stressat när Alingsås bröt Kristianstads anfallsspel en gång till och skickade fram bollen och kastade den på ett sånt sätt så att ingen blåtröja fick tag i den. Just nu timeout för hemmalaget Alingsås, som ska försöka komma i kapp på allvar. Man kan väl inte säga att något lag egentligen är efter i en match, om det handlar om uddamål. För det gör det. Det som har förändrats sen vi var här förra gången var att då pendlade det mellan två måls Kristianstad-ledning och ett måls Kristianstad-ledning. Det har svängt nu så att nu pendlar det mellan ett måls Kristianstad-ledning och oavgjort. Så att ni förstår själva, det är mycket som står på spel. Kristianstad kan bli utslagna, säger segraren. Alingsås kan gå till final om de vinner den här matchen idag. Och så här långt egentligen inga tydliga tecken på vart det här är på väg överhuvudtaget. Kristianstad leder med uddamålet i två minuter kvar att spela första halvlek.
3: Och Malmö är redan klart för final och väntar då på sitt motstånd Alingsås eller Kristianstad.
7: Och i den tredje SM-semifinalen i handboll så står det nu 12 lika mellan Sävehof och Höör, och där är det bara minuten kvar till halvlek. Sävehof kan också gå till final om de vinner idag. De leder med 3-0 i matcher.
3: Och Sverige kan gå till kvartsfinal om det blir seger här ikväll.
0: Ja, och Elias Ranefur håller verkligen på att spela in sig i hjärtat hos den svenska bordtennispubliken. Han skrällde ju rejält när han besegrade världssexan Lin Chidong för ett par dagar sedan. Och nu lirar han match idag igen, och då möter han Filip Seliko ifrån Kroatien. Och det första setet tickar en imponerande 11-5 till Elias.
1: Ja, jättebra spel av Elias. Han går in på det sättet man vill se honom, gå in och vara bestämd och rejäl i sitt spel, och ja, är klart bättre i det första setet.
0: Mm. Kul att se här i andra set så har det varit jämnt, två lika, och nu ser vi en härlig pingisduell där Ranefur försvarar sig långt bak i hagen och kroaten bara trycker bollen gång efter gång.
1: Oh ja,
0: och Elias Ranefur vinner den där bollen till slut, så står kroaten bollen i nät. Det där är det bästa vi har sett i den här matchen, och Ranefur så lugn han är när han står där i sitt yviga skägg och bara slår tillbaka bollarna gång efter gång, och till slut så kan inte kroaten göra annat än att chansa att gå bollen i nät.
1: Ja, underbart. Ja. Elias pressad bakåt och spelar från bakplan och gör några fina räddningar och kontra sen, och nu är det dags igen, men ja, kanske
0: likadan boll igen, och han vinner den också, va?
1: Nej, i nät ut typ.
0: Vilken ja. Pingisunderhållning vi får här nu på onsdagskvällen i London när vi ser Elias Ranefur lira mot den här kroaten Filip Seliko. Vi har 3-3 i andra set, vi har 1-0 i set. Om Elias Ranefur vinner den här matchen, då har vi en kvartsfinal mot Taiwan att se fram emot i världsmästerskapet.
10: Och i Alingsås leder Kristianstad med 16-15. Det är mindre än en halv minut kvar att spela utav den första halvleken. Det är straffkast för Alingsås. Benjamin Hellander mot Haider Al-Khamati. En duell som Hellander vinner, och sen så är man på varandra och käpplar lite när Hellander ska springa hem och ställa sig i försvaret. Det har hänt någon gång förut i samband med ett straffkast. Förra gången var det en Kristianstad-spelare som blir liggande skadad. Det är 9 sekunder kvar av halvleken när Kristianstad anfaller. Axel Månsson skjuter. Målvakten hos Alingsås räddar. Lågboll upp till Lindberg som gör mål. Före visslan kommer det målet, och för första gången i den här drabbningen så leder Alingsås med 17-16 efter att en räddning utav Emil Holmberg Schatzel och sen en lång boll upptryckt till Samuel Lindberg som satte bollen i mål. Och det är inga washouts eller några konstiga tecken ifrån domarna, även de Kristianstad-spelarna är helt vansinniga och står och snackar med domarna. Haider Al-Khamati står och rycker i sin tröja. Det är en gammal situation han minns och inte tycker det är så spännande. Men vilken vändning. Alingsås leder med 17-16. Det är paus i Alingsås i handbollssemifinalen.
3: Och det är 1-0 till Hammarby mot Uppsala i damallsvenskan. Det är ett gäng minuter kvar till paus. 36 minuter spelat där. Och det är 2-0 till Häcken mot Djurgården. De som är en halvtimme längre fram i sitt spel. Till London nu igen, och Kroatien mot Sverige.
0: Mm, och två leenden här på kommentatorspositionen. Elias Ranefur har ju vunnit första set mot Filip Seliko, har 6-5 i andra, och det är härligt att se hans offensiva inställning till den här matchen, hur han vill krypa fram, han vill avgöra, han vill trycka till. Elias Ranefur, och nu gör han det igen. Det känns som att wow, det här är andra VM-matchen jag spelar i mitt liv, men det här är min hemmaplan.
1: Ja, verkligen. Jag är riktigt glad, och det är kul att se att Elias går in i en sån här viktig match när han får ansvaret här och spela en åttondelsfinal på VM mot tufft motstånd, att göra det så här bra så här långt. Så att vi hoppas han kan hålla i.
0: Nu ska han serva här och få skaffa sig 8-5 förhoppningsvis. Det är 7-5 läget just nu. Där kommer serven, och så kommer retur till motståndaren, och ny poäng för Ranefur, 8-5. Han har ju gått den långa vägen. Han har inte funnits med i den här de här toppspelarna som har fått spela landskamp igång efter annat när han har kämpat på i sin hemmaklubb. Han har åkt till turneringar för att skaffa sig världsrankningspoäng och nu äntligen han har fått chansen. Och det är som att han bara väntat på den här chansen, Elias. Han har fått vänta och vänta och vänta och 29 år gammal så har han den och nu har han 9-5 dessutom. Och viftar lite bort svetten ur ansiktet och ser kroaten vara fundersam när han ska lyfta upp bollen för att sätta bollen i spel. Fixar med brallan lite grann, gör kroaten innan han slår till. Den böjer sig framåt, så till bollen där. Ranefur överraskar honom och lägger en rak retur och har 10-5. Han vann första med 11-5 och har chans att vinna andra också med samma siffror.
1: Ja, han bara gasar på här nu och gör allting rätt så här långt i matchen. Det är väldigt kul att se.
0: Kommer ny serve från kroaten ut den här gången ifrån Elias Ranefur. Och det är klart att han också kan misslyckas. Så är det ju förstås. Och det är ju en spelare som på världsrankningen ligger en bra bit ner, men han har en del framgång under senare tid. Där kommer ny serve och så är det ett snabbt spel tillbaka och bredkant utifrån kroaten och så har vi 11-6 och Sverige är just nu bara ett enda set ifrån att ta sig till kvartsfinal i det här världsmästerskapet. Senaste VM då åker Sverige ut i åttondelsfinal. Nu är det goda möjligheter att det blir kvartsfinal för de svenska herrspelarna.
9: Nu är vi ju i kampsportens buffégren som jag kallar den, MMA.
11: Okej, jag fattar. Man plockar lite.
12: Uppsnacket med Susanna och Samir.
11: Ibland blir det jätteaggressivt. Ibland blir det märkliga politiska kopplingar. Snårig värld.
9: Han som tidigare representerade Sverige, Khamzat Chimaev, ska gå upp i titelmatch igen, försvara sitt mesta bälte.
11: Men så är det där allting på sidan om.
9: Att skilja på prestation och person.
11: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
6: Och i damallsvenskan i fotboll leder Hammarby mot nykomlingen Uppsala med 1-0 med 5 minuter kvar av den första halvleken. Matchens hittills enda mål, Svea Renberg, slog in den lågt på ett inspel ifrån Stina Lennartsson. Och man måste ju ändå imponeras av det här gästande laget ifrån Uppsala samtidigt som Hammarby skjuter för ett försök i mål. Jajamän, där utökar de till 2-0 när Elin Sörum trycker in utökade ledningen i den 41:a matchminuten. De bollade runt fint där. Hammarby hittade varandra väldigt väl och det blev lite väl snurrigt för försvaret i Uppsala, som man ändå måste plussa för hur de står upp framförallt fysiskt emot Hammarby. Och de har ju faktiskt redan kryssat mot både Piteå och Rosengård så här långt under damallsvenskan. Men just nu är det underläge för Uppsala eftersom, som ni hör, Hammarby utökar till 2-0 med ett par minuter kvar att spela av den första halvleken.
7: 2-0 står också mellan BK Häcken och Djurgården på damallsvenskan. Den matchen började en halvtimme tidigare än den här och har nyss börjat spela i andra halvlek.
3: Det var inget snack om saken tidigare idag när det var åttondelsfinalen från svenska damerna när det gäller bordtennis och lag-VM. Kina vann med 3-0 och ni kommer senare här i programmet att höra tårar ifrån det svenska laget. Men redan nu är det ju bordtennis och då gäller det herrarna.
0: Och vi ser en mycket besviken Filip Seljko. Han spelar för det kroatiska bordtennislandslaget och det gör inget för oss att han är besviken just nu. Han är det för att Elias Ranefur håller på att fullständigt manövrera ut honom. Han har tagit en timeout här nu efter att Elias Ranefur vunnit de två första seten och har 3-0 i detta, det tredje. Och om Ranefur vinner det här setet, då är det matchen över. Då är det Sverige som spelar kvartsfinal mot Taiwan, tickan. Och det, du brukar ibland vara återhållsam i matchen. Bollar så kan du skrika högt och till och med svära ibland. Men annars brukar du vara lite återhållsam när det gäller Elias och det du ser. Du har ju till och med tränat honom tidigt i hans karriär. Vad är det du är så imponerad av?
1: Nej, jag är grymt imponerad av att han spelar på så hög nivå. För det är väldigt, väldigt hög nivå. Seljko är en duktig spelare, har framförallt otroligt vassa servar. Och den här matchen trodde jag på förhand skulle vara en tuff match. Och det kan det bli fortfarande, men just nu så dominerar Elias fullständigt på ett riktigt, riktigt avancerat sätt.
0: Intressant nu efter den här timeouten nu då, om Elias Ranefur ska fortsätta att plocka sina poäng eller om kroaten ska komma in i matchen. 3-0 har vi. Sverige på väg just nu mot kvartsfinalen. Spelet är igång igen. Och första bollen efter timeouten går till kroaten efter att han flyttade på Elias Ranefur där och han inte kom till med sin forehand till slut.
1: En bra attack från Elias som Seljko svarar upp på, men fortsatt bra spel från Elias sida.
0: Serven till kroaten och poängen till Sverige och så har vi 4-1. Det kändes skönt, jag hade inte velat ha kroaten närmare än så, utan 4-1 har vi här vid. Ranefur tittar upp lite grann mot taket innan han gör sig redo för att ta emot nästa boll. Lägger den kort via nätkanten, anfall via nätkanten och ut den här gången från Ranefjord. Och det är 4 fortfarande för honom och 2 för Selko. Och påminner om att Anton Kjellberg tidigare besegrat Tomislav Puchar i en match som vi kände var en nyckelmatch. Där kroaten var högre rankad än Anton Skönt och sen vann ju Truls Mörgård alldeles nyss. Och här är det Elias Ranefjord som har 4-3, men vi hör om mål i fotbollen.
6: För Hammarby som utökar till 3-0 mot Uppsala. Vilde Hasund är det som skarvar in den från nära håll efter att Hammarby återigen har kommit runt på högerkanten. 2-0 kom ju för bara ett par minuter sedan efter ett fint stillastående väggspel mellan Elin Sörum, Emily Joramo och så tillbaka till Elin Sörum som då tryckte in 2-0 medan vi hade 1-0 av Svea Renberg efter dryga halvtimman. Strax paus på Södermalm i Stockholm. Hemmalaget leder mot Uppsala med 3-0.
0: Då landar vi i London och Wembley Arena där vi följer bordtennisen och Sverige som vi hoppas snart ska kvalificeras för kvartsfinal med herrlaget i detta VM. Men nu har Selko vaknat till liv med Ranefjord som är ledning i det tredje setet fortfarande, men nu bara 5-4 efter att det känns som att Selko blir mer och mer aktiv på sin sida bordet nu tycker jag. Serven kommer där, returen ifrån Elias och så är det ny poäng till 5-5. Nu ser han livsfarlig ut helt plötsligt, ja. Den gode kroaten.
1: Ja, han gör det bra här nu att han anfaller med sina långa, snabba servar som är otroligt vassa. Och sen följer han upp efter det, så att få riktigt bra poäng av kroaten.
0: Och då är det ju så skönt med en enkel poäng. En serv, motståndaren i nät och 6-5 Sverige.
1: Ja, skönt. Bra serv, bra varierat servande av Elias genom hela matchen.
0: Jag hoppas att han fortsätter så, för han ska serva igen och kan skaffa sig 7-5 om den här sitter. Kommer den lite längre serven och i nät utav kroaten igen och så blir 7-5. Det är ju underbart att se. Nu är det 4 bollar kvar för Elias Fanerud. Varför är det ifrån? Det är ju en helt annan sport.
1: Ranefjord.
0: Tack. Det är skönt att jag har med dig, Ticka, ja, som rättar till saker och ting när det blir galet.
1: Lite bra där också att se Elias att inte bara gasa på. Spela det här offensiva spelet som man gör hela tiden. Här håller han bollen lite lugnare också så att han blandar. Det är väldigt effektivt. Så det inte blir samma tempo i alla bollar.
0: Nu är det Selko som ska serva. Vi vet att han har varit vass i sina långa servar tidigare. Kommer en lite kortare serv den här gången. Och så bollen i nät igen. Det är väl tredje gången i rad där som Selko träffar nätet. Tack för det. 8-5 för Ranefjord.
1: Det är nog en stor risk att det kommer en snabb lång serv här nu.
0: Då tittar vi på det. Gör oss redo för nu ska han serva igen. Här kommer den då. Nej, det blev en kort serv. Alltså nätrullare till Sverige 9-5. Och det är ju underbart med nätrullare i det här läget. 9-5 Sverige. 2 bollar från kvartsfinal. Elias Ranefjord med serven. En backhandserver han gör sig beredd på. Där trycker han till bollen kort på forehandsidan via nätkanten. Och måste den göras om. Och det är frågan om man ska köra samma eller hitta en annan. En av frågorna är bordtennis. Ner med hakan mot bordet för att slå till bollen med racket. Här kommer den kort på forehandsidan. Attack direkt från motståndaren, men den går ut. Och Elias Ranefjord, succéspelaren som kommit in under detta VM, har chansen att avgöra för Sverige och skicka Sverige till kvartsfinal. 5 stycken matchbollar. Här kommer serven utifrån kvarten och Elias Ranefjord är obesegrad som VM-spelare. Han förflyttar Sverige till en kvartsfinal. Sverige har inte tagit medalj i lagsammanhang förutom OS då det var en framgång, men i VM sedan 2018. Och nu är Sverige en match ifrån den där finalen, semifinalen och medaljen.
1: Ja, härlig svensk laginsats igen då, att alla spelarna bidrar, alla spelarna vinner matcher. Och ja, vi får väl ändå lyfta fram Elias Ranefjord att han går in i sin andra VM-match genom alla tider och vinner med 11-5, 11-6, 11-5 mot en spelare som normalt sett kan det vara en 50-50-match tycker jag. Så att, mycket imponerande av Elias Ranefjord.
3: Och nu väntar alltså kvartsfinal, Tickan. Vad ger du Sverige för chans där?
1: Det blir ju en tuff match för Taiwan. Besegrade ju Sverige vid förra VM:et för 2 år sedan och har ju en väldigt, väldigt stark spelare i Lin Yunyu som mycket väl kan ta 2 matcher mot Sverige. Så att det blir en tuff match, men jag tycker det här svenska laget levererar gång efter gång och har ett enormt självförtroende.
3: Är det imorgon, Patrik, eller som det är dags?
0: Ja, vi vet inte än om det blir imorgon eller på fredag. Jag tror att det kan bli redan imorgon, men vi är inte helt säkra på det där. Det vi vet är att jag i alla fall kommer att ligga sömnlös och drömma, mardrömma om denna Lin Junyu. För jag har sett honom förnedra svenska bordtennisspelare, Tickan. Han har varit så bra när han har mött svenska spelare att de har varit chanslösa. Han har den där checkflippen som vi kan igen dela. Jag började ju göra den här ute på ett bord ute på gården och la den på sociala medier. Jag ska lägga ut den där igen så man får se det där slaget som svenskarna inte klarar av att försvara.
1: Lin Junyu är lite bättre än min, det måste jag erkänna.
0: Det är så?
1: Ja, det är så. Men han har också satt mycket grill i huvudet på andra spelare, inte bara svenska, utan det är en väldigt, väldigt duktig spelare. Så att tufft lag, Taiwan, men jag har goda förhoppningar på det svenska laget.
0: Och vi har ju Elias Ganefur.
1: Ja, det har vi.
0: Så är det!
3: Så är det, och jag hoppas att Patrik ska kunna sova ändå i natt. Intervjuer kommer från det svenska herrlaget och damerna som ju förlorade tidigare idag mot Kina. Dessutom snart handboll och semifinalerna som är igång med andra halvlek nu. Och det är paus i damallsvenskan. Det är 3-0 till Hammarby mot Uppsala.

0: In the Stars med The Rolling Stones här i Sportextra i P4. Och 3-0 verkar det vara som gäller idag. Bordtennisen och lag-VM blev ju 3-0 till Kinas damer mot Sveriges i åttondelsfinalen där. Och 3-0 till Sveriges herrar mot Kroatien alldeles nyss ju. Och Sverige vidare till kvartsfinal i lag-VM på här sidan. 3-0 också i damallsvenskan mellan Hammarby och Uppsala efter halva matchen.
1: 3-0 också till Häcken mot Djurgården i den andra damallsvenska matchen, och det är Monica Jusuba, landslagsspelaren, som satte det tredje målet där till Häcken.
0: Men nu lämnar vi 3-0-temat och tar oss till handbollens semifinaler.
2: Där Önnered visserligen inledde den här matchen borta mot Skara med att ta en 3-0-ledning just innan Skara hemmalaget som ditt seger säkrar finalspel. Tog över ledningen, drog ifrån lite, Önnered kom tillbaka och nu har vi 7 minuter in i den andra halvleken. 12-11, ett målsledning för Skara med Önnered just nu i anfall. Det var 10-9 för Skara i paus. Ni hör, det är fortsatt väldigt målsnålt. Önnered med chansen att kvittera. Här kommer avslutet högt över dock utav Moa Bokvist, högernia spelaren på distans som kom in i mitten och avslutade utan att hoppa lite mer i steget och istället Skara framåt för att kunna utöka sin ledning. Hemmalaget, redan mesta gänget, ut mot högerkanten Gyltman, jättefin räddning utav Maja Witzke Wahlgren. Hon och Isabella Moratido i hemmalaget har båda gjort väldigt fina insatser här. Försvarsspelen levererar ju också, men anfallsspelen, de har det tuffare mot de här starka defensiverna, tillika målvakterna. Önnered tappar bollen tack vare aggressivt Skara försvar i sitt anfallsspel som gör att Skara i 12-11 ledning och 8 minuter in i den andra halvleken kan gå framåt igen. Uppemot 1000 personer är det som trängs här i den lilla hallen som har en 4, 5, 6 bänkrader på vissa platser på båda sidor och så står folk bakom där och dessutom på ena kortsidans balkong för att titta ner lite mot planen där just nu Skara är i anfall. 12-11 som sagt. Skara igen med bollen efter frikastet. Drar de igång. Önnered har klivit ut lite mer offensivt i sitt försvarsspel den här andra halvleken. Bra genombrott utav Lucis. Och ni hör ju på publikens reaktion att nederländskan lyckas göra ytterligare ett mål för hemmalaget som nu har 13-11 med 21 minuter kvar att spela.
1: 6 minuter spelade i den andra halvlek mellan Sävehof och Höör. Sävehof leder med 18-14 där och 2-0 i matcher. Om de vinner går de vidare till SM-final.
0: Det har ju under den här kvällen varit väldigt jämnt och spännande mellan Alingsås och Kristianstad på här sidan.
3: Och så är det fortfarande. Vi är nu 2 minuter och 51 sekunder in på den andra halvleken när Kristianstad är i anfall. Det är 19-17 ledning för Alingsås och just nu ligger Axel Månsson på golvet och är skadad. Det var ett skadeuppehåll alldeles nyss också. Då var det Alingsås-målvakten Emil Holberg Schatzel som låg utslagen efter att ha fått ett skott i huvudet från Einar Adalsteinsson i Kristianstad-laget. Just nu skada och de har man vinkat in personal från sidan för att titta till den liggande Kristianstad-spelaren också. Det betyder att han inte kommer att få spela de tre närmaste anfallet såvida inte de skickar på Alingsås en utvisning. Och det är ju precis det de gör. De plockar upp ett rött kort för Arvid Bokvist. 3 mål hittills i matchen. Hans andra utvisning är detta, men det är ett direkt rött kort. Det betyder att han inte kommer att få spela mer i den här matchen. Och det kommer förstås att ha betydelse fortsättningsvis för Alingsås och deras möjligheter i den här kampen. Men de har ledningen med 2 målsmarginal och i upptakten på den här andra halvleken så har vi som sagt inte spelat så speciellt mycket handboll därför att det har varit spelare som har legat ner hela tiden. Först då målvakten i Alingsås efter att ha blivit skjuten i huvudet och dessutom nu då Månsson. Jag såg faktiskt inte riktigt vad det var Bokvist gjorde med Månsson, men domarna såg det alldeles uppenbarligen och skickade Alingsås-spelaren direkt upp på läktaren på rött kort. Betyder att Alingsås är en man mindre i 2 minuter. Men när de 2 minuterna har gått får man ju sätta in en extra spelare. Å andra sidan har man ju då inte hur många spelare som helst. Det finns 16 man på pappret och nu har man ju tappat en av dem. Dessutom reducerar Kristianstad från 9 meter till 19-18. Det är vad det står och det har gått 3 minuter och 20 sekunder. Det här går inte fort att spela handboll. Men det görs många mål.
0: Snart tillbaka dit förstås, och om en stund så pratar vi också med höjdhopparen Engla Nilsson som slog igenom stort i fjol med inomhus-EM-medalj till exempel, men som avbröt inomhussäsongen i år, och nu berättar hon att det berodde på ätstörningar. Vi ska prata med Engla Nilsson snart här i Sportextra alltså, där det nu blir en uppdatering från Ekot.
4: Elpriset stiger i hela Sverige, och imorgon så är dagspriset på el nästan lika högt som under de dyraste dagarna i vintras.
5: Hittills i maj är elpriset åter lite högre i hela landet, och imorgon stiger priset på elbörsen Nordpol upp till nästan 1,5 krona per kilowattimme, ovanligt högt för att vara i maj i hela landet. Det är en nivå som mer liknar de dyraste dagarna i vintras. Flera faktorer kan förklara det. Hälften av Sveriges 6 kärnkraftsreaktorer är avstängda för underhåll, och idag meddelade det största, Oskarshamn 3, som varit avstängt sedan i mars, att revisionen förlängs in i juni. Vindkraften producerar också mindre än normalt eftersom det blåser lite.
4: Reporter Olof Winblad. USA ska ha lämnat över en avsiktsförklaring på 14 punkter till Iran under de pågående förhandlingarna om fred, rapporterar amerikanska medier. Iran ska ha fått 48 timmar på sig att svara. I uttalanden från Iran så liknas avsiktsförklaringen vid en amerikansk önskelista som inte grundar sig i verkligheten. Men trots det så hävdar flera amerikanska medier att parterna nu står närmare varandra än vad man gjorde när förhandlingarna bröt samman för 3 veckor sedan. Och i Malmö så uppger VA Syd nu att man hittat 2 skador på den trasiga avloppsledning som varit orsaken till att man låtit avloppsvatten rinna ut i Malmö kanal under det senaste dygnet. Det rapporterar P4 Malmöhus. Och nu planeras det för reparationsarbetet. Och uppmaningen till delar av malmöborna att duscha och tvätta mindre samt spola mindre i toaletten tycks ha hjälpt. Jämfört med måndags så flödar nu 7% mindre avloppsvatten genom rören.
0: Johan Hellström med Ekonyheterna här i P4, Agnes Arisbång och Alexander Lundholm är programledare här i studion. Och snart hör vi kommentarer efter Sveriges avancemang i lag-VM i bordtennis vidare till kvartsfinal på här sidan.
6: Radiosporten med handboll.
2: Och SM-semifinalen på damsidan, där Önnered nu har utjämnat, har gått från 13-11 ledning för Skara till 13 lika, och detta i samband med en dubbelutvisning som Skara fick på, ja, först var det Ellen Aronsson, spelaren som blev utvisad. Jag tror att Linnea Särborn, den rutinerade spelaren, blev så förbannad över detta att hon också fick en 2-minutare för att hon inte höll med om det beslutet, och då är det helt enkelt fortsatt bara sekunder kvar på det där. Men under den perioden har alltså Önnered gjort 2 mål och Skara har inte gjort något. Nu är de fulltaliga Skara. Här kommer ett avslut som stoppas utav försvaret. Själva anfallet, avslutet, räknas liksom på sätt och vis inte. Det blir frikast för hemmalaget Skara som nu kan kasta bort de där känslorna kring frustrationen och utvisningarna och istället ta sig an det här anfallet där de båda nederländskorna Jaspers och Blucis är så betydelsefulla för att hålla uppe tempot. Men det är ett skickligt underred försvar nu som har fått lite vittring på den här segeln som är så nödvändig för dem. Här kommer ett avslut som inte kommer iväg från Jaspers skara hand eftersom hon stoppas upp av Önnered. Nu är det passivitetsvarning. Ni hör kanske starka känslor runt omkring mig som inte alltid visar upp ett städat språk när det engagerar med handbollsspänningen. Det är 12,5 minut kvar att spela. Det är 12,5 spelat utav den andra halvleken och ledningen är borta för Skara som här har ett sista möjlighet på frikastet. Hoppar upp Lutjes och skjuter ribban ner och lyckas inte ta ledningen igen. 13-13. Skara Önnered. Det är spännande och jämnt även ikväll.
3: I Alingsås är herrarnas SS-slutspel. Har vi 20 lika mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Vi är inte mer än 7 minuter in på den andra halvleken eftersom att det varit mycket skador, utvisningar och annat när Kristianstad skjuter bort ett anfall, och istället så är det Alingsås som går till angrepp. De gör det med sin 9-minutersuppställning bestående av August Wiger, Johan Nilsson, veteranen som ska sluta efter säsongen, och Peter Donaldsson, den före detta unga talangen skulle jag säga, för han är inte jätteung längre, ifrån Varberg och så småningom Aranäs, som spelar på vänster 9-positionen. Och Donaldsson kommer ju att få spela mycket nu den resten av matchtiden, eftersom att hans avlösare i den positionen, Arvid Boqvist, ju alltså drog på sig ett rött kort för en stund sedan, vilket ju betyder att 9-metersmanskapet i Alingsås är något reducerat. Kristianstad, som idag tycker jag har fått ett bättre flyt i sitt anfallsspel än vad de har haft i de tidigare matcherna, försvarar sig nu. Just Bornhalsson går igenom och gör sitt fjärde mål för kvällen. Kristianstad kommer på snabbt motangrepp och så kastar sig Axel Månsson rakt in i Alingsås försvaret och får frikastet med sig. Och nu har de väldigt bråttom, Kristianstad, och har de dessutom plockat ut målvakten och satt in en extra. Nej, Kafadji är kvar. Det var bara ett byte man skulle göra, så att goda råd känns ju dyra för Kristianstads del, som sagt, för förlorar de den här matchen när säsongen slut, vinner Alingsås, går de till SM-final. Det kan bli en femte match också, den spelas i så fall i Kristianstad på fredag 21-20, Alingsås leder.
0: Och det är alltså jämt både hos Per Karl på här sidan och Susanne Andrén på damsidan, och snart tar vi oss till semifinalerna i handboll igen. I damallsvenskan i fotboll 3-0 i båda matcherna mellan Häcken och Djurgården och mellan Hammarby och Uppsala, där den andra halvleken precis nu har dragit igång. Men nu ska vi prata friidrott här i Sportextra.
7: Fjolårssensationen Engla Nilsson ställde in inomhussäsongen i våras, men höjdhopparen ville då inte gå in på varför. Nu berättar hon att det var på grund av ätstörning.
8: Under hela 2025 nästan kan man säga har det väl varit någon slags problematik med mat i mitt fall då. Som jag kanske inte riktigt har agerat jättemycket på, utan jag har väl bara levt vidare och liksom inte tänkt så mycket på det. Men sen kändes det som att alltså kroppen tog i slut efter ett tag. Jag kunde prestera jättebra under sommaren och sånt där, men sen så under uppbyggnadssäsongen så blev jag bara tunnare och det gick ändå okej på passen, men det var som att jag levde för ett pass. Jag tror att det var absolut rätt beslut att göra det, även om jag hade kanske kunnat korrigera någonting just då, men det blir bara, alltså det blir inte värdigt att fortsätta, så jag tror att det var rätt beslut.
7: Hur tog sig ätstörningen rent konkret för dig?
8: Alltså det var väldigt, ja det är typ svårt att förklara, men från början var det väl någon slags övernyttighet liksom, väldigt restriktivt ätande, inget fokus på utseende eller sånt, utan det blev bara någonting i huvudet skulle jag nog säga.
9: Engla Nilsson har en medalj, ett inomhus EM brons i höjdhopp. Det är klart nu, Stefan.
10: Jag har suttit här och funderat en stund vad man kan jämföra med, men jag kommer inte på något riktigt, riktigt bra exempel.
7: 20-åringen gick som mest ner 12 kilo och har tagit hjälp av både dietist och psykolog för att nu komma tillbaka.
8: Framförallt dietist skulle jag nog säga har hjälpt mig mest, även fast det bara är liksom att han bara ger mig en plan. Så var det så mycket lättare att följa den planen än att försöka själv. För att jag fattade ju också själv att det som jag håller på med inte är sunt, men jag hade ingen karta över hur jag skulle agera ut efter någonting egentligen. Så jag bara, ja, det gick så mycket bättre när jag fick en riktig plan att följa.
7: Hur mår du idag då?
8: Men idag mår jag bra. Alltså, just idag skulle jag säga att det har varit extremt mycket i, så jag har fått väldigt mycket frågor och allt sånt där. Men jag har också fått extremt mycket kärlek. Men i allmänhet mår jag så mycket bättre än vad jag gjorde tidigare, så det känns väldigt bra. Jag har fått tillbaka min personlighet typ, eller vad man säger.
7: Påverkar liksom uppmärksamheten utifrån också? Om man tänker sig att ätstörning är väldigt mycket mentalt, har uppmärksamheten påverkat i negativ riktning också?
8: Jag vet inte. Alltså, jag har lite svårt att svara på det, för att det har nog påverkat mig mer än vad jag tror, men ingenting som jag kan komma på i konkret så. Men det är klart att medial uppmärksamhet påverkar ju en ganska undermedvetet. Liksom. Det är många ögon på en hela tiden. Och det är någonting som jag liksom behövde bli van vid över en natt så, efter mitt inomhus i en brons där. Så det har säkert påverkat en hel del.
7: Det var i mitten av februari som höjdhoppssensationen ställde in inomhussäsongen. Men nu är hon inom kort redo att börja tävla igen.
8: Just nu känns det ganska bra i de flesta delar. Det är bara lite kvar att fixa liksom, men planen är i alla fall att tävla. Så det känns kul att vara redo att tävla sen.
0: säger Engla Nilsson som intervjuades av William Waldtoft. Nu är ungefär 50 minuter kvar till semifinalen i Champions League-fotbollen mellan Bayern München och PSG från Paris, som ju vann första mötet med 5-4 i den där osannolikt målrika och fina matchen för en vecka sedan. Snart dags igen alltså här i Sport Extra P4. Men nu följer vi ju slutdramatiken i handbollens semifinaler.
2: Ja, på damsidan är det ju Skara som med seger här säkrar finalspel. Regerande mästarlaget, de har 15-14 ledning med 13 minuter kvar och det är målsnålt. Det är verkligen långa stunder där lagens försvar är så aggressiva att det är svårt för anfallsspelarna att hålla uppe tempot och skapa luckorna. Men här gör just den nederländska duon Jesper Solucic i Skara det. Och då är det den senare som gör sin femte mål i matchen till 16-14. Och just nu känns det liksom lite jobbigare för Önnered som ju fick en så fin start och hade 3-0-ledning. Det tog 8,5 minut innan Skara gjorde sitt första mål här. Men de hade ju ledningen i paus 10-9. Önnered behöver vinna här för att fortfarande ha chans att spela vidare i slutspelet. In till linjen Rydén som tar emot bollen för Önnered men som omfamnas utav motståndaren. Publiken hetsar på. Det är 12 minuter kvar. Önnered behåller bollen via fingertopparna på försvarsspelare i Skara ut till ett hörninkast. Det gör de snabbt och skickligt, men vilken räddning på målvakten Isabella Moratido när Elin Granström Leisner försöker avsluta på Önnereds vänsterkant i Skaraborgen. Som ni hör, det är ännu lite mer intensivt stöd från hemmapubliken den här kvällen än det har varit tidigare. Och mästarlaget ser ut att ha ett litet grepp om den där finalplatsen, leder med 2 och det är 11,5 minut kvar mot Önnered i semifinal nummer 4.
1: Ett större grepp om finalplatsen har Sävehof. De har utökat ledningen mot Hör till 27-18 med lite drygt 14 minuter kvar att spela.
0: På här sidan väntar Malmö på sitt motstånd i den där finalen. Alingsås eller Kristianstad?
3: Och just nu är svaret på den frågan Alingsås, för de leder med 23-22 efter 11,5 minut av den andra halvleken i en match som har det mesta. Det händer alltså sånt som inte har med handboll att göra också, som gör att det blir riktigt spännande. Exempelvis gjorde Kristianstad mål för en stund sedan. Då hade Alingsås dessförinnan gjort sig skyldiga till ett felaktigt byte och domaren hade blåst. Men det är ju ingen som hör det i den här hallen, så Kristianstad-spelarna trodde de ju hade gjort mål och blev ju fullständigt galna för att de inte fick sitt mål trots att de fick en utvisning med sig. Så att det är inte lätt att vara domare i den här drabbningen, och det är nog inte lätt att vara spelare heller. Just nu anfaller Kristianstad i underläge med uddamålet. Bollen till Månsson. Månsson studsar, fintar, går in mot Alingsåsförsvaret, skjuter utanför. Bollen hos Holmberg Schatzel som skjuter mot det tomma målet hos Kristianstad, men han skjuter utanför. Så då är det fortfarande 23-22 ledning för Kristianstad som anfaller med Isak Bil Nilsen, med Elliot Stenmalm och Axel Månsson. Det är 9 meters uppställningen och nu kliver Kafaji Aider Al-Kafaji in i målet också, därför att nu är utvisningen avslutad. Höghjälm för Kristianstad på ett rundgångsspel, bollen till Bil Nilsen där borta och sen är Månsson till Stenmalm. Stenmalm uppskjuter stenhårt i stolpen och Arvid Andreasson erövrar returen för Alingsås. Han ligger liksom, eller han sitter i luften och sträcker ut högerhanden och nyper den här bollen så att han inte hamnar hos en Kristianstad-spelare. Inspel till linjen och just samma Andreasson som har gått framåt i anfallet och det är mål för Alingsås. Och nu är det 2 målsledning igen för hemmalaget och det är 13 minuter och 20 sekunder spelade av den andra halvleken.
0: De 2 finalisterna i Europa Cup-finalen i fotboll spelar ju ikväll igen i Damallsvenskan och vinnarlaget där i den där finalen, Häcken, har 3-0 mot Djurgården. Det är bara några minuter kvar utav den matchen. Och Hammarby som förlorade Europa Cup-finalen spelar ju mot Uppsala ikväll.
2: Och de har också 3-0. Här är det 8 minuter spelade av den andra halvleken, lite drygt. Och samtliga mål i den första halvleken. Ibland pratar man liksom om den offensiva tredjedelen. Jag skulle säga att de 7 första minuterna av denna, den andra halvleken, så var Hammarby på den offensiva sjättedelen. Det var liksom i och runt och precis utanför straffområdet det offensiva för Hammarby exakt hela tiden. Men Uppsala lyckades liksom fäkta bort bollen därifrån och hitta ut ur det. Och har nu faktiskt hittat in på offensivt planhalva för deras del.
11: för första gången i den andra halvleken. Hammarby i 3-0-läge. Vivien Lia kommer för att utöka ledningen, spela till Hasund som lägger bollen med en räddning av målvakten i Uppsala, Matilda Normi. Så med snart 10 minuter spelade av den andra halvleken är det fortfarande 3-0 för Hammarby. Nykomlingen Uppsala är ju uppe för tredje gången. De två tidigare tillfällena har det bara blivit ett år. Och det kan ju kännas som att det är på väg åt det hållet också. Det här är fjärde matchen de spelar. De har ännu ingen seger. Men det är fortfarande en ung damallsvenska så här långt. Det finns fortfarande möjligheter. Vivien Lia går där omkull in i straffområdet, men inte så ruffigt så att det föräras någon straff. Och Uppsala kan spela sig ur det. Men till den långa mittbacken i hemmalaget Hammarby, Braxta, som tar kontroll över bollen. I Hammarby som leder mot Uppsala med 3-0.
0: Och Skara leder över Önnered med 17-16 med ungefär 9 minuter kvar att spela utav semifinalen i handboll. Skara kanske på väg mot final ikväll. Alingsås mot Kristianstad 24-23 med kvarten kvar på här sidan. Väldigt tajt och spännande där alltså. Här är P4 och Sportextra.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please här i Sportextra P4, där vi har hört hur Sveriges bordtennisherrar har tagit sig vidare till kvartsfinal i lag-VM i London efter 3-0 mot Kroatien. Och snart hör vi från de svenska spelarna och till exempel då ifrån Truls Mörgård. Vi ska höra med honom hur det är med hans axel egentligen. Det har ju låtit lite oroväckande därifrån London. Men nu till semifinalen mellan Skara och Önnered i handbollen.
1: Ska det bli utjämnat igen? Det är bara 6 minuter kvar, men här kommer en boll mot Önnereds tomma mål och ni hör på Skaraborgens intensiva hemmapublik att det inte är en Önnered kvittering utan det är snarare en utökad ledning till 2 mål igen då. Det har varit uppe i 3 stycken som mest i den här andra halvleken för Skara. Regerande mästarlag som inte har lyckats vinna hemma här i semifinalserien mot Önnered som nu går till anfall och avslutar. Men det avslutet går via målvakten Mora Tidå och utanför. Flera sekvenser här för en kort stund sedan så hängde kvitteringen verkligen i luften. Efter att Skara hade 17-14 ledning så gjorde Önnered 2 raka mål och hade möjligheten flera gånger om i anfall att kvittera utan att utnyttja den möjligheten. Nu är det istället en 2-målsledning för Skara igen. Som tog sitt första SM-guld förra säsongen. Ska de nå final i år igen? Ett avslut via målvakten och sen in. Oturligt för Stina Littorin. Och det är 19-16 när Lucic utökar ledningen för Skara. På väg mot, även om man inte vågar säga något i den här semifinalscenen som är så jämn. Men på väg mot final som det verkar. Det är det bästa laget Skara.
2: I Alingsås ges det överhuvudtaget inga svar på vilket lag som eventuellt är på väg till final. Alltså Alingsås är närmast eftersom att de har 2-1 i matchserien. Men i matchen ikväll så står det 25 lika efter 48 spelade minuter. Alltså 18 lite drygt av den andra halvleken när Alingsås ska ha straffkast. Benjamin Hellander för andra gången på kort tid fram för att skjuta. Den här gången mot Haider Al-Kafaji som står kvar i målet. Och Hellander, han sätter bollen i golvet med en tumskruv och så vrider han den runt Kafaji. Och så är det Alingsås ledning med 26-25 igen. Men det är inget lag som kommer loss från det andra. Det är bara ledningar med udda målet hela tiden. Och sen kommer det en målvaktsräddning. Och så kommer det ett nytt mål från det andra laget. Och nu är det Kristianstad som anfaller. Bill Nielsen mot Axel Månsson. Månsson går rakt igenom, får inte målet han gör därför att domarna har dessförinnan blåst och sagt att han ska ha ett frikast. Han är svårstoppad Månsson, han har gjort 10 mål i den här matchen. Han har missat en hel del också för den delen, men han har ju den rollen i Kristianstad att han får skjuta. Och när han skjuter så gör han det på ett sätt så att det blir mål hela tiden. Nu är

0: istället Elliot Stenmalm som skjuter och då är det återigen kvitterat till 26 lika. Alingsås som spelar då med lite tunnare manskap eftersom att Arvid Bokvist blev utvisad eller fick ett rött kort för en stund sedan. Vi ska säga det apropå Bokvist och det röda kortet också, att det innebär att han inte får spela nästa match oavsett om det är en femte semifinal eller om det är en finalmatch för Alingsås del, därför att Bokvist har varit avstängd tidigare under säsongen, och har man det i handbollssammanhang, har man fått två röda kort, när man får det tredje blir man automatiskt avstängd, och sen blir man avstängd varje gång man får ett nytt rött kort. Så Bokvist är inte spelbar i nästa match för Alingsås del oavsett vad den här matchen gäller. Nu är det återigen en spelarskada. Kristianstad kastar bort sitt anfall. Alingsås har bollen. Fick inte gå till kontring. Domarna blåste av därför att det är en Kristianstad-spelare som ligger däckad på golvet i Alingsås målgård. Det står 26 lika och klockan den visar 20 minuter och 4 sekunder. Och här kan vi nog hålla på hela natten även om inte det blir förlängning, så många avbrott som det är i spelet i den här matchen.
1: Motsvarande 10% av Skara kommuns befolkning befinner sig inne i arenan i Vilans fritidsområde, där damerna i regerande mästarlaget är på väg mot ytterligare en final. I den här semifinalserien ser man ut att, ja, jag vågar slå fast det, avgör man ikväll mot Önnered med ledningen nu 21-17. Det är 2 minuter kvar och 4-målsledning som alldeles nyss var 5 ju, förstår ni då, eftersom den här reduceringen kom precis för Önnered som går ut i ett väldigt offensivt man-man-försvar, och då väljer Skarabänken att lägga in timeout-kortet hos matchdelegat och sekretariat för att samla laget lite och snacka om hur de ska ta sig an de här sista 2 minuterna med 4-målsledning och 2-1-ledning i semifinalserien. De är, vad det ser ut som, ett par minuter från final i år igen, Skaras handbollsdamer.
2: Och det är också Sävehofs damer som har 32 mot 23 mot H65 Hör. Också där med 2 minuter kvar att spela. Och Sävehof leder ju med 2-0 i matchserien.
0: I Alingsås har vi 26 lika med 20 minuter och 25 sekunder spelade utav den andra halvleken när Kristianstad drabbas av en utvisning. Det är Anton Hallbäck som inte riktigt hänger med svängarna när Alingsås anfallsspelare ska ta sig igenom, utan bakifrån omfamnar en Alingsås-spelare och då åker han på 2 minuters utvisning, och då har Alingsås möjligtvis chansen att ta ledningen med lite större marginal. Bollen ut på kanten till Marcus Torbjörn som skjuter, då räddar Haider Al-Kafaji, göteborgaren ursprungligen från Vasaiterna en gång i tiden, en elitklubb i Göteborg, det där skottet, och Kristianstad har bollen med reducerat manskap, 6 utespelare men ingen målvakt, och har möjligheten att ta ledningen i matchen. De har inte varit i ledningen sedan slutminuten utan den första halvlek när Alingsås vände och gick till uddamålsledning. Adal Steinsson vidare bort till Bill Nielsen som skjuter, då räddar målvakten hos Alingsås som heter Emil Holmberg Schatzel, men får inte räkna den räddningen därför att domarna har blåst frikast till Kristianstad innan dess. 1.08 kvar på utvisningen, så länge är målet tomt hos Kristianstad när bollen kommer till Axel Månsson, och Månsson skjuter från distans, lätt upphängd. Han går ju inte att stoppa, när han skjuter så skjuter han i mål, och så försöker Alingsås sig på ett snabbt avkast. Men då är det Kristianstad hand emellan och stöter till den där bollen så att den inte går i mål. Så det är i alla fall så att Alingsås får behålla anfallet även om de brände försöket att skjuta ifrån mittlinjen. Kristianstad leder med 27-26. Det är mindre än 10 minuter kvar att spela när bollen går till Johan Nilsson. Han fastnar i Kristianstad händer som är Axel Månssons händer i det här fallet. Månsson som normalt sett inte spelar i försvaret utan vilar när det är försvarsspel, men kan väl inte göra det i det här läget när man har en spelare utvisad kanske. Bollen runt för Alingsås del, bollen hos August Wiger, fin boll från honom ut till Torbjörnsson. Torbjörnsson gör mål den här gången. Mellan Kafaji och stolpen sitter bollen. Marcus Torbjörn heter han och ingenting annat. Och vi har 27 lika.
1: I Skara är det bara 40 sekunder kvar utav matchen när Önnered reducerar till 22-18. Det har varit Skaras del verkligen utav den här matchen de sista 15 minuterna efter den här dubbelutvisningen. Det var som någon slags tändvätska för dem. Och här kan Melanie Fellberg, den så pålitliga målgöraren, schweiziskan som varit så många år i Skara göra ytterligare ett mål till 23-18. Publiken står upp i lila tröjor överallt och även om Önnered gör en reducering så kommer de här avslutande sekunderna bli de sista i föreningens seriespel och slutspel den här säsongen. Önnered som vi skakar om lite kring med röda siffror minus i beräkningarna och det är mycket i lokalpressen i Göteborg om huruvida de kommer behöva göra sig av med sin hall och det är många spelare som försvinner och resultaten kommer inte varken på dam eller här sidan som man hade verkligen hoppats på med liksom i alla fall chans på titlar. Firandet, det fortsätter i Skara där slutsignalen nu har ljudit i hallen. Inställning, vilja och beslutsamhet är ledorden, ser vi på en stor banderoll här på väggen och det var möjligtvis det som gjorde skillnaden de sista 15 minuterna. Publiken kommer att få se mer handboll här och de har chans på andra raka SM-guldet Skara handbollsträning.
2: Och Susanna, samtidigt så har Sävehof vunnit över Hör igen då, 34-24, klar seger. Det blir final mellan Skara och Sävehof alltså. Vad tänker du om det finalmötet?
1: Ja, men det har ju lite målats upp som en drömfinal med Sävehof som tog hem grundserien, alltså slutade etta i tabellen mot regerande mästarlaget Skara. Sävehof är ju giganten på 2000-talet som har så många SM-guld och som har så många SM-finaler dessutom när man inte har vunnit. Men det som är lite spännande då är ju dels det att Skara har med sig guldet från förra säsongen och att Skara i sluttampen av grundserien lyckades vinna mot Sävehof. Så det blir en alldeles underbar finalserie där. Möjligtvis inte lika målsnål som den här semifinalserien har varit mellan Skara och Önnered, men nog så jämnt kan det bli.
2: Och det är 29-29 mellan Alingsås och Kristianstad med ungefär 6 minuter kvar att spela utav den semifinalen. Snart dit förstås. Men vi ska till London nu för att höra hur det är med Truls Möregård efter Sveriges avancemang i lag-VM.
3: Svenska bordtennisherrarna är klara för kvartsfinal i lag-VM. Truls Möregård, berätta lite om kvällens match här mot Kroatien.
4: Superbra match, vi är jättenöjda. 3-0 mot Kroatien är starkt. Det är två tuffa matcher för mig och Anton att gå in i. Anton har ganska svårt för Pus och jag har svårt för Gasina. Så två riktigt sköna vinster att få med. En confidence boost kan man lugnt säga. Och Elias fortsätter ju bara att leverera och är superimponerad av han. Så klockren match.
3: Berätta lite om din match där som gick till en femsättare.
4: Ja, det kändes lite snopet att det blev så jämnt. Det känns som att jag hade superbra koll på läget. 1-0 och massa ledning och kändes ganska lugnt. Sen var det några bollar som inte riktigt stussade min sida och sen helt plötsligt står det 1-1 set. Och då är det ju svårt. Han har en superbra serve som jag blir helt låst i ett set där. Sen helt plötsligt är det ett skilje. Så det kan gå fort i pingis även om det känns riktigt bra. Så det var skönt att jag kunde reda ut.
3: Och där i skiljesättet så du var ju lite illa ut inför där. Men sen känns det som att du hittar något där. Vår expert Ulf Tikan Karlsson var väldigt imponerad av det. Han undrar också, vad är det som du gräver fram där och då?
4: Jag gräver fram lite aggressivitet. Stå och kolla lite förbluffad av serven i sättet innan. Har lite svårt för den, sen går in och är superaggressiv och tar att den blir lite högre någon gång och spelar på det helt enkelt. Så det är väl lite det jag har haft genom åren, att när det är ett tufft läge och det ser lite mörkt ut och många brukar vara passiva då, så brukar jag kan bli lite mer aggressiv då, vilket är väldigt viktigt i sådana här matcher. Så supernöjd med att jag kunde vara det här.
3: Det var en situation i matchen också när du skrek till och tog dig lite åt axeln. Vad var det som hände där?
4: Det small ju till lite där. Skulle inte visa det egentligen för att inte prata om det, men svårt när det blir så och gör så ont. Men det gör lite ont då och då, men ja, det var det.
2: Truls Möregård intervjuade av Gustav Renkeskog där. Och imorgon är det dags igen, då är det kvartsfinal 20.30 svensk tid. Är det som gäller. Vi har också snart succéreserven Elias Ranefur efter 3-0-segern över Kroatien ikväll.
5: 3-0-temat fortsätter. 3-0 blev slutresultatet i damasvenska matchen mellan Häcken och Djurgården. Häcken tog också sin tredje raka vinst där i Allsvenskan. 3-0 står det fortsatt mellan Hammarby och Uppsala i den andra matchen. Men där har vi 70 minuter spelade.
6: Handbollsligan från Alingsås.
0: där det är 4 minuter kvar att spela mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Kristianstad spelar för att rädda en femte match i den här matchserien. Alingsås spelar för att kvalificera sig för final. Just nu är det Kristianstad som leder. De gör det med 30-29 och de har efter att Haider Al-Kafaji, målvakten hos Kristianstad, räddade det senaste Alingsås-anfallet. Dessutom bollen med möjlighet att komma till tvåmålsledning. Det har de inte varit sedan 25 minuten ungefär. Bollen i Kristianstad ägo, bollen vidare till Månsson som springer rätt in i Alingsås försvaret och blir avblåst för en offensiv foul. Och då är det Alingsås som har bollen igen. Samuel Lindberg trycker upp den till Viger på offensiv planhalva. Och så sätter Alingsås bollen i rullning. Johan Nilsson satsar framifrån, släpper vidare till Donaldson. Han skjuter, Kafaji räddar. Domarna blåser av därför att fyra spelare ligger i en stor hög i höjd med målgården utanför Kristianstads straffområde. Frågan är om det är ett frikast dömt och att Alingsås har kvar bollen eller om det är så att Kafaji har erövrat den och Kristianstad ska ha den, för det ser så ut för Alingsås-spelarna springer bakåt för att ställa sig på sin egen mållinje. Då har Kristianstad återigen då efter 26 minuter och 30 sekunder möjligheten att gå till tvåmålsledning. Kafaji med bollen, sätter den i spel till Isak Bil Nilsen, den vänstra en till höger nian. Han spelar den vidare framåt till Albin Selin. Han som gjorde 4 mål på 1,5 minut i förra mötet här i Alingsås, lagen emellan. Adal Steinsson med bollen till Månsson, till Bil Nilsen, till Månsson. Månsson insatsar, springer rakt in i Alingsås försvaret igen. Den här gången får han frikastet med sig. Spelar bollen kort till Höghjelm. Höghjelm till Adal Steinsson. Adal Steinsson upp, spelar Månsson centralt. Månsson snurrar, spelar vidare till Bil Nilsen. Bil Nilsen snurrar. Höger och vänster kommer inte förbi sin försvarare som är Donaldson i det här läget och får nöja sig med ett frikast. Då ska golvet torkas igen. Kristianstad vann alltså serien. Alingsås landade på femte plats. Alingsås har från sin femte plats först slagit ut i på Skövde. Och nu gör de alltså den här insatsen mot Kristianstad där de leder med 2-1 i matchen. Kristianstad kastar bort bollen. Månsson spelar en boll som är för svår för Bil Nilsen och då är det Alingsås som har bollen igen. Hos Johan Nilsson, han går in rakt framifrån, släpper vidare till Donaldson. Donaldson kan inte avsluta för Kristianstad, försvaret är där. 27-23 visar klockan. Vi ska spela 30 minuter. August Viger centralt. Kanonvärmningen för Alingsås den här säsongen från Sönderjydska har ett förflutet i RIK på den tiden de låg i högsta serien. Bollen till Donaldson. Donaldson vidare till Nilsson som bryter sig igenom och skjuter. Kafaji räddar igen. Han är ganska framgångsrik just nu. Men han får inte räkna den räddningen därför att det ska bli straffkast för Alingsås ännu en gång. Och Benjamin Hellander är sugen på att ta hand om det igen. Hellander som har satt 4 straffar. Han har gjort 6 mål. 4 av dem på straffkast. Kristianstad byter målvakt. In med Viktor Bang. Hellander, bollen i högerhanden. Lyfter, skjuter, Bang räddar. Returen åt! Benjamin Hellander kvitterar. 30-lika. 27-49 på klockan. Snart bara 2 minuter kvar att spela alltså. Det påminner om att det blev förlängning i första matchen de här lagen emellan. Det blev förlängning i andra matchen de här lagen emellan. Och i senaste mötet i Kristianstad så vann IFK Kristianstad med uddamålet 25-24. Då hade de i sig ledningen före slutet, för det var Alingsås som gjorde sista målet i den matchen. Kristianstad försöker igen från högersidan. Isak Bildisen kommer inte igen. Frikast, men snart sista minuten börjar. 28-21. Månsson till Bil Nilsen. Bil Nilsen ut i högerkanten. Selin som inte kan ta läget. In i mitten till Månsson igen. Månsson försöker sticka in den, kastar den på fötterna på en Alingsås-spelare för ett frikast. Och domarna stoppar klockan, för nu är det väl blött på golvet igen antagligen. Det har ju en tendens att bli det. Framförallt i herrhandboll där matcherna numera tar otrolig tid. 28 minuter och 36 sekunder. 1:24 kvar att spela alltså. Och frikast Alingsås. Månsson, underhandskott, räddas av Alingsås-målvakten Schatzel Holmberg. Holmberg Schatzel, förstås. Och Alingsås har bollen. Men det kommer att bli flera anfall för båda lagen. Men nu är det Alingsås som har möjligheten att ta ledningen här. Den sista minuten börjar om 4 sekunder. Och då kommer förstås timeouten ifrån Alingsås sida. Och tränaren Mattias Flodman som gör sin andra säsong som tränare för Alingsås. 30 lika står det. Det är 1 minut och 3 sekunder kvar att spela. Och Alingsås har timeout.
1: Publiken på Kanalplan har precis skanderat öka takten sista kvarten. Ni vet vad det betyder. 75 minuter är passerade. Det är fortfarande 3-0-ledning för Hammarby mot Uppsala i detta damallsvenska möte. Samtliga mål i den första halvleken. Hammarby alltså på väg mot tredje raka segern. Trots damallsvensk premiär i mars. Alltså först idag, tredje matchen för dem. Det har ju varit både landslagsuppehåll och dessutom dubbelmöte i Europa Cup. Det som Häcken vann. Dessutom väntar ju snart också finalmöte med Häcken i Svenska Cupen. Idag går Hammarby mot seger, leder med 3-0 med mindre än kvarten kvar av ordinarie speltid mot Uppsala.
0: Och i kampen om en SM-finalplats i handboll mellan Alingsås och IFK Kristianstad så är det 30 lika med 1 minut och 3 sekunder kvar att spela. Och Alingsås har bollen efter att ha haft en timeout. Vi påminner om att om Alingsås vinner den här matchen är de i final. Om Kristianstad vinner den här matchen blir det en femte och avgörande lagen emellan på fredag. Bollen hos August Wiger som spelar den till Johan Nilsson. Nilsson blir upphängd på frikast. Alingsås kan inte spela ut minuten och försöka skjuta sent därför att då kommer handen att komma upp för passivt spel. Det gör den där för övrigt. Varning för passivt spel mot Alingsås. Wiger spelar ut bollen till kanten. Räddning på Kafaji. Det är 30 sekunder kvar att spela och det är Kristianstad som har bollen i ett sista anfall. Och då har de väl en timeout kvar också att lägga in. Till anfall Kristianstad. Bill Nilsen, Adam Steinsson och Axel Månsson. Och där kommer då timeouten och det gör den med 17 sekunder kvar att spela. Det är 17 sekunder kvar att spela. Det är 30 lika mellan Alingsås och Kristianstad.
2: Och det är så spännande som det kan bli hos Per Karl. Tidigare vet vi att Skara och Sävehof tagit sig till final på damsidan den här kvällen. Och om drygt 20 minuter, dags för semifinal i Champions League-fotbollen mellan Bayern München och PSG. Det var ju Parislaget som vann med 5-4 i det första väldigt målrika mötet. Och ikväll är det alltså dags igen och då ska vi få veta vilket lag som ställs mot Arsenal i den där Champions League-finalen. Men nu Per, nu är det bara sekunder som återstår.
0: Så är det, eller också är det förlängning. 30 lika står det, det är ju förlängningsläge. Men Kristianstad har alltså en möjlighet att avgöra den här matchen. 43 går klockan på. När Kristianstad ska sätta bollen i spel. Adal Steinsson, Höghjelm, Axel Månsson och Isak Bill Nilsen. Där är bollen i spel. Ingen kommer att höra någon domarsignal om det kommer en sån. Månsson till Adal Steinsson. Spelar ut bollen till Emil Frend. Öfors, Öfors skjuter och räddar. Då räddar målvakten i Alingsås. Och så har Alingsås möjligheten på ett snabbt kontringsläge. Skickar upp bollen. Och den är han faktiskt på regeln. Och stöter där inåt mot Haider Al-Kafaji. Men Kafaji är där i målet. Och jag tror faktiskt inte att han hade fått det målet regeln om han hade gjort det heller. För han var nog faktiskt inne i målgården och landade innan han rörde den bollen. Det är 30 lika. Det är förlängning mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Det är förlängning för tredje gången av 4 möjliga i den här matchserien. Då förstår ni hur tufft det här är. Och banne mig, då förstår ni kanske också hur skoj det här är.
2: Och det jämna, de där två lagen är som kämpar om att få möta Malmö i finalen på här sidan. Snart hör vi Elias Ranefur som klivit in i det svenska bordtennislaget och var en del av det gäng som vann över Kroatien i åttondelsfinalen ikväll med klara 3-0.

0: Manic Monday med Bangles här i Sportextra. Onsdag som det ju är. 30-30 mellan Alingsås och Kristianstad. Vi väntar på förlängning i herrarnas semifinal i handboll. Men det här är London.
1: Elias Ranefur, 3-0 i den här åttondelsfinalen mot Kroatien. Hur skönt var det att städa av den här matchen relativt enkelt?
2: Det var skönt. Jag tycker vi gör en kanonmatch genomgående. Nu laddar vi in för nästa match här, för att se om vi spelar imorgon eller dagen efter. Men klart det känns bra att vinna med 3-0.
1: Radiosportens expert Ulf Tigan Karlsson var mäkta imponerad av vilket självförtroende du gick in med i din match.
2: Ja, det är klart det känns bra att komma efter den Kina-matchen in i den här matchen då. Jag spelade inte förra matchen, men nej, det känns jättebra. Jag tycker jag träffar bra i mina servar, rör mig bra. Lyckas spela mitt aggressiva spel med både backen och forehand egentligen. Så att det tycker det flyter på.
1: Du fick ju presentera dig på allvar där för Radiosportens lyssnare när ni besegrade Kina. Och du slog den före världsettan Lin Xindong. Hur har det varit sedan den dagen?
2: Det har kommit många gratulationer. Så att det har varit roligt. Men sen har jag försökt ladda om givetvis till de här matcherna. Nu är det fokus framåt.
1: Nu väntar Taiwan här i kvartsfinal. Hur ser du på den uppgiften?
2: Väldigt tuff uppgift. Lin är ju väldigt svår att slå. Jag hoppas att vi kan få hål på honom. Då är mycket vunnet. Men sen har de ju även en bra tvåa och trea. Så att vi måste komma upp i en hög nivå om vi ska slå dem.
1: Vad blir viktigt just mot honom?
2: Ja, att komma undan lite grann hans backhandspel kanske då. Men han är väldigt komplett och han kan spela forehand också. Men Truls och vilken det är som får möta honom. Så jag tycker att vi alla har väldigt stora spetsar, spetskvaliteter i vårt spel. Så det gäller att komma åt med dem och inte låta honom få styra för mycket skulle jag säga.
0: Säger Sveriges nya tredje spelare Elias Ranefur efter 3-0 mot Kroatien imorgon 20:30. Där har ni tiden för Sveriges kvartsfinal mot Taiwan. Men för damerna är det över.
1: De svenska bordtennisdamerna har spelat färdigt i det här lag-VM:et. Stina Kjellberg, det blir förlust med 0-3 mot världsettan Kina. Vad är känslan sedan direkt efteråt?
3: Det känns jobbigt. Framförallt att vi var så långt borta. Och vi hade verkligen gått in med inställningen att vi skulle försöka vinna och liksom verkligen pressa dem. Och det känns väl jobbigt att det var så pass långt ifrån den här gången.
1: Precis det du säger. Du själv gick ju en tuff match där det blir nollad i ett av sätten. Hur är den känslan?
3: En sekund.
1: Filippa Bergand, Sverige har spelat färdigt i detta lag VM:et. Förlust 0-3 mot Kina. Hur är känslan hos dig så här direkt efteråt?
4: Nej, men tråkigt såklart. Vi alla önskar väl att vi hade kunnat göra en bättre match liksom. Men de är världens bästa lag och vi har varit bästa liksom, och då kan man inte göra mer. Det är inte lätt heller och man blir nästan chockad över hur bra de faktiskt är. För det är inga man brukar möta i vardagen liksom, eller varje dag. Eller träna mot likvärdiga spelare heller. Så att det är inte så mycket mer att säga än att det är världens överlägset bästa lag. Och ja, det är hårt.
1: Vi pratade om det senast du och jag. Att det är ju ett sånt otroligt glapp mellan Kina och resten av världen. Hade ni satt upp något lite delmål i den här matchen? Eller hade ni inställningen att nej, men vi ska gå ut och vi ska fasken kunna försöka riva den kinesiska muren?
4: Men det är klart att vi vill göra det. Vi ska göra allt vad vi kan för att rubba dem. Och de är för stabila helt klart idag i alla fall. Och ja, nej, det blir väl lite tufft också. För att de är ju smarta och sätter upp deras bästa spelare på tvåan. För att hon är den som är klart bäst mot def. Liksom, och då blir det en ganska jobbig läge när man vet att de andra är rätt skakig mot Lindas spelstil. Så tufft när det går emot så mycket i första och så. Men de kan sätta med alla på alla spelare. Och de är favoriter i alla matcher liksom. Så det är svårt.
1: Din kollega här, Stina Kjellberg, är ju extremt känslosam just nu. Vad försöker du säga till henne i ett sånt här läge?
4: Nej, nu börjar jag gråta alldeles själv. Nej, men hon är min bästa kompis liksom, och det är jättejobbigt att se henne väldigt ledsen. Det är inte kul att se henne ledsen, så det är tufft. Liksom, det är inte så mycket att säga.
0: I tårar, Filippa Bergan. Vi hörde också känslorna ifrån Stina Kjellberg, intervjuad av Gustav Renkeskog. Hammarby leder med 3-0 över Uppsala i damallsvenskan i fotboll. 3 minuter kvar av ordinarie matchtid där. Och nu är förlängningen igång i semifinalhandbollen.
5: Den är drygt 2,5 minut gammal och så här långt har lagen gjort mål i sina anfall. Vilket betyder att Kristianstad leder med 33-32 för att de som anfall först. då räddar Kristianstad-målvakten Haider Al-Kafaji, och då är det så att Kristianstad har möjligheten när den tredje minuten av den första förlängningsfemminuten, det är ju två halvlekar om fem minuter i förlängning i handboll, då har Kristianstad möjligheten att komma till tvåmålsledning igen och spelar runt bollen på 9 meter. Det känns som att tempot har sjunkit lite i förlängningen, och det kan man nästan förstå. De har ju spelat väldigt många minuter handboll, de här lagen, sett över tid i den här matchserien. Bill Nielsen snurrar runt, kommer inte förbi därför att Alexander Regen i Alingsåsförsvaret gör ett jättearbete. Efter att hans kompis Gustav Jönne blivit uppsnurrad så fyller liksom Regen luckan bakom Jönne så att det inte finns någonstans för Bill Nielsen att ta sig igenom. Bollen till Selin, Selin in centralt, bollen hamnar hos Bill Nielsen igen, är det Selin som försöker gå runt, kommer inte runt, utan nytt frikast för Kristianstad, och då borde det väl nästan vara dags för passivt spelvarning också. Var klockan upp i 3:45 och det här Kristianstad-anfallet har pågått länge. Kristianstad leder med 33-32. Vi påminner om att Kristianstad måste vinna här idag för att få fram en femte match. Alingsås kan gå till SM-final för första gången sedan 2019 om de skulle vinna den här matchen. Bollen till Bill Nielsen som skjuter ett underhandskott, räddas av Holmberg Schatzel i Alingsås-målet. Han driver upp bollen för August Viger som går till anfall. Viger in, det är ett stort hål i Kristianstad-försvaret. Bollen inte Samuel Lindberg som inte kan ta läget. Den skulle då hamnat i mitten istället, för där var det en autostrada att avsluta i. Men där var ingen Alingsås-spelare, utan den gick ut i kanten till Samuel Lindberg istället som inte kunde avsluta. August Viger och Donaldsson spelar runt till vänster mot försvaret hos Kristianstad. Bollen in till Viger. Viger tar fart. Spelar bollen förbi Johan Nilsson. Kristianstad har den igen. Trycker upp den till Adal Steinsson. Adal Steinsson tappar balansen. Då räddar Holmberg Schatzel. Men då är Samuel Lindberg på honom bakifrån där. Så att då ska det vara en utvisning på Alingsås-spelaren Samuel Lindberg. Det är andra gången idag han åker ut. Vad blåste domaren? Blåste de straff eller blåste de frikast? Det är väl frågan om. Nu är det ju lite brytt läge för Alingsås då, som alltså kommer att vara en spelare färre under 2 minuter framåt i den här förlängningen. Klockan står på 4 minuter och 22 sekunder, så det är snart bara halvminuten kvar tills dess att det är dags för sidbyte. In i Alingsås-målet Oskar Dahlin mot Axel Månsson. Månsson fintar, Månsson skjuter, Dahlin räddar! Det här är helt makalöst. Oskar Dahlin från Brännan i Härnösand, född 2005. I förra matchen här i Alingsås spelade han inte en sekund, men gick in på 2 straffkast, tog båda. Idag har han heller inte spelat. Han sitter på bänken, men han har gått in och tagit 2 straffkast. Det är en historia i sig. Alingsås anfaller, har ingen målvakt eftersom att de har en utvisning. Petter Donaldsson, bollen central till Viger. Viger till Johan Nilsson. Nilsson knuffas undan av Filip Henningsson i Kristianstad-försvaret. Donaldsson in i spelarhögen. Johan Nilsson skjuter från distans, fastnar i Kristianstad-spelarmuren. Ni hörde signalen. Det är paus efter den första förlängningsfemminutaren. Och Kristianstad leder. De gör det med 33-32.
0: Snart, om 10 minuter ungefär, så börjar semifinalen i Champions League mellan Bayern München och Paris Saint-Germain. Det är ju PSG som har 5-4-ledning efter första mötet, och snart ska vi till den matchen. Men först ska vi få slut på en annan.
6: Det damallsvenska mötet mellan Hammarby och Uppsala, det som Hammarby leder med 3-0. Vi har spel på tilläggstid när Stina Lennarsson görs ner ungefär 10 meter utanför straffområdet, och dessutom varning på Uppsala försvarare. Stina Lennarsson lägger sig med benet upp i luften och passar på att stretcha sitt vänsterben lite grann innan det är dags för den frisparken. Noterbart i hemmalaget Hammarby är att rubrikernas stora namn den här våren, Fanny Petersson, inbytt i den andra halvleken. Kort därefter fick hon till ett skott med den här drömtillslaget som hon har, men inget mål än så länge för Fanny Petersson, utan fortfarande 3-0 för Hammarby. Ordinarie lagkapten i hemmalaget, Alice Karlsson, fortfarande kvar på bänken. I det Hammarby som leder 3-0 när Fanny Petersson stegar upp för att ta den här frisparken, eller blir det Nyhagen? Fanny Petersson fram mot den, högerfoten in i straffområdet, och skottförsök från lagkamrat, men undan Uppsala, fortfarande 3-0, Bayern snart slut.
0: Ja, det kommer bli 3 poäng igen för Hammarby, precis som för Häcken som också fortsätter att vara obesegrat. 3-0 till Häcken mot Djurgården tidigare under den här kvällen. Och Andreas, Mats och Jon Persson, efter förra veckans målrika match, vad ska det bli ikväll i Champions League?
5: Ja, det är det man sitter och funderar på efter 5-4-segern till Paris mot Bayern för en vecka sedan. Den mest målrika semifinalen i turneringens historia, av många betraktad också som den roligaste och kanske bästa match som någonsin spelats. Jon Persson, går du att hoppas på ett liknande fyrverkeri när det nu ska avgöras vilka Arsenal ska få möta i München ikväll?
7: Hoppas gör vi ju såklart alltid, men jag instämmer nog i den kören. Man fick nästan nypas i armen där för dryga veckan sedan när de här två ställer upp, och det börjar ju redan innan matchen med två hyperoffensiva inställningar och uppställningar ska jag säga, och när vi tittar på det idag så ser det väl i alla fall ut som att tränarna bjuder till i alla fall, så får vi se om spelarna lyckats. Men oavsett spelare på den här nivån, jag är ganska säker på att det här kommer bli en sevärd match.
5: Ja, det är i princip samma startelvor, ja. Någon liten justering i de båda lagen. Bayern München förlorar väldigt sällan hemma. Nu måste de vinna med två mål för att gå till den där finalen. Vad talar för dem?
7: Ja, men hemmaplanen, stödet och alla de faktorerna. Vi ser ju statistiskt att det är en fördel att spela hemma. Så det är klart att det talar för dem. Det såg ju riktigt, riktigt mörkt ut när PSG gled ifrån där med resultatmässigt. Men så kommer man ju igen då, Bayern. Och det är ju ett lag fyllt av karaktär och självklart väldigt bra spelare. Så att det är klart att det finns en hel del som talar för att Bayern München ändå till att börja med lyckas kvittera. Och sen också självklart ha möjligheten att vinna hela semifinalen.
5: Det sjungs upp på Franz Beckenbauer plats. Det är strax dags för semifinalen mellan Bayern München och Paris Saint-Germain.
0: Som hörs i P4 fram till 21.40 och därefter i sin helhet i appen Sveriges Radio. Ikväll har både Skar och Sävehof blivit klart för SM-final i handboll på damsidan. Ska det bli ett lag också på herrsidan till final?
5: Den frågan är fortsatt obesvarad. Vi är 2:09 in i förlängningen. Den andra halvleken av den första förlängningen mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Kristianstad leder med 34-33, men Alingsås har bollen och möjligheten att komma i kapp. Bollen hos August Wiger. Kristianstad jobbar med sitt försvarsspel, går ut och skär av vinklar. Bollen ifrån Nilsson till Wiger. Wiger till Donaldson på andra sidan. Wiger kliver igenom, skjuter väldigt hårt upphängd av Kristianstad försvarare utanför. Men då är det dessförinnan blåst att det är ett frikast för Alingsås. Men de måste nog nästan göra mål nu. Kristianstad har varit i tvåmålsledning i den här förlängningen för en liten stund sen och har ett litet grepp om det här just nu. Det känns återigen som det var i början på matchen, att Alingsås har lite svårare att få till sina mål och sina avslut. Bollen in till Johan Nilsson som lyfts undan av Kristianstadförsvaret. Nytt frikast för Alingsås, men då är det varning för passivt spel. Den här gången Wiger till Johan Nilsson. Nilsson skjuter på täckande Kristianstadspelare. Kristianstad har bollen och då har det gått 2:56, så det är snart bara 2 minuter kvar av den andra förlängnings 5 minuter, och gör Kristianstad mål här nu så har de nog räddat en femte och avgörande match på hemmaplan senare den här veckan. Där sätter Kafaji, målvakten, bollen i spel för Kristianstad som inte gör sig någon brådska heller. Klockan jobbar ju för det orangetröjade laget ifrån Skåne. Adal Steinsson, höghjälm på en rundgång, bollen hos Axel Månsson. De är långt ifrån Alingsås försvaret när de spelar. Bil Nilsen springer rätt in i Alingsås försvar, får frikastet med sig, blir liggande på golvet ännu en gång. Då ska det torkas och så ska han lyftas upp av lagkamraten Axel Månsson, men domarna stoppar ju klockan. Den är stannad på 3:22. 3:22 av 5 står klockan på och Kristianstad leder med 1 och Kristianstad har bollen.
0: Och det är nu slut i damallsvenskan. Det blev 3-0 till Hammarby mot Uppsala. Hammarby som har 3 segrar på 3 matcher, precis som Häcken som också vann med 3-0 ikväll över i Djurgården. Om 4 minuter, dags för Champions League-fotboll här i Sportextra. Men nu ska det avgöras då.
5: Ja, frågan är om inte det redan är avgjort, för Einar Adal Steinsson gjorde mål för Kristianstad i det där anfallet och nu är det bara 2:20 kvar när Alingsås anfaller och August Wiger blir avblåst för offensiv foul när han sätter bollen i mål, och då är det inte bara nog avgjort. Ja, i och för sig, Kristianstad gjorde 4 mål på 1,5 minut i den förra matchen när Alingsås gick ut på helplanspress. Nu är de ute och gör, eller när Kristianstad gick ut på helplanspress. Kristianstad med bollen hos Bill Nilsen, Selin spelar bollen vidare till Henningsson som är inne och spelar i anfallsspel. Det är inte speciellt vanligt. Bollen hos Öfors, klockan går, den jobbar för Kristianstad som leder med 2 mål. Springer in i försvaret, får bollen vidare ut till Selin som inte tar avslutet och borde ha avlåtningen för passivt spel komma. Då skjuter istället Henningsson rakt i täck. I nästa läge är det Adalsteinsson och han gör mål. Och då är det 36-33, Einar Adalsteinsson, islänningen. Och då är det här avgjort, för nu är det bara en halv minut kvar att spela. Och då tar Petter Donaldsson ett desperationsavslut och skjuter nästan upp i hejaklacken där bakom mål. Framför banderollen med Alingsås handbollsklubbs motto: handboll är en fest och vi är alla bjudna. Men idag så är det gästerna från Kristianstad som är ofina nog att ta med sig alla poängen hem. Då räknar man ju kanske inte poäng i slutspelet, men ni hör visslan. Matchen är slut. Kristianstad har vunnit med 36-33 efter förlängning. Betyder att det nu är två lika i den här matchserien på fredag kväll i Kristianstad Arena kommer det att avgöras. Det var för övrigt 2703 och tittade på här i Estrad idag. Jag undrar om det är fullsatt. Jag vet inte vad den officiella publiksiffran är, men det kan inte ha varit många platser som inte var fyllda. Och det lär bli likadant i Kristianstad på fredag om publiken där nere vill lika mycket som den vill här.
0: Och vi kan väl gissa att det blir förlängning då också, eller hur? För det blir ju hela tiden mellan de här lagen.
5: Ja, det är ju just i Kristianstad i den förra matchen som det inte blev förlängning. Jag vet inte vad det är för inteckning.
0: Undantaget som bekräftar regeln där. Per Karl har följt handbollen ikväll på här sidan. Snart blir det Champions League-fotboll, men först ekonyheter.
8: Israel uppger att man dödat en högt uppsatt Hezbollah-befälhavare i en attack mot Beirut nu ikväll. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP, och en källa nära Hezbollah bekräftar uppgifterna. Det här är den första attacken mot Beirut-området sedan vapenvilan i Libanon inleddes. Ska alkoholförsäljning på flygplatser förbjudas under tidiga morgnar? Debatten startades av Ryanairs vd, och berusade passagerare är en säkerhetsfråga för hela flyget. Det säger piloten Petter Hörnfeldt.
9: Då tar vi vid något tillfälle beslutet att nu måste vi gå ner och landa och få av de här passagerarna. Det sker oftare än vad folk tror, och det är ett rejält problem för branschen.
10: Debatten kring detta startade med att Ryanairs vd Michael O'Leary gått ut i media och uppmanat till att förbjuda alkoholförsäljning på flygplatser under tidiga morgnar. Resenären Ulf Wallgren tycker att det kan vara en bra idé att begränsa alkoholförsäljningen på flygplatserna.
11: Ja, jag tycker att det är helt okej att man inte får köpa. Då blir det kanske bättre. Det kanske inte är någon som snedtänder eller reagerar fel på alkoholen.
10: Resenären Kristina Gustafsson tycker däremot att det ska vara upp till var och en.
12: För kanske liksom man är lite nervös eller så, kanske man tagit en öl eller så.
8: Reporter Julia Eriksson. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz kommer till Moderaternas Sverigemöte i Stockholm på lördag. Det här uppger tyska källor. Han kommer i egenskap av partiledare för Moderaternas tyska systerparti CDU. Sverigemötet kan ses som en valupptakt för Moderaterna, och Merz kommer att vara en av talarna.
0: Tack så mycket, Johan Hellström, med Ekonyheterna här i P4 den här kvällen. Vi sänder ju Sportextra fram till 21.40 i den här kanalen. Sen Christian, sen är det din tur.
13: Ja, det är ju ganska många som längtar efter Karlavagnen som börjar 21.40. Det är bara 39 minuter dit nu. Och ikväll ska vi i vagnen prata om längtan just. Eller hur? Smart.
0: Ja, vad tänker smart. Vi. Ja, precis. Ja, vad längtar du efter då?
13: Jag längtar ju efter att folk ska höra av sig förstås. Ja. Och de allra flesta av oss längtar ju efter någonting. Kanske kontakt, telefonledes. Och det är det vi ska prata om. Vad längtar du efter? Ring och berätta. 020 22 10 30. Längtar du kanske efter att du äntligen ska fylla EPA och få skaffa en egen EPA? Eller ser du väldigt, väldigt mycket fram emot studenten? Längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du? Vi längtar i Karlavagnen. 020 22 10 30. Ring gärna redan nu. Telefonslussen är öppen och beredd. Längtar du kanske efter att ditt favoritlag ska vinna igen i fotbollsallsvenskan? Det var ju ändå ett tag sedan. Eller efter att det ska lossna i ditt italienska pluggande? För du fattar ju faktiskt ingenting. Eller längtar du efter att få lära dig simma fjärilsim? Eller efter ditt första jobb? Eller efter att tomatplantorna ska ge dig tomater? Eller längtar du efter Bayern München Paris Saint-Germain? 020 22 10 30. Vad längtar ni efter, sportvänner?
0: Ja, men Christian, visst längtar vi efter Bayern München mot Paris Saint-Germain?
13: Ja, det gör vi. Ja. Men det sa ju jag redan där.
0: Ja, precis.
13: Så måste ju komma med något eget nu.
0: Jag längtar efter friidrottssäsongen som startar strax. Du, Agnes?
14: Ja, jag längtar ju efter en stuga vid vattnet. Jaha, och en tax. Vi pratade om det igår.
13: Ja,
14: det är allt
13: tax,
14: jag längtar
13: ja.
14: Efter. Ja, jag vill ha en liten tax.
13: Ja, det är ju ingen sport. Det är något annat.
14: Nej, helt annat.
13: Ja.
0: Lycka till ikväll, Christian. Jag längtar efter att höra dig.
13: Ja, tack så mycket. Ha det gott så länge.
0: Men de som har längtat efter Bayern München mot PSG, de behöver inte vänta länge.
5: Nej, för den har precis börjat. Den har hållit på i 23 sekunder, semifinalen, den avgörande i München, där det ska vaskas fram ett motståndarlag till Viktor Gyökeres Arsenal, som ju gick till Champions League-final igår, en final som spelas i Budapest den 30 maj. Den här semifinalen spelas i München. Det är Bayern München på den ena sidan, det är Paris Saint-Germain på den andra sidan. Det var de här två lagen, Jon Persson, som bjöd på, var det den galnaste fotbollsmatchen någonsin för en vecka sedan?
7: Ja, men en av dem i alla fall på den nivån också. Det är klart att man har ju alltid höga förväntningar när den här typen av matcher och den typen av spelare och typen av lag på planen. Men det man presterade var bland det värre jag har sett i alla fall. Svårt att komma på spontant att jag har sett något som är liksom bättre än så. Du och jag chattade ju lite tidigare idag, Andreas. Jag sa att hela matchen var ju som ett highlights-paket nästan, för så var upplevelsen. Nej, jag tittade på här. Bäst på plan, bland de bästa på plan i alla fall. Ja, det var ju målvakterna som var fantastiska båda två. Så det säger ju en del om den tillställningen.
5: Det kunde ha blivit många fler än de där nio målen. Jag tittade på highlights-paketen här inför den här matchen. Och det var ungefär 2x45 minuter det där highlights-paketet.
7: Ja, precis.
5: Det är där det ligger någonstans. Matcherna inleds. Den inleds med att det är Paris Saint-Germain som sätter det första offensiva trycket ner mot Manuel Neuer, 40-åringen i Bayern Münchens mål. Och sen så erövrar hemmalaget. Ni hör jublet när ingen mindre än Michael Olisey erövrar bollen på egen plan. Och får med sig frispark ganska omedelbart in, som omedelbart också slås bort. Vi har ju enorma såklart förväntningar, men det kan ju också bli så sådär som när en musikgrupp, ett rockband eller något, gör en jättehit och så ska de göra en uppföljning till den, så blir den inte alls lika bra. Vi får väl se, här kommer Kvaratskhelia in i det offensiva straffområdet för Paris. Ett jättelägg och det är mål med en gång. Det är mål med en gång, den blir 1-0 efter 2 minuter 20 sekunder, 1-0 till Paris Saint-Germain, och där fick vi svar på den frågan.
7: Ja, men alltså precis, vi har bara nämna den otroliga kvaliteten på spelarna, och då är han förbi Kvaratskhelia på vänsterkanten när han får kliva rakt in i straffområdet. Även om han inte är speciellt långt in i straffområdet, så är ju kvaliteten så enormt så att han, ja, helt enkelt bara sätter upp Dembélé som sätter bredsidan till. Ja, kanske touchar han ribban lite grann, nättaket i alla fall, och helt otagbart för Manuel Neuer i Bayern Münchens mål.
5: Kvaratskhelia, Jorgen, den enda i princip av alla spelare där nere på plan som inte kommer att spela VM. För det var fullt med VM-spelare i de båda lagen, men Jorgen gick ju inte dit. Här visar han enormt fint spelsinne. Men Jon, ska inte Bayerns försvar hålla koll på Dembélé?
7: Ja, men man kan väl tycka att man var förvarnad, om man säger så, då, för efter det som hände efter en vecka. Men en boll in bakom Stanicic, högerbacken där, och en Upamecano som, jag vet inte, kommer ju varken nära eller är ju inte heller aggressiv, och ger du den där spelaren så där mycket tid, det såg man för en vecka sedan, ja, men då kommer det hända konstiga grejer för Bayern Münchens del, och precis det som händer här direkt i inledningen också. Men Dembélé som ju är helt stensäker när han får läget mitt framför mål, och Neuer hinner ju inte reagera trots att bollen går ganska nära honom.
5: Sjunde Champions League-målet för Dembélé den här säsongen. Vi har ju inte ens hunnit dra laguppställningar. Det har gått 4 minuter av matchen och Paris leder redan med 1-0, sammanlagt 6-4. Tror du jag törs dra laguppställningen utan att det blir några fler mål under den korta perioden? Jag försöker.
7: Kanske är det något inkast eller något du kan prova då?
5: Ja, du får avbryta mig om det händer då. Det är Bayern München med Manuel Neuer i mål såklart, med Josip Stanisic, kroaten, till höger i backlinjen, med fransmannen Upamecano och med tyske Jonathan Tah som mittbackar, och med Konrad Laimer, österrikaren, på vänstersidan istället för Alfonso Davies, kanadensaren som spelade där första matchen. Det är Joshua Kimmich och Alexander Pavlovic som centrala mittfältare. Det är Michael Olise, fransmannen, till höger på mittfältet.
15: mittfältet, Jamal Musiala centralt och Luis Diaz, kolumbianen, till vänster, och så är det såklart Harry Kane där längst fram. I Paris startar som vanligt Matvej Safonov, ryssen, i mål. Warren Zaïre-Emery går ner som högerback när Achraf Hakimi är skadad. Marquinhos och Pacho mittbackar. Nuno Mendes, den fenomenala portugisiska vänsterbacken, är just vänsterback. Fabian Ruiz kommer in på mittfältet från start. Vitinha och João Neves finns där. Längst fram, Kvaratskhelia, vi har redan varit inne på honom, ett assist redan. Osman Dembélé, vi har varit inne på honom, ett mål redan. Och så Désiré Doué, Dembélés franska landsman, där ute till höger längst fram, 20-åringen som hoppas ta en plats i den franska VM-truppen. Men att komma in där är inte det lättaste. Det hände ingenting under den där en och en halv minuterna som jag drog laguppställning. Det var väl tur, eller något hände, men inga mål i alla fall.
7: Nej, precis. Lite lugn i matchen efter den här brutala inledningen, som jag ändå får kalla det, från PSG. Otroligt jobbigt för Bayern München att möta ett sånt här lag. Man behöver inte ens så här, gå bort sig överhuvudtaget. Och sen vips från ingenstans så är det nästan som ett omställningsläge där man kommer in bakom. Och när man väl kommer in bakom, nu var det Kvaratskhelia och Dembélé som stod för det här. Men ute till höger också Doué som ackompanjerar de två där framme. Och ja, man hör ju på namnen, det finns ganska gott om fart och kvalitet i de tre gubbarna, så att de har lite att fundera över på hemmaplan här i Bayern München.
15: Det är underläge 1-0 i den här matchen, det är underläge sammanlagt i semifinalen 6-4. Just nu är det Paris Saint-Germain som är i Champions League-final, men det är oändligt långt tills dess. 6,5 minut bara har det gått av matchen.
0: Vi vet att det är Arsenal som väntar i den där finalen, och i pausen utav den här matchen ska vi höra hur Victor Gyökeres hyllas utav en viss Henry efter gårdagens semifinal. Men nu tillbaka till handbollen, för det blev ju finalklart på damsidan.
16: Det är fest i Skaraborgen, Lena Särnemån. Det blir en SM-final till för dig innan du lägger handbollsskorna på hyllan. Vad tänker du, vad känner du?
17: Ja, men jag är bara så lycklig. Jag krigade i så många år inför förra året där, när vi äntligen tog oss till den här finalen och fick vinna det där guldet. Och att vi får chansen att spela om det guldet en gång till är ju mer än vad jag kunde drömma om.
16: Vad tror du om finalserien mot Sävehof?
17: Jättetuff såklart. Sävehof har visat att de har varit det starkaste laget i grundserien, och vi vet att det kommer krävas ytterligare en nivå för att vinna guldet. Så att men jag ser fram emot det. Det brukar vara härlig inramning och spännande matcher.
16: Men visst blev det seger i sluttampen av grundserien för er mot Sävehof. Vad betyder det när man går in i finalspel?
17: Nej, men det stämmer, och jag vet inte om den i sig betyder så mycket för finalspelet. Däremot så betyder den ju väldigt mycket där och då, för det handlade ju om vart vi placerade oss i serien. Så att, jag vet inte, jag tror att man kollar tillbaka över lite längre tid, och där har väl vi varit starka det senaste mot Sävehof. Men det säger inte så mycket när vi går in i en ny final, det är nya matcher som ska spelas.
16: Den här utvisningen du fick i samband med lagkamratens också, var det för att du var förbannad på beslutet?
17: Ja, jag gestikulerade för mycket, så den får jag bara äta upp. Det var jävligt dumt av mig.
16: Men det kändes som att den dubbelutvisningperioden, även om ni tappade en ledning, gav lite tändvätska till sista kvarten.
17: Ja, det är ju konstigt det där med idrott och känslor och sådär, att man tänker att det skulle kunna vara ett momentum för deras del, men det kanske, som du säger, blev det för våran del istället och eldade igång oss lite extra. Så att ibland så kan en utvisning göra gott, konstigt nog.
0: Linnea Särborn och Skara vidare till SM-final mot Sävehof alltså. Intervjuer här utav Susanna Andrén.
18: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
19: Det är helt otroligt, men det är sant!
20: Han är sänd från de andra galaxerna!
19: Vilken strut!
18: Vad händer?
21: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
18: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Victor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
19: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
21: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
22: Springer han fram mot bollen och skjuter där.
19: Han är där! Han är där! Han är där! Och Sverige
21: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
20: Kylian Mbappé,
2: en av de största i alla tider.
20: Leo Messi.
3: Oj, oj, oj, oj, oj.
20: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
2: I den 116 minuten!
21: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
20: Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål!
3: I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Finsberg!
21: Fotbolls-VM med Radiosporten.
14: Apropå fotbolls-VM så finns det ett mexikanskt ultimatum inför mästerskapet. Kom till landslagssamlingen klockan 8 ikväll eller så får ni inte spela VM. Och det här handlar om det mexikanska landslaget som har hamnat i en konflikt med klubbarna i den inhemska ligan nu inför VM. Förbundskaptenen i Mexiko, Javier Aguirre, vill samla spelarna tidigt för extra förberedelser trots att det sker utanför officiella FIFA-datum och mitt under ligaslutspelet. Och det här gick klubbarna med på initialt enligt Sport Bladet, men sen fick Toluca tillåtelse att behålla två stjärnor några extra dagar och då reagerade andra klubbar starkt och menade att den här överenskommelsen mellan liga och förbund har brutits. Och ett lag kallade till och med hem fem landslagsspelare nu från den här samlingen. Och som svar på det här så utfärdade då förbundet ett ultimatum. Spelarna måste infinna sig på landslagslägret idag, senast klockan 8 mexikansk tid, annars blir de inte uttagna till VM. Så nu måste de alltså välja mellan att följa klubben eller att riskera VM på hemmaplan.
0: Exakt ja, Mexiko är ett av värdländerna för sommarens VM. Som ju närmar sig, men först är det ju Champions League, semifinal och final och många som spelar ikväll kommer väl att ta sig till VM sen också.
15: Ja, de allra flesta. Vi vet ju att till exempel en som inte gör det är Kvicha Kvaratskhelia, Jorgen, som har spelat fram till Paris Saint-Germains enda mål hittills i den här matchen. Paris leder ju mot Bayern München på bortaplan med 1-0, sammanlagt 6-4. Jon Persson, det innebär ju att Bayern München måste göra tre mål för att i det här läget ta sig till den där finalen. Ger du dem några chanser att göra det?
7: Ja, men det gör jag definitivt. Det finns alldeles för mycket tid kvar för att räkna bort ett sånt här lag. Däremot så har man en del att rätta till, framförallt i defensiv. Vi har också sett att man redan har flyttat på ytterbackarna, bytt plats på dem.
15: Här är Bayern München på besök i det offensiva straffområdet. Olise fixar fram matchens första hörna, det gör han inte alls. Så väldigt mycket ut så, men domaren Pinheiro från Portugal dömer istället att det är inspark för Paris Saint-Germain. Bytt plats på ytterbackarna, ja, Laimer precis. Och Stanisic. Stanisic som gick bort sig helt när Kvaratskhelia kom igenom väldigt enkelt och passade fram till det där målet.
7: Ja, man korrigerar ju direkt. Laimer som var väldigt bra. Han spelade inte från start i första mötet men kom ju in och var väldigt bra. Var ju såklart en del av att Bayern München kom tillbaka så pass bra som man då gjorde den matchen. Får nu ära, om man får säga så, att ta hand om Kvaratskhelia då. Det var kanske inte det roligaste på en fotbollsplan att göra det, men Kvaratskhelia som han har börjat den här matchen är ju det. Ja, det är ju en riktig nöt att knäcka för Bayern München. Få stopp på honom i offensiven. Betydligt enklare, säger jag, på andra sidan med att ta hand om Doué. Så att jag förstår att Vincent Kompany, tränaren, gör det bytet ganska tidigt.
15: 13,5 minuter är det spelat. Paris leder alltså med 1-0 på bortaplan. Sammanlagt 6-4 har dragit sig tillbaka efter det där 1-0-målet. Låter Bayern München trilla.

0: 6 av Paris försvarare. Bayern München fyller på, fortfarande i straffområdet. Tvingas utanför det, i alla fall tillfälligtvis. Ut med bollen på uppe med Kanå som går högt. Oj. Upp och så blir de av med bollen. Och då kommer ju såklart Kvaratskhelia på sin vänsterkant. Då går det undan. Jorgen tar sig ner mot Bayerns straffområde. Stannar upp lite grann, inväntar, tar sig ändå förbi in i straffområdet. Vad hittar han på där då? Den fenomenala Jorgen fixar en hörna för Paris.
1: Sånt otroligt driv i steget, uppehåller ju egentligen halva Bayern München-laget själv där på den där vänsterkanten. Vänder och vrider och växlar tempo och har egentligen alla verktygslådor i den där lådan. Och Upamecano som har tvingats ut från den där mittbackspositionen ganska mycket ut i höger zon tidigt i matchen. Man ser ganska tydligt att det är jobbigt för honom, för han är riktigt duktig Kvaratskhelia ute på PSG:s vänsterkant.
0: Men vilket läge för Musiala och för Olise att kvittera i matchen och komma närmare PSG strax innan. Men väldigt uppoffrande försvarsspel av Marquinhos och Pacho i det parisiska försvaret. Och vi inväntar hörnan. Det är någon form av skadeavbrott. Var det Musiala som
1: skottade? Ja, det var Musiala. Precis.
0: I skottläget när alla spelare mer eller mindre kastade sig för att försöka få in bollen, alternativt försvara sig för att inte få in bollen i det franska målet.
1: Tar sig mot revbenen där och ser ingen bra ut alls för hans del. Det vet man ju hur ont det kan göra med revben som inte riktigt är som det ska. Skillnaden om vi ser inledningen så är det ju just det, precis att när Bayern München tar sig fram och får läget framför mål, då har PSG båda mittbackarna plus en spelare ytterligare, i det här fallet vänsterback Nuno Mendes, framför målet. Tittar vi på när PSG gjorde sitt mål så lockas man ut med en mittback yttersyn. Det är bara en mittback kvar i centralt framför mål. Och det räcker för att PSG ska kunna sätta sig själva i ledningen.
0: Här kommer hörnan efter snart 17 minuters spel. PSG leder med 1-0. Det blir en variant som så ofta med hörnvarianter slutar med ingenting. Bayern kan lyfta bort bollen och Olise nästan startar en enmanskontring. Men då hinner Paris försvararna hem och kan gå till attack igen med Kvaratskhelia. Vi var inne på VM. Det är sorgligt att vi inte får se honom i den turneringen. Jorgen kvalificerade sig ju inte, ett av närmast få lag som inte tog sig till VM. Lite konstigt med tanke på hur bra de var i EM, men Kvaratskhelia får alltså sitta hemma i Jorgen och följa VM där, kanske med Radiosporten, för vi är ju där och sänder i princip alla matcher. Det är 17 minuter på klockan i München. Det är underläge för hemmalaget Bayern med 1-0 i den här matchen. Sammanlagt underläge 6-4.
2: Vilket skräll det vore ändå om han lyssnade på Radiosporten i sommar under fotbollsbygget. Men han är så välkommen att hänga med oss nätterna igenom. Sportextra P4 fram till 21.40 och sen vidare i appen Sveriges Radio ikväll.

0: R.E.M. med Losing My Religion här i Sportextra i P4.
1: Radiosporten med Champions League.
2: Och semifinalen, den avgörande mellan Bayern München och Paris Saint-Germain, som spelas i München och som Paris leder med 1-0. Målet redan efter drygt 2 minuter av Ousmane Dembélé. Fenomenalt fint framspelad av Kicza Kvaratskhelia, Jorgen. Och nu har det gått snart 22 minuter av den här matchen och spelet börjar sätta sig, Jon Persson. Det är Bayern München som har bollen, det är PSG som kontrar och det är livsfarligt nästan varenda gång.
3: Ja, men så är det åt båda hållen, ska vi nästan säga, för att Bayern München tar sig fram också. De kanske inte skapar det 100-procentiga läget ännu, som man känner att det där borde vara i mål. Men helt klart, man får med Kane mer, spetsande framme, forwarden, anfallaren, superstjärnan, mer och mer i spelet. Och jag tycker ändå att man måste ju spela på det sättet. Man måste kliva fram och man måste göra mål. Jag tycker ändå att man gör det ganska balanserat, för man är ju såklart då livrädda för omställningsspelet, kontingarna som PSG visade upp för en vecka sedan, men också redan hunnit visa upp här idag.
2: Ja, det går inte att bara skölja fram och tappa liksom allting bakåt. Nej. Även om de måste göra 3 mål för att ta sig till den här finalen, måste ju vinna med mer än det målet som Paris vann med på hemmaplan. Vi har fått se Bayern stjärnan colombianen Luis Diaz med några fina dribblingsräder där ute på hans vänsterkant, men de avslut som Bayern München spelarna i alla fall hittills har presterat har gått antingen utanför eller över Safonovs Paris mål där nere på den sidan. Nu är det Paris Saint-Germain som har bollen centralt, jobbar sig så här lite sakta liga framåt med Vitinha bland andra, så sätter de fart centralt ut på högerkanten för Doué som tittar upp, har med sig Zaïre Emery som för dagen alltså är högerback. Man ser ju oftast den 20-årige franska jättetalangen som central mittfältare, men får alltså spela högerback när Hakimi är skadad, och det gör han ju säkert med hur mycket ära som helst, säger Emery, ytterligare en av de här som väl förmodligen tar sig in i den där franska VM-truppen om det nu får plats. Jag brukar kika ibland på den franska, de spelarna som inte kommer med i den franska VM-truppen, de är ju liksom i världsklass där också. Ja. Otrolig bredd.
3: Alltså till och med titta på, om man gissar vilka de ställer upp med, och så gissar man om de inte ställer upp med vilka B-laget då. Men om de inte ställer upp med dem heller, vilka är C-laget då? Så brukar jag tänka, okej, finns det någon svensk som skulle ta en plats i den här startelvan? Så det är klart att de har en läskig bredd där. Men jag tror nog också som du att han kan komma ta en plats också, eftersom han är ganska allround, kan väl användas på väldigt olika platser. Och som du säger, mest centralt högerback idag, fick ju faktiskt, ärligt talat Andreas, en riktig åktur av Diaz nyss, där han ska tacka högre makter att inte Diaz fick till avslutet, hamna lite med ryggen till, och det vill man ju inte riktigt se från en ytterback då, som är den positionen vi får kalla att han vikarierar den kanske.
2: Kvitterade kanske Stanisic, Bayern högerbackens insats mot Kvaratskhelia där i starten när han fick en åktur som den gången resulterade i det här målet. 25 minuter, lite mer stillastående spel, inte riktigt det där galna tempot just nu nere i München där Paris har fått liksom behålla bollen inom laget en stund på mittplanen. Stirrar de lite ut åt högerkanten. Vad ska spelet fördelas nu när vi fördelar ner det i backlinjen, och superrutinerade Marquinhos, mittbacken brassen som kom till Paris Saint-Germain redan 2013. Han har ju spelat där i en evighet och är såklart lagkapten och en jättestöttspelare i den parisiska backlinjen. Spelare omkull på mittplan, men Paris får behålla bollen. Där först blåses spelet av. Ser du, Jon, vem det är som
3: Mendes,
2: ligger av?
3: Nuno Mendes tror jag som
2: är det noga.
3: Tar bollen in i planen där. Och såg ut som att han halkar lite grann. Får sig en ganska ful smäll där.
2: Ligger kvar portugisen en stund. Han har ju blivit varnad också i inledningen av matchen när han var alldeles för tuff mot Olise. Här får han sig en åktur av Upamecano är det väl, och så får han, slår han väl kanske möjligen ryggen när han ramlar. Det är bra fart på den där ramlingen. 26 minuter in. Det är underläge för Bayern München hemma. Sammanlagt i semifinalen 6-4. Just nu är det Paris som möter Arsenal i Champions League-final.
0: Andreas Mats och Jon Persson följer matchen och från 21.40 så gör de det i sin helhet i appen Sveriges Radio när det blir Karlavagnen i P4. Och på tal om appen, där finns vår podd Uppsnacket den här veckan om helgens UFC-titelmatch med en sverigeskolad fighter som ska försvara bältet som han vann förra året. UFC middleweight champion of the world,
4: Hamza! Från den fattiga byn i Tjetjenien via gymförrådet i Stockholm till världens främsta.
5: Fan vad läckert.
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
4: Men det finns ju en skugga som faller över hela hans liksom sportsliga karriär. Och det yttrar sig också väldigt tydligt direkt efter den här titelmatchen när han flygs till Tjetjenien. Där ledaren Ramzan Kadyrov som vanligt har följt Chimaevs matcher vid sin tv-apparat. Det kablas ut bilder därifrån i sociala medier också. I det glänsande palatset i Tjetjenien, stort, lyxigt. Och det är dit Chimaev körs från flygplatsen när han har landat. Efter krigen på 90-talet där så har liksom den här familjen Kadyrov kommit till makten och faktiskt knutits närmare Moskva och Putin. Det handlar liksom inte längre om någon självständighetskamp där. Den är lagd på is och med Putins goda minne så har man ju ganska stora friheter att styra den här delrepubliken som man vill. Och det gör man med stora brister. Det handlar om mänskliga rättigheter, yttrandefrihet. Kadyrov är brutal, antidemokratisk. Det finns ganska väl underbyggda anklagelser om tortyr och mord på regimkritiker i exil. Och det är dit Khamzat Chimaev körs efter den här titelmatchen. Och han är ju liksom ett huvud längre än Kadyrov, men det är ändå han som nästan lite blygt böjer sig in för att omfamnas av republikens president. Nu är vi ju i kampsportens buffégren, som jag kallar den, MMA.
5: Okej, jag fattar. Man plockar lite.
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Ibland blir det jätteaggressivt, ibland blir det märkliga politiska kopplingar i snårig värld.
4: Han som tidigare representerade Sverige, Khamzat Chimaev, ska gå upp i titelmatch igen, försvara sitt mesta bälte.
5: Men så är det där allting på sidan om.
4: Att skilja på prestation och person.
5: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
0: Där vi tidigare idag har hört hur Sveriges damer förlorade i lag-VM i bordtennis. Det blev ju hela 3-0 till Kina förstås. De var ju solklara favoriter. Men det hände också en lite rolig grej.
7: Jösses, vilken skön grej från henne.
8: Trots att resan i bordtennis-VM tog slut för de svenska damerna i matchen mot Kina passade Filippa Bergand på att bjussa på lite godis som gjorde referent Patrik Ljunggren och expert Ulf Tickan Karlsson smått lyriska.
9: Om inte Filippa Bergan hittar på någonting här nu när hon är på sin forehand. Men...
7: Oj, hon byter hand, Filippa Bergan. Vad underbart att se. Hon förlorar bollen, men jösses, vilken skön grej från henne. Hon pressas ut på forehand-sidan, kommer över på backen. Ja, men då tar jag väl vänsterhanden istället, tänker Filippa. Och räddar den bollen. Och så över med racketen i högerhanden. Och då kan hon inte ta den.
10: Du stod ju för ett väldigt speciellt slag där. Jag tror det var andra sätt när du byter hand från höger till vänster. Hur går det till när du reagerar så snabbt?
11: Nej, jag vet inte. Jag håller väl på att tramsa för mycket på träning. Och så fick jag läget. Men jag hade för kort arm på högen sen när jag skulle vända. Så det var hårt.
8: En något slagen Filippa Bergand själv där till Radiosportens Gustav Renkeskog på plats på lag-VM i bordtennis i London. Och ja, Bergand var inte så nöjd. Men kanske är draget något som hänger med Radiosportens referent och expert i alla fall ett tag efter det att VM är över.
7: Jag tycker, synd att hon inte fick vinna bollen.
12: Jag tycker Vanje, det är lite taskig. Att det inte Filippa får vinna den bollen. För det är en prestation hon gör utöver det vanliga.
8: Astrid Johansson, Radiosporten.
0: Och från bordtennis-VM så vet vi ju också att Sverige gick vidare på härsidan till kvartsfinal. Kroatien besegrades med 3-0. Men nu är det ju semifinal i Champions League.
2: Mellan Bayern München och Paris Saint-Germain som leder Parisen alltså med 1-0 i... En väldigt dramatisk del av den första halvleken. Det har gått 31 minuter och det är eventuellt straff till Bayern München efter en hands på João Neves i det franska straffområdet. Jon Jag tyckte det såg jättehands ut. Vad tyckte du?
3: Ja, men absolut. Och det är en jättekonstig situation framförallt där kollega ska rensa bollen. Och på bollen, när bollen är på väg ur eget straffområde så träffar den ju tydligt handen som är dessutom med allt det här med naturlig position eller inte. Jag skulle inte säga att det är en naturlig position, så jag håller med dig där. Däremot så är det ju så där, bollen är på väg i en rensning, så det finns ju absolut ingen fördel och så, men det ska man ju såklart inte väga in. Nu tror jag ändå att domaren väger in det här faktiskt, så att han låter ju faktiskt spel gå vidare och berövar ju Bayern München på den straffen. Dessutom för några minuter sedan bara en situation runt vänsterbacken Nuno Mendes igen, som du berättade precis, Andreas, varnad tidigt. Här stoppar ett anfall med handen. Bayern München framme där också. Okej, där borde den andra varningen ha kommit såklart. Så att PSG hänger, trots att man är i ledning då, ganska tydlig ledning över dubbelmötet, hänger man lite farligt just nu.
2: Enormt upprörda känslor, inte minst på Bayern Münchens bänk. Vincent Kompany, tränaren, var tunnor förbannad på Pinheiro att dels att Mendes inte blev utvisad och dels att det inte blev straff på de där två handsituationerna inom väldigt, väldigt kort tid. Han blir inte gladare nu när Stanisic, backen, ytterbacken från början på högersidan, numera på vänstersidan, blir det varnad sen på mittplan, och João Pinheiro är inte en populär portugisisk domare på den enorma fotbollsstadion i München just nu. Frispark ska det bli för Paris, 33 minuter in. Paris leder 1-0 i matchen. 6-4 sammanlagt, det är jättefarligt och det är nick, och den går ju precis så att Neuer når den och kan peta den utanför stolpen. Neves möter med skallen. Återigen stora revor, hål och luckor i Bayern München försvaret. Neves nick, jätteräddning av 40-årige Neuer.
3: Ja, men minsta spelaren på planen törs jag nog nästan säga, va? Neves som kommer med ruggig fart och ruggig timing, och allting är så vackert i det där anfallet. Spelar ingen roll att man är någon decimeter kortare än de längsta spelarna när man kommer in med den där farten, den kvaliteten. Så kan man också säga så här, Manuel Neuer, Bayern Münchens målvakt, finns ju 0% chans att han tar den där bollen om man inte har hela sin erfarenhet och att han vet att bollen kommer landa i den här delen av målet. Hinner ju den här tiondelen lägga sig ner innan, och på det viset kan han avvärja till hörnan här nu som är lite turbulent runt igen med inkastade föremål och så vidare.
2: Kastas grejer ner mot hörnpositionen där parisarna ska komma ifrån. Neuer får springa ut, springa ner hela vägen till hörnflaggan och säga till Bayern München-supportrarna, sluta kasta de där plastglasen som ni har druckit öl ur, annars blir det ingen match, det kommer bli avbrott. Långsamt, långsamt på matchen sänder målskytt Ousmane Dembélé, världens bästa fotbollsspelare förra säsongen, ut för att slå en kort variant av hörnan. Hamnar utanför Bayern Münchens straffområde. Skott kommer, täcks ut till en ny hörna för Paris, den tredje i matchen. Och de har ju inte bråttom såklart. Det har man inte om man leder med 6-4 sammanlagt.
3: Nej, framförallt vill man skaffa sig kontroll högt uppe på planhalvan här. Tvinga Bayern München att tänka lite defensivt också, för det var ganska mycket Bayern München. Jag har sett Olise kliva in från sin vänsterkant, borra med den där, från högerkanten och borra med den där vänsterfoten. Osatt lite katt runt PSG:s mål faktiskt.
2: Vi hör en variant igen och så skott utifrån, men inga nya hörner för skottet täcks. Och Manuel Neuer räddar och sätter sådär på Neuer-vis enormt snabbt igång spelet upp mot Olise, som inte alls kan hantera bollen utan skickar den så långt bort från sig själv och alla sina lagkamrater som man egentligen bara kan, ut långt ner på Paris planhalva där det inte fanns en enda spelare, varken i medellag i det egna laget eller i motståndarlaget.
3: Ja, oerhört irrationell, och man vet ju aldrig vad det ska hända. Här visste han nog inte själv riktigt vad som skulle hända, en andra boll som han är i princip helt själv på. Det ser faktiskt ut som att han går på skott därifrån. Misslyckas ju totalt med det inkast PSG.
2: På egen planhalva så rullar de igång. Bra samlat tyskt försvar i det läget i alla fall. Bollen ner till Konrad Laimer, österrikaren. Högerbacken numera får upp bollen på högersidan. Där finns Harry Kane i det offensiva straffområdet. Tar ner bollen med bröstet. Tvingas ut ur Paris straffområde. Det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid. Bayern München måste snart börja göra mål. De måste ju göra 3 stycken för att ta ledningen i den här semifinalen. Kane med bollen fortfarande utanför straffområdet. hela Parislaget ligger strax utanför det egna straffområdet och försvarar sig. Bollen ut till Olise. Fin stickare in centralt, men ingen medspelare kan ta emot den. Men Bayern München vinner andra bollen utanför straffområdet till vänster nu. Offensivt försvarsspel, fint försvarsspel av PSG som tar hand om bollen. Och då är det spel i den 37:e minuten. Och de regerande mästarna, Paris Saint-Germain, är just nu på väg till ytterligare en Champions League-final.
0: Och resten av den första halvleken och hela den andra halvleken och eventuell förlängning då kan ni höra i appen Sveriges Radio. För där fortsätter vi nu att sända Sportextra. I P4 blir det Karlavagnen. Christian Olsson undrar vad ni längtar efter. Det är vad som väntar i P4 snart.
13: Kvällens slutresultat på handbollssidan är att Sävehof och Skara är klara för SM-final i handboll på damsidan. Skara vann mot Önnered med 23-19, Sävehof med 34-24 mot Hör. På herrsidan var det en dramatisk match där Kristianstad vann med 36-33 borta mot Alingsås och kvitterade den matchserien. Det är alltså inte klart vem som spelar final där på herrsidan än.
0: Och i damallsvenskan i fotboll blev det 3-0 och 3-0. Hammarby vann över Uppsala och Häcken besegrade Djurgården. Och båda de där lagen, Hammarby och Häcken, har vunnit 3 matcher och förlorat 0 och spelat oavgjort i 0. Så det går ganska bra för dem i damallsvenskan. Agnes Arespång, Alexander Lundholm, Astrid Johansson, Andreas Lundin, Alma Segerholm och Tobias Karlsson har jobbat med Sportextra den här kvällen. Nu lämnar vi P4, men fortsätter alltså i appen Sveriges Radio.

Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är hjärtligt välkomna. Ikväll är Karlavagnen längtan. De allra flesta av oss längtar ju efter något. Och det är det vi ska prata om. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Längtar du efter att du äntligen ska fylla EPA? Eller ser du väldigt mycket fram emot studenten? Längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du? Vi längtar i Karlavagnen. 020 22 10 30. Längtar du till Grekland, Norge eller Skåne? Eller vad längtar du efter? 020 22 10 30. Välkomna!

Jag ska börja i Kramfors, för här står en bil illa till på Finnmarksvägen vid Vattenverket. Det är en nedsläckt bil och det finns ingen varningstriangel. Problem i tågtrafiken mellan Sundsvall och Gävle har det varit nu ett par timmar. Det är på sträckan mellan Sundsvall och Gnarp som det är problem. Det verkar inte vara helt stopp, men det är i alla fall förseningar för all tågtrafik som ska passera den sträckningen. Och mellan Sundsvall och Gävle så pågår det nattliga arbeten på E4 varje natt nu i ungefär en vecka till. Det är avstängt en bit av sträckan mellan Söderhamn och Gävle och trafiken leds om och man följer omledningsskyltar. Och arbetstiden det är mellan 18 och 06.

0: Förnöjt och fint. Baby, I love your way.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med längtan som ämne. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Det finns kanske olika sorters längtan. Längtan i olika storlekar. Dels den kanske vardagliga eller varje dagiga. Längtar efter sol, hav och fjäll. Längtar efter nästa lönedag. För det är ju verkligen alltid tomt på kontot. Och så finns det kanske den större som alltid finns med i bakgrunden. Och som ibland presenterar sig igen bland tankarna. Jag längtar efter att bli riktigt kär. Varför händer det aldrig? Eller så kanske du alltid genomgående längtar efter att åka till Australien. Men det är ju typ omöjligt det att bända in bland vardagarna. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Ring så pratar vi. 020 22 10 30. Längtar du efter en ny kompis? Och kanske våga börja skriva din bok? Och skaffa en egen häst? Ett fast jobb? Eller vad är det du längtar efter? 020 22 10 30. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Och så går det ju utmärkt väl och fint att fästa ord och meningar på sociala medier. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Hej Hanna Syrén i Ljungby.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
0: Ett sånt himla bra efternamn du har just nu, tänker jag.
2: Ja.
0: För det är ju det, det längtar ju många efter, tänker jag nu, att syrenerna ska slå ut.
2: Mm.
0: Mm. Du, vad är det du längtar efter? För det är ju kanske inte just det, eller?
2: Nej, jag ska hämta min nya valp den 17.
0: Ah, en ny hundvalp?
2: Japp.
0: Vad är det för ras?
2: Det är en blandning mellan Shih Tzu och Lhasa Apso som jag hade innan som heter Pontiac.
0: Vänta nu här, vad var det för en blandning mellan Shih Tzu, en liten hund, ja? Och vad var det andra?
2: Ja, liten Shih Tzu och Lhasa Apso.
0: Är det också en liten småväxt hund, eller?
2: Ja, med mycket päls.
0: Ja. Ja, och en sån har du haft tidigare, en sån blandning?
2: Ja.
0: Ja. Och nu ska du ha en till?
2: Ja.
0: Du, hur var den som du hade tidigare då? Hur var den hunden?
2: Han var väldigt unik och snäll och världens bästa första hund, för han var så snäll och han var lätt att ha att göra med.
0: Ja, det var din första hund också, Hanna.
2: Ja.
0: Ja. Hade du längtat mycket efter den?
2: Ja.
0: Ja. Vad hette den hunden?
2: Pontiac,
0: ja, det sa du ju nyss här. Har du bestämt vad den nya ska heta?
2: Kai.
0: Kai?
2: Ja.
0: Ja, som slagergruppen.
2: Japp, det är efter dem han är döpt.
0: Är det efter någon särskild av de tre där? Eller är det efter hela gänget?
2: Nej, hela gänget.
0: Ja. Du, och då vet vi att Pontiac var ju på ett särskilt sätt. Din första hund. Tänker du att Kai ska vara på... Var det också en hanhund, den första?
2: Ja.
0: Ja. Tänker du att Kai ska vara likadan?
2: Nej, alltså likadan kan han ju aldrig bli. Utan det är ju en ny individ med en egen personlighet.
0: Ja. För det, även om det är samma ras så är det väl så?
2: Ja.
0: Ja. Du, vad är det som är bra med att ha hund då, tänker du, Hanna? Varför längtar du så mycket efter det?
2: Det är ju för att man kommer ut. Jag känner det nu att utan hund så blir man lätt isolerad. Och man sitter gärna inne och kommer inte ut lika lätt.
0: Nej, och det är viktigt att komma ut?
2: Ja, jag tycker det.
0: Ja. Men en sån här liten hund behöver väl inte gå så långa promenader, eller?
2: Nej, men de kan göra det också.
0: Ja, det är ju roligt. En slags allround-hund.
2: Ja.
0: Du, när man får en ny hund, då, en valp sådär, och detta är då din andra nya hund. Vad är det man ska tänka på? Vad är det som är viktigt?
2: Det är ju att man ska gå ut med den ofta och ska, ja, det är ju mycket gå ut med den och så den får kissa och sånt och låta den sova mycket, för de behöver mycket sömn, valpar.
0: Mm. Är den rumsren när du får den, så att säga?
2: Jag tycker att han har börjat bli duktig. Jag har ju kontakt med uppfödaren varje dag, så hon har ju skickat videos och sånt. Och de börjar bli duktiga på att gå ute, men man kan inte lita på att han är 100% rumsren.
0: Nej, så då får du vara lite alert, så att säga.
2: Ja.
0: Du, jag tänker att när man får en ny hund så där, Hanna, så är det... Alltså man måste ju vara lite bestämd när man har en hund och tala om för nej, nej, nej, nej, du får inte äta på just det fingret, för det är mitt finger, jag måste ha det. Du får inte vara i soffan där och gnaga sönder dem och så vidare. Men samtidigt så vill man ju vara snäll. Eller hur?
2: Ja. Mm.
0: Tänker du att det är en svår balansgång det där?
2: Nej, jag tycker jag var lagom. Alltså, jag tycker jag var lagom bestämd och snäll alltså, med Pontiac, så det ska nog inte vara svårt.
0: Men vad är knepet där då för att det ska bli bra?
2: Jag vet inte. Jag tycker bara det var... Nej, man får ändå vara bestämd, men inte, man ska inte vara elak utan ändå bara bestämd.
0: Ja, men jag menar, läser du i en bok hur du ska göra eller är du med i grupper på sociala medier eller hur vet du vad som är rätt så att säga?
2: Ja, jag har läst mycket på nätet.
0: Ja, och så har du ju haft hund tidigare också, så du vet, ja. Du kan ju grejen så att säga.
2: Mm.
0: Ja, lever de länge de här hundarna?
2: Ja, Pontiac skulle fylla 13, men han hade till en tumör i magen som sprack, så han blev sjuk från ingenstans.
0: Oj, beklagar Hanna. Så dramatiskt.
2: Ja. Mm.
0: Ja. Hur länge sedan var det?
2: Den 22 mars.
0: I år?
2: Ja.
0: Men, och när får du Kai då?
2: Den 17 maj.
0: Ja, då är det ju inte, det är inte ens 2 månader då, utan hund.
2: Nej.
0: Nej, det är skönt att det går att lösa så snabbt.
2: Ja, och det läskiga är att de här valparna, Kai och hans syskon, de föddes samma dag som Pontiac gick bort.
0: Nej.
2: Jo.
0: Du, när han gick bort, Pontiac, vad gjorde det med dig?
2: Aj, det vände upp och ner på hela min värld. Jag tycker att det var jättehemskt.
0: Ja, jag förstår det.
2: Det kändes som att jag har vem är jag nu utan hunden. För han har varit med mig nästan 13 år.
0: Mm. Eller hur? De är viktiga, de där fyrbeningarna.
2: Ja.
0: Jag har själv en katt som är 16 år.
2: Oj.
0: Och som heter Messi, som jag minst en gång varje dag retar mig på för att han gör ju ingenting. Och sen säger en annan del av mig, men katter gör ingenting. Nej, just det gör han inte. Nej. Och så förstår jag att han är ju också väldigt god och härlig och spinner och sånt där.
2: Mm.
0: Äter sin mat över hela golvet och allt sånt där. Så det är man får förhållande till dem. Det är väldigt härligt ju, eller hur?
2: Ja.
0: Ja. Och jag förstår att du längtar efter din nya valp.
2: Mm.
0: Lycka till! Hanna, lycka till med Kai, den nya valpen.
2: Ja, tack.
0: Ja. Ha det så gott.
2: Ja, detsamma.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej. I Karlavagnen i Sveriges Radio P4, där vi ikväll håller på med saker vi längtar efter. Vad är det du längtar efter? Du är varmt välkommen att slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Är det en ny hundvalp eller är det en kattunge? Eller vad är det för något? 020 22 10 30.

Musik som skapar sig sitt eget utrymme, någonstans mellan magen och hjärnan, ifall du nu tänker så. Säg mig var du står, Carola och Sara Larsson, musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Klockan är 21.56 i det närmaste och det är onsdag kväll i början av maj månad och Karlavagnen sysslar ikväll med ämnet längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Det är roligt att prata i telefon, det är härligt att berätta, det är kul att vara med i Karlavagnen och det är ju ett fint ämne, eller hur? Vad längtar du efter? Eller vad längtar du till? 020 22 10 30. Längtar du kanske efter att börja med fågelskådning? Det verkar ju så harmoniskt och skönt och olivgrönt. Eller längtar du kanske efter att Blåvitt ska vinna en allsvensk fotbollsmatch även den här säsongen? Eller att bli bättre på surdegsbakning? Eller längtar du efter ett nytt akvarium? Eller efter tre nya akvarier, kanske? Vad längtar du efter? 020 22 10 30. Du kan ringa, du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Längtans Karlavagn tar emot mejl till exempel från Sören som skriver: "Hej Karlavagnen! Det kan låta lite paradoxalt för en del, men det jag själv mest längtar efter nu är att bli opererad så snabbt som möjligt i min högra höftled som konstant värker och molar och är... Så jag har faktiskt svårt att sova ordentligt. Jag har redan opererat den vänstra sidan nyligen med ett bra resultat, så nu ser jag verkligen fram emot att den högra sidan blir lika bra så att man blir i, inom citationstecken, gångbart skick igen till en början. Det längtar jag efter." Med vänliga hälsningar ifrån Sören. Marie hör av sig. "Hej", skriver hon i sitt mejl. "Hej, jag längtar efter att bli smärtfri fysiskt. Jag har ont i fötter, rygg och mage. Och längtar efter att bli starkare även i mitt psyke." Vänliga hälsningar ifrån Marie. Vad längtar du efter? Skriv till oss och till resten av världen på sociala medier eller i mejlflödet karlavagnen@sverigesradio.se eller slå en signal. Jaha, vad är det för telefonnummer då? Jo, men det är ju 020 22 10 30. Längtan. Välkommen till Karlavagnen.

0: En i P4, The Greatest. Karlavagnen sysslar ikväll med ämnet längtan och bjuder härmed in dig att vara med och berätta. Vad är det du längtar efter? Hör av dig. Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Längtar du efter en tax? Efter en kattunge? Eller efter en ny kompis? Ring och berätta. Detta är Karlavagnen i P4. P4 är kanalen som nu ger dig senaste nytt från Ekot.
1: Här är Ekot. Israel uppger att man dödat en högt uppsatt Hezbollah-ledare i en attack mot Beirut nu ikväll. En källa nära Hezbollah bekräftar uppgifterna för AFP. Och med oss är vår Mellanösterkorrespondent Samar Hadros. Vad är det som har hänt?
2: Ja, det som hände det var att en byggnad i Harat Hareik, en av Beiruts södra förorter, attackerades vid 19-tiden svensk tid. Och enligt Israel så ska målet ha varit ledare för Hezbollahs elitstyrka Ar-Radwan. Han heter Malik Balut. Det här är inget känt namn. Han fick sin position efter att flera av Ar-Radwans ledare och befälhavare har dödats av Israel under de senaste 2 åren. Och Hezbollah har inte bekräftat hans död formellt ännu.
1: Vad betyder det att Israel har genomfört den här attacken?
2: Ja, det är ett sätt för Israel att signalera att man trots vapenvilan kommer att röra sig fritt i Libanons luftrum, attackera Hezbollahs ledare. Detta trots att USA och president Trump har uppmanat Israel att begränsa sina militära operationer till södra Libanon, men nu attackeras alltså centrala Libanon i Beirut. Och israeliska källor hävdar att Israel eller USA ska informeras om attacken innan den genomfördes. Det förekommer även uppgifter om att Israels premiärminister Netanyahu kommer att ikväll att hålla samtal med USAs president och diskutera attacken, och Trump ska få mer information om den här attacken.
1: Mm. Du nämnde Netanyahu som samtalar med USA. Har det kommit andra reaktioner på den här attacken?
2: Nej, inte vad jag har sett. Det återstår att se nu hur till exempel den libanesiska regeringen kommer att reagera, med tanke på att de ingår nu i samtal med Israel, och det här försvagar verkligen deras ställning, för Hezbollah har hela tiden argumenterat att Israel är inte intresserat av fred, att Israel aldrig respekterar överenskommelser och vapenvilor, så det här kommer vara svårt för den libanesiska regeringen.
1: Säger Sveriges Radios Mellanösterkorrespondent Samar Hadros. Och ett längre samtal med henne kan du höra i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Flera amerikanska medier har idag rapporterat att det rör sig framåt i förhandlingarna mellan USA och Iran för att få ett slut på kriget. Trygve Ulriksen Skogset är Ekots utrikesreporter.
3: Det rapporteras att USA ska ha lämnat över det man kallar en avsiktsförklaring. Det ska vara ett dokument med 14 punkter som, om Iran, om de går med på det, egentligen kan avsluta kriget, heter det från amerikanskt håll. Iran uppges ha fått 48 timmar på sig till att svara på det här dokumentet. Så det är enligt amerikanska medier saker som pekar på att det här kan röra sig mot en lösning.
4: Ja, finns det anledning till optimism? Går det mot en lösning?
3: Ja, om man ska vara optimistisk så ska man kanske vara försiktig. Optimistiskt har redan kommit uttalanden både från iranska parlamentet och från utrikesdepartementet, där man säger att det här liknar en amerikansk önskelista. Vi vet ju inte exakt vad som står i de här 14 punkterna, men där säger man att det här inte är bottnat i realiteten.
4: Samtidigt som de här utspelen kommer så har ju Irans utrikesminister idag besökt Kina. Hur har det låtit från Peking?
3: Från Peking har man sagt att man tänker ta en större roll i att förhandla fram fred i Mellanöstern. Man fördömer attackerna där och säger att det är oacceptabelt med nya attacker. Intressant nog så sa man också från kinesiska utrikesdepartementets håll att Iran har en legitim rätt till ett kärnenergiprogram. Det är en av nyckelfrågorna i förhandlingarna med amerikanerna. Och det här kommer ju också en vecka innan Donald Trump själv väntas bege sig av till Peking. Och ja, det skruvar ju upp temperaturen innan Trump reser för att träffa Xi.
1: Så utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogstedt. Och hoppet om en närstående fredsuppgörelse mellan USA och Iran fick Stockholmsbörsen att lyfta kraftigt idag, samtidigt som oljepriserna faller. Och marknaden räknar nu med ett avtal, det säger Molly Guggenheimer, senior aktiestrateg på Danske Bank.
5: det har ju varit tesen länge att Hormuzsundet ska öppnas, och det är därför man också sett ganska stora börsuppgångar redan. Men det här sker lite tidigare än vad aktiemarknaden räknat med, och det blir en positiv överraskning idag.
6: Bland de tunga vinnarna på Stockholmsbörsen finns bland annat gruvkoncernen Boliden, upp nästan 8%, och verkstadsjättarna Atlas Copco och SKF, båda upp med runt 5%. Samtidigt har priset på Nordsjöolja rasat till runt $100 fatet nu på eftermiddagen, från toppar på $115 igår. Och där finns en förklaring till det positiva börshumöret, säger Molly Guggenheimer.
5: Iran verkar vara liksom, ja, men öppna för att börja eskortera skepp i kanalen. Och det är liksom det som aktiemarknaden bryr sig om. Egentligen är det inte kriget i sig, därför att Mellanöstern är en väldigt liten försäljningsregion, utan det hela handlar ju om energipriser, och det är just kommentarerna gällande Hormuzsundet som aktiemarknaden tar fasta på här.
6: Men om avtalet skulle gå i stöpet just nu, tror hon inte att det betyder katastrof.
5: Lite stigande oljepris, lite högre räntor och lite lägre aktiemarknad. Ingen superkris. Jag tror förväntansbilden kommer fortsatt vara att Hormuzsundet kommer öppna någon gång i sommar, om inte tidigare.
1: Molly Guggenheimer på Danske Bank. Reporter John Pira. Och Stockholmsbörsen stängde idag på plus 2,7%. Och mer ekonomi, för regeringen sänker prognosen för den svenska ekonomin. BNP väntas öka i lägre takt jämfört med prognosen från i mars. Orsakerna är alltjämt oroligheterna i Mellanöstern, enligt finansminister Elisabeth Svantesson.
7: Det är svårt att veta vad som kommer, men om vi tänker på Trump och tullarna till exempel, så det har vi på något sätt lärt oss att leva med. Men det som nu händer i Mellanöstern, det är ju en energikris som drabbar väldigt, väldigt många, och världens fattigaste mest, men även länder som Sverige. Så beroende på hur utdraget det blir, så kommer vi drabbas på olika sätt.
8: Den nya prognosen visar att BNP väntas öka med 2,3% i år, jämfört med prognosen från 11 mars som låg på 2,8%. Dessutom väntas lågkonjunkturen bli mer utdragen och arbetslösheten väntas sjunka långsammare än väntat. Samtidigt var finansministern hoppfull. Enligt prognosen väntas energileveranser normaliseras de närmaste månaderna. Men mycket är oförutsägbart, enligt Elisabeth Svantesson.
7: Det finns ju en stor osäkerhet i detta. Men i grund och botten så måste bygga en prognos på en grundantagande. Och det är att det kommer att bli mer normalt om några månader.
9: Oppositionen är kritisk, såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet. Och precis som Vänsterpartiet kritiserar också Socialdemokraterna och Centerpartiets Martin Ådahl regeringen för att ge en för ljus bild av det ekonomiska läget som den sen måste revidera.
10: Är man så långt ifrån verkligheten, då leder ju det till att man inte tar de här krafttagen för jobben, för företagen, för fossiloberoendet.
1: Reportrar Katarina Helmersson och Hiva Abdelsade. Två män dömdes idag av Göteborgs tingsrätt till långa fängelsestraff för deras inblandning i dubbelmordet i Biskopsgården förra våren, då två unga män sköts ihjäl. Åklagare Ulrika Åberg är nöjd med domen och säger att en snabb utredning var helt avgörande.
11: Det var ju viktigt att vi två dagar, blir det väl den 17 april, att vi kunde gripa båda de här personerna. Och att vi dessutom kunde också få fatt i mordvapnet när vi grep den ena personen. Det är sånt som är av stor betydelse naturligtvis.
12: Sent på kvällen den 14 april förra året lämnade tre män en pizzeria i Biskopsgården. I en gångtunnel mötte de en ensam person som öppnade eld. Två av männen, 18 och 21 år, träffades och skadades så svårt att de senare dog. Den tredje mannen lyckades fly, och enligt åtalet var det han som var den egentliga måltavlan. Han har kopplingar till en av grupperingarna i den flera år långa gängkonflikten i Biskopsgården, där totalt ett 20-tal personer dödats genom åren. De två som dödades kände honom men hade inga kopplingar till konflikten, enligt åklagaren Ulrika Åberg.
11: Det var en ren slump egentligen att de kom att träffas den här kvällen, att de är på pizzerian och att de sen rör sig därifrån tillsammans.
12: Nu döms två män i 25-årsåldern mot sitt nekande för dådet. Den ena får livstidsfängelse för dubbelmordet samt mordförsök och grovt vapenbrott. Den andra får 15 år och 10 månaders fängelse, bland annat för medhjälp till dubbelmordet och mordförsöket.
1: Reporter August Klittmar. CNNs grundare Ted Turner är död, det rapporterar CNN. TV-bolaget grundades 1980 och 1991 utsågs Turner till Man of the Year av Time Magazine. Ted Turner blev 87 år. Imorgon torsdag får landet en del moln och över Norrland kan regnskurar passera. Längs enorm inslag av snö. Längs kustlandet mest soligt väder, temperatur från 16 i söder till 5 i norr. Producent för sändningen var Ola Janke Dunkers. Jag heter Leif Näslund.
13: Sporten börjar med bordtennis och lag-VM i London. Sveriges herrar är klara för kvartsfinal efter att de besegrade Kroatien i åttondelsfinalen.
14: Vi är jättenöjda. 3-0 mot Kroatien är starkt. Det är två tuffa matcher för mig och Anton att gå in i. Anton har ganska svårt för Pus och jag har svårt för Gasina. Så två riktigt sköna vinster att få med. En confidence boost kan man lugnt säga. Och Elias fortsätter ju bara att leverera och är superimponerad av han. Så klockren match.
15: Det var en situation i matchen också när du skrek till och tog dig lite åt axeln. Vad var det som hände där?
14: Den small ju till lite där. Skulle inte visa det egentligen för att inte prata om det, men svårt när det blir så och gör så ont. Men den gör lite ont då och då, men ja, det var det.
13: Det säger Trull Smörgård till reporter Gustav Renkeskog. Och imorgon väntar kvartsfinal mot Taiwan. Så till SM-slutspelet i handboll. På damsidan är det Sävehof och Skara som får mötas i årets SM-finaler. Det blev klart efter att de vunnit sina semifinaler ikväll mot Hör och Önnered. På herrsidan en riktig rysare till match ikväll när semifinalserien mellan Alingsås och Kristianstad kvitterades. Kristianstad vann efter förlängning och det blir alltså en femte avgörande match där om finalplatsen. Över till fotboll och damallsvenskan. Häcken tog sin tredje raka seger efter en 3-0-vinst mot Djurgården ikväll. Precis samma resultat för Hammarby som också vann med 3-0 hemma mot Uppsala och tog sin tredje raka seger. Mer fotboll, men nu ska vi ut i Europa för ikväll avgörs det vem av PSG och Bayern München som får möta Arsenal i Champions League-finalen den 30 maj. Matchen spelas just nu och Paris tog ledningen efter bara 3 minuter och leder fortsatt med 1-0. Andra halvlek sänds i sin helhet i appen Sveriges Radio.
0: Hej, nu bubblar Karlavagnen vidare. Jag heter Christian Olsson och ni är välkomna. I kväll snackar vi om längtan. Vad eller vem längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Ser du väldigt mycket fram emot studenten? Eller längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du? Vi längtar i vagnen 020 22 10 30. Längtar du efter Ibbe och hans roliga historier? Eller efter att tomatplantorna ska ge dig tomater? Eller längtar du efter att vara flera timmar på ett konstmuseum? Eller längtar du till havet, till en ö? 020 22 10 30. Karlavagnen, Birds of a Feather, Billie Eilish.

0: Längre, nej.
1: Senare.
0: Okej. Okay. Men jag längtar efter sommar och värme. Något så vansinnigt.
1: Varför gör du det då? Det låter väldigt banalt.
0: Ja, det kanske inte är banalt, men vi har haft jordens längsta vinter, tycker jag.
1: Det har vi faktiskt haft. Och det blir ju aldrig varmt.
0: Nej, det är kallt. Det är sol, men det är kallt. Det är över... vad jag nu skulle säga. Jävligt, säger jag då.
1: Och det är det där konstiga läget, ungefär som barnen. Man kan bli arg, men man har liksom ingenstans att göra av sin vrede, eller hur?
0: Ja, så skulle man kunna likna det kanske, ja.
1: Emma, du är ju i det yngre gardet här. Vad längtar du efter? Inte något så banalt som väder, va?
2: Jo, jag längtar efter sommaren, jag också.
1: Jo, men vad längtar du efter egentligen?
2: Uteserveringar, åka båt, det är, hänga med kompisar.
0: Och en pojkvän.
2: Ja, en pojkvän.
1: Nej, väder och kärlek.
2: Ja, precis. En sommarkatt.
1: En sommarkatt?
2: Ja. En sommarkatt, en sommarflört.
1: Ja, ingen katt på fyra ben.
2: Nej. Inte. Ah,
1: heter det sommarkatt?
2: Ja, det heter det.
1: Varför bara en sommarkatt? Har du längtat efter en året runt katt?
2: Jo, det kan också funka, tänker jag. Vi får se.
1: Gick ju jättebra det här.
0: Vi gjorde det och du lärde dig något om sommarkatter.
2: Exakt.
0: Och så.
2: Ja.
1: Härligt, tack.
0: Tack.
1: Jag längtar till nästa gång faktiskt.
0: Jag förstår det.
1: Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Maud Sik i Grythyttan. Hej Maud.
3: Hej, hej, hej, hej. Det är mycket katter här, hör jag.
1: Ja, det är väldigt mycket katter. Sommarkatt. Kunde du det uttrycket?
3: Nej, aldrig.
1: Nej, vad bra. Inte jag heller, som du hörde så tydligt här.
3: Då är vi två.
1: Sommarkatt, men man kan förstå grejen, eller hur? En sommarflört, sommarkatt och sen
3: ja,
1: så går man vidare.
3: Ja, men varför inte säga sommarflört då?
1: Ja, men det, man vill väl berika språket, hitta nya uttryck, eller hur?
3: Okej,
1: du Maud, nu var det ju kanske inte därför du ringde i första hand.
3: Nej, men det har ju lite med katt att göra, för jag längtar efter ett knä som mår bra igen.
1: Aha, vad har hänt?
3: På påskaftonen så lyckades jag halka på min katts hårboll som han precis hade spytt upp.
1: förlåt Maud. Ja. Man ser, jag har katt själv, man ser bilden framför sig.
3: Ja, jag hörde det, Messi hette han. Och jag har haft en Beckham, då är vi ju inne på samma spår där.
1: Ja, det är lite svårt att ropa på Beckham, va? Det lyssnar han inte på, eller?
3: Ja, det var ju Becka mest. Becka.
1: Eller Beckis.
3: Ja. Så att, ja. Ja, det också.
1: Just det. Men vad hände jo, när du halkade på hår... Vad hette den katten som hade gjort sig den hårbollen då?
3: Han heter Citus.
1: Citus?
3: Ja. Mm. Jag hörde ju vad han gjorde och samtidigt ringer det på dörren, så jag tänkte att jag går och öppnar först, för jag visste vem det var. Mm. Och lyckades klanta till mig och halka då i hans hårboll och vred till mitt knä.
1: Ja, de ser ju ganska äckliga ut när de gör det här, katterna, eller hur?
3: Ja, och det var ganska äckligt att trampa i den också.
1: Mm. Och det, men har du tänkt på det att det luktar ju egentligen inte så illa, utan det är ju bara äckligt.
3: Det är bara slämmigt och lite äckligt, ja.
1: Ja. Det är allt det som kommer från kattens inre som den har städat på sig själv. Ja, det är ju det det handlar om där. Hår och sånt. Men och då kan man halka i det så att man har sönder knät, helt enkelt.
3: Ja, att jag bröt foten för några år sedan och jag gör hellre det igen än skada mitt knä. Mm-hmm. Men det gjorde fruktansvärt och det gick aldrig över. Jag ringde 1177 och de bad mig att åka till akuten. Mm. Då fick jag ragga upp då en chaufför. Och det var ju inte lätt, för det här hände på påskafton. De flesta är ju borta då, lite ute på andra äventyr.
1: Ja, borta av olika anledningar kanske man kan säga.
3: Ja, jag fick tag på min brorson som han skjutsade in mig till akuten. Mm. Och där fick jag sitta och vänta lite grann.
1: Ja, det får man göra på akuten, eller hur?
3: Ja, så jag tittade på tv på Masked Singer som jag aldrig tittat på förut. Det var lite spännande.
1: Ja,
3: det ska
1: lite.
3: Jag aldrig göra igen.
1: Nej,
3: det var inte spännande.
1: Och så fick du träffa en läkare till slut ändå, Maud, eller hur?
3: Ja, och läkaren kunde ju inte annat än att le lite rart när jag berättade vad jag hade gjort. Jag sa, du får skratta.
1: Ja. Och då skrattade läkaren, förstås.
3: Läkaren skrattade, ja.
1: Ja. Och sa, du har drabbats av kattknä.
3: Ungefär.
1: Ja.
3: Men jag fick då veta att jag hade skadat min hamstringssena som jag inte ens visste att man hade knät.
1: Nej.
3: Och det hänger ju allting ihop då. Det var ju därför det gjorde så fruktansvärt ont.

0: Jag fick komma tillbaka nästa dag, för naturligtvis var röntgen redan stängd. Och, men tack och lov var det inget brutet. Eller det var ingen spricka någonstans.
1: Och inget,
0: är det
1: bara inget korsband eller något sånt där?
0: Nej, det är bara vila, vila, vila och tålamod.
1: Mm. Du, köpte du någon liten makrill eller något till din katt på vägen hem från akuten, eller hur gjorde du?
0: Nej, det fanns inte så mycket fiskaffärer åt mig, Lindesberg då, som man fick åka till. Men han fick ju många pussar när jag kom hem.
1: Han fick många pussar?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det roliga mitt i allt det här är att för några år sedan hamnade jag också... Ja, man måste tänka positivt.
1: Ja, vad hände då då?
0: Samma katt hade haft ner en vas. Jag trampade på den.
1: Ja.
0: Och det roliga i alltihopa, det var också påskafton.
1: Nej.
0: Samma katt på påskafton har jag hamnat på akuten.
1: Ja. Det är inte klokt, Maud.
0: Nej, det är inte klokt.
1: Men vad är det egentligen du längtar efter då? Är det att knät ska bli bra, helt enkelt?
0: Nu längtar jag efter att knät ska bli bra så jag kan åka till havet i Kungshamn.
1: För det längtar du alltid efter?
0: Alltid.
1: Ja. Vad är det som
0: Kungshamn och Bruce Springsteen är det jag längtar mest efter igen.
1: Vad är det som är bra med de storheterna då, tänker du?
0: Kungshamn är ju havet och Springsteen är ju hans musik.
1: Ja. Det är så enkelt faktiskt.
0: Men... Och bruna ögon och att han hatar Trump. Det är väl bara jättebra.
1: Ja, det var en sån åsikt som du får stå för naturligtvis, Maud, där. Men du,
0: får jag
1: fråga dig. Du längtar inte efter en ny katt?
0: Nej. Jag har två stycken och de vill jag ha så länge jag bara kan.
1: Det händer ju gärna saker kring dem på lite olika sätt.
0: Ja, det gör det.
1: Ja. Men du kanske har lärt dig att du inte ska trampa i deras hårbollar eller det andra. De kräks upp ibland, katterna.
0: Jag ska försöka undvika, och så en vän sa att ska du inte låsa in katten nästa påsk så det inte händer något igen.
1: Ja, särskilt på påskafton.
0: Precis på påskafton.
1: Ja, det är roligt, Maud. Du, tack för att du hörde av dig till Karlavagnen och gjorde allting lite roligare med katten Situs i centrum. Du, gillar du Pernilla Andersson, den där Johnny Cash och Nina P, den låten?
0: Pernilla Andersson är bra.
1: Det är hon.
0: Det är hon.
1: Vi tar den då, eller?
0: Det gör vi.
1: Ja. Johnny Cash och Nina P, den kommer här. Du, tack så mycket bra. För att du hörde av dig, Maud. Hälsa Situs och de andra.
0: Ha det bra.
1: Hej då. Hej då. 020 22 10 30. Det är längtan i Karlavagnen.
2: Jag springer Drottninggatan ner. Väskan inte stå.

0: Johnny Cash och Nina P. Pernilla Andersson.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Längtar du efter att träffa finansministern? För du har några saker som du gärna skulle vilja prata med henne om. Eller längtar du efter att se Örebro Sportklubb spela fotboll i Superettan? Det går ju faktiskt ganska bra den här säsongen. Eller efter Eiffeltornet? Eller efter att åka tåg genom hela Småland fram och tillbaka? Eller vad är det du längtar efter? 020 22 10 30. Hej Jan Pettersson.
2: Hej du, hej.
0: Välkommen till Karlavagnen.
2: Tackar, tackar.
0: Du låter ju som att du är från Göteborg, men du är inte i Göteborg.
2: Inte just nu, nej.
0: Utan var
2: nu
0: är du?
2: Jag i Amsterdam, i Nederländerna.
0: Du ringer från Nederländerna? Vad roligt. Välkommen.
2: Ja. Faktiskt. Ja, men det är så att jag lyssnar på Karlavagnen varje kväll, så jag kan inte släppa det. Så jag går ut och sätter mig en stund.
0: Är du utomhus dessutom i Amsterdam?
2: Ja, nu är jag utomhus. Nu står jag ute vid Amstelfloden nästan. Vi bor i närheten där.
0: Aha, inne i stan eller en bit ut?
2: Ja, nej, inne i stan. Nej, precis vid centralstationen. Alltså alldeles nära.
0: Vad ser du nu precis framför dig då, Jan?
2: Ja, nu ser jag ett par hus bara framför mig. Jag har ställt mig ett läge med en gräns så att det inte ska blåsa med vindar och grejer.
0: Blåser det där? Ja.
2: Ja, det kan jag göra från eller vattnet här ute, om man säger det lite. Annars är det jättefint väder, är det, men inte varmt.
0: Nej, det låter som ungefär här i Göteborg. Soligt men kallt.
2: Ja,
0: du,
2: precis.
0: Nu, längtar du efter Göteborg? Är det det du längtar efter? Eller vad
2: jag längtar hem. Det är det.
0: Nej, det är det inte. Vad är det du längtar efter?
2: Jag längtar faktiskt efter att min fru ska få gå i pension.
0: Jaha.
2: Ja, för jag själv, jag är ju själv sjukpensionär, så jag har varit hemma nu i 5 år.
0: Ja.
2: Sen jag var 61 år då. Och så hade jag tänkt gå och jobba till 67, och jag är faktiskt 5 år äldre än henne.
0: Ja.
2: Och då hade vi planerat att vi skulle gå lite så där att nu går hon, om jag går vid 67 så kan hon gå när hon är 65-66.
0: Uh-huh.
2: Men det ser inte ut att bli så, de höjer ju pensionsåldern hela tiden. Så det blir bara ett evigt längtan bara, känner jag hela tiden.
0: Ja, det är nedrigt, eller hur?
2: Ja, på det sättet är det ju det, va?
0: Men du, Jan, eller säger vi Janne till och med? Eller?
2: Janne kan vi göra det, ja, jag är van vid det. Ja.
0: Du, Janne, varför är ni i Nederländerna förresten? Vad gör ni där?
2: Ja, nu bjuder jag barnen på en resa. Det är sonen, dottern och hennes fru då.
0: Ja.
2: Så att jag har lovat dem det. Jag fick en gåva av min farsa. Då så sa jag det, då ska vi åka till Amsterdam. Mm. Det är min dröm att få komma hit. Jag älskar att åka till en storstad och jag har aldrig varit här.
0: Aha.
2: Ja, och då så sa jag, då bjuder jag dem för den gåva jag fick av min farsa då. Det var några år sedan jag fick detta då. Så vi har gått och väntat. Min fru har opererats för en rygg och varit hemma då ett år för den operationen. Men det är ingen ledighet, känner jag, eller någonting. Utan jag har fått tagit hand om henne det året.
0: Mm.
2: Så att hjälpa henne med det. Så det är ingen, tycker jag, pensionsgrej. Men nu är hon frisk, nu jobbar hon.
0: Förstår. Men du, Janne, hur har Amsterdam varit då? Har det visat sig från någon fin sida?
2: Ja, vi har fruktansvärt tur med saker och ting. Vi var på en, inte för mig, men det var en jättekul grej. Vi var på så här, vad heter det, tulpanodling.
0: Jaha, tulpanodling. Det är det enda de har i Nederländerna ju.
2: Ja, visst, och väderkvarna. Men de såg inga. Men det var rätt intressant att få se faktiskt det här. Det var 7 miljoner tulpaner och alltihopa. Det var lite käkt. Det var det ett par timmar.
0: Såg ni 7 miljoner tulpaner?
2: Ja, det var nog det. Svarta tulpaner. Vita, alla slags tulpaner.
0: Svarta tulpaner från Amsterdam.
2: Jajamän. Det såg lite roligt.
0: Men det fanns gula och röda också.
2: Nej, men alla färger. Randiga, polkagrisrandiga.
0: Köpte ni med några lökar hem?
2: Dotter gjorde ju det. De har ju trädgård och grejer.
0: Ja.
2: Så de har ju köpt med sig, men det blir hemskickat i det. För det är ju en specialgrej det där.
0: Ja. Du, har ni cyklat någonting?
2: Nej, du. Vågar jag inte. Jag cyklar.
0: Det är för mycket cyklar.
2: Det går inte att gå här. Alltså. Det är inte kloka här. Men inte någon har hjälp.
0: Nej, men det går bra ändå, eller?
2: Ja, för de gör ju det. Men de tar ingen hänsyn till någonting. Man får ju verkligen se sig för.
0: Klart att de ska ha hjälm. eller hur?
2: Det tycker jag ju, ja. Verkligen.
0: Hälsa dem det, ni... Janne.
2: Ska jag göra, säga det.
0: Tack. Hälsa från Karlavagnen. Vi har ett tips här från en svensk
2: radio. Ja, precis. Ja. Du... Svensk radio här. Visst.
0: Swedish radio with a little tip. Du, tack så mycket för att du förgyllde Karlavagnen, Janne. Ha det så kul och hälsa de andra där i Amsterdam.
2: Ska jag göra det?
0: Ha det
2: ska
0: bra.
2: Jag gå hem och lägga mig.
0: Ja,
2: ja det är bra.
0: Hej då. Hej då.
2: Hej med dig. Tack ska du ha.
0: Tack. Hej då. Och hej Blanka Axelsson Melin i Göteborg.
3: Hej.
0: Hej du. Hur är läget?
3: Jo, men det är jättebra.
0: Mm. Du, vad har du gjort idag, Blanka?
3: Ja, jag har haft nationella prov och tränat gymnastik idag, typ.
0: Oh, nationella prov i engelska eller matte?
3: Matte.
0: Ja, ah. Hur var det?
3: Ja, jag tyckte det var ganska enkelt faktiskt.
0: Ja, det är också en lite läskig känsla, eller hur?
3: Ja.
0: Om det nu inte visar sig att det är enkelt sen när man får tillbaka det. Jag har varit med om det att man har tänkt att det här var ju inga problem. Och sen visade det sig att det var ju stora problem när resultatet kom. Men det gick säkert jättebra. Vilken klass går du i då? Får jag fråga det?
3: Klart jag går i årskurs 6.
0: Du går i sexan?
3: Ja.
0: Och då har ni nationella prov i matte och engelska? Nej, svenska?
3: Vi har haft svenska, engelska och nu har vi matte.
0: Ja, och skönt att det känns bra. Du, vad längtar du efter, Blanka?
3: Jag längtar tills jag blir äldre och kan börja plugga på universitet.
0: Aha, varför då?
3: Jag älskar havet väldigt mycket och min dröm är att bli marinbiolog. Och då kan jag välja inriktning marinbiologi och komma närmare min dröm.
0: Ja. Och vad är det du längtar efter då i den drömmen?
3: Alltså jag vill ju helst börja jobba utomlands.
0: Ja.
3: Och kunna liksom få nära havet och kunna simma med olika djur och så.
0: Det är en sån himla bra dröm. Jag har haft den. Jag har den fortfarande, tror jag. För mig blev det så att jag hade 25 akvarium istället hemma. Och satt och men det är också liv under vatten. Och så sitter man och tittar på dem och så får fiskarna barn, yngel sådär. Och så försöker man göra det så bra som möjligt för dem. Det är så himla häftigt att försvinna iväg. Och vara i den. För det är ju en annan värld, säger man ju. Det är ju inte det, men på något sätt är det ju det ändå.
3: Ja, alltså jag har ju velat ha akvarium väldigt länge. Men mitt rum är ganska litet och så.
0: Men Blanka, du måste skaffa ett akvarium.
3: Ja.
0: Du måste göra det, för det kan, du kan sen skaffa ännu fler akvarium och så ett större. Och så, de andra i familjen, vill inte de ha akvarium?
3: Alltså, jag tror inte de flesta, eller de i min familj är inte så intresserade av fiskar och så.
0: Nej men.
3: Jag vet inte vad de
0: vad är det med
3: vill,
0: dem?
3: Men kanske mamma skulle vilja ha.
0: Ja, det är ju annars ett ganska lätt djur att sälja in, tänker jag. Alltså, hund och kanin och sånt, när vi är allergiska och det är päls och allt sånt där. Men akvarium brukar ju gå bra.
3: Ja.
0: Men du har inte ens provat, eller?
3: Nej. Eller jag har ju frågat mina föräldrar några gånger, men då är det ju blivit nej.
0: Ja. Vad heter mamma och pappa?
3: Min mamma heter Jenny och min pappa heter Kim.
0: Jenny och Kim?
3: Ja.
0: Skaffa akvarium, Jenny och Kim. Det är världens grej. Vi lovar. Jag och Blanka är i samma lag här. Blanka, du sa också att du hade tränat gymnastik idag tidigare.
3: Ja.
0: Är det individuellt eller är det truppgymnastik?
3: Jag går inte en speciell inriktning i gymnastiken utan det är mer att man tränar i sin egna takt och så.
0: Ja. Och vad gör du nu då?
3: Ja, idag tränar jag lite volter, handståenden och lite handvolter och så. Mm.
0: Gick det bra?
3: Ja, det tyckte jag.
0: Är det läskigt, tänker du, att göra rondater och volter och sånt där?
3: Nej, alltså man har ju vant sig med åren, men sen är det ju alltså, lite svårt, eller så här läskigt, när man ska så här, testa nya olika volter och så. Mm.
0: Det är farten alltid där, tänker jag. Eller hade jag svårt för? När man skulle göra de där volterna utan stöd, så att säga. Men det klarar du säkert jättebra, Blanka. Tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen med din längtan.
3: Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, och hälsa nu mamma Jenny och pappa Kim. Akvarium är en bra grej.
2: Okay.
3: Det ska jag.
0: Ha det bra, du.
3: Hej då.
0: Hej då. Hej då. Hej då.

0: Musse Dico har med sig genom kvällen och genom Hälsingland och genom tankarna och genom planerandet och genom en väldig massa andra saker. Sanna Nilsen, Waste Your Love. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen sysslar ju ikväll med jag, Filippa Karlstrup från de sociala medierna för dagen. Inte i en randig tröja, utan en enfärgat grå tröja.
1: Blå.
0: Blå. Ja. Vad är det vi sysslar med för ämne?
1: Saker man längtar efter.
0: Längtan, ja.
1: Längtan.
0: Ja. Mm. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Längtar du efter nästa lönedag? För det är ju nästan alltid ett behov där på kontot. Eller längtar du efter Grekland? Eller längtar du efter Gais? Eller vad längtar du efter? 020 22 10 30. Du kan också mejla till oss till karlavagnen@sverigesradio.se. Det gjorde Olle nyss. Han skriver: hej, ville bara passa på att skriva in när ämnet var så passande. Jag sitter nämligen här i min studio och tänker på livet. Min längtan efter mitt barn som ska födas i höst är otroligt stark, och den samspelar med min längtan efter att bli förälder. Tack för ett trevligt program, och tack själv Olle för att du nyss förgyllde det ytterligare. Ett exempel på mailkonversationen, det är många som hör av sig på olika sätt till Karlavagnen, och det är det också till sociala medier-varianten av oss.
1: Ja, jättemånga.
0: Mm. Vad säger ni där?
1: Allt möjligt, verkligen. Bland annat skriver Sofia att hon längtar till att ta examen den 28 maj och kan då titulera sig som medicinsk sekreterare.
0: Mm.
1: Och så har vi, ska vi se, Brita med ett T, Britta.
0: Ja, hur uttalar man det nu då?
1: Ja, precis. Men
0: i alla fall, vi vet vem vi menar.
1: Vi säger Britta.
0: Britta.
1: Hon skriver: längtar efter ingenting, är 91 år och är så tacksam att jag klarar mig i stort sett själv. Tycker att jag har det så bra. Fred på jorden vore stort.
0: Mm.
1: Skriver hon.
0: Vad fint.
1: Ja, man behöver ju inte längta.
0: Nej,
1: man kanske har allt.
0: Ja.
1: Och sen så skriver, många skriver också att de längtar efter semestern och efter sommar.
0: Och sol.
1: Och bland annat skriver Ann-Sofie att hon längtar efter att få åka till den småländska skogen, långt från allt. Bara höra fågelsång och vindens sus i träden. Ingen trafik, total tystnad. Det längtar jag efter.
0: Mm.
1: Wow.
0: Wow. Är det jo, verkligen. Ja. Jag längtade. Jag satt just och tänkte på om den småländska skogen var tystare än andra skogar, men det är det nog.
1: Jag tror det.
0: Ja, för den är ju småländsk.
1: Ja.
0: Mm. Mm. Du, är det någon som längtar efter grillsäsongen?
1: Det är inte en enda. Vi har över 200 kommentarer, men inte en enda har
0: skrivit någonting. Ingen längtar efter grillsäsongen? Nej.
1: Men jag grillar året runt.
0: Ja, gör du det?
1: Mm.
0: På eget vis?
1: Ja, eller med en elgrill.
0: Ja. Mm. Jag har aldrig ätit något hemgrillat som jag har tyckt var gott.
1: Va?
0: Nej, det har alltid varit lite, just det känner man att här har legat något annat på det här grillgallret eller den här marinaden. Ah, jag vet inte. Ja, kanske i kräsen, men
1: det, alltså, även när andra grillar, eller är det bara...
0: Ja, ja, eller hur?
1: Det blir inte bra när du själv gör det heller.
0: Nej, det blir det ju naturligtvis inte. Men, men det, du ser nästan förvånad ut, som att du alltid lyckas med grillandet.
1: Ja, men det är väl inte så svårt, eller?
0: Nej, grillsäsongen kan man ju längta efter.
1: Men någon kanske har kommit igång med grillsäsongen. Skriv. Mm.
0: Någon som har längtat efter chinchillor?
1: Nej.
0: Nej,
1: det har ingen gjort heller i kommentarsfältet i alla fall.
0: Det finns ämnen kvar att längta efter.
1: Ja, det finns verkligen.
0: Ord.
1: Mm.
2: Ja, Felicia, det kan jag berätta. Nedräkningen för Eurovision Song Contest har startat här i P4. Lördag 19.03 inför Eurovision Song Contest med experterna Björn Kjellman och Chris Boswell. Sen drar själva tävlingen igång på tisdag 12 maj. Och vi sänder alla semifinaler och finalen. Jag heter Carolina Norén.
0: Karlavagnen här i Sveriges Radio P4 sysslar ikväll med längtan som ämne. Det är längtans vagn. Vad längtar du efter? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Glenmark, Eriksson och Strömstedt, hon är min.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med ämnet längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Vem eller vad längtar du efter? 020 22 10 30. Längtar du efter att bli bättre på svampar? Eller efter Budapest, Prag, Wien? Eller längtar du efter att lära dig förstå de danska räkneorden noggrant och i grunden? Längtar du kanske efter hösten eller efter fotbolls-VM? Eller vad är det du längtar efter? Ring och berätta så snackar vi. Ring så snackar vi längtan. 020 22 10 30. Hej Erik Karlsson i Färjelanda.
2: Hej du.
0: Hej. Är det du som är ishockeyback?
2: Nej, ja, man kan nästan tro det, men ja, nej, faktiskt inte.
0: Man kan ju tro det eftersom du heter som en av världens bästa ishockeyspelare.
2: Ja, vi har alla en skillnad då. Det är väl håret och så att jag stavas med C och han med K.
0: Ja, det är väl det som är skillnaden. Jag känner igen det där väldigt väl, för jag heter ju också samma sak som en som jag inte är, som var bäst i världen i tre steg för ett tag sedan. Men det kan man ju inte hjälpa, utan det är ju bara en rolig sak att prata om sådär lite inledningsvis när man partyminglar och sånt där kanske.
2: Ja, precis. Ja.
0: Du Erik, vad har du gjort idag för något?
2: Du, jag har jobbat och sovit typ. Eller ja, sovit och jobbat i den ordningen.
0: I den ordningen, det är bättre att ta det. Nej, det behöver inte vara bättre. Jaha, vad jobbar du med?
2: Jag kör lastbil. Jag kör flisbil.
0: Ja. I skogen eller på vägarna?
2: Nej, men det är mycket landsvägar. Vi lastar ju på sågverk och kör till lite olika terminaler och lite sådär.
0: Mm. I västra Sverige i första hand, eller?
2: Jajamän. Och så lite i Norge och sådär.
0: Ja. Är det bra jobb, tänker du?
2: Jo, men det är jag trivs. Det är kanon. Ja. Det är kanon. Det är, absolut.
0: Framförallt, varför då?
2: Ja, men det är, ja, jag kör ju kväll och natt nu då. Det passar mig väldigt bra. Jag tycker det är gött. Det är lugnare på vägarna. Och, ja, men det är, en sköter sig själv. En, ja. Vet vad jag gör, liksom, och det, ja, men det är bra.
0: Finns ett värde i det såklart.
2: Ja, precis.
0: Du, Erik, vad längtar du efter?
2: Nej, men jag längtar ju efter att sommaren ska dra igång nu. Jag spelar ju ett band. Mm-hmm. Så vi har ju hela sommaren med spelningar och sådär. Så att... Man längtar ut till att den drar igång nu då.
0: Och vad spelar du för något?
2: Vi spelar nyare country. Jag är gitarrist. Jag spelar akustisk gitarr i bandet.
0: Ja, och sjunger också?
2: Ja, men lite grann kanske. Ibland.
0: Ja.
2: Lägger lite, kan vara med och sjunga i bakgrunden. Så här.
0: Ja. Vad heter bandet?
2: Vi heter Out West.
0: Vad finstämt av dig att du inte berättade det utan att jag fick fråga vad bandet heter. Tycker du inte?
2: Ja, precis. Jo, men det var ju fint.
0: Ja. Och det, ja, eller hur? Det är ingen reklamstation det här ju. Men du, det lät på dig som att ni var fullbokade när du berättade nyss. Såg framför dig hela sommaren.
2: Ja, nej, men det är väl typ varje helg under sommaren. Det är juni, juli, augusti. Så att... det drar vi snart igång. Det är väl någon helg sådär som vi ska iväg och kolla på lite andra artister och sådär. Så men i övrigt så har vi väl ganska mycket att göra så. Det är både det är uppåt och neråt i landet och det är lite olika tillställningar. Så det ska bli spännande att se vad det blir av detta.
0: Du och country sa du att ni höll på med?
2: Ja, vi spelar ju mestadels nyare country då, men det är ju lite, kan alltid slänga in lite gamla goingar också.
0: Ja. Om du skulle sjunga någon låt, vilken skulle du sjunga då, Erik? Du får chansen nu.
2: Ja, det är en bra fråga. Jag är ju mycket för Johnny Cash egentligen, så det är ju gammal country. Så det är ju,
0: det är ju någon Johnny Cash. Ta en refräng då?
2: Nej, det vågar jag inte göra i livesättningen.
0: Nej, det hade blivit jättebra såklart. Jag tänker att det är en väldig skillnad att köra flisbil och att stå på en scen. Olika sidor av dig som kommer till uttryck där. Vad är grejen med att vara på scen för dig?
2: Nej, men det är klart, man får ju... Man är ju lite nervös när man går upp så där. Och det är klart, det ska man vara också. Det är det som gör att det blir kul. Men det är spännande. Och det är ju... Ja, vi har ju hållit på. Det är ju andra året vi håller på. Liksom. Mm. Så det är ju fortfarande ganska nytt så. Och i år är det ju lite större scener och lite mer publik och sådär, så att det är klart, är nervös också, men det är, nej, men det är den här, man får ju ett adrenalinkick innan man går upp där, så att det är roligt, det är spännande.
0: Har du alltid varit sån? Alltså var du framträdande i roliga timmen eller vad det nu heter i skolan och sånt, och var lite teaterapa där också? För jag tänker man är det lite grann när man spelar i ett band.
2: Jo, men så tänker man att det är, eller ja, det är klart, det är de yngre åldrar. Jag har ju spelat trummor egentligen i många år, och innan det spelade jag fiol, så att det var, ja, men det, man har ju varit med på så här musikcafé och allt det här. Förr, men det har inte varit så här att man vill stå i mitten och synas riktigt, utan man har ju hållit sig på sin kant.
0: Mm. Men det är ändå lite sång- och dansman hos dig, Erik. Det hörs ju tydligt.
2: Ja, det kan väl ligga något i det kanske.
0: Du, hoppas det blir en härlig sommar, den som du längtar efter med ditt band, och att ni gör succé på olika country.
2: Ja, men det ska bli kul.
0: Scener.
2: Tack så mycket.
0: Ja, roligt att du hörde av dig, och kör försiktigt. Eller nej, du var inte i bilen. Jo, är du i bilen nu eller?
2: Nej, jag är på väg hemåt, passerar Hedekas.
0: Ja. Kör försiktigt utanför Hedekas och på andra ställen. Ha det gott, Erik.
2: Ha det gott du.
0: Samma. Hej då. Hej.
2: Hej då. Hej.
0: Hej, Lena Sandström på Gotland.
3: Ja, hej hej.
0: Hej hej, välkommen till Karlavagnen.
3: Tack så jättemycket.
0: Du, var på Gotland är du?
3: I Rone.
0: Och var ligger det i förhållande till allt annat?
3: På sudret, södra Gotland.
0: Aha. Det låter som att det är en bit till nästa hus, eller?
3: Jag ser ju hus härifrån, men det är inte mycket trafik och så.
0: Nej. Så att... Är det ensligt på rätt sätt? Eller är det ensligt på ett jobbigt sätt? Eller?
3: Rätt sätt.
0: På rätt sätt?
3: Rätt sätt. Ja. Jättemysigt. Ja.
0: Vad skönt. Vad längtar du efter, Lena?
3: Ja, jag längtar efter att bli mormor.
0: Mm-hmm. När ska det ske?
3: När det ska ske vet jag inte riktigt. Men det handlar väl om dagar.
0: Aha.
3: Och det är första barnbarnet.
0: Och det är precis nu, helt enkelt.
3: Ja, det kan ske nu. Jag vet inte. Men jag längtar ihjäl mig.
0: Vad är det du längtar efter?
3: Jag längtar efter att, alltså inte bara för min egen skull, utan för min dotter och hennes sambos skull, att känna den här otroliga kärleken som, alltså, som inte går att mäta på något sätt.
0: Mm.
3: Så, och för min skull då att ett barnbarn.
0: Mm.
3: Det liksom ska vara livets efterrätt.
0: Ja, de säger det. Man har hört det.
3: Ja.
0: Men du, har du flera barn än din dotter som ska få barn nu?
3: Jag har bara ett eget barn.
0: Ja.
3: Det är min dotter.
0: Ja. Det var ju några år sedan det barnet kom till dig.
3: Det var 30 år sedan.
0: Ja.
3: Ganska precis.
0: Tror du att du kommer att komma ihåg allt? Hur man håller barnet, hur man ska bära det och allt det där?
3: Ja, absolut. Det är ju inga problem. Nej.
0: Är du säker på det?
3: Ja, det är jag säker på.
0: Ja. Ja. Men hur tror du att du är annorlunda nu jämfört med då i förhållande till barnet?
3: Jag är fortfarande rätt barnslig trots att jag är rätt gammal. Jag kommer nog tycka det är kul att krypa på golvet och leka och busa och hitta på, pyssla och... Jag vet ju inte, men jag längtar otroligt mycket.
0: Mm. Vad heter dottern som ska föda barnet?
3: Hon heter Lisa.
0: Lena, har du och Lisa haft någon form av snack om det här? Hur mycket du får lägga dig i och vad du får göra och hur ofta du får ringa och sådär?
3: Ja, det har vi pratat om.
0: Ja.
3: Att jag ska vänta till hon kontaktar mig.
0: Ja, för jag har kompisar som har fått barnbarn som har varit alldeles för taggade. Som varit alldeles för på, bara för att det ska bli så roligt. Det finns tydligen någon risk, jag har själv inga barnbarn, men det finns tydligen någon risk där att det är någonting som man inte känner riktigt när man blir för mycket. Har du hört det?
3: Nej, det tror jag. Nej, det märker väl bara den andra som man är på för mycket, tror jag. Man vet ju inte själv liksom. Men hon bor i Uppsala, hon är hennes sambo och jag bor ju på Gotland.
0: Aha.
3: Så jag kan ju inte riktigt.
0: Nej, du kan ju inte stå där och banka varje dag faktiskt.
3: Nej, jag kan ju inte det.
0: Nej.
3: Tur för henne kanske.
0: Nej, men det ska ju bli härligt, Lena, såklart.
3: Ja, det är helt otroligt. Jag kan fortfarande inte tro att det är sant.
0: Men vet du om det blir en pojke eller om det blir en flicka? Eller?
3: Det blir en liten pojke.
0: Ja, det vet ni redan.
3: Ja.
0: Ja. Har du fått ha någon liten åsikt om vad barnet ska heta?
3: Nej, det har jag inte. Utan det var med ett namn hon kom på när hon var på första ultraljudet. Då tänkte hon, det här ska han heta.
0: Och vad, vad var det då?
3: Ja, jag kan avslöja det. Ja. August.
0: August. Jättebra namn ju, eller hur?
3: Ja, jag tycker det är lite, ja, lite substans i det, tycker jag.
0: Lite substans i det? Det var ett snyggt uttryck.
3: Ja, det, August. Ja, August. Men det kan man heta som barn och som, som gammal och som någon auktoritär person, tycker jag. Ja.
0: Och som någon lite vad som helst också. Sådär.
3: Ja, men Lisa, min dotter, det var ju liksom bestämt redan när jag var liten att jag ska ha en lockig Lisa.
0: Och så fick du en lockig Lisa?
3: Ja, som, riktigt lockig Lisa.
0: Som får en August.
3: Ja.
0: Ja, men vad fint Lena. Lycka till och hoppas det blir härligt på alla möjliga sätt och vis. Och tack för att du längtade i Karlavagnen, så fint.
3: Ja. Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det så bra.
3: Ja, du med. Tack
0: hejdå.
3: Så jättemycket.
0: Hejdå.
3: Hej.
0: Det här är Karlavagnen i Sveriges Radio P4 och vi längtar tillsammans. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Och det bästa av allt just nu är att vi har en hel timme kvar tillsammans, hela vägen till midnatt. Nu däremot dags för nyheter. De kommer från Ekot och ur Leif Näslund som börjar med en nyhet om väglampor, minsann.
4: Efter att SVTs Uppdrag granskning uppmärksammat att tiotusentals väglampor kommer att släckas över hela landet öppnar nu Trafikverket för att belysningen kan få vara kvar. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör vid Trafikverket.
5: Som det ser ut nu så pausar vi ju för att se över så att vi är lika i hela landet och för den här dialogen på ett sätt som gör att fler parter kommer till tals. Så det väntar vi med och det kommer väl ta under det här året skulle jag gissa.
6: I uppdraggranskningsprogrammet uppmärksammas Trafikverkets nya strategi för vägbelysning som innebär att tiotusentals väglampor som bedöms vara uttjänta inte kommer att ersättas eftersom man fördelar om belysningen över hela Sverige. Det här innebär att hundratals byar blir av med sin vägbelysning, vilket upprör de boende i byarna. Uppdrag granskning besöker bland annat Albacken i Jämtland där belysningen nu ska tas bort. Trafikverket menar att deras uppdrag är att se till trafiksäkerheten och eftersom den typen av belysning som finns vid vägen i Albacken inte bedöms ha någon effekt på just trafiksäkerheten investeras pengar istället i belysning på andra platser när lamporna tas bort.
5: Eftersom vi har belysning på ganska liten del av vårt vägnät, det är knappt 10%, så behöver vi prioritera och göra lika i hela landet.
6: Men de boende i Albacken och andra byar har inte fått någon information om att lamporna ska tas bort. Någonting som Trafikverket menar att man uppmärksammats på i samband med SVT-programmet.
5: Här får man verkligen säga att det brister i kommunikationen och det är rimligt att man för en dialog i de byar där man är i det här läget.
6: Samtidigt öppnar Trafikverket för att det finns andra lösningar för att bevara belysningen i byarna, som att kommuner eller samfälligheter tar över driften, vilket man nu vill föra dialog om.
5: Så kommunen och Trafikverket har för avsikt att åka till de här byarna och har redan planerat in att under maj månad besöka och föra en dialog för att göra om och göra rätt och föra liksom en att alla får möjlighet att komma till tals.
4: Reporter Rickard Elefalk. Det blev billigare att handla i Sverige under april månad. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Inflationstakten hamnade på minus 0,1%, vilket betyder att vi hade deflation i april. SCBs senior ekonom Robert Bergqvist.
7: En jättestor suck av lättnad. Jag tycker det var en dramatiskt positiv siffra. Dels att det var ju betydligt mer än vad vi hade räknat med, men också när man tittar runt om i världen. När andra länder brottas med stigande inflationstryck, ett inflationsproblem, så har Sverige det omvända.
8: Inflationstakten i april blev minus 0,1%. Det här är en nedgång från i mars då inflationstakten var plus 0,5%. Dagens siffra är preliminär, den kan alltså komma att ändras. Men det är första gången på flera år som priserna sjunker i samhället. På pappret alltså deflation.
7: Minus 0,1%, så att nu sjunker alltså inflationen. Och det gör ju då att du får köpkraft för dina pengar just nu.
8: Exakt vad det är som ligger bakom de sjunkande priserna, det vet vi först om en vecka. Men i april sänktes matmomsen och mat och dryck har blivit nästan 6% billigare enligt SCB. Robert Bergqvist på banken SB igen.
7: Jag är rejält överraskad, för vi räknar med att momsen nu, halveringen av momsen, skulle dra ner inflationen, men det här blev mer än så, och det här är ju väldigt positivt för våra plånböcker.
4: Reporter Filip Romqvist. Av allt att döma verkar Ryssland ha avvisat Ukrainas förslag om vapenvila inför segerdagen som firas i Ryssland nu på lördag. Under natten mot idag, kort efter att vapenvilan skulle ha börjat, besköts flera ukrainska städer, däribland en förskola i Sumy.
9: En sjukvårdsbår rullas över brinnande bråte in till en förskola i Sumy. En vaktmästare dödades, men som tur var fanns inga barn i byggnaden. Idag, tidigt på morgonen, bara timmar efter att Ukrainas president Zelensky utlyst en kort vapenvila. Men Putin bryr sig bara om militärparader, inte människoliv, skriver Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha på plattformen X. Tidigare hade Rysslands president Putin utropat en ensidig vapenvila i samband med firandet av segerdagen med starten 7 maj och fram till den 9. Zelenskyjs svar på Putins vapenvila var ett eget förslag om vapenvila med start från midnatt mot den 6 maj, alltså idag. Något Ryssland varken kommenterat eller bekräftat utan fortsatt rikta attacker mot ukrainska städer. Nu på lördag väntas en mindre militärparad gå genom Moskva. Och här i Kiev, Ukrainas huvudstad, är det få som tror på den här typen av korta vapenvilor. Det kanske låter hårt, men jag vill att de också ska känna smärta och sorg. Hur det är att förlora sina nära och se sina städer förvandlas till ruiner, säger Andriy som själv stridit för fronten. Lubnar Shanti, Kiev.
4: Världens största konstutställning, Venedigbiennalen, slår snart upp portarna. Och igår skärpte EU återigen tonen mot att biennalen låter Ryssland delta.
10: Den ryska paviljongen låter en pressperson i venetiansk kaninmask svara på journalisters frågor. Konstnärerna upptagna av performance och kan inte ge intervjuer, säger han medan han backar bort från mikrofonen. För EU har frågan om Rysslands deltagande blivit så känslig att man skickat ytterligare ett brev till biennalenledningen där man hotar att dra in EUs framtida stöd till Venedigbiennalen. Att tillåta Ryssland att delta går helt emot EUs sanktioner mot Ryssland. De regimkritiska konstnärerna på Pussy Riot har också redan gjort en aktion mot ryska paviljongen. De stormade fram i sina cerisa balaklavor och sprutade lysande rosa, blå och gul rök upp i luften innan de skingrades av italiensk polis. Cecilia Blomberg, Venedig.
4: I morgon torsdag får landet en del moln och över Norrland regnskurar med inslag av snö. Längs kustbanden mest soligt väder. Temperatur från 16 grader i söder till runt 5 i norr. I studion Leif Näslund.
0: Hej, Karlavagnen elegantar sig vidare. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. I kväll snackar vi om längtan. Vem eller vad längtar du efter? Ring och berätta, du är så hjärtligt och varmt välkommen. 020 22 10 30. Ser du väldigt mycket fram emot att börja plugga på högskolan? Vill du väldigt gärna lära dig att köra traktor? Eller längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du, hoppas du. Vi längtar i Karlavagnen. Ring så längtar vi tillsammans. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Längtar du kanske efter Sissi och hennes limerickar? Eller längtar du efter att gå på trav? Längtar du till Paris? Eller till havet? Eller till en ö? 020 22 10 30.

0: I charkuteributiken på hörnan så står Charkviktor med armarna i kors, svart tröja, läderbrunt förkle, svarta byxor och svart och vitrandiga skor. Hur är läget?
1: Det är på topp.
0: Du, vad längtar du efter?
1: Jag längtar efter vardagslyx.
0: Mm-hmm, vad är det?
1: De små stunderna i vardagen, inte de långa kanske semestrarna som ligger bort, utan den här lilla lunchrasten, den 5 minuter i solen med vad man nu tycker om det är cigarett eller en kaffe.
0: Kopp kaffe. Eller,
1: ja, bägge delar. Och liksom. Jag själv tittar på rådjur på min lilla lunchrast.
0: Hur då?
1: I stadsmiljö här uppe på Gråberget.
0: Har du ett gäng som du går och kollar på där?
1: Jajamensan, det ligger de i dagliga som man kallar det över dagen ibland och vilar och drar sig i skuggan och så här liksom. Mm.
0: Du, är det svårt att hitta sådana vardagslyxlägen tänker du? Eller med andra ord inte kanske?
1: Jag tror, det beror på om du befinner dig för sinnestillstånd. Liksom så här. Det gäller ju att försöka bli bra på att hitta de här tillfällena så att du kan ladda dina liksom, batterier väldigt snabbt.
0: På
1: kort sikt. Ja. Liksom. Och ha den här lilla stunden för sig själv eller ihop med sin partner eller hur man nu väljer då.
0: Vardagslyxlängtan?
1: Ja, hela tiden. Det finns något nytt varje dag. Och jag menar, snart är det ju sommarsolstånd och då blir det ju mörkare efter det.
0: Så. Kan man längta efter det?
1: Ja, höstens mys.
0: Tack Viktor.
1: Tack själv.
0: Det ringer hos Karlavagnen och vi säger hej till Emmy Engvald Persson i Söderhamn. Hej Emmy.
2: Hej.
0: Längtar du efter vardagslyx, de där små stunderna som Viktor berättade om?
2: Ja, delvis det. Absolut.
0: Ja, lite mysigt, eller hur? Att gå och titta på rådjur så där som ligger och slöar.
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja, verkligen.
0: Det finns olika saker som är härliga djur. Du, välkommen till vagnen. Vad är det du längtar efter?
2: Ja, delvis sommaren. Så då kommer jag få spela teater.
0: Åh, det tycker du är roligt.
2: Ja, jätte.
0: Ja. Vad är grejen med det då, tänker du?
2: Ja, gemenskapen. Ja. Och kunna få visa upp någonting man liksom har skapat under en lång tid.
0: Och gissa jag, det där energiutbytet som blir mellan er på scenen och dem i publiken. Energierna som går åt båda håll, när det funkar, när det eller hur? För i något sånt läge så dyker det ju upp.
2: Ja, gud ja, verkligen. Verkligen.
0: Vad är det för teater du ska spela?
2: Ja, vi ska sätta upp Ronja Rövardotter här i Söderhamn.
0: Mm-hmm. Är du Ronja?
2: Nej, vi ska spela Mattis.
0: Ronjas pappa?
2: Ja.
0: Jaha. Med stor mage.
2: Ja, precis. Och skägg.
0: Jaha. Hur är det då?
2: Mm. Jo, det är kul. Jag tycker om att spela man.
0: Jaha.
2: Och kunna liksom gå in för en roll till 100%. Det är jättekul.
0: Ja. Du, är det svårt att inte påverkas av... Det var väl Börje Ahlstedt, va? I filmen där.
2: Ja. Ja.
0: Hans tolkning.
2: Men alltså... Ja, det är liksom mest den tolkningen jag går efter. Alltså han är en grym liksom skådespelare.
0: Mm.
2: Det är hans tolkning som jag försöker göra så gott jag kan liksom.
0: Ja.
2: Mm.
0: Men är detta din framtid? Tänker du att du ska vara vid teatern? Du ska bli skådespelare?
2: Alltså ja, det är drömmen.
0: Ja.
2: Det är musikalskådis för att vara specifik då, men alltså teater har jag ingenting emot alls.
0: Nej. Hur långt har du kommit? Du, så mycket så att du är med i en teaterföreställning som kör Ronja nu i sommar. Men annars, med detta? Med de här drömmarna?
2: Ja, alltså det här är ju... Jag gör det som en hobby på fritiden.
0: Mm.
2: Och sen gick jag även i stet då, när jag gick i gymnasiet.
0: Ja.
2: Men just med Ronja-gänget då, så har jag spelat med dem sedan 2017. Så det är 10-årsjubileum i år.
0: Aha, just bara på somrarna, eller?
2: Ja, vi repar liksom året om.
0: Aha.
2: Och så bestämmer vi att nu ska vi göra det här då, så blev det Ronja det här året. Och så repar vi till det och så har vi liksom föreställningar under maj, juni då, oftast.
0: Mm. Jag hörde själv att det lät lite fattigt när jag sa bara sommaren där. Jag ber verkligen om ursäkt för det.
2: Nej, det är ingen fara.
0: För det är ju såklart så att en teaterföreställning är ju inte bara det man ser, utan det är ju väldigt mycket arbete på vägen fram ju, av repetitioner,
2: ja, gud, ja.
0: Inspiration och allt annat.
2: Ja, gud ja.
0: Kanske också motsättningar och bråk i gruppen om hur man ska tolka och göra, eller?
2: Ja, det är väldigt fria liksom, konflikter. Och det är, oftast blir det, vi hamnar oftast inte i bråk, utan det är mer liksom, ja men vad tycker du? Hur ska vi lösa det här? Hur tolkar du, ja men, din roll? Och så kan man själv

0: helt annan grej om jag inte hade känt människorna på samma sätt liksom. Jag är väldigt tacksam över att jag har kommit så nära dem liksom.
1: Hur hittar du det här gänget?
0: Ja, det börjar med att jag själv såg Ronja Rövardotter 2017.
1: Jaha.
0: Just tänkte Ronja. Att det här ska jag vara med på. Ja, just Ronja. det här ska jag själv vara med på. Så då blev det så. Och så fick jag, ja, vi satte upp dem den 2017 igen då. Så då spelade jag Mattis Rövare och nu är jag Mattis själv. Så att...
1: men du Emmy, det är inte bara så enkelt att du såg den här pjäsen och så tänkte du, här ska jag vara med. Och så blev det så, som du sa här nu.
0: Jo men typ. Alltså jag har ju varit med sedan 2017 och jag har gjort mycket, mycket annat också än bara Ronja.
1: Ja.
0: Och sen slutade jag med också, på grund av teatern så gick jag ju estet då, på grund av att jag hittade teatern.
1: Mm. På gymnasiet, ja. Just det.
0: Ja, precis, på gymnasiet.
1: Mm. Var spelar ni pjäsen? Eller föreställningen?
0: Vi spelar den på Kvarnen i Söderhamn.
1: Som är en utomhusscen, eller?
0: Ja, utomhus. Mestadels utomhus.
1: Ja, för om det regnar så kan ni gå in, eller?
0: Precis. Vi har även det alternativet om det skulle börja regna. Ja.
1: Har ni någon målsättning att så här många ska komma och titta på oss? Den här publiksiffran ska vi nå i sommar?
0: Nej, vi brukar gå in... med tanken att det här ska bli kul. Och så är vi tacksamma om det kommer publik. Men det är inget så här vi måste ha. Utan biljetterna, man förbokar bara. Det är gratis att komma.
1: Aha, det är gratis hos er. Man betalar inte.
0: Nej.
1: Nej. Hur får ni det att gå ihop då?
0: Ja, jag är med i Söderhamns kulturskola. Så det är ju de som anordnar det liksom. Men det är, ja.
1: Alltså kommunalt?
0: Ja, precis. Ja. Men samtidigt, jag har ju varit med i mycket annat också innan det liksom.
1: Det låter som att det ska bli en fullmatad sommar för dig, eller?
0: Ja, jag hoppas på det. Vi kommer spela men 5 dagar kommer vi ha föreställningar på.
1: I veckan.
0: Och sen 5 dagar med 2-3 föreställningar varje dag.
1: Ja, så är det. Så är upplägget. Ja.
0: Mm.
1: Men det kommer att bli jätteroligt, Emmy, tycker jag det låter som. Hoppas jag har vägarna förbi Söderhamn i sommar. Lycka till med detta, och jag förstår din längtan förstås efter Mattis och allt vad han ska säga och ryta och spela ut. Och bli uppfostrad, som du väl är också.
0: Ja.
1: Du, ha det så bra. Tack för att du var med i
0: Karlavagnen. Tack själv.
1: Ja, himla roligt. Ja. Ha det gott. Ja. Hej då.
0: Detsamma. Hej då.
1: Hej då. I Karlavagnen i P4 som ikväll sysslar med längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Då är det åter problem för tågtrafiken i Örnsköldsviksområdet. Påverkar sträckan Sundsvall, Umeå. Det ska vara stopp för tågtrafiken i nuläget. Och det beror på ett elfel, något problem med en kontaktledning. Stopp alltså i nuläget för tågtrafik mellan Sundsvall och Umeå i eller nära Örnsköldsvik.
1: Rödlöken och mozzarellan i pastasalladen, ifall du tänker så. Just like starting over, John Lennon i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi pratar om det vi längtar efter. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Therese Lundell i Möklinta.
2: Ja, hej.
1: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack.
1: Möklinta, det låter ju som att det ligger på Gotland. Tänker jag.
2: Det ligger längst upp i Västmanland.
1: Ja, det var helt fel.
2: Ja, men det var i Sverige i alla fall.
1: Eller hur?
2: Ja.
1: Vilket gott humör du är på. Vad generös inställning du har till mitt gissande, Therese. Ja, förlåt. Men hur som helst, välkommen till Karlavagnen.
2: Men tack.
1: Vad är det du längtar efter, Therese?
2: Jag längtar efter regn.
1: Ja, varför då?
2: För att regn är så skönt. Det sköljer naturen, det sköljer oss människor och vi behöver regn. För det är så torrt ute.
1: Mm. Har du varit i Göteborg?
2: Nej, inte på ett tag.
1: Nej. Jag undrar om du hade haft samma längtan ifall du hade bott här.
2: Och det regnar hos er.
1: Nej, men det regnar i stort sett alltid. Fast nu har du nog faktiskt inte gjort det på några dagar. När du nu säger det är nog 2 dagar sedan det regnar faktiskt här.
2: Men kom det mycket då?
1: Nej, det kom lite grann på natten så där. Producent Karin som är en odlare skakar också på huvudet och säger nej, det var inte någon rotblöta precis. Nej, det kom lite grann.
2: Nej, det är det
1: sådär.
2: Som behövs. Det kommer liksom med lite fukt sådär.
1: Ja, är du i växtbranschen?
2: Nej, jag är bara naturmänniska.
1: Mm. Är mycket skog och mark, eller?
2: Ja.
1: Ja, då märks det ju såklart.
2: Ja, och jag grävde upp en blomma häromdagen. Eller det är faktiskt 2 veckor sedan jag grävde upp den. Och det var så torrt. Det var stenhårt redan då.
1: Mm. Har du kollat?
2: April var det väl... Ja.
1: Nej, förlåt. Vad tänkte du säga?
2: April var det väldigt vacker och väldigt fin, men det var väldigt torrt.
1: Mm. Är det också ganska kallt?
2: Ja, i alla fall här.
1: Ja, det är det här också. Soligt men kallt.
2: Och inte... Var sitter du någonstans då?
1: Nej, jag sitter i Göteborg.
2: Göteborg,
1: ja. Det är därför jag pratar så omotiverat mycket om Göteborg. Eller det är ju motiverat mycket om Göteborg. Eller hur man nu ska se det. Ja, nej men här är det kallt och soligt. Och inte så jätteregnigt som det brukar vara.
2: Nej.
1: Nej.
2: Så jag längtar efter regn.
1: Ja. Har du kollat prognoser och sånt?
2: Nej. Jag tittar ut genom fönstret på morgon.
1: Mm. Då får du reda på hur det är, eller hur?
2: Aha.
1: Ja. Är det på den nivån, Therese, att du blir lite orolig när det inte kommer regn?
2: Ja.
1: Hur tänker du då?
2: Men för naturen, för vatten, för vårt grundvatten, för liksom allt behöver vatten för att leva.
1: Mm. Ofrånkomligen är det ju så.
2: Ja, och det glömmer vi ibland. Man tycker att det är så härligt med solen och så glömmer man att det kanske behöver lite vatten också.
1: Mm. Tänker du vidare i dina orostankar att vad skulle hända ifall det inte kom något regn nu då? Och sådär, eller
2: ja, men alltså, jag bor på landet, egen brunn.
1: Ja, eller hur?
2: Jag vill gärna ha vatten i min brunn.
1: Ja, ja vad händer annars? Ja. Eller hur långt klarar den sig?
2: Ja, så nu har den klarat sig 2018 när det var torrt också. Men blir det torrt länge, allting blir lidande.
1: Ja. Och det blir krångligare såklart på många olika sätt.
2: Det blir besvärligare.
1: Mm. Du, vi får hoppas på regn då.
2: Ja!
1: Gör du regndanser och sånt?
2: Nej, men jag undviker att stampa på spindlar.
1: Ja, för då
2: blir det regn, vet du.
1: Vänta, hur är det skrocket nu då? Stampar man på en spindel så börjar det regna?
2: Ja.
1: Ja.
2: Så det är många andra som är rädda för spindlar så de brukar stampa på dem så då behöver inte jag.
1: så blir det regn ändå, tänker du?
2: Ja. Ja.
1: Smart, Therese, på alla sätt och vis. Mitt i din längtan efter regn. Hoppas du får spänna upp paraplyet snart och ta på dig
2: stövlarna.
1: Ja,
2: men det hoppas jag också.
1: Ja,
2: det hoppas jag.
1: Tack för att du var med i vagnen.
2: Tack så mycket.
1: Hej då.
2: Ha en bra kväll.
1: Samma. Hej då. Hej, Jonny Persson i Karlskrona.
3: Hejsan, hejsan.
1: Välkommen till Karlavagnen.
3: Och tack, det var på tiden.
1: Alltså var det det? Har du väntat länge?
3: Nej, jag har försökt ett par gånger.
1: Jaha, du tänker så. Ja. Det är många som ringer till Karlavagnen.
3: Jo, det kan jag förstå.
1: Det är väldigt roligt, tycker vi, som jobbar med det. För det känns ju som att vi
3: har... Ja, det är ett populärt program.
1: Ja, det känns som att vi håller på med något angeläget. Och det är ju gott, såklart. Ja, du, Johnny, det handlar ju om vad vi längtar efter ikväll i Karlavagnen. Och det vet ju du. Det är därför du har hört av dig.
3: Ja, det ska jag tala om.
1: Ja.
3: Jag längtar efter att få bli kry igen.
1: Mm-hmm.
3: Jag sitter nämligen i rullstol.
1: Ah, har du gjort det länge?
3: Ja, i 2 år. Jag har haft 4 hjärninfarkter, rätt stränga. Och jag är så glad att jag kan tala.
1: Ja.
3: För jag var utan tal i säkert en timme.
1: Aha. Oj, vad dramatiskt.
3: Ja, det var det faktiskt. Men nu tycker jag det är något annat som är dramatiskt. Jag bor ju på ett äldreboende.
1: Ja.
3: Och det är politikerna som lägger budgeten. Och det är ju bara ett antagande. Och här är inte nog med personal.
1: Nej.
3: Nej, det är alltid för lite personal. Så vi kan förvänta en halvtimme ibland för att bli undsatta.
1: Ja, det låter ju förfärligt, Johnny, såklart.
3: Så... Ja, det är det. När man är bajsenödig och allt sånt.
1: Ja, jag förstår det. Jag tror att jag kan förstå hur det är. Och då är det ju ändå så att vård... och omsorg alltid är ett väldigt tydligt prioriterat ämne i alla val och alla politiska diskussioner och sånt där. Eller hur? Det pratas ju alltid om det.
3: Tyvärr är det mycket prat och lite verkstad.
1: Tänkte just komma till det.
3: Ja, och jag vill säga, hur fan kan de rösta dit personer som inte vet i ett skvatt hur det är att bo på ett äldreboende. Det här är ingen vård, det är förvaring.
1: Mm. Jag hör vad du
3: så
1: säger, Johnny.
3: Jag,
1: och jag tänker också att de som är träffade av detta nu och hör dig säga detta, de kommer säkert att tänka på ett annat sätt. Tror du inte det?
3: Jag får hoppas det är därför jag ringde till dig.
1: Ja, man kan väl också å andra sidan tänka att de gör väl ändå sitt bästa i någon mening. De som är valda för att ta hand om olika spörsmål.
3: De tror de vet hur det är. Men de är noviser. Det är likadant när de pratar om kärnkraften. Det vet inget mer. De vet inte om att det är ett kvalificerat arbete och mycket kontroll. Ja, de kan inte ana det. Mm. Men de tror sig veta det.
1: Har du jobbat i den branschen, Johnny, eller?
3: Ja, det har jag. Det är bättre att fråga vad jag inte har gjort.
1: Ja, men det är väl klart. Det är väl bra att ha bestämda åsikter som du har. Det är ju jättebra att ha det.
3: Ja, det kan jag säga dig.
1: Ja.
3: Och personalen här, den är det inget fel på. Det är fel på politikerna. Mm.
1: Men är det inte så att när du då pratar med personalen där så säger de att ja, du kan tyvärr inte, det är inte oss du ska snacka med, du ska snacka med de som är politiker. Ja, när kommer de hit då? Frågar du då kanske? Eller?
3: Ja, det har jag gjort.
1: Och vad är svaret då?
3: Ja, det vet jag inte, för jag kan säga det. Jag har försökt ta hit en tidning och det har heller inte hänt något. Jag har nog ringt 10 gånger.
1: Mm. Oh. Nej, jag förstår dig, Johnny, och jag förstår din längtan också så intensivt. För det är, jag gissar att det är att kunna lämna rullstolen, eller?
3: Ja, jag skulle vara glad om jag kunde lämna byggnaden utan personal. För de säger, om du köper rullstolen så får du åka bäst du vill. Men nu kan jag inte gå längre till dörren. för jag måste ha personal med mig.
4: Mm.
3: Och här är personalbrist. Mm. Det finns ingen personal.
1: Jag förstår. Jag hör vad du säger, Johnny. Jag tror inte jag förstår riktigt. Det var fel formulerat av mig. Men vi hör verkligen vad du säger. Och kan ju bara hoppas att det kommer att bli bättre. Eller hur?
3: Ja, det hoppas jag med. Ja. Och att svenska folket tänker om att de röstar på personer som vet vad de talar om. Och inte bara svamla.
1: Ja, det är ord och inga visor från Johnny Persson i Karlskrona detta. Tack så mycket, Johnny, för att du var med i Karlavagnen.
3: Tack för att du släppte fram mig.
1: Ja då, bara bra. Ha det så fint.
3: Tack detsamma.
1: Ha det gott, hej då.
3: Hej, hej.
1: Hej då, i Karlavagnen i P4, där vi ikväll håller på med längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Välkomna.

0: Musik som precis varit ett sällskap genom kvällssysslor och tankegångar. Ja, vad var det då? Jo, det var Katy Perry och Skip Marley, Chained to the Rhythm.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med längtan som sin arvedel, eller som sitt ämne. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Yvonne Svarts, är du i Nedre Skriketorp?
2: Ja, det är jag. Det stämmer.
0: Vilken fin ortsetikett. Nedre Skriketorp.
2: Ja, här skriker vi bra.
0: Ja, var ligger detta skrikande ställe?
2: Det ligger utanför Åby i Norrköping.
0: Ja, hur är det där?
2: Jo, svart som natten.
0: Ja, för det är natt nu nämligen.
2: Ja, men det är mörkt och tråkigt. Ja.
0: Är det ett litet samhälle? Är det en liten by eller hur är det?
2: Ja, från början var det bara sommarnöjen här och så har det byggts till. Och du vet som det händer på såna här sommarställen idag. De byggs ju om till vinterbonader. Så det är inte så stort där inte. Kanske 30 hus, kanske 40, jag vet inte.
0: Mm. Hur länge har du bott där, Yvonne?
2: 25 år.
0: Ja. Och vad längtar du efter?
2: Jo, det var så här att jag har bott här i 25 år och min man dog i plötslig hjärtstopp. Mm. Och nu har jag varit tvungen att sälja. Ja, det är för jävligt. Ja. Och jag kan inte bo kvar i huset för jag kan inte sköta ett helt hus. Jag har en hund bara. Och nu har jag skaffat en lägenhet och jag längtar att komma dit och bli av med allt som vi har hemma. Mycket skit och mycket bra och allting sånt där. Och börja ett annat liv, inte ett nytt liv, men ett annat liv ska jag börja.
0: Mm. Ja, det blir ju till del ett nytt liv också, men framförallt annat. Jag förstår hur du tänker. Okej, okay, är detta planerat och klart eller är du fortfarande i en längtan bara?
2: Jag vet att huset är sålt så jag ska flytta 27 maj. Ja, så det blir snart. Men jag har haft den här lägenheten i ett par månader och jag har fått betala hyra så jag är dubbelt boende just nu.
0: Mm. Men det är det väl värt, Yvonne, nu när det löser sig?
2: Ja, jag har ju inget alternativ.
0: Nej.
2: Det är ju så.
0: Vart ska du flytta då?
2: Jag ska flytta till Åby.
0: Ja, det är inte så långt med andra ord.
2: Nej, gud, nej, det är 5 minuter med bilen kanske. Ja. Inte det. Nej.
0: Var det precis dit du ville?
2: Ja, faktiskt att jag vill det. För att jag har mina vänner där och jag är från Åby. Och fått en jättebra lägenhet. En tvåa på 62 kvadrat med allt. Med diskmaskin och tvättmaskin och tumlare. Ja, allt finns. Allt. Och nyrenoverad och allt.
0: Och det känns skönt att slippa hela det stora huset och tomten. Eller för det är en stor tomt också kanske?
2: Ja,
0: eller?
2: Jättestor tomt är det. Ja. Mm. Ja, det är det verkligen.
0: Ska du inte sakna det lite ändå, eller?
2: Jo, jättemycket efter 25 år. Men när inte min man finns här så vad ska jag finnas här för då?
0: Nej, jag förstår hur du tänker och det är fint att prova något annat då, eller något nytt. Men hunden, hur går det med den?
2: Ja, lite problem för jag har ont i knäna men jag hoppas jag får tag i någon snäll människa som kan hjälpa honom att gå med henne lite längre promenader. Kortare kan jag gå själv.
0: Mm.
2: Ja,
0: hur gammal är hunden?
2: Den fyllde 7 år 1 maj.
0: Ja, vad heter den?
2: Ines.
0: Hur tycker Ines att det ska bli att flytta in i... Det är ändå en skillnad att bo i lägenhet jämfört med hus.
2: Ja, det är ju det. Här springer hon ju ute och springer till grannar och allting. Och jag har inhägnat tomten och springer ut med staketet och så här.
0: Mm.
2: Ja, jag vet inte hur det ska bli.
0: Vad är det för en ras? Vad är det för sort?
2: Pugotto. En blandning mellan pudel och lagotto. Och då blir det Pugotto.
0: Då blir det en Pugotto. Vem kom på den blandningen? Det var någon kennel någonstans naturligtvis.
2: Nej, men vet du, när man skriver på Facebook och skriver PU, då kommer det upp på gott och...
0: Så på gott och på ont. Ja. Du, men den är inte så stor då, tänker jag. Den borde kunna funka i en lägenhet också.
2: 12 kilo.
0: Det är ganska mycket ändå.
2: Ja, men jag kan inte ta henne under armen. Men så fäller hon inte, och så är hon ju superkrullig. Hon är superkrullig.
0: Ja. Det var roligt. Om du hade kunnat ta den under armen. Ja, men det kan man ju med vissa hundar, såklart. Ja.
2: Nej, den där tar jag inte under armen.
0: Den får gå där nere istället vid fotknölarna. Du, Yvonne, det jag tror det kommer att bli jättebra det här, på alla sätt och vis.
2: Ja, på alla sätt och vis. Och jag måste bara säga till dig, Christian, jag har en systerdotter som har blivit synskadad. Mm. Och hon längtar till varje onsdag kväll och lyssnar på dig. Så hon lyssnar nu. Hanna, mitt hjärta.
0: Nej, men... Vad roligt. Hälsa. Hej Hanna. Hoppas det är en okej onsdag rätt också.
2: Ja, hon ligger och lyssnar, det lovar jag.
0: Om hon inte har somnat förstås.
2: Nej, hon lyssnar alltid på dig. Hon lyssnar inte på något annat. Hon pratar inte med sin man, det är dig.
0: Åh jo. Men hej Hanna och hej Yvonne. Roligt sagt.
2: Ja, tack snälla.
0: Ja, hoppas det blir bra nu där inne i Åby, på de 62 kvadraten och sånt också där.
2: Det hoppas jag också. Mm. Tack snälla Christian, du är bäst.
0: Ha det så gott, du är bäst också Yvonne.
2: Hej då.
0: I Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som sysslar med längtan ikväll. Chris Isaak håller också på med längtan in emellan. Det är hans Wicked Game som håller på att tona upp sig i bakgrunden som en fyr över vågorna ifall du är till sjöss och tänker på det viset. Längtan är det i Karlavagnen. Vad är det du längtar efter? Är det något som dyker upp hos dig? Slå gärna en signal och berätta. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30.

0: I cykelaffären står Mattias och räknar ekrar och drar också, och är det smörgåsskinka ur tänderna med tungan ser det ut som.
1: Ja, jag äter ett baguette här nu.
0: Ja, oh lala.
1: Mm, visst.
0: Cykelaffär, ja.
1: Ja, just det. Ja, men ja, cykel är mer italienskt än fransk, tycker jag.
0: Mm. Mm. Du, idag pratar vi om längtan i Karlavagnen. Vad längtar du efter? Eller vad längtar du till? Är det till Italien?
1: Ja, det, jo, men det gör man väl alltid. Ja, men,
0: som cyklist eller som människa?
1: Ja, nej, men det är ju härligt liv där. Ja, men annars är det väl att man har ju nästan längtat färdigt nu inför... Nu är ju våren och sommaren nästan här. Och, så det längtar man efter varje år. Så det är en återkommande längtan. Ja.
0: Men ifall du ska hitta något annat? För det är ju lite väl vardagligt kanske, eller?
1: Ja, det är ju det. Nej, men jag har väl alltid satt upp så här lite ganska lätt mål i livet, som man längtar efter så här små saker hela tiden, så kan man inte bli så jättebesviken. Jag går inte runt och längtar efter en rymdresa eller att bli miljardär eller så. Det gör jag inte, utan liksom man längtar efter lite små saker så. Nej, men kanske man bor i lägenhet och tänker, åh, jag skulle vilja bo i hus. Mm. Ja, och nu bor jag i hus. Ja,
0: det är ju fantastiskt. Var det som du trodde? Som du hoppades?
1: Ja, jo, men precis som jag hoppades, att man ska alltid hålla på med sitt hus. Ja.
0: Är du till och med det som man ibland kallar nöjd?
1: Ja, men jag tror det är nöjd. Ja, jag vet inte vad man ska längta efter nu. Lite förmätet kanske att säga att man har.
0: Har du kommit fram?
1: Ja, jag tänkte det.
0: Var det som du trodde att det skulle vara då?
1: Jag har nog hittat meningen med livet, tror jag.
0: Kan det vara så? Som är?
1: Ja, det säger jag inte. Nej.
0: Mm, snälla.
1: Nej, jag håller det för mig själv. Nej, men... Nej, jag finner inte ord.
0: Kanske lägga och sätta punkt här med andra ord.
1: Ja.
0: Punkt?
1: Punkt.
0: Och så ringer du hos Karlavagnen som säger hej till Mikaela Eriksson i Borås. Hej Mikaela.
2: Hej.
0: Hej, hur är det med dig?
2: Det är bra. Ja. När man inte kan sova så är det alltid gött att lyssna på er.
0: Ja, det är annars väldigt många som somnar till Karlavagnen för att det är så tråkigt. Ja. Men du är inte en av dem.
2: Alltså jag gjorde det innan, men sen blev det ju så intressant så då kunde jag inte somna. Då var vi tvungna att lyssna.
0: Och det är ju inte för att det är så tråkigt, jag skojar det där bara, utan det är ju för att det är så
2: det är
0: sent.
2: Problem.
0: Ja, eller det är ett tidsproblem. Ja. Du, är du laddad för matchen imorgon?
2: Om jag, vilken match är jag inte laddad över, kan man säga. Men ja, det är jag. Och jag är även, vad kallar det temat nu?
0: Längtan.
2: Ja. Alltså får jag dra två grejer?
0: Ja, vi får bara göra klart det där med matchen. Det är ju SM-final i basket imorgon i Borås.
2: Ja, jag vet. Första gången på 14 år som... Eller ännu mer. Det har inte hänt tidigare, tror jag, va?
0: Nej, och de har ett SM-guld. Men det var när det var pandemi, ja, och det inte blev något slutspel. Mm. Och de ledde serien och då fick utropades de eftersom det slutade spelas det året. Då blev Borås mästare. Men nu kan de vinna ett reguljärt SM-guld mot Norrköping.
2: Det hade varit...
0: Ja. Som de möter.
2: Har de gjort det sen Magic Five eller vad han heter? Sen han var...
0: Magic Five? Förlåt.
2: Vad heter han?
0: Magic Johnson, du vet.
2: Ja.
0: Ja. M7. Ja, en lång historia, men det kan bli basketguld till Borås imorgon, ja, hur som helst. Men det var inte det, ja, du längtade efter, nej, Mikaela. Nej, utan vad, ja, är det du längtar efter?
2: Ja, då är det två saker. Mm. Nummer ett är självklart då, just för att det är VM, att kunna se det tillsammans. För jag minns när det var EM sist, folk kommer ur sina kokonger. Alla är glada, alla pratar med alla. Så det krävs en fotbolls-VM eller en tsunami för att folk ska enas och hjälpa varandra.
0: Du längtar efter fotbolls-VM i sommar?
2: Ja, ja, och i med det alla trevliga, glada människor. Människor överlag blir så mycket... lyckligare då, tror jag. Om så. Och sen är det även, nu är jag väldigt patriarkat kan man vara det, men det är bara min stad det handlar om. Det är våra torsdagskvällar som jag tycker är underbara. Och som ramar in Borås på ett sätt som jag tycker att det behöver.
0: Du är patriot helt enkelt?
2: Ja, ja, så.
0: Vad är det som händer på torsdagskvällarna då i Borås?
2: Ja, dels är det ju, det finns ju även för de lite mindre som man kan gå ner också, man har små barn. Jag vet inte exakt var det finns, men lite lättare leka så. Sen som musikälskare som jag är, jag kan gå och titta på ett band som jag inte ens vet vad det är, men bara själva upplevelsen att det är live gör någonting med mig. Så då.
0: Men är det varje torsdag i Borås, livemusik?
2: Ja, det är från och med juli, augusti, någonting sånt. Och det är ju stora band. Alltså.
0: Och det är ju någonting att längta efter, såklart.
2: Absolut. Ja.
0: Tänker du att du längtar efter att vara ledig då? Att ha semester? Eller är det bara att längta efter den här händelserika sommaren?
2: Om man värderar att inte vara ledig som något dåligt så är det ju, har man ju ställt krokben för sig själv. Jag bara säger vad jag längtar efter.
0: Ja.
2: Per se.
0: Ja. Jag förstår. Jag förstår. Ja. Fina saker att längta efter, Mikaela. Hoppas att det blir bra. Och hoppas att det
2: första
0: blir...
2: doppet. Har du gjort första doppet ändå?
0: Nej.
2: Ska du göra det i radio?
0: Nej.
2: Va?
0: Nej. Jag är ingen...
2: Har du gjort innan?
0: Jag är ingen badare, men om du... Ja, nej, nu går ju inte det. Men det är lite sent också, tänker jag, för första doppet just nu kanske. Men om några veckor kanske.
2: Mm.
0: Ja. Du, Mikaela, ha det så bra i Borås och på alla andra ställen. Ha det fint. Hej då, du.
2: Ha det bra.
0: Hej då.

0: Don't Shut Me Down, ABBA. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. I själva verket det sista musikaliska äventyret i Karlavagnen onsdag kväll. För nu är vi som ständigt hoppar din hage här i Sveriges Radio P4 nära vår mållinje. Karlavagnen går strax i mål, för snart är det midnatt. Tack så himla mycket för att vi fick ha längtansvagnen tillsammans med er, säger nu Peter Lindqvist, tekniken. Producenten Karin Forsmark, Filippa Kollstrup som var dialogredaktör, Michel Mitrovic och Stefan Garud i telefonslussen, och alla ni som hörde av er. Tack så himla mycket för att ni gjorde det. Det är ett ständigt pågående nöje. Det var för övrigt Olle Nilsson som valde musiken vi hörde här i Karlavagnen. Strax här i P4, vaken hela vägen genom småtimmarna tillsammans med Robert Frank och Frida Tranvik. De står redo bakom nästa hörn, och vid hörnet där så står ekopresentatören Mats Karlsson Lennart som kommer med senaste nytt nu från Ekot, inleder med kvittningen i riksdagen.
1: Riksdagens partier ska nu under torsdagen göra ett nytt försök att komma överens om kvittningen i riksdagen, alltså systemet för att maktförhållandena i riksdagen ska vara intakta även om ledamöter inte är på plats. Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren kräver en ursäkt från Sverigedemokraterna för att partiet satte kvittningen ur spel vid en viktig omröstning i förra veckan. Annars blir det svårt att bygga ett nytt system om inte tillit och förtroende finns, säger Hallengren. 6 av 10 ungdomar som får samhällsvård, till exempel HVB, SIS eller familjehem, tar inte studenten. Och få av dem når gymnasiebehörighet trots särskilt stöd i grundskolan. Det visar en rapport från Socialstyrelsen. När Jennifer Lennartsson omhändertogs som 13-åring var hon utan riktig undervisning i månader.
2: Då hade ju inte jag skolan någonting den tiden när jag var inlåst då där. Och sen fick jag flytta till ett öppet. De sa att det var som en skola, men det som egentligen var ju att vanlig personal åkte iväg till en annan byggnad och satt och gjorde lite uppgifter som de hittade på liksom.
3: När Socialstyrelsen nu gått igenom skolresultat för drygt 78 000 barn och unga som varit placerade i någon form under uppväxten, så var det bara 4 av 10 som tog studenten. För de som fick särskilt stöd i grundskolan var det bara 31% som fick gymnasiebehörighet. Och det tyder på att stödet inte är tillräckligt, enligt Sara Gustafsson Roxell på Socialstyrelsen.
4: Det är anmärkningsvärda resultat som måste tas på allvar. Och det är ett tecken på att samhället inte lyckas tillräckligt bra med barn och unga som är eller har varit placerade.
1: Reporter Ida Svansbo. Här fotboll. Paris SG är i final i Champions League. Det står klart efter att PSG:s match mot Bayern München under kvällen slutade oavgjort. I finalen kommer PSG att få möta Arsenal. Ekot i midnatt, Mats Karlsson Lennart.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Vaken
7: med P3
5: och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Agnes med låten Love Songs. Varmt välkomna ska ni vara till direktsänd radio. Vi tar nu och krokar fast och håller i där hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik i vaken med P3 och P4.
1: Ja visst, det är en högtidsdag idag kan man säga.
0: Låt höra.
1: Det är grillens dag. Mm-hmm. Det är ändå värt att uppmärksamma, tänker jag. Mm-hmm. Den instiftades... Ja, nej, vet jag inte, men det står i alla fall grillens dag instiftades för att uppmärksamma och hylla den svenska grilltraditionen som fått ett uppsving under 2000-talet.
0: Just det. Och så är det typ Weber eller något företag som förmodligen har säkert instiftat den här
1: dagen. Det framgick inte och jag valde att inte gräva djupare i det.
0: Nej, det är klokt.
1: Utan jag tänkte, vi stannar där bara att det är grillens dag. Uh-huh. För jag blev ändå glad när jag såg det och tänkte... Vad många härliga grillkvällar man har framför sig.
0: Ja, men grillar du mycket? För jag grillar ju aldrig.
1: Gör du inte?
0: Nej, aldrig. Alltså, ett, kan jag nog inte grilla.
1: Men det är väl
0: två, äger jag nog ingen grill.
1: Nej.
0: Och tre, var ska jag grilla någonstans? Jag tror inte jag får grilla på min balkong.
1: Nej, men vadå? Det finns väl en massa sådana allmänna grillar. Du vet, när det är en sån rund betonggrej liksom,
0: ja, men...
1: med något flottigt gammalt galler.
0: Ja. Sådana grillar jag på ibland. Folk har liksom lagt några rådjur på den där grillen. Ska jag komma där med mina broccoli då?
1: Ja, det kan du väl göra. Men jag menar, jag har inte heller en grill och jag har inte ens balkong. Men jag har ju vänner.
0: Just det.
1: Till exempel så grillade jag i torsdags hos en kompis faktiskt.
0: Jaha, du har alltså hunnit premiärgrilla redan?
1: Ja, jag har hunnit grilla. Jag undrar om jag gjort det mer än en gång. Nej, det är nog bara en gång hittills.
0: Mm.
1: Men det var så härligt. Men det var också som att det tar ju så lång tid, för mig i alla fall. Vissa är ju så där, går ut och grillar i november, det gör ju inte jag då. Men då är det så lång tid mellan grillgångerna.
0: Mm.
1: Så att jag hinner ju glömma lite hur man gör.
0: Mm.
1: Så att jag... Ja, men man eller kol och tänder på.
0: Och så ska det bli en glödbädd. Och
1: exakt, men nu stod jag och min kompis länge och väl. Jag tror vi hade tagit alldeles för mycket kol. Och det tog liksom aldrig fyr. Han bara på mer och mer tändvätska. Vet du, så till slut så var det ju en, alltså, som världens varmaste liksom pizzaugn eller någonting. Så att allting...
0: Masugn.
1: Jag vill slänga på lite halloumi där. Det var kolsvart efter 14 sekunder.
0: Men så där, varje gång, de gångerna som jag har, eller som jag typ står vid en eld och försöker grilla någon korv och sånt där, så säger alltid min mamma, de gånger hon har varit med då, men det är typ de gånger som jag har grillat, att jag flamberar bara. För det är liksom, jag håller det bara i elden. Och så.
1: Men jag har ju inte tålamod för det. Jag kom på att jag har ju också grillat i år när jag var i España.
0: Mm.
1: Då grillade vi. Men då hade vi ingen grillkol, utan det var någon ved med extremt hög densitet. Alltså det var så svårt att få fyr på. Och när vi väl hade fått fyr på den, ja, då brann ni resten av veckan i princip.
0: Men det är väl det som är grejen, att man är lite otålig. För att ofta så sätter man igång det där typ när man är som hungrigast.
1: Mm.
0: Så kan man stå där och vänta på någon glödbädd och grejer. Det orkar man inte. Då blir det lätt att man flamberar istället.
1: Det blir väldigt
0: lätt
1: så.
0: Ger lite färg och sen så äter man det.
1: Ja.
0: Jag då som då inte äter djur har ju ändå på ett sätt lite lättare att jag kan äta grejerna rå. Det behöver liksom bara se ut.
1: Ja, men precis. Det spelar inte så stor roll. Nej, men grilla en stor köttbit, det känner jag också är över min förmåga. Utan det är någon majskolv och en halloumi som alltid blir kolsvart. Men sen gillar jag också bränt, vilket är en fördel för mig. Både att jag kan äta rått och gilla bränt. Så att jag har ju inte jättehöga krav på mina grillningar heller.
0: Jag är också lite förtjust i bränt faktiskt.
1: Mm.
0: Det som är lite knaprigt och så... Jag vet att när jag var lite... Förmodligen är det här ett uttryck som inte har åldrat så väl, men... Min, hockeytränare, min bästa kompis farsa var hockeytränare. Och så var vi och grillade korv och så typ flamberade jag den. Sen var jag helt superbränd.
1: Mm.
0: Och så sa han, det där brända där, det är det renaste som finns. Det där är ingen fara att äta. Och det liksom börjar med mig. Så varje gång någonting är bränt så tänker jag bara, när Roger säger, det där är det renaste som finns.
1: Det kommer ett cancerlarm efter cancerlarm och du lutar dig tillbaka på, det är det renaste som finns.

0: Wild Cherry, play that funky music.
1: Här drog jag igång och pratade om grillens dag och hur härligt det är att grilla. Så såg jag grillens dag infaller första fredagen efter första maj.
0: Det är imorgon.
1: Ja, det är imorgon. Det är den 8 maj, det är grillens dag.
0: Mm. Trist.
1: Ja, det var trist.
0: Men vi fick mejl från Karina som sa att det går alldeles utmärkt att grilla med en elgrill från balkong.
1: Ja.
0: Så det vill hon tipsa om. Fördel också att slippa vänta på att glöden ska bli bra.
1: Ja, det är ju skönt. Då kan du göra på din balkong då.
0: Men det känns som att det är typ en brödrost bara, en elgrill.
1: Ja, men det är väl lite det.
0: Jag trycker ner sojakorvan i brödrosten istället.
1: Ja, det kan du absolut, men det blir ju inte samma känsla. Men visst, vill du ha det enkelt så varför inte? Men kan vi inte ändå slänga ut frågan om du som lyssnar har hunnit grilla i år?
0: Det tycker jag.
1: Har du grillat? Ja eller nej? Vaken@sverigesradio.se.

0: sår.
1: Fanny Avon med låten Tiden läker alla sår.
0: Den amerikanska tv-kanalen Fox annonserar ut en ny tjänst. Mm. Det är ett sommarjobb kan man säga, som är perfekt för den som gillar att kolla på fotboll. Och de har lagt ut en annons i videoformat som jag såg. Vi kan lyssna lite.
2: The biggest moment of your life. Fox One is proud to announce that we are partnering with Indeed to hire one lucky person to be the Fox One Chief World Cup Watcher. The job? Watch every second of every match of the World Cup. All 104 of them. And get paid $50,000. And yes, this is a real job.
1: Wow!
0: Ja, det är inget dåligt jobb.
1: Så kan de ju verkligen göra jobbansökningar.
0: Absolut, och jag menar, nu hörde vi bara ljudet. Ja. Alltså, den här, att titta på annonsen, det var riktigt så amerikanskt maxat.
1: Jag kommer ihåg när NASA presenterade sina nya rymdkläder.
0: Ja.
1: Astronautkläder. Det var som att jag satt och kollade på, vet du, en sån här superspännande rymdfilm.
0: Ja, nej, men de är så bra på det.
1: Otroligt duktiga på det.
0: Men verkligen. Där har de, eller kan de något?
1: Ja, vadå? Man får en halv miljon, eller var det 500 000 dollar,
0: så det är nästan en halv miljon, ja. För att då vara chefstittare på VM. Så att man ska se alla 104 matcher i fotbolls-VM på tv och då tjäna en halv miljon.
1: Men vad är motprestationen då? Vad ska man göra något av den där tittningen?
0: Ja, man ska inte sitta hemma och kolla.
2: Now, where will your new office be? Woo! A glass cube in Times Square. It's not done yet. Thousands of people will watch you watching soccer. They will applaud you. They will judge you.
1: Såklart. Det fanns en hake.
0: Ja, man ska sitta i en glasbur på Times Square i New York och titta på alla de här matcherna.
1: Varför blir alltid Big Brother av allting?
0: Ja, men det
1: hade kunnat vara ett väldigt härligt jobb det där.
0: Ja, verkligen.
1: Att bara så här, men du ska jobba med att titta på allting så vi kan ringa och liksom ställa lite kontrollfrågor till dig under händelser i matcher.
0: Då är det ju noll vinning för Fox. Jag gissar ju, för de har rättigheterna till att visa matcherna. Så att det är väl bara ett stort marknadsföringsjippo.
1: Ja, såklart.
0: Så att man ska gå förbi och tänka, åh, vad är det här för matcher? Oj, fotbolls-VM. Och jag menar, fotboll är ju inte jättestort i USA heller. Utan de älskar amerikansk fotboll. Så nu gör de väl allt för att locka in folk till att titta på
1: VM. Är de ens med? Har USA ett lag som är med i VM?
0: Du, det är en jättebra fråga. Damerna har ju ett jättebra fotbollslag.
1: Ja.
0: Herrarna har väl så där. Deras liga blir ju större och större. De har ju lockat dit, Zlatan spelade ju där till exempel.
1: Just det. Det gjorde inte typ Beckham det och sånt där också.
0: Jo, så att de har ju lockat dit många och försöker få fotbollen att flyga.
1: Jag minns ju då, eftersom alla pratar om den här 94-VM-et, det minns ju jag också. Och då var jag väldigt förtjust, jag var ju väldigt ung på den här tiden, men jag var väldigt förtjust i USAs fotbollsmålvakt. Han hette Tony Meola. Och han hade så här långt hår i en liten hästsvans. Mm. Och det tyckte jag var coolt. Och då så köpte jag ett par fotbollshandskar och sa till min fotbollstränare att kan inte jag få stå i mål? Så sköt han ett skott på mig och då hade jag tränat hela sommaren och bara kastat sig, det är så här raklång som de gör fotbollsmålvakter. Och så räddade jag en sår och sa han, du är andra målis. Problemet var bara att hans son var första målis, så det fick han aldrig stå.
0: Okej. Gud, det är så himla mycket svågerpolitik i ungdomslag i fotboll.
1: Ja, verkligen.

0: Despacito.
1: Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber med låten Despacito. Gammal sommarplågare där.
2: Ja, just det. Den minns man mycket väl. USA kommer vara med och spela fotbolls-VM. Alex skriver, VM går i USA, Kanada och Mexiko och de är direkt kvalificerade för turneringen.
1: Ja.
2: Så att som värdnation så får man ju spela.
1: Det är nog bra för att hålla entusiasmen uppe hos folket i landet om inte annat.
2: Jag tänker också det. Det kanske också förklarar varför Italien så gärna vill ha fotbolls-VM.
1: På något sätt måste de ta sig in.
2: Exakt.
1: Få ta den här vägen.
2: Vi arrangerar ett VM. Ja, det kanske kommer kosta lite, men det är värt det. Då får vi spela.

0: Glenn Frey, The Heat is on i Vaken med Peter och P4. Vi har fått in Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Och det ska börja handla om ett mordförsök i Härjedalen.
1: Ja, det är en kvinna i 45-årsåldern som har gripits misstänkt för mordförsök på offret. Det är en man och de har kört honom till sjukhus. Han ska vara vaken och talbar, skriver polisen. Och kvinnan ska ha använt en typ av föremål vid den här misshandeln. Exakt vad det är kan de inte säga just nu. Och de här två ska vara bekanta med varandra sedan tidigare. Och hur vanligt är då den här typen av våld? Nu på kvällen så publicerade polisregion Syd, där Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne tillhör, att under april månad så har de gripit ungefär 50 personer i vad de kallar i de här brotten som kallas för eller i brott med särskilt utsatta brottsoffer. Och detta betyder då till exempel brott mellan personer som är familj, släkt eller på något sätt är bekanta med varandra sedan tidigare.
0: Och så ska vi till Malmö.
1: Ja, för att sedan igår så har det varit läckor på en stor avloppsledning. Och det har ju påverkat de som bor i centrala Malmö. Och VA Syd har då tvingats leda om det här vattnet och istället släppa ut i kanalen. Och det betyder ju att det kommer mycket papper och avföring ut direkt i kanalen och det luktar mycket i stora delar av Malmö. Och Sydsvenskan skriver att det kan komma uppemot 300 liter per sekund.
2: Oj.
1: Ut i kanalen. Så det luktar avlopp, kloak och ja. Ni förstår det. Ja.
0: Inte mumma.
1: Nej,
2: det är inte den härliga vårdoften i Malmö i början av maj, utan nu är det avlopp.
1: Nej, precis. Man har varit med om bättre luktar. Men
0: det blir även så, för de var ju ute och uppmanade folk att inte hålla på spola och duscha hos vänner och inte använda vatten helst och sådär.
1: Jo, men exakt. Och de här uppmaningarna, det har ju gett i alla fall lite resultat, rapporterar PF Malmöhus, där de säger att det senaste dygnet så har vattenanvändandet gått ner med 7%. Inte jättemycket.
2: Nej, det låter ganska lite.
0: En fas på lite.
1: En liten förbättring av malmöiterna där. Och det här utsläppet väntas pågå natten till fredag. Sen så hoppas man i alla fall att utsläppen i kanalen ska vara över.
0: Vi håller tummarna för det. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och så känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är ju inte ensamma här.

0: Clean Bandit, Jean-Paul och Anne-Marie. Låten heter Rockabye. Innan det är också Ida Lova med låten Rock'n'Rollen. Här är baken med PT och P4. Du, man får lite kalla kårar och kanske framförallt minnesbilder från pandemitiden när man hör om det där kryssningsfartyget
1: som
0: ligger ute på Atlanten och guppar. Det är tre personer som har dött. Eller mer kanske.
1: Det är i alla fall, jag tror det är 5 konstaterat smittade.
0: Ja.
1: Och då är det är ju skitläskigt.
0: Och då är det hantaviruset som Världshälsoorganisationen, då WHO, misstänker ligga bakom det här. Och senast, det var typ igår, så då var det ingen som ville ta emot det här fartyget. Men nej, nu tror jag typ att Mallorca, att de skulle få komma dit eller sånt där.
1: Kanarieöarna, va?
0: Kanarieöarna, just det. Det var
1: lätt att blanda ihop de två charterdestinationerna.
0: Någon av dem. Ja, vi får se hur det blir för det där då. Men det blev inte heller bättre när jag läste att Världshälsoorganisationen nu klassar resistenta svampar som ett globalt hälsohot.
1: Nej men gud, det låter ju som någon sån zombieinfektion.
0: Ja, särskilt drabbade Indien, där läkare vittnar om att dödliga svampinfektioner har blivit en del av vardagen. Det är framförallt jättesvampen Candida auris som ställer till det. Och då har den liksom utvecklat resistens mot flera av de vanliga läkemedlen.
1: Ja.
0: Och det gör den då såklart svårbehandlad. Och den här svampen, den drabbar oftast personer som har nedsatt immunförsvar. Och om den når blodomloppet, svampen, då är det 50-50 överleva dö. Otroligt. Ja.
1: Och
0: en anledning till att den här jättesvampen då har blivit så farlig, det tror man är bekämpningsmedel som man har använt i jordbruket. Att det då liksom liknar läkemedel som används av människor som då har tränat svampen i väldigt många år att bli resistent mot medicinska behandlingar.
1: Mm.
0: Och en annan anledning är också då, som typ med allt annat, klimatkrisen. Men alltså det är att det blir varmare ute och då höjs... För förut så har människans höga kroppstemperatur gjort att svampen inte kan överleva. Men nu har det ju då, alltså då har det blivit ett naturligt skydd mot att få den här svampinfektionen. Men i takt med att planeten blir varmare så vänjer sig då svampen vid högre temperaturer och då lär den sig också överleva i människokroppen.
1: Gud, det finns så många hot mot vår överlevnad nu.

0: Leo Slayer med, Sayer med låten You Make Me Feel Like Dancing. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Mm.
0: Vart vill du börja?
1: Jag tänkte börja på tågsidan, för det blev stopp i kväll igen på ungefär samma ställe som under gårdagen, det vill säga för tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå. Mellan Örnsköldsvik och Nordmaling så är det stopp ikväll, så beror det på ett elfel. Under gårdagskvällen så berodde det på att
0: var växelfel?
1: Ja, en växel som blev bortkörd eller påkörd eller någonting sånt.
0: Mm.
1: En del tåg kan ledas om, det är lite grann upp till operatören och i det här fallet SJ. Men Botniabanan står helt still och det är oklart då när man får igång tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå just nu. Man har bärgat hela dagen på E20. Då får vi gå en bit söderut mellan Mariestad och Götene. Det är en lastbilsbärgning som har dragit ut på tiden. Det är avstängt här i båda körriktningarna, men det ska vara välskyltat med omledningsväg, så att det har väl egentligen inte stökat till det så mycket de senaste timmarna i alla fall. Men det kan komma att pågå ett tag till.
0: Mm. Och i övrigt, ifall man vill ringa och tipsa, är telefonnumret 020 999 444.
1: Ja.
0: Karin Åslund, du ska tack.

0: Ray tillsammans med Al Green. Låten heter Goodbye Henry.
1: Vi frågade ju tidigare om du som lyssnar har hunnit grilla i år. Apropå att det är grillens dag imorgon.
0: De känns grilliga, våran.
1: Ja, de gör det.
0: Publik.
1: Kia är dock inte så grillig. Hon skriver, känns lite pyrt att grilla för en person. Löser det med att använda väldigt rökiga marinader till ugnsgrillat.
0: Ja.
1: Det kan ju du då, som okay. inte har någon grill, ja. Göra. Carl har grillat massor med gånger i år, 4 helger i rad med familj och vänner. 1,5 kilo marinerad karé blev det i söndags till veckans matlådor. Mm. Leffe har också grillat 1 maj, mycket fläskkarré. Och Dan skriver, har grillat närmare 10 gånger redan i år. Första köttet grillades på nyårsdagen här i Småland.
0: jag har en kompis på Instagram som också, du vet, stod i så här 25 minus uppe i Luleå och bara, grillen ska grillas. Och så.
1: Grillen ska grillas.
0: Men det är väl klart att 1 maj är, det är en klassisk grill då.
1: Är det?
0: Ja, är det inte det?
1: Ja, det är
0: man
1: väl
0: tänder en bra så sen står
1: dag.
0: Just det, den lilla detaljen också.
1: Eller glassens dag, beroende på vem man frågar.
0: Eller glassens dag. Det beror på om man har en 4 år gammal bild i.
1: Ja, men just det. Du tänker att man grillar på majbrasan.
0: Ja, exakt.
1: Ja, då blir det ju verkligen flamberat i risken.
0: Ja.
1: Men nu kommer jag på att i min familj så grillar vi ju alltid på påskaftonskvällen.
0: Mm.
1: För då har vi en påskbrasa.
0: Mm.
1: Och så grillar man där.
0: Men har ni det fortfarande, eller?
1: Ja.
0: Eller var det på den tiden då allting brann?
1: Då allting brann?
0: Ja, men alltså förr i tiden, då var det som, vi behöver ju oss med lite grejer. Här, lite bildäck och sånt där. Och så.
1: Jaha,
0: det var så
1: mycket
0: konstigheter.
1: Nej, men det är fortfarande
0: allting.
1: Så.
0: Det är det, va?
1: Nej, det är det inte. Jag är ju 2 biologer som föräldrar. Men det är, du vet, mycket ris och skit.
0: Badkaret, vad ska jag göra det? Nej, ändå upp skiten bara.
1: Så smidigt.

Thrill of the Night här i baken med P3 och P4. Klockan närmar sig ett, då ska vi få nyheter från Ekot. Fram till dess blir det Liamo med Breakthrough the Ceiling.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Världshälsoorganisationen försöker tona ner riskerna med att virusutbrottet ombord på polarkryssningsfartyget Hondius ska sprida sig. WHOs epidemiologiska chef säger att de flesta kommer aldrig exponeras för det aktuella viruset. Kryssningsfartyget, på vilket flera ombordvarande smittats av aggressivt hantavirus, är nu på väg norrut från Kap Verde till Teneriffa, där fartyget fått tillstånd att lägga till. Från Teneriffa ska de ombordvarande, med undantag för allvarligt sjuka, flygas hem, meddelar den spanska regeringen. Tre personer som rest med fartyget över Atlanten har dött och tre andra smittade av viruset har flugits till Nederländerna. Bland de som är sjuka finns fartygets egen läkare. Under dagen kom beskedet att tv-kanalen CNNs grundare Ted Turner avlidit. Ted Turner började köpa radio- och tv-stationer i USA kring 1970. Och 1980 grundade han CNN, världens första dygnet runtsända nyhetskanal. Tidigare utrikeskorrespondenten Rolf Porseryd menar att Turner genom CNN revolutionerade den globala nyhetsförmedlingen.
3: Hela medielandskapet förändrades totalt, kan man säga. CNN har legat i framkant, haft folk ute, Ted Turner personligen, förhandlat med diverse statschefer om att få in korrespondenter. Han var god vän med Fidel Castro och fick in den första permanenta korrespondenten på Kuba. Och därmed fick han ett fäste med CNN som alla respekterade och som sedan spridde sig och fanns på varenda hotell, varenda redaktion som följde världsutvecklingen på ett sätt som ingen kunde förutse bara några år tidigare.
2: Rolf Porseryd intervjuade i Studio 1 kväll. Ted Turner blev 87 år gammal. Det var Ekots nyheter.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Bruno Mars med låten I Just Might här i Vaken med P3 och P4. Kul att du är med oss. Du, Frida, jag har en liten grej här som jag tänker skulle kunna passa för dig. Det är forskare på ett brittiskt universitet som har utvecklat ett kuddfodral som ska då kunna hjälpa döva att vakna om det till exempel blir en brand eller om ett inbrottslarm aktiveras. Då börjar liksom kuddfodralet vibrera när den får då signaler från ett larm. Och då går det också att ställa in typ olika vibrationer beroende på alltså typ vilken typ av larm det är. Alltså är det bara typ att du kan också ställa in den att så här, nu ringer telefonen. Och då vill du ha den här typen av vibration som man vet att man ska svara telefonen. För det här är ju då döva man tänker på. Men så kan man då ställa upp också riktigt typ att det ska skaka väldigt mycket och så där när det är ett brandlarm och så där. Och det finns tydligen idag typ liknande grejer, men ingenting som är... De är ganska otympliga, de lösningarna. Det här är liksom bara då ett vanligt liksom ett kuddfodral som har väl någon smart koppling då.
1: Det låter ju genialiskt.
0: Och det jag tänker på det är ju att du har ju en liten historia av att försova dig.
1: Det har jag verkligen.
0: Alltså eller antalet... för korrigering, du har en liten historia av att sova dig igenom larm.
1: Ja, jag sover väldigt, väldigt djupt. Sen skulle jag säga att det har blivit bättre med åren. Jag kan fortfarande sova genom larm. Det händer. Men jag har ju, herregud, vi har försovit mig genom åren. Och någon gång när jag skulle iväg till Prag, en bussresa, och försov mig. Vaknade av att min kompis bara stod och bankade på rutan och hela bussen stod och väntade på mig. Och jag har ju sovit igenom en landning med ett flygplan. Alla gick av planet, jag satt inte ens längst in. Alla hade gått av.
0: Så folk liksom trocklade sig över dig och sånt för att kunna lämna planet.
1: Det så, de måste ju trott att jag hade tagit några tunga sömntabletter.
0: Du berättade ju för mig igår, det var ju för sig off-air då, men då berättade du om att du hade varit på något, var det någon festival eller? Du sov i tält med
1: Efter ett bröllop,
0: ja. Och till slut hade någon bara kommit in och stängt av.
1: Jag har kommit in i mitt tält och skakat mig. Och det var så pinsamt. Och alla på den provisoriska campingen som har varit på bröllopet har ju då vaknat av mitt larm. Så att jag kan absolut sova genom larm. Och jag kan inte ens räkna antalet gånger som folk har skickat den här, du vet, klippet i Kalanka från Kalankas jul när de är ute och åker husvagn.
0: Just det.
1: Och Kalle vaknar genom att det är någon uppfinning som drar av täcket och så slår täcket honom på benen.
0: Just det.
1: Det är så många som skickat den till mig. Är så skulle du ha, Frida?
0: Ja, jag känner mig att det är ganska lätt väckt. Just nu har jag också börjat vakna av att jag bara, att min hund stirrar på mig.
1: Ja.
0: Så att, och det är ju lätt väckt.
1: Det är väldigt lätt.
0: Den gör liksom inga ljud eller någonting.
1: Nej.
0: Jag bara slår upp ögonen så står den och stirrar på mig. Så här.
1: Det var obehagligt.
0: Men däremot så, jag hade en sån stor helkroppsspegel när jag bodde hemma och var yngre på gymnasietiden. Och den vet jag, den välte. Den stod liksom från ett golv och så upplutad mot väggen. Mm. Och så välte den. Sen vaknade upp så var det bara liksom krasch, alltså spegelkrasch över hela golvet. Och så sa min pappa, ja, den i natt så tippar den där. Han sprang in, min syster sprang in och kollade vad som hade hänt. Jag låg och sov.
1: Men du drömde ingenting om en explosion?
0: Ja, inte vad jag kommer ihåg i alla fall.
1: Nej. Det där är ju sjukt. Man känner sig nästan lite... Det är ju läskigt när det där händer.
0: Ja, man ifrågasätter ifall man var vid liv.
1: Ja, verkligen. Så var det också när jag och min tjej var i Slovenien här om året. Och så bodde vi i någon typ en sovsal. Det var kanske 6 personer som bodde i det rummet. Och så kom det in något sånt sjukt åskoväder. Så att jag fick ju höra sen på morgonen, jag hade sovit igenom allt, hur det hade blivit kalabalik i rummet, för folk hade haft grejer hängande på balkongen och så. Att alla sprang upp, tog in grejer, stängde dörren, pratade med varandra, och där ligger jag totaldäckad.
0: Men det är ändå också någonting härligt, alltså det är något rofyllt av att någon kan sova så fruktansvärt gott.
1: Ja, det är det väl.
0: Så ingenting kan väcka dig.
1: Nej,
0: där ligger du bara och
1: mår.
0: Jag tycker det är fint.
1: Ja, vad bra.
0: Vi tänkte vi skulle prata om det här. Ni som lyssnar får gärna höra av er och berätta vad ni har lyckats sova igenom. Det kan ju vara då en 15 ställda mobilarm eller en landning som i Fridas fall. Vaken.sverigesradio.se, mejla dit eller skicka ett sms till 72250.

Confession of the Groove.

Alcazar med låten Crying at the Discotheque här i Vaken med P3 och P4. Ja, vad har du sovit igenom? Vaken@sverigesradio.se. Ifall du vill mejla in, 72250 är sms-numret. Slå en signal kan man också göra. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Vi har också en tråd på Facebook-sidan. Där har Maria skrivit och hon har då lyckats sova sig igenom Bingolottos uppesittarkväll. Camilla, hon har lyckats sova sig igenom ett studiebesök på TV-huset på 90-talet. Och Joakim skriver att han lyckades sova sig igenom en jordbävning i Nicaragua. Dock inte så stor, men det var mycket snack om den på hotellet vid frukostbordet.

Joakim Berg med låten Blindgångare. Det här är ju då en av två av Joakim Bergs nysläppta dubbelsingel. Blindgångare och Du är vid liv. Båda de här två låtarna kommer att finnas med på den kommande skivan Framtiden som aldrig blev av, som släpps 29 maj. Joakim Berg säger själv om sina nya alster att jag vet uppriktigt inte vad jag ska säga om dessa två låtar som skulle kunna tillföra något värde till lyssningsupplevelsen. Det känns poänglöst att med några få ord försöka fånga musik och text som jag ägnat timmar åt att skriva, arrangera och spela in. Så varför inte bara lyssna?

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan det kallas sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och Sugklockan i Sveriges radioappen.

Sisters Sledge, Lost in Music. Innan det är också Pink med So What. Här är Vaken med P3 och P4. Vi pratar om tillfällen som vi sovit oss igenom. Jocke skriver: jag har sovit mig igenom diverse larm, olika ringsignaler etc. under mitt 36-åriga liv. Värst är det på morgonen mellan klockan 05 och 09. Är man född klockan 23, då är det inte så naturligt att behöva gå upp tidigt på morgonen, hälsar Jocke. Mårten skriver: när jag var på Queen-konsert som 12-åring så sov mannen i sätet bredvid mig när konserten började. Och när den avslutades med Bohemian Rhapsody, då vaknade han till, vecklade ut en stor flagga, ställde sig upp, viftade med den. Sen packade han ihop och alla gick hem.

0: Holly Humberstone med låten To Love Somebody här i P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja med det här kryssningsfartyget.
1: Ja, precis, för att kryssningsfartyget MV Hondius, där det här hantaviruset har brytit ut, det lämnade Argentina. Och i Argentina så undersöker nu myndigheter ifall det är från landet som det här viruset kommer ifrån. Två av de här som ska ha gått bort ska ha rest i bland annat Chile tidigare, enligt WHO. Och därför tittar man nu på detta. Men det är svårt för dem att komma fram till något, för att från att man blir smittad till att de första symptomen kan komma, så kan det ta upp till 8 veckor.
0: Oj.
1: Så att det är ett väldigt gediget arbete de behöver lägga ner för detta. Mm. Och de tittar på flera olika resvägar var de här smittade och de andra har åkt. Och det har liksom inte varit något konstaterat fall i den här regionen där kryssningsfartyget lämnade. Så att man vet ju inte var det kommer ifrån, och nu anstränger de sig extra mycket för att kolla över detta. Det är ju som sagt 3 personer som har dött och 8 personer ska vara i allvarligt läge. Totalt är det 147 personer på det här skeppet.
0: Just det.
1: Och lite ishockey.
0: Ja, ska till Skellefteå, va?
1: Ja, för att de blev nyligen svenska mästare i SHL. Och det var ett ganska galet firande, om man får säga så. För att pokalen fixade en törn eller två. Så den fick skickas på reparation.
2: Ja, nej, jag blev inte förvånad. Det har ju gått tätt till, har man ju förstått. Och det är kul. Grabbarna sliter hårt och hela den biten. Så att, sen har jag ju lagat den där förut också, 2024. Så att, ja, nej, men jag var inte så förvånad.
1: Precis, det är så här guldsmeden Peter Westerberg som fick uppdraget denna gång.
0: Ja, fast han hade lagat den en gång tidigare, 2024 alltså.
1: Ja, precis. Och sen är det andra som också har lagat den, som hade limmat. Så han var inte helt glad när han fick den denna gången, det sa Peter Westberg till P4 Västerbotten.
0: Ja. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Jonas Teglund med låten Orja nummer 2. Ja, vad har du sovit dig igenom? Bernt i Säter skriver anta att jag är en liten udda person, men jag brukar somna hos tandläkaren både under undersökning och behandling. Vet inte varför, det bara är så. Vissa är rädd för tandläkaren, det har jag ingen förståelse för. Alltså Bernt som sussar gott när han får sitta i tandläkarstolen. Vi har också fått från Bosse som har mejlat vakenet@sverigesradio.se. Han skriver: jag sovit mig igenom hela filmen Snabba Cash på en liten bio i ett filmpalats i Göteborg. Vi var några säljare som var där med en inköpsgrupp. Bion var bara för oss. Först så serverades det pizza, öl och sen skulle vi bara säga till när vi ville se filmen. Stora bekväma stolar, somnade naturligtvis direkt. Utropade tydligen vid ett tillfälle en märsa. Och sen så sov jag mig igenom hela filmen i övrigt. När filmen slutade så sa en av kunderna: vem var det som snarkade hela tiden? Trots detta så sålde jag bra dagen därpå. Hälsar alltså Bosse. Och ni fortsätter gärna att höra över med era historier där ni har sovit er igenom. vakenet@sverigesradio.se eller messa till 72250, så kommer Frida plocka upp den här tråden sen när hon kommer i ottan strax. Här i Vaken blir det nattävling.

Hon är journalisten och programledaren som vi sett i allt från Uppdrag granskning till Antikrundan. Men några fler husdrömmar det blir det inte för Ann Lundberg som kommer till P4 Extra torsdag. Vi ska också prata om att för många unga så kan fel på tänderna vara väldigt känsligt. Och skulle du kunna bli ihop med någon som har en helt annan politisk åsikt än du själv? Ha allt i P4 Extra torsdag med Henrik Jonsson. 13.04 drar han igång.

0: Riley Green, låten heter My Way. Innan det är också Gabriel med Out of Reach här i P3 och P4. Det är direkt sänd radio, vi har hållit på sedan midnatt och vi kommer hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik är det som finns med dig i torsdagsversionen av Vaken med P3 och P4. Vi ska nu ta och dra igång en natttävling, inte vilken natttävling som helst, utan en natttävlingarnas natttävling, nattjakten. En tävling som vi gör måndag till torsdag och har gjort sedan urminnes tider. Det är också torsdagsversionen av tävlingen. Den brukar vara lite extra otrovärd att lägga vantarna på. Det är tre låtar som bildar ett rätt svar och din uppgift är ju helt enkelt då att lista ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. När du tror du har det rätta svaret så skickar du det till mig via vakenet@sverigesradio.se eller sms-numret 72250. Vill du smsa, då inleder du smset först med att skriva vaken, gör ett mellanslag och sen så då skriver du då vad du tror är nattens rätta svar. Du behöver heller inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna, utan tycker du att det här är en promenad i parken, superenkelt, då är det bara att mejla in efter liksom första ledtråden eller andra ledtråden. Och du får också mejla hur många gånger du vill, du blir liksom inte bränd bara för att jag läser upp och säger att du har skrivit fel. Så, nog om det, då tar vi också igång första ledtråden i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

Guns N' Roses med låten November Rain. Första ledtråden i nattens nattjakten, novemberregn. Så tar vi och översätter den. Två stycken ledtrådar till ska du få. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess blir det The Emotions med låten Best of My Love.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Det blev ingen överenskommelse i natt i Bryssel mellan EU-länderna och Europaparlamentet om en tulluppgörelse med USA. Men framsteg har ändå gjorts enligt förhandlingarnas ordförande. EU har av olika skäl ännu inte formellt godkänt en överenskommelse om tullar som USAs president Donald Trump och EU-kommissionens Ursula von der Leyen enades om förra sommaren. Och Trump hotade nyligen med att kraftigt höja tullarna på europeiska bilar och lastbilar eftersom han hävdar att EU inte följer uppgörelsen som han och von der Leyen träffade. Förhandlingarna mellan EU-länderna och parlamentet om en tulluppgörelse ska återupptas den 19 maj. Efter att SVTs Uppdrag granskning uppmärksammat att tiotusentals väglampor kommer att släckas över hela landet öppnar nu Trafikverket för att lamporna kan få vara kvar. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör.
3: Vi pausar för att se över så att vi är lika i hela landet och för att fler parter kommer till tals.
4: I uppdraggranskningprogrammet uppmärksammas Trafikverkets nya strategi för vägbelysning som innebär att tiotusentals väglampor som bedöms vara uttjänta inte kommer att ersättas. Det här innebär att hundratals byar blir av med sin vägbelysning. Uppdraggranskning besöker bland annat Albacken i Jämtland där belysningen nu ska tas bort.
3: Eftersom vi har belysning på ganska liten del av vårt vägnät, det är knappt 10%, så behöver vi prioritera och göra lika i hela landet.
4: Men de boende i Albacken och andra byar har inte fått någon information om att lamporna ska tas bort. Någonting som Trafikverket menar att man uppmärksammats på i samband med SVT-programmet.
3: Här får man verkligen säga att det brister i kommunikationen och det är rimligt att man för en dialog i de byar där man är i det här läget.
2: Reporter Rickard Elefalk. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.